Watch Girls Bye-kappaletta suomeksi Pertsa Reposen tekstillä tässä Toni Rossi ja Sinni Taivas yhtyeen versio kun Tyttöjä katselen nimellä. Ja tästä käynnistyy Paikka auringossa maanantain lähetyksen toinen tunti, niin että tättärää mukavaa maanantaita, hyvää alkanutta musiikkiviikkoa. Kohta puhelua Toivakkaan, nimittäin Arja Koriseva, yksi Radio Suomen suuren tulevan viihdekonsertin solisteista. Kuningas Kobraakin kuunnellaan sitten puhelun jälkeen, Arja siis juttusilla, ihan kohta. Tarja Ylitalo versioi Billy Swanin tekemää kappaletta Lover Please Timo Turpeisen suomenkielisellä tekstillä. Mitä vain vuoksesteen, ja siis Tarja Ylitalo.

0: yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Arja Koriseva, terve!
1: Terve! Kivako sanoa olla mukana.
0: Oot vuoden 89 tango kuningatar. Kuinka koet oman urasi piirtyvän osaksi suomalaisen iskelmän pitkää historiaa?
1: No ainakin oma ura on ollut jo aika pitkä ja työtäyteinen. Tai sanotaan, että monipuolinen, ja mun elämähän on ollut iskelmää ihan pikkulikasta asti, kun mun enoni on edesmennyt Erkki Friiman ja hänen kauttaan mä pääsin ihan nuorena tyttönä Junkkarisen Erkin ja Reija Taipaleen keikoille ja konserteihin. Ja 13-vuotiaasta asti mulla itselläni on ollut jo Peräkylän poista lähtien aina oma orkesteri. Ja sitä kautta niin kuin iskelmä on ollut mun elämääni oikeastaan ihan niin kuin koko aika. Ja olen luottanut sen voimaan senkin lisäksi, että on klassista laulua opiskellut 7 vuotta täällä konservatoriossa Jyväskylässä. Niin iskelmä ja kevyt musiikki on kulkenut mun rinnalla sydämen musiikkina aina. Ja se on ollut pohja kaikelle tavallaan mun tekemiselle, joka sitten onneksi on kaiken muun työn ohelle myöskin sitten värittynyt, että sitä kautta on saanut sitten varmaan myös uusia kuulijoita iskelmän pariin, niidenkin parissa, että mielellään katsoo vaikka musiikaalta tai käy musiikaalissa ja konserteissa, niin iskelmää mä oon viljellyt vähän joka puolella.
0: Sen lisäksi, että todella vaikuttava monipuolinen on ollut laulajaurasi, niin oot viime vuosina alkanut tekemään myös itse laulutekstejä. Ja kauniita tekstejä muuten, Arja, ovatkin. Miksi vasta nyt oot alkanut itse kirjoittaa?
1: Varmaan se, että mulla on ollut kädet täynnä niin monenlaista tekemistä ja työtä, että mä en ole antanut sille aikaa, koska tiedän, että se on oma taiteenlajinsa ja sitä pitää opiskella. Ja ei, joo, se vaatii aikaa. Mä en ole antanut sille varmasti sitten aikaa, vaan on muuta mielekästä tekemistä. Mutta nyt kun Eija Hinkala on ottanut mut sillain siipiensä suojaan, niin, ja tuottaja toi Samuli Turunen, niin on kovasti innostanut mua. Niin nyt mä oon halunnut antaa sille aikaa, koska tuntuu myöskin siltä, että aikaisemmin teki paljon levyjä silleen, että toiset teki niitä valintoja. Ja nyt kun mä kirjoitan paljon mielestäni semmoisia merkityksellisiä sanomallisia konsertteja, myöskin tai että niin, että laulut kaikessa siinä mun puhutuissa konserteissa, missä mä myös paljon puhun, niin laulujen täytyy tukea niitä tunnetiloja ja niitä samoja aiheita. Ja aina joku räätälöi konsertteja, niin helppo löytää erilaisiin teemoihin ja tunnelmiin liittyviä lauluja, jotka mä allekirjoittaisin täysin sanomaltaan, niin tuntuu aivan ihanalta opetella tiivistämään niitä ajatuksia, mistä ihmisille haluaa kertoa niin laulun muotoon. Se on vaikeaa, mutta se on myös todellakin kiehtovaa. Ja mun mielestä se on ihanaa, että tässä matkan varrella voi tulla milloin tahansa itse kellekin eteen tilanne, että on mahdollista oppia uutta ja antaa sille aikaa. Ja nyt on mulle tullut sellainen hetki.
0: Millaista se yhteistyö konkreettisesti on Eija Hinkkalan kanssa ollut? Minkälaisiin asioihin hän on esimerkiksi sulle antanut vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä tai mitä ei kannata tehdä, kun sanottaa?
1: Minusta me ollaan niin kuin hyvä kombo Eijan kanssa, kun Eija on tehnyt paljon tekstejä ja mä en ole ollenkaan, niin mä saatan heittää niin kuin ihan hulluja ideoita, hulluja sanoja, hulluja sanontoja tai verbejä tai adjektiivia, ja Eija innostuu sitten niistä, koska ne tuntuu, monet kuulostaa hänessä niin kuin ehkä tuoreilta ja minusta ne voi kuulostaa jopa hassuilta. Mutta se on ollut todella niin kuin hedelmällistä. Eija opettaa mulle sitä rytmitystä ja miten se toimii sanat toisiinsa nähden ja miten voi tiivistää ajatusta. Et siinä on todella paljon sellaista, missä hän niin kuin opettaa minua. Ja sitten jos mä teen jonkun lauseen tai pätkän, niin sitten sitä työstetään yhdessä. Ja joo, se on sellaista vuorovaikutteista ajatusten villiä pyörittämistä ja ilmoille heittelemistä, niin kuin kaikkea mahdollista. Ja niistä sitten poimitaan parhaat ja niistä löytyy se, että se on ollut tosi tosi kiva. Mä oon tykännyt siitä niin paljon, että haluan ehdottomasti jatkaa. Ja on niin kuin muitakin sitten, esimerkiksi nyt kun mä olen Auringonlapset Sauli Vuotin kanssa päässyt tekemään yhteistyötä, niin Sauli innostaa mua nyt myöskin työstämään hänen sävellyksiään.
0: 100 vuotta suomalaista iskelmää konsertti on siis edessäpäin tangomarkkinoilla. Ketkä artistit, laulajat on, Arja, sulle kaikkien aikojen suosikkeesi suomalaisessa iskelmässä?
1: No mähän kuuntelin silloin heti alkujaan, tai olen kuunnellut siis päivän iskelmää kaikki nämä vuodet, ja mä olen laulanut sitten varmaan niin ihan kaikilta, jotka on ollut pinnalla sieltä 70-luvulta tähän päivään, niin tavallaan poiminut niin kuin lauluja. Että kyllä niin nämä meidän viiden artistit Kirkasta, Tapani Kansasta, Katri Helena, Paula Koivun, Lea Laven ja Marjan Rung, Ja siellä on ollut Eija Finikan lauluja, siellä on ollut Taiskan lauluja ja sitten miehiltä myös ja Fredin lauluja. Että niin kuin kaikki, mun on vaikea sanoa ketään yhtä tai kahtakaan heistä, vaan että mä olen laulanut ihmisille niitä lauluja, mitä on toivottu ja mitkä on ollut sillä tavalla heille rakkaita. Ja laulan niitä edelleenkin osittain konserteissa, niin mitkä on tämmöisiä ikivihreitä lauluja. Ajatellen enemmän sitä sanomaa niissä lauluissa ja tietenkin melodiaa, mitkä niin kuin tuntuu, että sopii myöskin niin kuin omaan suuhun ja ajatusmaailmaan.
0: No, tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Radio Suomen suuri viihdekonsertti olet yksi monista solisteista 17 henkisen orkesterin keulilla laulamassa. Niin millainen hetki koittaa heinäkuussa?
1: Tosi hieno hetki. Heinäkuussa koittaa tangomarkkinoilla aina hieno hetki. Mä oon saanut olla siellä mitä liian 37, kun siitä tulee nyt vuosia, kun musta valittiin tangon kuningattareksi ja on todella onnellisena ja kiitollisena ja ylpeänä kantanut kruunua päässä, niin siitä lähti. Vaikka muha ei silloin kruunattu, en mä mitään kruunua saanut, silloin ei vielä kruunuja annettu. Mutta titteliä on kyllä ylpeydellä kantanut ja meillähän on tangokuninkaallisten yhdistys ja me pidetään tiiviisti yhtä toisten tai keskenämme kaikki kuninkaalliset. Ja se suurin kohtaamispaikka on sitten yleensä ollut tangomarkkinat. Vaikka muuallakin sitten toisimme totta kai törmätään, koska me tangokuninkaalliset ollaan niitä suurimpia iskelmän lähettiläitä täällä Suomen maakunnissa ja kentällä, niin toi perjantai tulee olemaan juhlava. Siellä jännitetään tietysti laulukilpailua lauantaina, mutta perjantai tulee kyllä tässä konsertissaan olemaan kyllä kanssa loistelias ja hohdokas uskon. Niin ja täynnä muistoja. Mäkin saan laulaa siellä hienot laulut, jotka mä uskon herättää tunteita ja hauska oli, että he toivoivat, että mä laulan Kuningas Koopa, joka on mun ensimmäiseltä levyltä. Ja se on hauska, kun mä ajattelen, että kuinka ihmiset niin siitä tykkää, vaikka ei meillä ole täällä Suomessa sen enempää palmuja kuin koopria. Mutta ilmeisesti se tuo hyvää mieltä ja tyylikkyyttä ihan varmasti tuo perjantain konsertti tuo tullessaan.
0: Eli tässä kuultiin jo vähän lupausta siitä, että ainakin Kuningas Koopra kuullaan.
1: Kyllä. Löydetään se sisäinen boamme ja heittäydytään myöskin sitä kautta juhlatunnelmaan ja rentoihin tangomarkkinoihin.

0: Arja Korisiva siis Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa muun muassa Kuningas Kopran tulee laulamaan 10. heinäkuuta.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa sitten, me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksio.
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Joel Hallikainen äänessä seuraavaksi, tässä tulee Onnen sirpale, niminen kappale.

0: Viikon päästä maanantaina muuten uudet alokkaat saapuvat kasarmeille. Saapumiserä 2/26 aloittaa palveluksen 6. heinäkuuta. Silloin isketään sitten Indiaamin auto soimaan suomeksi tässäkin ohjelmassa. Tässä jo ennakoitiin tulevaa iltalomaa. Käännösiskelmäähän tämäkin Raul Reimannin suomenkielisellä tekstillä, kuten on myös se, kun lähdet armeijaan, Indiaami Now, suomeksi Raul Reimannin sanoilla. Se on vuodelta 1983, kun tämä edellä suonut Armi Aavikon Armin esittämä iltaloma oli vuodelta 1981.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Sitten maanantain paikka auringossa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Tytöt!

Mikko Alatalo ja tytöt tahtoo pitää hauskaa. Sitten vauhtiin Carola. Vuosi 1971 ja suomenkielinen versio suomenruotsalaisesta kansanlaulusta, joka tunnetaan eri puolilla Pohjoismaita erilaisina versioina. Veksi Salmen tekstillä. Carola. Herrojen kanssa pellon laidassa.

0: Paikka auringossa soi Karulan herrojen kanssa pellon laidassa -versiointi.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan sinne.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Sitten polttaa asfaltti nimittäin Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty yhtyä ja Kuuma asfaltti.

tämä tämmöistä urbaanimpaa nostalgista iskelmää. Sitten tämä Kuuma asfaltti ja Mikko Mäkeläinen Myrsky lyhty siinä. Ja Kuumaa se on tässä seuraavassakin kappaleessa. Kaija Pohjolan laulun nimi on nimittäin Kuuma.

0: Esko Koivumiehen säveltämä Krissi Johanssonin sanoittama kappale Kuuma vuoden 1991 tango kuningatar Kaija Pohjola lauloi kyseisen kappaleen ja vuoden 1994 kuningatar Tiina Räsänen pääsee ihan kohta ääneen yhdessä Haaveiden yössä. Mutta Pepe Wilberillä jatketaan. Kuunnellaan Pepeltä semmoinen kappale, joka nyt ei ihan joka päivä radiossa soi. Päivä tuskin päättyisi kauniimmin on kappale nimeltään.
1: No se on semmoinen, että siis Markku Johansson oli saanut kutsun. Siihen aikaan oli Yleisradio lähetti kutsuja hyviksi todenneisille säveltäjille tulevaksi Eurovisio-ehdotukseksi. Ja Markku oli sitten kyhännyt sen päivää tuskin päättyisi kauniimmin ja niin edelleen sen B-osan. Mutta ei päässyt siitä mitenkään eteenpäin. Ja sitten meillähän oli tapana tehdä tämmöisiä ralleja, popparityyppisiä iskelmiä Markun kanssa yhdessä. Niin Markku soitti ja sanoi, että voisin tulla vähän jeesaamaan. Ja niinpä se. Me sitten tavattiin tuolla, me oltiin keikalla Hotelli Hesperian yökerrassa silloin ja meillä oli siellä soittovehkeet. Se oli kivasti niin kuin valmiina, niin mentiin sinne sitten ja siinä varttitunnissa kyhättiin se, että sehän on, jos sä kuuntelet sitä ennen kuin alkaa tämä päivän tuskin päättyskaan, niin osuus, niin se on aika

semmoinen niinku, tämmöinen niinku enemmän popparipojan tekemä aasa, jossa ei niinku kauheasti leikitellä suurilla melodialinjoilla eikä harmonialla, vaan enemmänkin rytmillä.

0: varsin sievä iskelmä vuoden 1994 tango kuningattarelta Tiina Räsäseltä soi siinä. Kari Lamervon sävellys ja sovitus se Kalevi Puonti, myös kirjailijana tunnettu Kale Puonti, oli tehnyt tuon kappaleen sen sanoituksen.
1: Rakastaa.
2: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
1: Ei rakasta.
3: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on, 6.
1: Rakastaa. Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
4: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: 2 kappaletta vielä tälle maanantaille paikka-auringossa jäljellä näistä 2. Ensimmäisenä Unelmavävyt. Kartta kutsuu kulkemaan tässä seuraavaksi.

Joo, ei pitäisi luottaa liikaa navigaattoreihin, vaan omiin hoksottimiin, jos liikenteessä tuntuu, että nykynavit saattaa välillä johdattaa ihan minne sattuu. Niin minkälaista on sitten navigointi ihmissuhteiden hötteikössä? Kysynpä vaan tässä. Ei se ole aina niin helppoa. Ei se ole helppoa myöskään, vaikka olisi unelmavävyt yhtyä, että tässä kartta kutsuu kulkemaan, oli kappale. Viimeisenä paikka auringossa tänään Tarja Merivirta. Tarja Merivirta ja kappale Jolene, versio siis tästä ikonisesta kappaleesta. Huomenna jatkuu.

0: Jyrki Hakasen toimittama Paikka auringossa soi siinä. Ohjelman voi kuunnella halutessaan uudelleen Yle Areenassa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Pihtipudas, eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu Pihtipudas, tarkempi paikka välillä Niemenkylä Pihtipudas. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus. Eli paikka on tie 4 Pihtipudas, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu Pihtipudas, tarkempi paikka välillä Niemenkylä Pihtipudas. Nyt kello tulee 4 ja on uutisten aika.
1: Iranin ulkoministeriö sanoi, että iranilainen asiantuntijavaltuuskunta matkustaa tällä viikolla Katarin pääkaupunkiin Dohaan. Tarkoituksena on keskustella Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö toisti aiemman viestinsä siitä, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ole luvassa neuvotteluja millään tasolla tulevina päivinä. Yhdysvaltainen presidentti Donald Trump on sanonut sosiaalisen median tilillään, että Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Perussa presidentinvaalien toisen kierroksen on voittanut niukasti oikeistolainen ehdokas Keiko Fujimori. Vaalit pidettiin jo 3 viikkoa sitten, mutta äänten laskenta kesti poikkeuksellisen pitkään. Fujimori on entisen autoritaarisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautiehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Päivällä maan etelä-keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sataa yhä paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee Lapissa 10 ja 20, muualla 20 ja 25 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan monin paikoin. Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivällä UV-säteily on voimakasta paikoin etelässä.
0: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00. Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Näin se on. Radio Suomi on kanava ja jos olet siellä vielä peiton mutkassa, niin hyvää huomenta varhaisaamun lähetyksestä. Tätä tiistaina mua kanssasi viettää Mia Sivula. Hyvää huomenta, kello on nyt siis 2 minuuttia yli 4:00.

0: Siinä täytyy olla rakkautta laulaa Neon 2 ja kappaleen nimi on Kemia. Hyvää huomenta Radio Suomesta, varhaisaamun lähetys on siis käynnissä ja takana on muuten hyvin lämmin yö. Hämeenlinnassa mitattiin aamu yhden aikaan 23,1 astetta ja tuossa 15-20 asteen tuntumassa lämpöasteet on olleet muuallakin maassa menneenä yönä. Jos jalkapallon MM-kisat on sun sydäntä lähellä, niin varmaan tiedätkin jo, että TV2 ja Yle Areenassa on juuri alkanut Hollanti-Marokko-peli. 0-0 tilanteessa mennään nyt, kun peliä on pelattu 7,5 minuuttia. Mullakin on tässä studiossa isolla TV-ruudulla näkyvissä tuo peli ja se on siis käynnissä par aikaa. Muutoin noihin jalkapallon MM-kisoihin kuuluu muun muassa semmoista, että yksi kisojen suurista yllätyksistä nähtiin tuossa varhain aamulla, kun Paraguay pudotti Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta. Ja tuo jatkopaikka Paraguaylle kisojen 16 parhaan joukkoon ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ottelu venyi jatkoajalle maalein 1-1 ja rangaistuspotkukilpailu vei sitten lopulta Paraguay lukemin 4-3. Yllätys oli suuri sen vuoksi, että Saksahan on nelinkertainen maailman mestari, mutta se oli jäänyt alkulohkoihin kaksissa edellisissä MM-kisoissa ja Paraguay puolestaan on vain yhden kerran aikaisemmin edennyt pudotuspeleihin. Eli tämmöinen jännä matsi on nyt sitten menneenä yönä pelattu. Ja mitä tulee sitten toiseen peliin, joka tuossa on yöllä nähty ja katsottu, niin siellä pelasivat Brasilia ja Japani. Brasilia eteni jatkoon maalein 2-1 ja Brasilia saa sitten tänään illalla kello 19 vastaansa voittajan tuosta, eli seuraava neljännesvälierä pelataan siis tiistaina, se on norsunluurannikko Norja, tuo pelataan kello 19 ja kumpi noista maista sitten voittaakaan tuon pelin, niin saa sitten vastaansa Brasilian. Tämmöinen tapaus tällä kertaa tässä asiassa ja pelit tietenkin jatkuvat edelleen. Jännäksi menee, mitä pidemmälle edetään ja tosiaankin tuo Hollanti-Marokko-peli meneillään Yle TV2 ja Yle Areenassa.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

Black Eyed Peas. I got a feeling. Laitetaan perään uutta kotimaista musiikkia Annika Pudakselta. Tämän kappaleen nimi on Sweetheart.

Jesse Kaikuranta ja Näytän sulle rannan. Tuossa kappaleessa ranta edustaa paljon muutakin kuin kivaa kesäistä paikkaa. Siinä puhuttiin eletystä, elämästä, elämän arvista. Mutta rannoista puheen ollen lähipäivinä kannattaa hakeutua rannoille semmoisella kevyellä kesämielellä. Tämä kesäkuu on nimittäin päättymässä hyvinkin lämpimissä merkeissä. Lämpöasteet on tänään parinkymmenen asteen tuntumassa ja ihan etelässä voi asteita olla jopa 27. Tänään aamun aikana nähdään kuitenkin isossa osassa maata sade- ja ukkoskuuroja, jotka voi paikoin olla voimakkaita, mutta iltapäivään mennessä sitten tuo ukkosrintama ja saderintama kuitenkin pääosin väistyy ja sää sitten poutaantuu suuressa osassa maata ja aurinko pääsee paistamaan. Ja pohjoisessa pitää odotella pikkusen pidempään tuonne iltaan saakka, silloin sitten sää selkenee. Ja etelässä tosiaan voidaan mitata paikoin hellen lukemia ja keskiviikkona kaiken kaikkiaan sään vaikuttaa heikko korkea paine ja päivästä on tulossa pääosin poutainen. Eli semmoista aika mukavaa rantakeliä ja mukavaa uinti- ja pelailu- ja grillailusäätä on luvassa. Rannalla voisi olla tosiaan kiva lekotella tänään, vaikka

0: Siinä Coolio ja Gangsta's Paradise.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Nuori ja kaunis on tuon kappaleen nimi. Olavi Uusivirta lauloi ja mukana myös Anna Järvinen. Kello on nyt 4.32. Hyvää huomenta ja virkeää varhaista tiistai-aamua sinulle, jos juuri heräsit tai jos oot ollut mukana jo pidempään. Radio Suomi, anteeksi, soi ja on soinut koko tämän kesäyön, kesäkuun viimeinen päivä meneillään. Huomenna kun herätään, niin sitten on heinäkuu. Mia Sivula täällä seurannasi varhaisessa aamussa aina tuonne kello 6 saakka.

siinä Eric Claptonin kaunis kappale Tears in Heaven. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, Mia-sivulla täällä, hyvää huomenta ja mukavaa tiistaipäivää. Kesäkuun viimeistä päivää nimipäiviään viettävät tänään Päivö ja Päiviö sekä Leif ja ortodoksisen kalenterin mukaan Andreas, Antero ja Antti. Paljon onnea teille nimipäivän johdosta ja tosiaankin kesäkuun viimeinen päivä on tänään ja aurinko on noussut Helsingissä tuossa ihan pikkusen ennen 4:59 ja laskee mailleen kello 22:48 ja Oulussa aurinko on noussut 2:29 ja laskee sitten 0:12 ja tuolla Utsjoella tietysti yötön yö jatkuu edelleen. Ja mitä tulee tuohon meneillään olevaan jalkapallokisaan, siellä nimittäin Yle TV 2 ja Yle Areenassa on paraikaa meneillään Hollanti-Marokko-peli, niin 0-0 tilanteessa edelleen mennään nyt, kun peliä on pelattu tuommoinen 38 minuuttia ja siellä Hollannin pelaajaa paikkaillaan tällä hetkellä tuolla kentän pinnassa. Eli jalkapallon MM-kisat jatkuvat edelleen ja tänään sitten illansuussa kello 1.

19 on sitten vuorossa vielä toinen peli. Se on Norsunluurannikko Norja ja tuosta pelistä voittaja etenee sitten jatkoon ja saa vastaansa Brasilian. Ihana ilta on tämän Samuli Edelmanin kappaleen nimi. Hyvää huomenta.

0: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen Ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

se oli Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Eilen illalla tuli jostakin naapuritalolta, talon pihasta tai parvekkeelta semmoinen ihana grillin tuoksu nenään. Tuli vähän semmoinen olo, että olisipa kiva mennä sinne pikkusen kuokkimaan ja kysymään, että olisiko täällä ehkä jokin yksi varras jäämässä yli, niin että olisi saanut pikkusen maistaa sitä grilliruokaa. Siinä on joku semmoinen jännä oma juttunsa siinä grilliruuassa ja siinä grillissä paistetun ruuan tuoksussa. Se on erityinen ja aika moni siitä kesäaikaan nauttii. Jos sä oot grillimestari tai vaikka et oiskaan, mutta tykkäät viipyillä grillin läheisyydessä kesäiltoina, niin Radio Suomessa on tänä iltana tarjolla grilliaiheista asiaa. Ihmisten illassa ollaan nimittäin kello 19 alkaen tänään kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa. Siellä onnistuneen marinaadin saloja meille valottaa ja vinkkejä tämän kesän grillibileisiin antaa burgerkuningattarena tunnettu Kreetta Ahonen. Hän tulee studioon Reetta Arvilan ja Ruth Parikan vieraaksi ihmisten illassa ja grillin ääreltä Tuusulasta omia vinkkejään lähetykseen antaa sitten intohimoinen grilliharrastaja Juha Kuokka. Eli jos haluat kertoa parhaat grillausvinkkisi tai tulla muuten vaan mehukkaiden juttujen äärelle mukaan, niin tänään kello 19 alkaen, siis ihmisten ilta tällä kanavalla, eli Radio Suomessa. Kello on tässä vaiheessa aamua 4.48. Hyvää huomenta ja virkkua. Varhaista tiistai-aamua sinulle toivottaa Mia Sivula.

Uneton yö ja Heikki Hela. Uneton yö on saattanut olla heillä, jotka eivät tykkää lämpimästä yöaikaan. Viime yö on ollut hyvin lämmin. Hämeenlinnassa mitattiin aamu yhden aikaan 23,1 astetta ja itse asiassa ihan tuonne Tampereen korkeudelle asti eteläisessä Suomessa ollaan menty yli 20 asteen. Ja tuossa 15-20 asteen tuntumassa on lämpötilat olleet muuallakin maassa nyt sitten viime yön aikana. Ja mansikkakuukin, semmoinen on nähty siellä, missä taivas on ollut pilvetön. Mä yritin kurkkia sitä tuossa aamu 3 aikaan, kun tulin töihin. Silloin nimittäin mansikkakuun oli määrä olla kaikkein näyttävimmillään, mutta jossain pilvien takana se oli silloin. Mansikkakuuksi kutsutaan kesäkuun ensimmäistä täysikuuta ja se on tiettävästi lähtöisin tuo nimitys Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilta. He olivat sitä mieltä, että jos tässä vaiheessa vuotta näkyy täysikuu, niin se tiesi sitten mansikkasatojen kypsymistä.

Peach Garden, Truly, Madly, Deeply on tuon kappaleen nimi. Kello tulee pian 5 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika. Ennen uutisia soi vielä Kaija K:n Kaunis Rietas Onnellinen.

0: Iranin ulkoministeriö sanoi, että iranilainen asiantuntijavaltuuskunta matkustaa tällä viikolla Qatarin pääkaupunkiin Dohaan. Tarkoituksena on keskustella Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö toisti aiemman viestinsä siitä, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ole luvassa neuvotteluja millään tasolla tulevina päivinä. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvun aikana, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus on laskenut 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sataa yhä paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee Lapissa 10 ja 20, muualla 20 ja 25 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan monin paikoin. Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivällä UV-säteily on voimakasta paikoin etelässä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta, hyvää varhaista tiistaita, kesäkuun viimeistä päivää Radio Suomesta. Varhaisaamun lähetys on käynnissä Mia Sivula täällä. Hyvää huomenta sinulle. Tässä tulee Elli Noora ja Elefantin paino.

elefantin painosta laulaa Elli-Noor. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta varhaisaamun studiosta toivottaa sivulla Mia. Jos jalkapallo kiinnostaa, niin tiedoksesi, että Yle TV2 ja Yle Areenassa on paraikaa meneillään Hollanti-Marokko-peli. Se on käynnistynyt 4:00 aamulla ja juuri joukkueet palasivat tauolta ja tilanne on tuossa ottelussa edelleen 0-0. Viime yönä nähtiin yksi kisojen suurista yllätyksistä, kun Paraguay pudotti Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta ja tuo jatkopaikka Paraguaylle ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ensin ottelu venyi jatkoajalle maaleen 1-1 ja sitten lopulta Paraguay vei rangaistuspotkukilpailun lukemin 4-3 ja se tarkoittaa sitä, että Saksa on noista kisoista ulkona. Ja nyt sitten tuossa illan ottelussa, joka pelataan 19:00, niin vastassa ovat norsunluurannikko ja Norja. Ja sitten tuossa pelissä sitten tulee vastaan hetkinen nyt Brasilia, joka selvitti ensimmäisen pudotuspelin. Se tulee siis sitten jatkossa vastaan tuota norsunluurannikko Norjan ottelun voittajaa. Eli tuo peli siis pelataan tänään 19:00, mutta paraikaa meneillään siis tosi jännä peli Hollanti-Marokko tuolla telkkarin puolella ja Yle Areenassa.

0: se oli Charlie Puth ja kappaleen nimi on A Cry.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta. Ja Klasu on laittanut studion WhatsAppiin viestiä Tampereelta. Hän kertoo olleensa eilen Härmälärannan uudella uimarannalla ja sanoo, että siellä oli paljon ihmisiä aurinkoa ottamassa. Rauhallisempaa oli Klasun mukaan Härmälän saaressa, jossa voi käydä kastelemassa jalkoja tai käydä uimassakin. Pyhäjärven vesi oli lämmintä. Hän kirjoittaa. Kiitos tuosta viestistä. Numero tänne lähetykseen on 0401455666. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä. Ja kyllä se niin on, että lähipäivinä kannattaa hakeutua rannoille. Tämä kesäkuu on päättymässä hyvinkin lämpimissä merkeissä. Lämpöasteet on tänään tuossa parinkymmenen asteen tuntumassa ja ihan etelässä asteet voivat nousta jopa 27 saakka. Aamun aikana voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, mutta sen jälkeen sitten sää poutaantuu ja luvassa on mukavia rantakelejä. Siihen uimarannalle sitten pikkusen kahvia termospulloon ja linnut pitämään konserttia viereen, niin siitä ei kesäpäivä paljoa parane. Linnuista muuten puheen ollen eilen mulle kävi tuuri, kun olin niin sanotusti oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Näin nimittäin elämäni ensimmäistä kertaa kalatiiran, joka oli ruuanhakureissulla. Jos toi kalatiira ei ole sulle tuttu lintu, niin se on semmoinen pikkusen lokkia muistuttava, mutta lokkia pienempi ja kevyt rakenteisempi lintu, valkoinen kuten lokki. Ja tällä on semmoinen oranssi pitkähkö nokka ja päässä on sitten semmoinen vähän niin kuin poliisin suikka, semmoinen pikimusta hattu. Ja toi kalatiira on muuten myös sitten semmoinen lintu, jolla on tosiaan erityislaatuinen taito pyydystää ruokaa ja sitä mä pääsin eilen aamulla todistamaan tuolla rannassa koiran pissatuslenkillä. Siinä oli nimittäin yksi kalatiira, joka lenteli siinä ilmassa aika hienon näköisesti, vähän niin kuin pysytellen paikoillaan ja pikkusta kaarta tehden ja siinä se tarkkaili ilmasta käsin veden pintaa ja sitten se teki ensin yhden melkein semmoisen pystysuoran syöksyn kohti veden pintaa ja nousi sitten takaisin ilmaan ja kohta se teki sitten toisenkin tämmöisen koesyöksyn, mutta sitten kolmannella se syöksy siihen pikkusen pinnan alle ja sieltä kun se kalatiira nousi ylös, niin nokassa oli semmoinen pikkuruinen kala. Ja siitä se lähti sitten lentää lekottamaan jonnekin pesäänsä varmaan. Siellä varmaan poikaset ahnaina odotti, että missä se mamma luuraa ja missä se aamupala oikein viipyy. Se on syöksysukellus toi kalatiiran ruoan hakemisen termi ja se on sille kyllä aikamoinen vahvuus ja hieno tapa pyydystää ruokaa. Se ei se paha aavistamaton saalis siellä pinnan alla tiedä ollenkaan, että mikä siellä yläpuolella väijyy. Ja jos ajattelee, että eilen yksi kolmesta yrityksestä tuotti tulosta, niin voi sanoa, että aika korkea onnistumisprosentti.
1: Yle, Radio Suomi.

oli Peter Gabriel ja Sledgehammer. Kerkesin tuossa kappaleen aikana nopsaan käydä tutkimassa, että mikäpäs tapaus se tämä kalatiira oikein on ja mitä kaikkea se syö. Se oli nimittäin sen verran nopsa se syöksysukellus, jota pääsin eilen todistamaan rannassa, kun se kalatiira nappasi vedestä semmoisen pikkukalan, niin en ehtinyt näkemään, että mikä se oikein oli, mutta tässä kerrotaan, että tyypillisesti kalatiira syö semmoisia alle 10-senttisiä piikkikaloja, särmäneuloja ja siloneuloja sekä pieniä särkikaloja, kuten salakoita ja särkiä ja pienet ahvenetkin kelpaavat ravinnoksi. Siinäpäs kuulet vähän sen kalatiiran ääntä. Tuommoiselta se suurin piirtein kuulostaa. On vähän erilainen ääni kuin lokilla vaikka se lokkia ihan pikkuruisen pienesti muistuttaakin ja Olli-Pekkakin tuossa laittaa viestiä, että kalatiira on hieno havainto ja hän sanoo, että se on aika paljon samannäköinen kuin toi Lapin tiira. Ja nyt kun vauhtiin pääsin tässä kalatiira-asiassa, niin kerron myös sen, että näyttää siltä, että tosi lyhyt on tuolle kalatiiralle tämä Suomen kesä. Se nimittäin tulee tänne toukokuussa ja lähtee syysmuuttomatkalle jo heinä-elokuussa. Eli lyhyempi on tuo kalatiiran loma täällä kuin koululaisten kesäloma, näin voisi sanoa. Ja tuossa heinä-elokuussa, kun se sitten lähtee matkaan, niin kohde on jo selvä. Se on todennäköisesti eteläinen Afrikka. Siellä se kalatiira sitten syöksy sukeltelee, kunnes sitten palaa vuoden päästä toukokuussa näille leveyksille. Ja aika pitkä muuttomatka on muuten ollut sillä kalatiiralla, joka on rengastettu Suomessa ja tavattu myöhemmin Australiassa asti. Tämmöinenkin ihme on tavattu.

Alisa Syrjä ja Meit ei löydä kukaan. Tässä tulee tilanne ohitiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie oli siellä aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tunneli on jälleen avattu liikenteelle, eli tilanne on ohi. Eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on nyt avattu liikenteelle, tilanne siis ohi.

0: Minä Juise Leskinen ja 15 yö. Liikennetiedote tielle 8 Mustasaareen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Mustasaari, tarkempi paikka välillä Sturmossen-Koivulahti. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Mustasaari, tarkempi paikka välillä Sturmossen-Koivulahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja jalkapalloa seuraaville ja jalkapallon ystäville uutisia tuosta käynnissä olevasta pelistä Hollanti-Marokko. Hollanti teki juuri hetki sitten 1-0 maalin ja näin ollen siis Hollanti johtaa tuota peliä nyt, kun peliä on pelattu 74 minuuttia.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomessa.

Se oli R.E.M. ja Losing My Religion. Kello on nyt 5.41 ja uutisissa kerrotaan, että Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kun elohopea kipusi maanantaina 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Euroopassa on kärsitty kovista helteistä tuossa menneen viikon aikana ja eilen illalla luin jutun Ranskan Toulousessa asuvasta onnikoirasta korgista, joka on joutunut kärvistelemään kuumuudessa ihan samoin kuin ihmisetkin viime viikolla. Helsingin Sanomat kertoo tässä jutussa siitä, että onnikoiran omistaja on keksinyt erilaisia asioita, joita hän on tehnyt helpottaakseen onnikoiran elämää. Karvaisen turkin sisällä noihin konsteihin lukeutuu esimerkiksi jääpalojen syöminen sekä aamulenkille lähtö normaalia aiemmin ennen kuin aurinko on lämmittänyt asfaltin liian kuumaksi koiran tassuille. Ja onpa onnin päiväohjelmassa ollut myös tämmöisen kreikkalaisen jugurtin nuolemista jäädytetyltä nuulumatolta. Omistaja on nimittäin päättänyt, että koska ylenpalttista lenkkeilyä pitää välttää, niin parempi keksiä vähän ohjelmaa sisätiloissa ja niinpä onni on saanut sitten nuolla tuota kylmää nuolumattoa. Se on varmaan kivaa puuhaa, jos ulkona on 40 astetta ja sisällä pitää kärvistellä. Ja ton Hesarin jutun mukaan onnikoiran omistaja on saanut eläinlääkäriltä kovasti kehuja näistä nerukkaista keinoista suojella sitä onnia helteeltä. Ja näillä ohjeen onnia omistajansa yrittävät sitten pärjätä. Heille nimittäin todennäköisesti voimistuu jälleen ensi viikon alusta lähtien muun muassa juuri tuolla Ranskassa ja myös Saksassa, jotka muuten kärsivät kaikkein pahiten noista viime viikon kuumista säistä.

0: Podcasts.
1: Arttu Viskarin tuntematon potilas. Kello on 5.47, Suvi Teräsniskan sitkeä sissi soi vielä ennen merisäätiettä.

sinne katosi Kaija K. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomen yllä oleva matalapaine liikkuu kohti koillista. Pohjois-Itämerelle muodostuu heikko korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, länsi tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 8-10 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 9-13, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 18, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 22 kilometriä. Harmaja plus 16, länsilounas 6, näkyvyyttä 4 kilometriä. Uuttö plus 18, länsi 9, selkeä 29. Nyhamn 16, luode 10, puolipilvistä 19. Isokari 16, pohjoisluode 8, melkein selkeää 18. Selgrund 14, selkeää näkyvyyttä 42 kilometriä. Palassaaret 13, länsi 10. Tankkar 14, länsi 8, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 13 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 8, Pietarsaari ja Vaasa plus 6, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 2, Turku miinus 1, Föglö miinus 2, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 3 ja Porvoo sekä Hamina miinus 2 senttimetriä.

Wild ja Kids in America. Kello on 5.56 ja tuossa merisään aikana jalkapalloottelussa Hollanti-Marokko. Marokko tasoitti niin, että tilanne on tällä hetkellä 1-1. Jalkapallon ja muunkin mielenkiintoisen merkeissä voit jatkaa tätä aamua tästä eteenpäin. Kello 6 uutisten jälkeen studioon tulevat Aki Laine ja Kata Salaspuro ja homma jatkuu sitten heidän kanssaan. Mikko Pohjolan sängyn reunalla soi vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt puolustivat illan A-studiossa tarvettaan saada kiisteltyjä STEA-avustuksia. Pääministeri Petteri Orpon hallitus ajautui viime viikolla kriisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin avustuskriteereihin tekemien muutosten takia. Rydman linjasi, että vastaisuudessa esimerkiksi kattojärjestöt eivät saisi avustusta. Evättäisiin myös järjestöiltä, joiden toiminta kohdistuu ei terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Orpo kuitenkin palautti kriteerit uudelleen valmisteluun. Kattojärjestöjen mukaan niitä tarvitaan, jotta niiden jäsenjärjestöjen toiminta on tehokasta ja kohtaavaa työtä pystytään tekemään. Hallituksen puheenjohtaja Soile Kuitunen sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTEsta.
1: Kyllähän sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydin on siellä ihmisten auttamistyössä. Mutta jotta se toiminta on tuloksellista, vaikuttavaa, yhdenvertaista, turvallista, niin sehän tarvitsee koordinaatiota ja johtamista. Ja siinä tarvitaan sitä kattojärjestöjen työtä. Että monesti kun ihminen hakeutuu vaikka ikääntynyt vertaistuen pariin tai ryhmätoimintaan, niin eihän hän näe sitä kattojärjestöä, mutta hän näkee sen lopputuloksen, eli sen palvelun ja auttamistyön, mitä hän saa.
0: Ja näin SETAn pääsihteeri Kerttu Tarjamo.
2: Meiltä esimerkiksi poistuisi meidän tuki- ja neuvontapalvelut tai psykososiaalinen tukipalvelu sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen kokonaan. Ja meiltä myös poistuisi tuki, jota annetaan yli 50 sateenkaarijärjestölle eri puolilla Suomea, eli jotka nimenomaan tarjoaa mahdollisuuksia vertaistoimintaa, vertaistukea.
0: 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
3: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
4: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
3: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
5: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
0: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvun aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus on laskenut 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta, päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
7: Radio Suomen aamu.
6: Toden totta, kellon ollessa 5 minuuttia yli 6:00. Tästä starttaa Radio Suomen aamu. Studiossa tänä tiistaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta kaikille. Nyt mennään kuin viimeistä päivää, nimittäin on kesäkuun viimeinen päivä, 30.6. Ja huomenna on sitten jo heinäkuu.
6: Niin, eikö me vähän julistettu eilen, että huomisesta se kesä vasta niin kuin alkaa?
7: Joo, sovitaan vaikka sillä tavalla, että niinhän se monella menee.
6: Niin, tämä sopii mulle tosi hyvin.

0: Välillä aina miettii, että tällä lailla aamulla, kun rupeaa aloittaa siitä säästää, että onko se ihan tarpeellista, mutta varmaan moni kuuntelee vielä siellä välyjen välissä vähän miettiä, että kannattaako nousta.
1: Niin, ainakin näin aikoina, kun lomallakin
0: no
1: moni.
0: Sekin, joo. Jep. Niin mietin, että vähän oli sellaista harmaan näköistä täällä etelän päässä, mutta ilmeisesti se muuttuu vielä iloksi siitä tämän päivän nimiin.
1: Niin se ainakin osassa maata. Tässä kun katselee nyt tämän hetken sääkarttaa vartti sitten, niin tuolla lännessä, Tampereelta länteen, sanotaan Helsingistä länteen myöskin, niin siellä on kovasti auringonkuvia, mutta pilveä on aika isossa osassa maata. Pohjoisessa ihan satelee vettäkin. Matalapaineen keskuskulma liikkuu Lapin yli ja luoteistuulikin saattaa olla puuskaista. Vähän tämmöistä kaksijakosta nyt tämä touhu.
0: Niin.
1: En tiedä, onko sitä, mikä se oli, mansikkakuuta nyt kukaan nähnyt sitten. Kai se jossain osassa maata on kuitenkin näkynyt.
0: Niin, musta se vähän valitettava myöhään tuli tieto siitä, että tämmöinen niin mansikkakuu olisi nyt tavattavissa. Että no toki ei se olisi mun elämää vaikuttanut, koska en siihen aikaan.
1: Eikä niitä pilviäkään saa pois, vaikka olisi tiennyt sen.
0: No sekin tietysti. Ja sitten siinä oli vielä semmoinenkin, että se Jyväskylää pohjoisempana ei edes niinku esiintynyt lainkaan.
1: Joo, hän on hyvin, hyvin tarkka esiintymisistä.
0: Tarkka yleisöstä. Me voitaisiin ehkä kohta puhua vähän enemmän vielä näistä täysikuuhommista, mitä sanotakin.
1: Yritetään vaikka semmoista.
0: Kuunnellaan Portion Boysia ensin.

0: Kyllähän se nyt jo tälleen tiistai-aamuna 10:06 kyläbaari on mielessä ainakin Portion Boysilla.
1: Mansikkakuu, siis viime yönä. Mistä päästä aloitetaan? Aloitetaan siitä, että se on mansikkakuu sen takia, että eletään mansikka-aikaa, eikö niin? Että se on nimetty kesäkuun ensimmäinen täysikuu ja se sattuu nyt sitten kesäkuun viimeiseen päivään.
0: Niin, kesäkuun ensimmäinen täysikuu. Hyvin sanottu, koska tosi useissa kuukausissa, ehkä voisi jopa sanoa, että valtaosassa kuukausissa se täysikuu on kertaalleen. Mutta vastikään toukokuussa oli tilanne, jolloin se oli kahdesti, se oli toukokuun ensimmäinen ja viimeinen päivä. Niin silloin puhutaan siitä sinisestä kuusta.
1: Kyllä, vahvistan tämä edessään, nimittäin yliopiston almanakka, jossa on tämän päivän kohdalla täysikuu. Se oli toukokuussa 2 kertaa ja seuraavan kerran täysikuu on siis 29. päivä heinäkuuta.
0: Joo, siis mua kiinnostaa, mulla on taas Tieteenkuvalehden artikkeli aiheesta edessäni. Ja siellä lukee siis, että nyt tämä edellinen täysikuu, eli viime yönä tapahtunut, se on ollut 2.56. Seuraava on tosiaan silloin 29. heinäkuuta kello 17.35. Ei varmaan näy kauhean monessa paikassa Suomeen silloin.
1: Joo, ei, mutta sitten kun siitä mennään muutama tunti eteenpäin, niin ehkä se ei ihmissilmällä ole kuitenkaan niin paljon muuttunut, että se näyttää aika täydeltä edelleen.
0: Niin, koska näähän on siis, kun sitten puhutaan myöskin tämmöisestä superkuusta ja toisaalta puhutaan mikrokuusta. Eli superkuu on silloin, kun on täysikuu ja kuu on radallaan lähimpänä maata, jolloin se näyttää täältä maasta katsottuna tavallista isommalta. Ja mikrokuu on sitten superkuun vastakohta, silloin se kuu on maasta katsottuna kauimmaisessa pisteessään, niin näiden niin kuin maasta katsottu koko ero on noin 14%.
1: Niin, onhan se ei ihan valtava kuitenkaan.
0: Ei se valtava ole. Et ero näennäisessä kirkkaudessa se on 30%, mikä rupeaa sitten jo olemaan ihan semmoinen niin kuin aika selkeä.
1: Joo, ja kuulla siis 4 vaihetta. Yksi kierto kestää 29,5 päivää noin pyöristettynä. Siinä on aika paljon desimaaleja, tai siis vuorokautta. Ei päivää, vaan niin, 29,5 vuorokautta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että vähintään kerran kuukaudessa. Ja sitten niin kuin sanoit, niin sattumalta voi olla sillä lailla, kuten toukokuussa oli, että 2 kertaa saman kuun aikana on se täysikuu, kun se sattuu ihan alkuun ja loppuun.
0: Niin, ja tuohonhan liittyy se sanontakin, että once in a blue moon englanniksi, eli niin kuin kerran sinisessä kuussa, mikä viittaa siihen, että se on kohtalaisen harvoin.
1: Niin, ja sininen viittaa siis siihen, että se on
0: niin,
1: pari kertaa
0: se on kahdesti. Joo. Näin juuri. Huomaatko omassa elämässäsi kuun liikkeiden vaikutuksia?
1: En millään tavalla.
0: Niin. Mulla on vähän
1: huomaatko
0: sama.
1: Sinä?
0: No ei, kun mulla on vähän sama. Siis tämä Tieteenkuvalehden artikkeli perkaa myös sitä, että voiko täysikuu vaikuttaa nukkumiseen. Empiirisestihän me tiedetään ihmisiä, jotka on niin sanotusti
1: niin meillä kuuluja. Meillä jostain taattelee sitä WhatsApp-viestien määrää, joka niin kohta tulee siitä, että kyllä minä en pysty nukkumaan, niin, kun on täysikuu.
0: Niin siis kun tämä on just tämä, että kyllähän niinku näitä ihmisiä tiedämme ja kyllähän se itsekin on silleen, että jos sattuu havahtumaan silloin, jos on vaikka niin, että ei ole verhot ikkunan edessä ja se kuusella mollottaa, niin kyllähän se niinku valasee ihan valtavasti, mikä voi itsessään jo vaikuttaa siihen. Ja sitten on kuullut myös tämmöisen väitteen, että jos nyt kuu liikuttaa valtameriä, niin miksi se ei liikuttaisi ihmistä, jossa on aika suuri prosentti vettä kuitenkin, mikä mun mielestä tavallaan käy järkeen.
1: Joo, aika nerokas haku.
0: Niin, mutta tämmöinen laaja sveitsiläinen tutkimus vuodelta 2015 on osoittanut selvästi, että ihmisellä ei ole kuukelloa, eikä kuun vaiheet vaikuta meihin sillä tavalla, kun esimerkiksi merieliöihin, kun me puhuttiin sunkaan viime viikolla siitä rakkolevasta, rakkohaurusta, niin kuinka se on sopeutunut kuun liikkeisiin.
1: Ja nyt siinä se oli ihan faktaa.
0: Niin, siinä se oli faktaa ja merieliöt siihen on tosiaan sopeutunut ja se kyllä käy järkeen. Joo. Mutta tosiaan tähän sveitsiläiseen tutkimukseen osallistunut yli 2000 koehenkilöä, eli voinee pitää kohtalaisen luotettavana tätä ihan jo pelkän otoksen perusteella.
1: Niin, se on tieteellisesti näin, mutta sitten tietysti ne ihmiset, joilla se vaikuttaa, niin he toteavat ihan sama, onko se faktaa tieteellisesti vai ei, kun itsellä menee kuitenkin näin tämä on.
0: Joo, tämä on vähän sama.

0: kuin se kahvijuominen, se kuuluisa, että ei siinäkään välttämättä, tai siis että se ei ole aukotonta, että vaikuttaako, koska ei kofeiini vaikuta kaikkiin ihmisiin, mutta siis näin nämä menee. Mutta sitten tässä tutkimuksessa on myöskin havaittu, että sähkövalo on semmoinen, mikä vaikuttaa aika paljon siihen, että vaikuttaa siihen, että vaikuttaako se kuu.
1: Okei. Okay.
0: Niin
1: mielenkiintoista.
0: Joo, siis kuun vaiheet vaikuttivat eniten ryhmään, jolla ei ole sähkövaloa käytettävissä. Niin,
1: Okei, niinpä tietysti.
0: Niin joo. Sitten, joo, niin tämmösiä kaikenlaisia selityksiä. Kyllähän niille usein niin kuin joku sellainen ihan järkeenkäyvä selitys löytyy näille ilmiöille, mutta sitten on välillä semmosia, että täysi kuu, oletko ehkä ihmissusi? Vaikuttaako se sinuun?
1: Ja jos ei nuku, niin ei nuku. No, se on sitten loppujen lopuksi ihan sama, mikä se syy on.

0: Saimaa, 1 ja 1. Kello 18 minuuttia yli aamu 6. Kuuntelet Radio Suomen aamua. Studiossa Akilainen ja Kata Salaspuro, hyvää huomenta. Ja nyt taitaa olla päivittäisen jalkapallokatsauksen
1: aika. No niin, kauan kun nämä kekkerit on menossa, niin varmaan jatketaan. Nyt onkin kuule ollut draamaa isolla draalla, niin kuin tavataan sanoa. Pelataan siis pudotuspelivaihetta. Voit olla 16 parhaan joukkoon, tappiolla kotiin. Sehän on pelihenki tästä eteenpäin kisojen loppuun asti. Eilen illalla moni varmaan katsoikin, kun se alkoi ihmisten aikaan Brasilia-Japani-ottelun, jossa Brasilia siis dramaattisesti varsinaisen peliajan lisäajalla teki voittomaali ja lähetti Japanin kotiin 2-1. Me on sitä Japania kehuttu tässä pitkin matkaa ja jäin sitten eilen miettiä, että tietysti se, että on aina kisoissa mukana, niin Aasiasta se on kohtuullisen paljon helpompaa kuin Euroopasta, että se nyt ei niin valtava ihme ole ja nyt pitää muistaa se toinen puoli.

0: sitä, että he ei ole koskaan vielä päässeet tästä pudotuspelivaiheesta eteenpäin. Että okay, se on aina tyssännyt niin siihen kättelyyn sitten, niin kuin tyssäs tälläkin kertaa.
1: No, mutta 100 vuotta aikaa petrata.
0: Niin, no joo, sitä, siitä on vielä mitä 75 vuotta ehkä jäljellä siitä sadasta. Mutta sitten se todellinen paukku tuli yöllä, nimittäin Saksa-Paraguay. Paraguay lähetti Saksan kotiin rangaistuspotkukilpailun jälkeen ja siinä pelissä sitten vasta tapahtuikin kaiken näköistä. 1-1 varsinainen peliaika. Saksa teki jatkoottelussa eli jatkoajalla maalin. Se hylättiin videotarkistuksen jälkeen ja sitten tosiaan rankkarilla Paraguay voitti ja näin tapahtui kyllä semmoinen yllätys, jota ei ainakaan minun pingokorteissa ollut eikä varmaan kovin monen muunkaan, että Saksa on ulkona näistä kisoista ja Paraguay kohtaa sitten Ranska-Ruotsi-ottelun voittajan.
1: Aika rajua. Joo. Mä muistan siis itse pelanneeni sitä jalkapallopeliä jollain vanhalla Nintendolla, sillä millä pelattiin Super Mario niitä ensimmäisiä. Ja Saksa oli kyllä varma, se oli tosi hidas joukko ja se oli jotenkin sellainen jähmeä liikkeinen moneen muuhun verrattuna, mutta se oli semmoinen, niin kuin, että se oli sen kun valitsi, niin se oli voittajan tie.
0: Sillä pärjäs, niin. Joo. Ja parasta aikaa on menossa sitten tämän aamun ottelu Yle TV 2 ja Yle Areenassa, sitä voi katsoa Hollanti-Marokko. Se on jo jatko-ottelussa, eli jatkoajalla sen jatko-ottelun ensimmäinen vartti on jo pelattu, eli vielä on jatkoaikaa vartti jäljellä. Peli on 1-1 tässä kohtaa ja siinäkin sitten taas voisi sanoa, no vartti on vielä aikaa tehdä maali, mutta rangaistuspotkukilpailu pikkuhiljaa häämöttää, että kyllä tämä tiukka ja tasasta on.
1: No kun tuossa kun odotettiin, että päästään studioon, niin silloin oli peliaika 87 minuuttia ja sä sanoit, että kyllä tämä nyt näyttää siltä ja mä sanoin, mä vielä veistelin tuossa, että no ei tätä vielä ole pelattu, että oota vaan ja sitten ei mennyt kauan, kun tuli se maali.
0: Joo, Marokolle. 90 plus 1 on aika, jolloin Marokko tasotti ottelun. Joo. Eli Diop teki siinä kohtaa maalin, Gakpo teki sen Hollannin maalin. Siinä on tietysti sellaista draamaa, joka on paljon jalkapalloa isompaa, että hänellä tällä viikon sisällä, en muista oliko nyt tämän viikon puolella, mutta perheeseen oli tulossa toinen lapsi, joka sitten menehtyi kesken raskauden tämän Hollannin maalin tekijän perheeseen. Niin siinä on tietysti sitten oli sellainen tuuletus, hetken katsoi itsekin, että mitä tapahtui ennen kuin hän romahti kentän pintaan sen maalin jälkeen. Se on ihan ymmärrettävää. Puhutaan vähän eri kokoluokan asioista kuin jalkapallo, mutta on kuitenkin päätti tulla pelaamaan ja on pelannut hyvin. Mutta tässä on jälleen yksi afrikkalainen maa, joka on tiukasti mukana taistelussa. Afrikalla on ollut hyvät kisat siinä mielessä, että 10 maata ja 9 pääsi näihin pudotuspeleihin. Tunisia oli ainut, joka lähti alkulohkon jälkeen kotiin. Joo, toki nyt on Etelä-Afrikka sitten jo lähetetty kotiin ja kohta nähdään, miten Marokon käy. Mutta afrikkalaiset maat nousee pikkuhiljaa sieltä, niin kyllä.
1: Eli varmaan siis fudispäivityksiä luvassa huomenna myös.
0: Kyllä, tämä touhu nyt jatkuu vielä jokusen aikaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: musiikkia vuodelta 2012. Se oli Passenger, Let Her Go.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Jannika B., en luovu susta koskaan. Kello on 6:30 seuraavan kerran Yle Uutisia. Tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, otetaan muutama otsikko illalta ja yöltä oikeastaan. Venezuela tietysti hallitsee uutisointia aika paljonkin tällä hetkellä nyt maanjäristysten jälkeen. Avaruushallinto NASA on nyt kertonut, että Venezuelan maanjäristykset ovat voineet vahingoittaa lähes 60 000 rakennusta. NASAn tutkijat arvioivat, että tosiaan noin 58 000 rakennusta maan pohjois- ja keskiosassa Venezuelassa on vahingoittunut, vaurioitunut. Nämä perustuvat satelliittien keräämään dataan tietysti nämä tiedot. Kyseessä tutkijoiden mukaan vain nopea ja alustava arvio tilanteesta, eikä tietoja ole vahvistettu maastossa. Sinne ei tietysti niin helposti niitä pääse vahvistamaan. Romahtaneita taloja YK on viimeisimpien tietojen mukaan olisi varmuudella ainakin noin 800. Tuolla Venezuelassa näiden maanjäristysten jälkeen he iskivät siis keskiviikkona Venezuelaan. Kuolleita virallisesti tällä hetkellä jo yli 1700 ja haavoittuneita ainakin 500 ihmistä. Näin kertoo Venezuelan parlamentin puhemies. Ja yli 15 000 ihmistä on hänen mukaansa jäänyt myöskin kodittomaksi. Ja tuo kuolleiden määrä varmasti tulee tässä aika voimakkaasti sitten nousemaan sitä mukaan, kun raivaustyöt etenevät.
0: 5000 haavoittunutta.
1: Niin, 5000, joo. Mitä mä sanoin?
0: 500.
1: Joo, laitetaan lisää ja varmaan oikea lopu on kymmeniä tuhansia sitten loppujen lopuksi, mutta kuitenkin. Eikä se hyvä uutinen ole tämäkään, nimittäin Kongon demokraattinen tasavalta on ilmoittanut varhain aamulla, että maassa on vahvistettuja Ebola-tapauksia jo 1307. Tähän lukuun sisältyy 377 kuolemantapausta. Nämä tapaukset on kirjattu kolmessa maakunnassa. Siellä maassa. Ranska ilmoitti viime viikolla maan ensimmäisestä Ebola-tapauksesta. Euroopan tautiehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on kuitenkin Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen.
0: Mm. Sitten kotimaan uutisista, eikä tämäkään nyt varsinaisesti mikään riemu uutinen ole. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002 ja 2024 välisenä aikana. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Osuus on siis laskenut 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Ja useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. 26,5 minuutin kuluttua seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Pesterinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Joo, sanotaan tuosta äskeisestä aiheesta, että toki on niin, että sodassa haavoitutaan ja muuten loukkaannutaan. Tuossa kun oli sitä Venezuelan tapaamisesta kyse, niin maanjäristyksessä tosiaan loukkaantuneiden määrästä puhutaan. Mä en usko kyllä, että se sille ihmiselle itselleen on ihan hirveästi väliä, että mille sitä sanotaan sen verran suuresta tragediasta tässä nyt puhutaan.
0: Just näin. Ootko ollut, Aki, sellaisella jollain, no ulkomailla varmaankin, mutta kotimaassa semmoisella jossain matkalla, missä oot tarvinnut matkailuoppaan palveluita?
1: Kotimaassa? Joo, on varmaan, mutta niin kuin arvaat, niin en nyt yhtäkkiä muista, niin, että missä kohtaa semmoinen olisi tullut. Mutta joo, onhan näitä ollut jo semmoisia kaupunkikierroksia, sitten on kaikennäköisiä. No, Turun linnaa tai ei koskaan omalta osalta, mutta tämmöisiä kohteita, missä on oppaat kertoa, että mitä täällä on puuhattu milläkin vuosisadalla.
0: Mutta ulkomailla on ollut sellaisella.
1: Joo, toki. Joo, näin niin kuin varmaan aika monikin on ollut. Niinpä. Molemmissakin.
0: Koska jotenkin muistan, siis itsellä on myöskin kokemusta molemmista ja muistan, että joskus takavuosina se oli vielä aika eksoottista, kun meni esimerkiksi Yhdysvalloissa tämmöisen matkailuoppaan vetämälle. Kierrokselle, kun heillä tietysti sitten ne tipit riippuu siitä, että kuinka vaikuttava on. Ja sitten ne on aikamoisia komedien, ne
1: pitää
0: usein.
1: Pitää kunnon show saada.
0: Joo, just näin. Et muistan siis eräänkin sellaisen, muistaakseni se oli Bostonissa, niin hän soitteli siis poskiaan läpsyttelemällä kappaleen. Että niinku kaikenlaista ekstraa tämmöistä.
1: Kuulostaa siis hiukan epätoivoiselta, anteeksi vaan. Niin.
0: Hän oli tosi vakuuttava, hän oli hauska ja hän tiesi siitä aiheestaan myös tosi paljon, mikä on tietysti se pääasia näissä. Ja nyt olin vastikään tuossa Helsingin rautatieaseman siinä kellotornissa, kun se on avattu nyt kiertokäynneille. Niin oli ihan mielettömän hyvä opas. Ja kävi ilmi, että hänellä on siis roolipelitaustaa, mikä varmaan siis tämmöinen niinku erilainen näytteleminen ja tämmöinen niinku eläytyminen on semmoisia erittäin niin kuin hyödyllisiä harrastuksia ja semmoisia, niin kuin, että ne luonteenpiirteet, mitä siellä on taustalla, niin ne auttaa varmasti siinäkin hommassa.
1: Joo, ja se on tietysti sitten toisinpäin myöskin, että jos olet matkaopas, niin siitä tulee aika paljon sitä esiintymiskokemusta, oppii puhumaan ihmisille ja olemaan ihmisten edessä. Sanotaan näin, että se matkaopastausta ei tässäkään talossa esiintyville ihmisille, niin ole mitenkään ihan tavaton.
0: Niinpä! Joo, totta, se toikin. Tämä siis kaikki liittyy, Turun Sanomat on tehnyt tässä muutama päivä sitten jutun matkailuoppaista, ja tämä sijoittuu uuteen kaupunkiin, mutta tässä sanotaan, että siis tarinan kertoja ja tietopankki, joka vastaa yllättäviinkin kysymyksiin,

0: Ja tämä on varmasti aivan totta, että siis niitä kysymyksiä saattaa kyllä tulla niinku todella laidasta laitaan ja niihin pitää olla valmistautunut. Ainakin niin, että pystyy sitten sanomaan, että otan selvää ja palaan sulle.
1: Niin, ja sitten niin kuin tiedetään tässä hommassa, niin on ihmisiä, joiden elämän tehtävä on yrittää saada varmaan se opas nalkki siinä kysymällä erinäköisiä asioita, jotka ei välttämättä liity mihinkään eikä oikeastaan kiinnosta, mutta kokeillaan, että osaako se vastata siihen.
0: Joo, mutta siis tässäkin nyt on niin kuin heti tämän jutun ensimmäisessä kuvassa on tämmöinen selvästi niin kuin rooliasu tällä oppaalla päällä. Mä luulen, että nämä on sellaisia niin kuin teemakierrokset, on semmoisia, mitkä on myöskin yleistynyt ihan valtavasti viime aikoina.
1: Joo, ja sitten nimenomaan toi tarinallisuus ehkä, että osaa kertoa, että miten täällä on tapahtunut. Vähän niin kuin tarinan muotoon pukea sitä historiaa, että kuka teki mitäkin, ettei se ole vaan semmoista mekaanista luettelemista.
0: Kyllä, ja tämä itse asiassa mainitaan tässä jutussakin tämän lopussa, että tulevaisuudessa sitten matkailua muokkaa muun muassa kestävän kehityksen teemat ja kotimaan matkailun kasvu. Mutta ehkä tämä voisi olla sellainen tekemisvinkki, että nyt kun kuuminta lomakautta eletään, niin käy vaikka jossain oman kotikaupunkissa tämmöisellä opastetulla kiertokäynnillä joku teema tai ei teemaa, mutta se yleensä avaa sitä omaankin kaupunkiin ihan tosi.
1: Joo, siinä voi oppiakin jotain.
0: No se.

0: Ihan hyvät ihmiset, heistä lauloi Happoradio. Kello se on vartin vaille 7, on päästy taas siihen kohtaan lähetystä, kun otetaan mukaan ne. Meteorologi Matti Huutonen, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Tiistaita elellään. Eilen kun juteltiin, niin sanoit, että eilen on viikon lämpimin päivä, niin vieläkö tämä ennuste pitää paikkansa vai miltä näyttää tämän päivän osalta?
1: Joo, kyllä se eilinen oli. Se oli 29,5 oli Salossa päivän ylilämpötila ja tänään vielä kyllä nousee heille lukemiin täällä etelässä lämpötila, mutta ei ihan noihin eilisiin lukemiin. Että lämmin päivä sinänsä on tulossa etelään, mutta ei ihan maanantain veroinen, jos näin voi asiaa ilmaista. Että tuossa nyt on tämän päivän osalta tuo säärintama rantautui eilisen illan alkuyön aikana tuonne Länsi-Suomeen, Länsirannikolle ja Länsi-Lappiin, ja se on liikkunut nyt yön aikana tuonne koilliseen, niin että tällä hetkellä noita sateita tulee ihan tuolta Pohjois-Lapista tuonne Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, osittain Etelä-Savon akselille asti. Eteläosiltaan ne on kylläkin hyvin hajanaisia, mutta toi sadealue on sitten päivän mittaan väistymässä ja etelässä sää selkenee ja poutaantuu, mutta pohjoisessa on vielä vähän epävakaisempaa ja sadekuuroja kannattaa. Tai sadekurreja tulee tuossa pitkin päivää sitten, etenkin Lapissa.
2: Miten hankala tämmöistä on, Matti, ennustaa, kun tuntuu, että nuo sadealueet on semmoisia hyvin hajanaisia ja ne tulee ja menee ja saattaa olla, että ei sadakaan. Niin onko tämä miten tavallinen tilanne näin kesällä meteorologilla?
1: Kyllä tämä aika tyypillinen tilanne tällainen on, että se ennustemallit ei mitenkään erityisen täydellisiä tai ilmakehän kuvaamisessa ole, että ne tapaa helposti laajentaa ja levittää niitä sadealueita verrattuna, mitä ne todellisuudessa tulee olemaan, ja sen myötä niistä ennusteistakin helposti tulee sitten sateisempia kuin mitä sitten se sade lopulta realisoituu, ja ennen kaikkea sitten näihin pistekohtaisiin täsmäsäihin kannattaa suhtautua kyllä suurella varauksella näin kesäaikaan, että kun on paikallisia kuurosateita, niin ei me edelleenkään niitä sadekuuroja tai ukkoskuuroja voida ennustaa. Mm. Että se on mahdoton tehtävä, että voidaan antaa joku alue, missä niitä voi muodostua, ja niitä sitten muodostuu, jos on muodostuakseen, mutta ei voi sanoa sitten, että onko siinä nyt Jyväskylässä ukkoskuuro vai Äänekoskella ukkoskuuro, että ei niiden pistekohtaista sijaintia on mahdoton ennustaa. Voi lähinnä säätutkalla seurata, että mihin ne menee ja mihin niitä syntyy.
0: Niin justiin. No siis jos nyt eilen oli viikon lämpimin päivä, eilen oli myös viikon ensimmäinen päivä, niin miltä sitten se näyttää tästä tiistaasta, kun katsotaan tonne eteenpäin? Ehkä mennään ihan viikonloppuun asti vielä tässä kohtaa, mutta
1: Tästä kun mennään eteenpäin, niin huominen keskiviikkopäivä on suurelta osin poutapäivä ja kyllä siinä aurinkokin pääsee aika laajalti paistaa. Ja ihan siinä hilkulla on, että nouseeko se huomenakin sinne 2-5 toi lämpötila tässä etelässä. Pohjoisempana ollaan sitten tuolla 15-20 asteen välillä. Ihan Pohjois-Lappi on viileämpi huomiseen tai samalla lailla kuin tänäänkin, että siellä voidaan jäädä sitten alle 15 asteen lukemiin. Mutta huomenna tuossa on tuommoinen pienoinen korkeapaine pitää sateet loitolla, mutta sitten loppuviikolla tuossa on jonkun verran epävakaisuutta ilmassa, että sieltä on noita säärintamia lähestymässä toisaalta tuolla kaakosta ja sitten toisaalta lännestä, että kyllä siinä sateisiin kannattaa varautua tuossa torstai perjantai akselilla sitten viimeistään, että jossakin vaiheessa siellä ainakin ajoittaisia sateita on odotettavissa, ja siinä sitten samalla se kaikista lämpimmin ilmamassa väistyy tuonne Suomen itäpuolelle, että niitä heille lukemia nyt ei ole sitten enää ainakaan huomisen jälkeen sitten odotettavissa etelässäkään, että päivälämpötilat jää pikemminkin lähemmäksi 20 astetta kuin 25 astetta.
0: Se voi monelle olla ihan huojennuskin, mutta siis aurinkolasit ja sateenvarjo mukaan aamulla, kun kotoa lähtee liikkeelle. Kiitos oikein paljon, Matti Huutonen, ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
1: Kiitoksia samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

vorbeta, vae tu va. Marata violitam, ja jatko osan sen. Valat perheen juhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se i losta.
1: Se oli tuoretta musiikkia Knipiltä, Sivellin vetoja. Tässä katsotaan Etelä-Kaliforniaan ja siihen, kuinka vähän siellä sataa noin ylipäänsä. Albert Hammond asialla.

0: Sada usein, mutta silloin kun sitä vettä tulee, niin tulee kissoja ja koiria, niin kuin sanonta kuuluu. Se oli Albert Hammond.
1: Jalkapallo MM-kisoissa on päättynyt ihan minuutti pari sitten Alankomaitten ja Marokon välinen ottelu. Marokko jatkaa rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Alankomaat lähtee kotiin ja meillä on urheiluradio sitten tuossa heti uutisten perään.
0: Kyllä vaan, uutiset tulevat puolestaan Levy and the Leavingsin perään. Eli tuossa nelisen minuutin kuluttua. Sitten Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
2: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
1: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
3: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvosta.
0: Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt puolustivat illan A-studiossa tarvettaan saada kiisteltyjä STEA-avustuksia. Pääministeri Orpon hallitus ajautui viime viikolla kriisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin avustuskriteereihin tekemien muutosten takia. Rydman linjasi, että vastaisuudessa esimerkiksi kattojärjestöt eivät saisi avustusta. Ne evättäisiin myös järjestöiltä, joiden toiminta kohdistuu ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Orpo kuitenkin palautti kriteerit uudelleen valmisteluun. Kattojärjestöjen mukaan niitä tarvitaan, jotta niiden jäsenjärjestöjen toiminta on tehokasta ja kohtaavaa työtä pystytään tekemään. Hallituksen puheenjohtaja Soile Kuitunen, sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTEsta.
4: Kyllähän sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydin on siellä ihmisten auttamistyössä. Mutta jotta se toiminta on tuloksellista, vaikuttavaa, yhdenvertaista, turvallista, niin sehän tarvitsee koordinaatiota ja johtamista. Ja siinä tarvitaan sitä kattojärjestöjen työtä. Että monesti kun ihminen hakeutuu vaikka ikääntynyt vertaistuen pariin tai ryhmätoimintaan, niin eihän hän näe sitä kattojärjestöä, mutta hän näkee sen lopputuloksen, eli sen palvelun ja auttamistyön, mitä hän saa.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ydinlämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta. Päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.
5: Ja nyt vuorossa Urheuradio, toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Jalkapallon MM-kisossa nähtiin yllätys, kun Paraguay pudotti Saksan jatkosta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Varsinainen peliaika ja jatkoaika päättyivät tasatilanteeseen 1-1. Rangaistuspotkukilpailussa mentiin kuudensiin laukojiin. Saksan Jonathan Tah epäonnistui ja sen jälkeen Paraguayn José Canale ratkaisi voiton maalleen. Kyseessä oli Saksan historian ensimmäinen tappio MM-kisojen rangaistuspotkukilpailuissa. Saksan MM-kisat päättyivät jo kolmannen kerran peräkkäin isoon pettymykseen. Se jäi kaksissa edellisissä kisoissa alkulohkoon. Ja Marokko voitti juuri hetki sitten Hollannin rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Marokko pelasi vahvasti varsinaisella peliajalla, mutta Hollanti meni johtoon Cody Gakpon maalilla. Marokon Issa Diop tasoitti tilanteeksi 1-1 viime hetkillä. Rankkarikisassa nähtiin paljon epäonnistumisia molemmin puolin. Ratkaisevan maalin laukoi Marokon Ismail Saibari. Marokko kohtaa seuraavaksi Kanadan. Ja Brasilia nousi viime hetkellä voittoon Japania vastaan. Japani meni johtoon Kaisu Sanon laukauksella. Brasilian Casemiro tasoitti ja Gabriel Martinelli laukoi 2-1 voittomaalin lisäajalla. Wimbledonin tennisturnauksessa Otto Virtanen aloittaa tänään urakkansa, kun hän kohtaa iltapäivällä neljänneksi sijoitetun ja maailmanlistalla viidentenä olevan Yhdysvaltain Ben Sheltonin. Eilen Wimbledonissa kärkinimet joutuivat tiukille. Maailmanlistan ykkönen ja puolustava mestari Jannik Sinner voitti Serbian Miomir Kecmanovicin lopulta viidessä erässä. Novak Djokovic joutui myös pelaamaan neljä erää kiinalaista Yibing Wuta vastaan, mutta hänkin selviytyi jatkoon.
6: Urheiluradion toimitti Sakari Lund ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Pälvi Tammi.
7: Radio Suomen aamu.
6: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 7:07. Radio Suomen aamu jatkaa. Aki Laine, Kata Salaspuro. Oikein hyvää tiistai huomenta.
8: Oikein hyvää huomenta kaikille. Kesäkuun viimeinen eli 30. päivä on valjennut koko valtakunnassa. Viikkoa 27 mennään ja huomenna on sitten jo heinäkuu.
6: Käykö sulle Aki sillä tavalla ikinä, että tuntuu, että juhannus tulee jotenkin vähän silleen niin kuin varkain?
8: Aina, aina niin, joka vuosi.
6: Yhtäkkiä on juhannus ja sitten yhtäkkiä onkin heinäkuu.
8: Ja sitten yhtäkkiä on joulu.
6: Niin, no joo. Mutta se tuntuu hassulta, että se kesä tulee, niin kuin, miten se voi yllättää joka vuosi? No niinhän se talvikin toisaalta yllättää, niin, varsinkin autoillessa, mutta
8: joo, kaikki käy niin äkkiä.
6: Niin, ja mitä vanhemmaksi tulee, hidastumme kiihtyvällä nopeudella, kyllä, niin se sanonta kuuluu.

0: 30.6. toden totta tänään päivän numero. Me viime viikolla vähän itse asiassa pohjusteltiin tätä aihetta tavallaan ehkä tietämättä.
1: Niin, tietämättä.
0: Mutta me voitaisiin puhua kohta noista lankapuheluista lisää. Tänään nimittäin soitetaan Suomen viimeinen lankapuhelu. Se on aika pitkä historia, mikä siinä sitten hulahtaa olemattomiin. Ennen aihetta vielä Halo Helsinki maailman toisella puolella.

0: läppää.
1: Äiti, älä pelkää, kyllä pidän itsestä huolen. Senkin ilmoittaminen oli ennen vähän erilaista kuin nykyään, kun on kännykät. Nimittäin niin lankapuhelimella piti jotenkin pitää yhteyttä elämänsä ihmisiin ja olihan se tosi erilaista.
2: Joo, puhelinkioskit ja joo, laatikot, joista sitten mentiin soittaa ja piti olla kolikoita, että pystyi soittamaan. Ja
1: niinpä, ja sitten saattoi olla
2: näköistä.
1: Joo, just näitä, että jos sattui sopivasti olemaan puhelinkiska siinä ikkuna alla, kun oltiin tulossa vaikka kylään toiselta paikkakunnalta, niin sitten tiesi, että tullaan avaamaan alaovi, koska ei voinut kännykällä pirauttaa, että tässä mä oon.
2: Niinpä, joo, kaiken näköistä. Tämä nostalgiapläjäys, joka nyt tästä alkaa, niin liittyy siis siihen, että tänään soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen, siis toistaiseksi huomenna niin viimeinen lankapuhelu. Kun nämä lankapuhelimet vähenee ja hiljenee, niin operaattoreista Elisa alkaa nyt sitten myöskin purkaa tuhansien kilometrin pituista puhelinlankaverkkoa, ja useita vuosiahan siihen menee. Teliahan lakkautti omat lankaliittymänsä jo vuonna 2019, ja viime vuodenvaihteessa hiljeni myöskin DNAn lankaliittymät.
1: Tämä on aikamoinen kimpale historiaa, mikä tässä, niinku, minkä kannet menee nyt kiinni. 1880-luvulta saakka on ollut puhelinlankaverkosto käytössä Suomessa. Ja suomalaiset on ollut innokkaita puhelimen käyttäjiä.
2: No, tämä oli mielenkiintoinen. Siis 1950 Suomessa oli jo 7 puhelinta jokaista 100 asukasta kohti, eli se aika nopeasti sitten kuitenkin sotien jälkeen.
1: Niinpä. Joo, mutta kauhean sympaattinen ajatus, 7 jokaista 100 asukasta, koska joo, nykyäänhän yhdellä ihmisellä on
2: 7 puhelinta.
1: Niin, 7 puhelinta tyynyn alla. 60-luvulla siis Suomi on noussut Euroopan tilastoissa 7. sijalle Euroopassa puhelinliittymien määrässä. Ja suurimmillaan se määrä on ollut sitten 90-luvun alussa, josta varmaan meilläkin on paljon voimakkaita muistikuvia just tällä lankapuhelimella soittelusta.
2: Joka huoneessa periaatteessa, lastenhuoneessa oli omat ja se soi joka puolella, kun joku soitti, niin joka huoneessa soi, joo. Tämä on mielenkiintoista, tämä purkamishomma, niin kuin tuossa kerroinkin jossain kohtaa vissiin jo aikaisemmin, niin itsellä tuolta maalta kokemusta siitä, kun vanhat puhelinlangat menee, puhelinjohdot menee siitä tontin kulmalta läpi ja on varonnut niitä pitkin matkaa, ettei kaada ainakaan puuta silleen. Ja sitten menin kerran katsoa, että mitä oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi menee, kun jotenkin ei naapurin puolella näy, niin se meni maahan. Niin. Se ei mennyt yhtään mihinkään enää sen
1: turhaa
2: jälkeen.
1: Turhaa varoit.
2: Joo, ja nyt viimeinen myrsky tuossa syyspuolella, niin kaatoi muutaman puun siellä piuhan päälle siinä tien varressa, niin sittenhän vaan paikallinen yhtiö keräsi ne pois, ja nyt on jo käynyt tässä alkukesästä kaatamassa tolpatkin, ja nekin on taidettu jo kerätä pois, eli niin siinä on sitä ajankuvaa nyt sitten, että
1: maisema
2: ei
1: muuttuu.
2: Tarvita enää.
1: Ei ole enää niitä laulavia puhelinlankoja siellä niinku fyysisesti olemassa. Mehän viime viikolla puhuttiin siitä yhdysvaltalaisesta lähiöstä, jossa oli yksi vanhemmista saanut agitoitua kaikki naapuritkin hankkimaan lankapuhelimen, jotta ei sitten tarvitse alaikäisille lapsille hommata, tai ainakaan vielä alakouluikäisille älypuhelimia. Ja senhän

0: se todella vaatii, että siinä on se koko yhteisö mukana, koska jos sä yhden lapsen vaan eristät olemalla antamatta hänelle älypuhelinta, niin se saattaa johtaa ikäviin sosiaalisiin tämmöisiin eristystilanteisiin, mutta niin Suomessa se on pikkusen vaikeampaa nyt jatkossa, ainakin niin, ihan näitä, niin kuin, jos ollaan puritaanisia.
1: Niin, jos me haluaa sitä, mutta voihan tuo sama järjestää näillä kännyköilläkin, siis voihan tehdä säännöt kotiin, että se kännykkä pysyy siinä tietyssä paikassa, sitä käytetään siinä ihan niin kuin se lankapuhelin oli ennen, jos haluaa, ettei se ole koko ajan kädessä ja sen kanssa kuljeta. Tai eikö niitä ole ihan semmoisia perinteisen puhelimen näköisiäkin, jotka toimii näillä nykyisillä korteilla kuitenkin, eli voisi seinään pultata sen puhelimen kiinni sitten ja kyllä, siihen vastataan siinä.
0: Just tätä mäkin mietin, mä aloin heti visioida sitä, että kuinka niinku ihan puhelimelle voi rakentaa joku pikku pesän, missä se sit asuu. Ja niitähän saa ostettua sellaisia perinteisen luurimallisia semmoisia, mitkä saa kiinni
1: niin
0: kännyköihin.
1: Joo,
0: et jos haluaa sen luurikokemuksen, mikä tietysti on aika autenttista sit tossa, että se on aina vähän hankalaa. Ja sit jos sä yrität tehdä jotain muuta, niin sä joudut kiilaamaan sen puhelimen tohon hartia ja korvan väliin ja sit tulee vähintään niskat kipeäksi. Mutta et tosiaan, niinku, että sit pitää keksiä jotain muita systeemeitä tähän, jos haluaa tämmösen niinku staattisen puhelimen itselleen.
1: Niin, joo, mutta tosiaan kyllähän se mielikuvituksella sitten paikalleen saa sen puhelimen, ei se ole siitä kiinni, että nyt kun ei enää ole lankapuhelimia, niin nyt meidän pitää aina olla se kännykkä taskussa.
0: Niin.
1: Jos päätetään, että sitä ei kuljeteta koko ajan, ei se ole koko ajan käytössä, niin kyllä sekin onnistuu.
0: Joo, mä haluaisin kuulla, että ehkä jos me ollaan istutettu jonkun mieleen tämmöinen ajatus siitä näillä puheillamme, että ehkä voisikin pärjätä pelkästään sillä, että olisi semmoinen niin kuin lankapuhelimen kaltainen talon puhelin.
1: Joo, jokuhan tuossa viime viikolla oli huolissaan siitä, että missä linnut nyt istuu, kun
0: niin,
1: niitä lankoja. Joo, mutta sähköpiuhoja nyt ainakin maalla on vielä maan
0: niin,
1: päällä jonkun verran, että ei ihan kaikki istumapaikat ei ole vielä viety.
2: Radio Suomen aamu.

0: rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 8 välillä Turku-Pori ja Raumalla, tarkempi paikka Rauman eteläisestä liittymästä 1,5 kilometriä Rauman suuntaan. Onnettomuuden vuoksi siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 8 välillä Turku-Pori ja Raumalla, tarkempi paikka Rauman eteläisestä liittymästä 1,5 kilometriä Rauman suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
1: Pitääkö tähän väliin nyt muistuttaa siitä, kun ihmiset on huolissaan siitä, että missä ne linnut nyt istuu,
0: niin. Kun
1: puhelinlangat viedään, niin ne pärjäsi jo ne linnut ennen kuin me ei oltiin keksitty koko puhelinta.
0: Niin, totta. Niin
1: mä oon kovin luottavainen, että linnut löytää kyllä istumapaikan jatkossakin.
0: Joo, siitä joku tosiaan muistuttaa, että konservatiiviset linnut saattaa mennä sinne puiden oksille istumaan. Ja toden totta, 1880-luvulta asti vasta niitä on ollut täällä.
1: Joo, lintuja on ollut kauemmin.
0: On niitä ollut pikkusen pidempään, juu. Yksi ehdottaa, että naapuruston lapsille voisi hommata vanhat kunnon walkie-talkit.
1: Tämmöiset radiopuhelimet, niin kuin joo, mitä järkkäriä on tapahtumassa.
0: Niin.
1: Joo, se voi
0: just
1: olla.
0: Näin.
1: Joo.
0: Sehän voisi olla ihan hauska, jos oikeasti kyse on sellaisesta jostain pienestä lähiöstä.
1: No joo, ja suurin huolenaihe on kansalla on se, että miten käy puhelinlangat niin. Laulaa ohjelmalle. No ei se, tämä ei muuta, se ei nyt vaikuta siihen. Voimme lohduttaa, että eiköhän se pysy ihan ennalla.
0: Joo, ei se onneksi ole pitkiä aikoja enää ollut kytköksissä niihin virallisiin lankoihin. Eräs kuulija lähettää hauskan muiston. Sisko asui Venezuelassa ja soitin parin kuukauden välein, mitä sulle kuuluu. Ihan hyvää, entäs sulle? Ihan hyvää tännekin. Oli kiva jutella, voi hyvin. Samoin, moi moi. Ja lasku oli monta kymmentä markkaa.
1: Joo, tollehan se meni silloin. Niin. Kalliita puheluita jonnekin Venezuela, ajattelen siihen.
0: No sinne joo, mutta kun Suomen sisälläkin ne kaukopuhelut oli kalliimpia kuin lähipuhelut.
1: Niin totta joo, jos soitti naapuri lääniin, niin silloin tuli heti kalliimpaa.
0: Joo. Sitten samoin kuin silloin viime viikolla, kun puhuttiin tästä lankapuhelinaiheesta, niin toivottiin Juisen puhelinpylvään henkinen elämä. No se olisi varmaan tosi sopiva tähän, jos meillä olisi mahdollisuus toivekappaleita tässä soittaa.
2: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niinku, ehkä katsotaan se kisoissa.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Eilen löytyi Me naisista erittäin hauska juttu. Se on otsikoitu näin, että jos selviät näistä arjen askareista sujuvasti, olet poikkeusyksilö. Kympin arvoinen suoritus on täysi mahdottomuus.
1: Joo, näitä on lueteltu tässä pitkä lista. Oliko tässä mitään semmoista, mikä sä väität osaavasi niin, että ei mitään ongelmaa?
0: No joo, itse asiassa on. Numerolla 3 täällä on leivinpaperin sovittaminen kakku- tai uunivuokaa, niin mulla on siellä hirveän hyvä kikka. Mä luin sen jostain joskus. Se paperi kastellaan ja sitten se rutataan palloksi. Sillä tavalla tietysti siitä saa myös sen ylimääräisen veden pois, mutta kun sen on rutannut palloksi, niin sitten sen saa muotoiltua ihan mihin vaan.
1: Okei.
0: Ei jää yhtään mistään silleen pingottamaan hankalasti.
1: Eikä mene selluloosaksi tai mitään muuta kuin siitä.
0: Ei, kun ne on pinnotettuja, niin ne pysyy läjässä kyllä. Et se on ihan, mutta nämä siis kaikki muuthan on tämmöisiä. Täällä on siis mainittuna muun muassa muotoon ommellun lakanan viikkaaminen. Sulla oli tästä jotain esimerkkejä, että se
1: joo,
0: pystyy tekemään.
1: Joo, kotona näytetään aina, että ei kato kuin näin ja sitten niin. Kädet käy hetken aikaa niin kuin pianistilla ja sitten se on 10 sekkaa ja se on hirveän nätissä. Pinossa. Niin. Kyllä se on mahdollista, joo. Ja sitten kun seuraavan kerran itse miettii, että miten se oli, niin ei enää muista yhtään, niin. Ei mitään hajua, että mitä se piti tehdä. Mutta mullahan käy siinä siis sillä, että sitten tulee semmoinen pallo, niin. Mytty.
0: Mytty. No kun siis, kun mulla on vähän se, että mä en oikein ymmärrä, miksi se pitäisi saada kauhean siististi. Että jotenkin
1: silleen mahtuu pienempään tilaa. Niin. Sulla on niin paljon, kato, kun sulla on niitä kaappeja vaikka muiden niin. Jakaa.
0: Siitä se varmaan johtuu, mä en ymmärrä tätä. Koska mä oon nähnyt siis myös lukuisia niin tämmöisiä lifehacks-videoita, että näin sen saa laitettua.
1: Joo,
0: mutta en mä edes katon niitä, koska ei mua kiinnosta. Mutta sitten siis tämmöinen oven avaaminen älyavaimella heti ensi yrittämällä. Eli puhutaan niistä sähköavaimista.
1: Niin ei puhuta semmoisista kännykkää älyavaimista, että ei. Kännykällä avataan ovi, vaan puhutaan siis ihan avaimen näköisistä avaimista.
0: Joo, fyysisistä avaimista. iLock tämä taitaa olla tämä, joka näitä tekee. Nehän on siis raivostuttavia. Niissä kyllä tietää, miten päin se on, koska niissä on se peukun tavallaan sellainen painauma, että ne on

0: ei onnistu tuolla avaimella.
1: Mites tää tuorekelmun leikkaaminen pakkauksen omalla leikkurilla, onnistuuko sulla se?
0: Ei, en ole väleissä elmukelmun kanssa. Just tästä johtuen, sehän on mahdotonta. Ei ne ole ikinä tarpeeksi teräviin ne leikkurit. Sitten se lähtee aina repeytymään satunnaisiin suuntiin ja tarttuu itseensä ja joka paikkaan. Aivan sietämätöntä.
1: Joo, sit tässä on tää elintarvikepakkausten avaaminen siististi ilman sotkua, tällainen pakastekeitto, siis pakastimesta otettu keitto. Ja on hyvin kuva, tässä on kuva tästä viidestä paketista, joka on räjäytetty. Tuolta se aina näyttää, kun semmoisen pakastekeitto yrittää avata nopeasti, tai vaikka hitaastikin, niin se pitää räjäyttää.
0: Siis samoin tosi monet leikkele pakkaukset vaikkapa, niin se on olevinaan mukaan se kätevä semmoinen avauskulma, joka on ihan vitsi. Siitä aina vaan repee ja just räjähtää täysin.
1: No, jona aamunahan sä tässä selvistelit, miten sä tunnistat kypsän hedelmän kaupassa. Niin tässä täydellisen syöntikypsän avokadon löytäminen on kuulemma kans mahdotonta.
0: Joo, siis avokado ei kuulu näihin mun osaamisalueen hedelmiin.
1: Eli allekirjoita tämän. Joo.
0: Kyllä, se on tosi vaikea. Ja sit just se kannan irrottaminen, kun sen voi tehdä vaan kerran, niin sit se on seuraavilta pilattu sen jälkeen.
1: Joo.
0: No sitten ruokakauppaan meneminen niin, että ostaa vain sen, minkä tarvitsee.
1: Mä väitän, että tää saattaa joskus jopa onnistuakin.
0: Nämä on siis, monet varmasti näistä vaatii treenaamista, mutta sitten täällä on kyllä tämmöisiä niin kuin täysin mahdottomia, että ei jotenkin mikään määrä treeniäkään ei auta, että se on vaan, se on tuomittu epäonnistumaan. Ehkä ihmiselämässä tarvitaan myös sellaisia kokemuksia, en tiedä.
1: Joo, kyllä. Otetaan tämä silleen, että
0: otetaan tämä näin. Kello on 27 minuuttia yli 7, se tarkoittaa sitä, että 3 minuutin kuluttua kuullaan maakunnallisia uutisia. Niiden jälkeen me sitten jatketaan täällä Radio Suomen aamussa aina kello 8 saakka. Ennen uutisia vielä, Ultra Bra, sinä lähdit pois.

Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää huomenta. Lappilainen matkailuyritys Nordic Unique Travels joutuu maksamaan korvauksia urakkasopimuksen perusteettomasta purkamisesta Satakunnassa toimivalle rakennusyhtiölle Finnepsille. Lapin käräjäoikeus määräsi NUT:n maksamaan laskusaatavia ja vahingon korvauksia yhteensä 225 000 euroa. Toisaalta Finneps joutuu korvaamaan NUT:lle noin 100 000 euroa hinnanalennusta ja viivästyskorkoja. Korvaussumiin lisätään vielä mahdolliset

0: viivästyskorot. Kumpikin osapuoli on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon, joten asia etenee vielä hovioikeuteen. Porin ässät taistelee junioripulaa vastaan. Pienenevät ikäluokat sekä lasten liikkumattomuus ovat vähentäneet jääkiekon pariin hakeutuvien lasten määrää. Ongelma näkyy erityisesti kilpajääkiekon ikäluokissa eli 14-vuotiaista ylöspäin. Tilanteen helpottamiseksi ässät tekee seurayhteistyötä muun muassa Kankaanpäässä, Luvialla ja Närpiössä. Ässät tukee pienempiä seuroja, joista aikanaan siirtyy lupaavia pelaajia ässäjunnujen riveihin. Porissa puhutaan tällä viikolla eurooppalaisesta populaarikulttuurista. Alan tutkimusta edistävän järjestön vuotuinen EUPOP-konferenssi pidetään tällä viikolla Porissa. Yhteistyökumppanina toimii Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma. Porin konferenssin teemana ovat spektaakkelit, joita pohditaan muun muassa megatapahtumien näkökulmasta. Osallistuja paikalle saapuu yli 10 maasta ja useasta yliopistosta ympäri maailman.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 7.32. 28 minuuttia siis Radio Suomen aamua vielä jäljellä täältä tiistai-aamulta. Aki Laine, Kata Salaspuro studiossa. Ihanaa huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta kaikille. Tiistai tosiaan 30.6. viimeinen päivä kesäkuuta siis vauhdissa ja täysi kuu.
1: Niin.
2: Mansikkakuu oli Niinpä. Nyt sitten viime yönä ja se tulee siis siitä, että satokausi ja kesäkuun ensimmäinen täysikuu on aina nimeltään mansikkakuu ja nyt se ensimmäinen sattuu olemaan viimeisenä päivänä kesäkuuta.
1: Joo, ja ilmeisesti siis tilanne on se, että Jyväskylän pohjoispuolella sitä ei ole edes ollut tavallaan niin kuin mahdollisuutta nähdä, mutta en tiedä, etelässäkin aika pilvistä taisi olla monin paikoin.
2: En ole ainakaan nähnyt yhtään WhatsApp-kuvaa aiheesta, että se yleensä tarkoittaa sitä, että se ei ollut Joo. näkyvillä, kun sitä joku olisi kuvan laittanut.
1: Joo, eikä somessakaan juuri näkynyt, että ehkä tosiaan nyt on niin, että mansikkakuu on missattu, mutta ei se mitään, seuraava tulee. Oliko se 29.7?
2: Joo, otappas nyt, kun mä käyn Almanakasta lehteä, tämä on tämmöinen mekaaninen käyttöliittymä. Joo, 29. heinäkuuta seuraavan kerran täysi kuu.
1: No niin, silloin voi sitä sitten havainnoida.
3: Radio Suomen aamu.

0: Blue Somethingin vokalisti Todd Pipes näki elokuvan Loma Roomassa, mutta hän luuli nähneensä Breakfast at Tiffany's, eli aamiainen Tiffanilla elokuva, ja kirjoitti siitä tämän kappaleen. Mutta ei se nyt menoa haitanut vissiin biisi osalta ainakaan.
1: Joo, ei. Hyvinhän tuo biisi on pärjännyt siitä huolimatta.
0: No sekin, joo. No, mä oon puhuttu aikaisemminkin, Jaki, siitä sun kanssa, että ootko minkälainen lukija, ja sanoit, että vähän silleen ehkä...
1: Niin omasta mielestä luulee olevansa kovakin lukija, ja sitten niin. Rupeaa miettimään, kuinka monta kirjaa oikeasti ehtinyt kautta tullut lukeneeksi, niin ei se sitten ikään massiivinen määrä ole kuin ihmisiä, jotka lukee kirjan päivässä tyyliin. Niin.
0: No joo, joo, ja siis ainahan on joku, joka on sinua nopeampi ja parempi, niin, sikäli jos siihen tielle lähdetään, mutta siis nyt puhutaan nimenomaan ihan fyysisten kirjojen, niin kuin sen käyttöliittymän lukemisesta, eikä äänikirjojen kuuntelemisesta. Nimittäin Hesarilla oli eilen kiinnostava juttu aikuisesta ihmisestä, 30-vuotiaasta Satu Luomajoesta, joka on kerta kaikkiaan päättänyt opetella uudelleen lukemaan.
1: Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että hän ei siis osaa lukea, eli ymmärtää tekstiä, ei osaa pistää sanoja peräkkäin, mutta ei vaan tule luettua. Eli ei pysty, olisiko se oikein kuvaus, ei oikein pysty keskittymään siihen lukemiseen, mikä saattaa resonoida aika monessa ihmisessä näin aikoina, että kun ottaa sen kirjan käteen, niin sitten yhtäkkiä onkin ensimmäisen sivun jälkeen jo, että mitäköhän tässä sanottiin, ja ei ole pystynytkään keskittyä, ja sitten onkin jo kännykkä kädessä taas, ja sitten aloitetaan taas alusta, ja sitten siihen kyllästyy, kun ei se oikein suju.
0: Niin, tässä nyt ollaan just siinä ytimessä, koska kirjahan on siis, käytän nyt sanaa käyttöliittymä, aika semmoinen hidas kokemus kuitenkin, vaikka se olisi semmoinen...
1: Vaikka olisi nopeakin lukija.
0: Niin, vaikka olisi nopea lukija, ja vaikka se olisi niinku semmoinen tapahtumalla pakattu se kirja, niin se on silti semmoinen, sille pitää antaa aikaa, ja se tavallaan on just siinä se hienous. Mutta nimenomaan Luomajoki sanoo tässä, että kännykkä on tuhonnut hänen keskittymiskykynsä, ja hän joutuu siis menemään niin pitkälle, että hän laittaa korvatulpat korviinsa, kun hän alkaa lukea, jotta hän pystyy niinku sulkemaan ulkopuoliset häiriöt ulkopuolelle. Ja hän sanoo, että jos haikailet lukemisen pariin, niin tärkeintä on edetä pienin askelin, mikä on tietysti pätee kaikkiin elämänmuutoksiin. Mm-hmm. Että jos tekee liian isoja muutoksia, niin sitten ne ei kyllä helpostikaan jää pysyviksi. Hän sanoo, että 5 minuuttia viikossa, jos lukee, niin se on hyvä alku.
1: Joo, se ei ole kauhean pitkä aika, jos ajattelee 5 minuuttia viikossa.
0: Se ei todellakaan ole pitkä aika, mutta koska mä mietin, tunnistan tämän ongelman, ja mulla on myös semmoinen itsellä, että tavallaan kun tulee stressiä ja aikataulu täyttyy, niin se lukeminen putoaa ensimmäisenä pois, mikä on sille aika omituista, koska se on aika semmoinen niin kuin syvällä oleva osa minua ja aika ydin juttuja, niin sille joutuu oikeasti raivaamaan vähän aikaa sille lukemiselle. Ja mä oon ratkaissut sen niin, että esimerkiksi työmatkat, mä otan kirjan mukaan ja en tietoisesti koske puhelimeen, ellei sinne nyt tule jotain sellaista viestiä, joka vaatii niin kuin välitöntä huomiota, sellaista niin kuin SOS-viestiä tyyppisesti, tai jos se soi. Mutta niin kuin en selaa sosiaalista mediaa, ja samoin sitten illalla, kun menen nukkumaan, niin huomaa, että uni tulee myös paljon helpommin, kun lukee muutaman sivun sen sijaan, että vaan doomscrollaisi menemään siellä.
1: Joo, ja nämäkin on tietysti nukkumisasiat sitten semmoisia, että jollekin toimii toinen ja jollekin toinen joku nukahtaa paremmin, kuin vähän scrollaa sinne. Että ei todeta sitä sen enempää, mutta mä jäin miettimään, en kiinni noihin korvatulppiin, että se viittasi siihen, että se häiriö tulee ikään kuin ulkopuolelta joku ääni. Mm. Mulla ainakin voisin kuvitella, että aika monella se ongelma on siellä korvatulppien välissä. Niin. Eli se mieli lähtee laukkaamaan ja ajattelee, että ei pysty keskittymään niin sanotusti siihen, että sitä ei korvatulpilla korjata, koska toihan kuulostaa aika helpolta konstilta, jos sen tolla tavalla saa vaimennettua sen sisäisen häiriön.
0: Joo, mutta sitten tässä mainitaan myös tästä ikään kuin moni pitää niin kuin mielessään sellaista hierarkiaa siitä, että mitkä on sellaisia hyviä luettavia kirjoja, mitkä on niin kuin vähemmän arvokkaita, niin se kannattaisi heittää roskiin kokonaan. Tämän Luomajoen ohje on myöskin se, että kannattaa ottaa semmoinen kirja ainakin aluksi, joka kiinnostaa ihan hirveästi. Eli vaikka se olisi semmoista niin sanotusti kevyempää lukemista, niin siihen kannattaa silti panostaa. Jos sitten tuntuu siltä, sit kun se rupeaa olemaan sellaista niin kuin sujuvampaa taas se homma, niin sittenhän voi siirtyä vaikeampiinkin. Ja itsellä siis, mä olin tosi pitkään se ihminen, joka ei koskaan jättänyt kirjoja kesken, mikä tarkoitti sitä, että mä en lukenut mitään.
1: Väkisin vaan pitää lukea
0: niin,
1: loppuun.
0: Joo. Koska jos ei se maistu se kesken oleva kirja, niin sitten ei kyllä niin kuin mikään etene, että sit ollaan niin kuin jumissa. Niin nykyään mä jätän ihan surutta kesken. Jos ei lähde se kirja, niin sen voi jättää kesken, koska joka tapauksessa sulla jää lukematta valtava määrä hyviä kirjoja. Sä et niitä ihmisiässä ehdi lukea, mitä on kirjoitettu.
1: Joo, ja sitten on kyse siitäkin, että mihin tarkoitukseen sitä lukemista käyttää. Että jos se käyttää sitä viihdetarkoitukseen, sitten kirjat on erilaisia. Tai sitten jos on tarkoitus oppia jotain, niin sitten taas sen kirjat on erilaisia. Että sekään ei, toinen tarkoitus ei ole toista huonompi.
0: Ei.
1: Lapsistahan aina sanotaan, että lapsille, että kunhan lukevat. Ihan sama, mitä lukee, kunhan lukee, niin kai tämä aikuisinkin pätee pitkälti.
0: Joo, tenttikirjoihin ei ehkä voi soveltaa tätä hommaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Gene Pitnin vuonna 68 alun perin levyttämä Something's Gotten Hold of My Heart siinä suomeksi Siiri Nordin ja sydämeni osuman sai.
1: Tuore uutinen kertoo, että Oulun poliisi sai eilen illalla useita ilmoituksia varkaista, jotka kiertelevät yksityisasunnossa pyytelemässä vesilasia ja samalla varastavat irtainta omaisuutta. Liikkuvat poliisin mukaan Iso-Britannian rekisteritunnuksilla olevilla uudehkoilla pakettiautoilla ja samoja ovelta ovelle kierteleviä autokuntia on havaittu asuinalueiden lisäksi teollisuusalueilla eri puolilla Oulua. Näin poliisin tiedotteessa sanotaan, että tämmöinen huomautus, että jos joku pyytää vesilasia, niin tästä voi olla kyse.
0: No ja musta kaikkein alhaisimpia tommosia, että vedotaan ehkä yleiseen hyvän tahtoisuuteen ja pyydetään tuollaista pientä palvelusta ja sitten käytetään sitä hyödyksi. Mutta olkaa tarkkana.
2: Koko Suomen radiossa asiaa.
3: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
2: Ja välillä vähän asian vierestä.
3: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
2: Kyllä.
3: Niin on tänäänkin.
2: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
3: Se on kyllä teräväkorvainen kaveri.
4: Koko Suomen radio.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomen yllä oleva matalapaine liikkuu kohti koillista. Pohjois-Itämerelle muodostuu heikko korkeapaine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, ilta yöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, ilta yöllä pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 8-10 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys.

0: Juhannusaattona oli käynnissä tällä kanavalla kaikkien aikojen kesäbiisi. Tämä oli yksi niistä kaikkein eniten ääniä saaneista, Thomas Ledin ja Sommaren.
1: Musta on aina ollut hauska toi kohta, että istun metsässä ja luen eilisen lehteen. Siinä on kesän kuvaus aika tiiviisti.
0: Todella on point.
2: Hiljaa yössä, nyt sävel kaikaa tehtein vyössä.
3: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen.

0: kierroksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bergin Jenna. Men silloin, onni kohtaa mulle
1: milloin, suot kuuman suurelman. Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 8:04. Sehän tarkoittaa seuraavaa. 8:00 kuullaan tuoreempia Yle Uutisia ja sen jälkeen päästään ykkösaamun pariin. Siellä tänään juontovuorossa Anssi Väisänen.
3: Joo, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että millä tavalla suomalaiset maksavat ostoksensa. Finanssiala on selvittänyt maksuvälineiden käyttöä.
2: Haa, kiinnostava aihe. Sitten siellä on myöskin, puhutaan tietysti tästä viimeisestä lankapuhelusta ja turismista Suomessa, että pitäisikö sitä olla enemmän, tai voisiko siitä saada enemmän irti. Ennen uutisia vielä Kääriä, Erika Viikman ja Ruoska. Miksi?

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 8. Lähes 40% naisista kokee asepalveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Valtaosa suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Sää poutaantuu koko maassa lännestä alkaen. Hyvää huomenta radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
3: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
2: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
4: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
1: Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkorangaistuksiin. Asia käy ilmi Ylen tekemästä laajasta oikeudenkäyntiasiakirjoihin perustuvasta selvityksestä. Perusmuotoinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä. Tällaisesta pahoinpitelystä voidaan tuomita sakko, enintään 2 vuotta vankeutta tai sakko ja vankeutta. Suurimmassa osassa tapauksista tuomio on kuitenkin 6 euron päiväsakko, joka on pienin mahdollinen. Pahoinpitelyt johtavat ehdottomaan vankeuteen vain harvoin. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta. Trump sai 3 vuotta sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 miljoonan korvaukset. Lähimaksaminen ja älypuhelimen käyttö lähimaksujen kuittamiseen ovat lyöneet itsensä laajasti läpi suomalaisten parissa. Tämä selviää Finanssiala ry:n tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Mitä nuorempi kuluttaja, sen todennäköisemmin lähimaksu tehdään kännykällä. Iäkkäämmät ikäryhmät suosivat lähimaksussa maksukorttia. Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Kleppin mukaan suomalaiset ovat varautuneet myös hyvin maksamisen häiriöihin.
5: Kaikki ei suinkaan ole yhden kortin varassa. Suomalaisilta löytyy käteistä useampia kortteja, älypuhelimia, mobiilisovelluksia ja mobiililompakoita. Ja mobile pay esimerkiksi tai siirto tai molemmat löytyvät jo 3/4 suomalaisista. Ja nämä uudet maksutavat sitten täydentävät varsin hyvin muuta maksamista.
1: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka ja Suomi on ollut vuosikymmenien ajan Euroopan kärkimaita puhelinliittymien määrässä. Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä 1000 kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joukossa muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Perussa presidentin vaalien toisen kierroksen on voittanut niukasti oikeistolainen ehdokas Keiko Fujimori. Vaalit pidettiin jo 3 viikkoa sitten, mutta äänten laskenta kesti poikkeuksellisen pitkään. Fujimori on entisen autoritaarisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivälämpötila enimmäkseen 20–24 astetta. Etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta. Päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
0: Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello tulee aivan juuri 8.07 ja tästä käynnistyy tiistain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta.

0: Ylen laajasta selvityksestä käy ilmi, että suuri osa pahoinpitelystä tuomituista selviää pienellä sakkorangaistuksella. Kysymme hetken kuluttua, onko nykyinen käytäntö oikeasuhtainen. 8:30 jälkeen otamme selvää, millä tavalla suomalaiset maksavat ostoksensa. Finanssiala on selvittänyt suomalaisten maksuvälineiden käyttöä tuoreessa raportissaan. Sen jälkeen pohdimme, onko Suomen kesäturismissa kasvunvaraa ja millaisia vaikutuksia esimerkiksi kaavailulla matkailijaverolla voisi olla. Lähetyksen lopuksi otetaan selvää, millaisesta aikakauden päätöksestä on tänään kyse, kun Suomessa soitetaan toistaiseksi viimeinen kaupallinen lankapuhelu. Ennen tätä kaikkea käydään kuitenkin Ukrainassa. Yle on seurannut Ukrainassa oikeudenkäyntiä, jossa syytettynä on suomalainen avustustyöntekijä Roope Mustonen. Hän on istunut pultavassa tutkintavankeudessa jo vuoden verran. Tänään on luvassa oikeudenkäynti, jota Ukrainassa seuraa toimittaja Maxim Fedorov. Näin hän kertoo, mistä oikeudenkäynnissä on kyse.
1: Roope Mustonen on tehnyt avustustyötä sodan alusta alkaen ja vienyt Ukrainan kaikenlaisia tarvikkeita. Vuosi sitten hän oli ajamassa pakullaan Harkovasta Kiovaan ja Pultavan lähellä hän törmäsi miehen, joka oli tutkimassa autoaan käytännössä ajoradalla moottoritien keskellä. Ja seuraavana yönä mies, joka osoittautui Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijäksi, kuoli saaminsa vammoihin sairaalassa. Ja sen jälkeen Roope Mustonen vangittiin ja hän on istunut jo, kuten sanoit, yli vuoden tässä takanani näkyvässä pultavalaisessa tutkintavankilassa, missä vaiheessa turvaamistointa ei lievennetty. Ja Roope Mustonen ja hänen perheensä uskovat, että tämä liittyy sekä kuolleen miehen että hänen leskensä työhön, koska leski on harkovalaisen tuomioistuimen päällikkö tuomari. Ja tänään on luvassa jo toisen oikeuden käsittelyn mahdollisesti viimeinen istuntokerta, jossa Roope Mustoselle luetaan tuomio. Se alkaa 10:00.
2: Mustosen viime vuoden lokakuussa saama ensimmäinen tuomio on 6 vuotta vankeutta. Millaista muutosta Mustonen ja hänen asianajajansa siihen vaativat?
1: He vaativat ennen kaikkea tuomion kohtuullistamista. Mustonenhan on hyväksynyt ja myöntänyt syyllisyytensä ja on valmis myös maksamaan korvauksia, mutta ei niin kovia. Ukrainassa tällaisissa tapauksissa tuomiot ovat olleet korkeintaan 3-5 vuoden luokkaa ja useimmiten ehdollisena. Ja kertakorvaukset ovat olleet jotain korkeintaan 5000 euroa, mutta leski vaatii jopa 300 000 euroa.
2: Aiemmassa oikeusistunnossa toukokuussa kuvasit istuntoa erikoiseksi. Miksi?
1: No, olen käynyt 4 istunnossa ja kaikissa on ihmetyttänyt sama asia. Näissä istunnoissa ei oikein käsitelty mitään sisällöllisesti eikä päätetty mitään, vaan valtaosa ajasta meni seuraavan istunnon päivämäärän sovittelun osapuolten kesken ja sitten seuraavassa istunnossa ei taaskaan käsitelty juurikaan mitään. Asianomistaja eli leski on käynyt on ollut videoyhteyden välityksellä vain kerran ja tuntui siltä, että häntä ei joko kiinnostaa tai sitten hän viivyttelee käsittelyä tahallaan.
2: Sinä olet haastatellut Mustosta hänen ollessa vangittuna. Mitä hän tästä tapauksesta itse ajattelee?
1: No, hän on pettynyt Ukrainan oikeusjärjestelmään vahvasti. Totta kai, mutta ei ukrainalaisin, koska hän on saanut kuitenkin paljon tukea sekä tutulta että tuntemattomilta ukrainalaisilta. Ja Roope Mustonen kyllä uskoo, että Ukraina tarvitsee edelleen meidän tukeamme tässä sodassa, koska se on myös Suomen edun mukaista. Ja hän kyllä uskoo jatkavansa avustustyötä Suomesta käsin silloin, kun pääsee kotiin.
2: Onko haastattelusi Ylen jutun jälkeen ollut jotain liikahdusta tässä asiassa?
1: No, ainakin Suomen päässä tämä Roopen tarina on saanut yli 1 000 000 katselukertaa eri kanavissa ja tietääkseni Suomessa monet päättäjät ovat yrittäneet auttaa Roopea ainakin puhumalla ukrainalaisille kollegoilleen. En tiedä, onko tällä vaikutusta. Katsotaan, mitä tässä tämän päivän istunnossa tapahtuu.
0: Näin kertoi toimittaja Maksim Fedorov ja häntä haastatteli Ilkka Lahti. Pahoinpitelystä voi Suomessa saada joko pienet sakot tai usean vuoden vankeustuomion. Tänä aamuna julkaistun Ylen selvityksen mukaan suuri osa perusmuotoisista pahoinpitelyistä, eli ei-törkeistä pahoinpitelyistä, tuomituista selviää hyvinkin pienellä sakkorangaistuksella. Miksi rangaistukset vaihtelevat hyvin paljon saman rikostyypin sisällä ja miten tuomio oikein määräytyy? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta käräjätuomari Petra Spring Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta.
3: Kiitoksia.
0: Sekä rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.
4: Hyvää huomenta ja kiitoksia.
0: Huomenta teille molemmille. Petra Spring, sinulla on pitkä ura tuomarina ja siten myös pahoinpitelyrikosten parissa. Miten kuvailisit tätä pahoinpitelyrikosten määrää ja laatua? Kuinka paljon ne työllistävät ammattikuntaasi?
3: Se on perusrikos. Se on yksi niistä, mitä varmasti jokainen tuomari, joka on istunut rikosjuttuja, niin on istunut. Eli kun on juttulistalla, päivän juttulistalla pieniä juttuja, riippuen vähän tietenkin kuinka paljon siellä on kuultavia, niin yhdestä jutusta 10-15, niin siellä on aina mukana useampia pahoinpitelyjuttuja.
0: Viime vuonna, siis 2025, pahoinpitelyrikoksia kirjattiin noin 45 000 kappaletta. Tatu Hyttinen, miten tuo määrä on kehittynyt viime vuosina?
4: 45 000 kappaletta taitaa olla semmoinen luku, joka tulee niin kuin viranomaisten tietoon pahoinpitelyepäilynä, mutta sitten tuomioistuimiin se ulontuu arviolta semmoinen alle 10 000 juttua näistä. Niin kuin äsken Petra sanoi, niin pahoinpitelyt on semmoinen massarikostuomioistuimissa ja se ei hirveästi tilastot ole muuttunut. Et siinä on semmoista pientä nousua näkymissä ihan viime vuosina pahoinpitelyjen määrässä, mitä viranomaisten tietoon tulee, mutta pahoinpitelyjen määrä on pysynyt aika vakiona pitkän aikaa jo, että massarikostyyppi, joka ei hirveästi vuosittain vaihtele.
0: Petra Spring, millä tavoin pahoinpitelyt ovat muuttuneet urasi aikana?
3: No ei juurikaan. Peruspahoinpitelyt on pysynyt hyvin samanlaisina ihan kymmeniä vuosia, että enemmän on muuttunut asenneympäristö siihen, että miten niihin suhtaudutaan. Eli ihmiset ei hyväksy omaa ruumista koskevaa väkivaltaa ja myös herkemmin ehkä ilmoitetaan toisiin kohdistuvasta väkivallasta. Eli asennemuutos on niin kuin parempaan suuntaan muuttunut.
4: Ja sitten ehkä semmoinen yksittäisenä piikkinä, mikä on noussut enemmän pintaa ihan viime vuosina, niin on sitten lähisuhde ja parisuhden väkivalta. Että niissä on sitten ehkä tilastollisestikin nähtävissä, että niitä on arviolta ehkä semmoinen 20% vähän yli enemmän seuloontuu nyt viranomaisten tietoihin ja tuomioistuimiinkin nimenomaan lähisuhde ja parisuhden väkivaltaa. Mutta se ei ole ehkä kyse siitä, että tämä itse väkivaltatyyppi olisi lisääntynyt vaan siitä, että viranomaiset tunnistaa tämän lähisuhdeväkivallan paremmin ja sitten niitä tutkitaan ja kun sit poliisit tutkii, niitä seuloontuu sitten syyteharkintaan ja sitä kautta tuomioistuimiin, mutta tämä niinku näkyy semmoisena uudenlaisena kehityskulkuna, että siihen puututaan aikaisempaa helpommin.
0: Niin, Petra Spring toi tuossa juuri ilmi, että tavallaan asennemuutos on tässä ollut taustalla, että siihen näihin suhtaudutaan eri tavoin.

0: onko vielä jotain, miten Suomi yhteiskuntana, miten meidän tulisi muuttaa mahdollisesti jotain liittyen pahoinpitelyihin, asenteita tai muuta, vai ollaanko nyt jo missä kohtaa menossa?
1: No sieltä käräjätuomarin pöydän takaa, niin on vähän vaikea ehkä vastata siihen, miten Suomi suhtautuu, mutta ehkä vielä voitaisiin tuohon parisuhdeväkivaltaan, niin siihen jollakin tavalla pystyy paremmin niin kuin vaikuttamaan niin, että tapaukset tulisi näkyviksi. Ihmiset ei joutuisi kotona kokemaan turvattomuutta. Että kyllähän ne tuomarinkin näkökulmasta on aina tosi surullisia tapahtumia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne oikeuteen tulee, niin siellä on jo paljon tapahtunut. Ja semmoinen uusi ilmiö, johon on nyt pari kertaa törmännyt, niin on sitten, kun yhä vanhemmat ihmiset asuvat kotona, niin on sitten niin kuin ihan vanhusten välinen parisuhdeväkivalta, joka sitten taas on meidän oikeuden ammattilaisten näkökulmasta aika vaikeasti niin kuin käsiteltäviä asioita. Siellä voi olla muistamattomuutta, dementiaa, ja ne ei oikein suvi, että tämmöiset asiat, niin sitten on ne tuonne rikosprosessiin, jossa pitäisi täsmällisesti tutkia näyttöä ja muuta. Että mä toivon, että tämä ilmiö tunnistetaan ja se ei tulisi lisääntymään nyt tässä, vaikka ihmiset vanhenee.
0: Tatu Hyttinen, miten näet tämän?
2: No asenne ilmapiiri varmasti pahoinpitelyä kohtaan on negatiivinen. Se yleensähän rikoksia, etenkin pahoinpitelyrikoksia tekee nuoret. Ja sitten kun väestö vanhenee, niin niihin suhtaudutaan jo sitä kautta vähän kriittisemmin. Mutta sitten pahoinpitely on sellainen tyypillinen rikos, mitä tehdään kännissä tai päihteissä tai sitten jotain muita mielenterveyden ongelmia tai syrjäytymisiä. Et pystytäänkö me siihen sitten puuttumaan asenne ilmapiirimuutoksilla, niin tuskinpa, että se on sitten muita keinoja, että yritetään vähentää vaikka päihdeongelmia, estää sitä, että alkoholia käytettäisiin näin paljon kuin nykyään. Auttamalla syrjäytyneessä asemassa olevia nuoria, niin nämä on sitten niitä keinoja, joihin ehkä yhteiskunnan asenneilmapiirillä, että tähän kaltaiseen asenneilmapiiriin, kun päästäisiin, että yritetään puuttua näihin taustatekijöihin, niin sillä varmaan voitaisiin vaikuttaa pahoinpitelyihin. Mutta kyllä, niin kuin Petra sanoi, niin yhteiskunnassa varmasti suhtaudutaan pahoinpitelyihin toisella tavalla kuin vaikkapa sodan jälkeen tai vielä 80-luvulla. Mutta kuten äsken sanoin, niin pahoinpitelyt tehdään humalassa aamuyöllä. Se on se tyyppitapaus, lyödään toista turpaan, niin näihin on jotenkin hankala puuttua, kun ne tehdään impulssia ja vihan voimasta.
0: Niin miten alkoholi tai muut päihteet yleisesti näkyvät pahoinpitelytapausten taustalla?
1: No niin kuin monessa muussakin rikostyypissä Suomessa, niin jos ei olisi päihteitä, niin ei meillä juuri olisi sitten rikoksiakaan. Että kyllähän näitä tehdään humalassa, suurin osa tehdään ja nimenomaan viina humalassa edelleen. Et sitten on ihan nuoret, niin kuin nuorten välinen väkivalta, niin siellä ehkä ei se ole niin määrävä tekijä, mutta muutoin niin kyllä. Et kyllähän se viina tekee aggressiiviseksi.
0: No kertokaa sitten, miten pahoinpitelystä saatavan tuomion ankaruus määräytyy ihan käytännössä. Mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
2: Meillä löytyy rikoslaista ihan niin kuin rangaistuksen mittaamissääntö, joka sanoo, että niin kuin se rangaistus on mitattava kustakin teosta siten, että siinä huomioidaan sen teon vahingollisuus ja vaarallisuus ja sitten käytännössä sen teon ilmentävä niin kuin sen tekijän syyllisyys. Ja sitten ihan keskeinen tekijä on siis se, että meidän täytyy kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti lain edessä. Eli huolehdittava siitä, että se tuomioistuin käytäntö on yhdenvertaista. Ja sitten kun nämä pahoinpitelyt on massarikostyyppisiä, niin sitten kun ne on aika standardinomaisia, että lyödään nyrkillä toista kasvoihin, niin sitten siinä on se tietty rangaistuskäytäntö, mikä on tullut. Se voi olla sitten vaikkapa 5-60 päiväsakkoa tai tietyissä tilanteissa taittaa vaikkapa ehdolliseen vankeuteen, jota mitataan kuukausissa. Ja yksittäinen käräjätuomari vaikka ei voi lähteä sitä mihinkään muuttamaan, että jos yrittäisi muuttaa, niin sitten se kyllä hovioikeudessa muuttuisi takaisin. Et meillä on aika paljon myös korkeimman oikeuden ohjaavaa oikeuskäytäntöä pahoinpitelyrikoksiin, eli tiivistetysti laki ja aikaisempi oikeuskäytäntö ohjaa sitä rangaistuksen mittaamista myös pahoinpitelyissä.
0: Niin, käräjätuomari Petra Spring Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Mikä erottaa lievän perusmuotoisen ja törkeän pahoinpitelyn toisistaan?
1: No törkeä pahoinpitely on laissa säädelty ihan tarkat kriteerit silloin, että milloin se törkeys ylittyy. Ja tästähän paljon käydään oikeutta sen takia, että se minimi on sitten se vuosi heti, jos se vuosi vankeutta siis, jos se törkeä ylittyy. Siellä pitää olla joko käytetty teräasetta tai ampuma-asetta, tai sitten pitää olla vakava vamma seurauksena tai vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila. Mikäs se kolmas siinä sitten vielä?
2: Poikkeuksellinen raakuus ja julmuus.
1: Juuri näin.

0: Poikkeuksellinen raakuus ja julmuus, ja tämä on, niin kuin, tämä on tyhjentävä. Eli pitää olla kriteeri löytyä sieltä, ja sitten sen törkeän pahoinpitelyn pitää lisäksi olla kokonaisarvostuksellisesti törkeä. Eli me ei voida niin kuin vaan päättää, että nyt musta tuntuu siltä, että tämä on törkeä, vaan laissa tarkasti on tämä säädelty. Ja kun toi on nostettu tässä 2000-luvulla toi minimi sinne vuoteen törkeässä pahoinpitelyssä, niin se tarkoittaa, että aika paljon käydään sitä tarkkaa rajan vetoa sitten siellä oikeussalissa. Puolustaja yrittää saada sen perusmuotoiseksi ja syyttäjä yrittää pitää kiinni siitä, että rikos on törkeä.
1: No, tänä aamuna julkaistun Ylen selvityksen, jonka muuten löytää Yle sovelluksesta tai verkkosivuiltamme, sen selvityksen mukaan suuri osa perusmuotoisista pahoinpitelystä, eli ei-törkeistä pahoinpitelystä tuomituista, selviää hyvinkin pienellä sakkorangaistuksella. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta. Miksi näin tapahtuu?
2: Tavallaan se on hyvä uutinen, että kuten sanoin, niin ne rangaistus on mitattava muun muassa huomioiden se teon vahingollisuus ja vaarallisuus. Ja se kertoo siitä, että ne pahoinpitelyt on tyyppitapaukseltaan aika lieviä, että ne voi olla tönimistä, repimistä, yksittäisiä läpsäsyjä, pieniä lyöntejä. Se kertoo lähtökohtaisesti siitä, että massoissaan ne on aika lieviä tekomuotoja. Se normaali rangaistusalue, tietenkin tämä ei nyt sano ehkä juurikaan ihmiselle mitään, niin se on normaalista pahoinpitelystä ne voidaan mitata siis sakosta 2 vuoteen vankeutta. Ja sitten ehkä tilastollisesti hyvä huomioida se, että noin vähän vajaa 2/3, eli semmoinen 60-65% ehkä menee sakkorangaistuksina ja loput tulee sitten vankeusrangaistuksina. Ja se sakkorangaistus on 50 päivä sakkoa. Se on hyvin vakiintunut vuosikymmenien aikana siihen, mutta musta se kertoo siitä, että ne on perusmuodossa ne pahoinpitelyt aika lieviä.
1: Niin, eli siis miksi pahoinpitelystä tuomitaan useammin sakkoja kuin vankeutta?
2: Tähän on tietenkin helppo vastata. Se on lainsäätäjän tahto ja sitten oikeassa käytäntö, mikä siihen on muotoutunut. Mutta niin, ehkä yleisesti voidaan niin kuin nostaa esille se, että tästähän paljon tietenkin Suomessa puhutaan, että Suomessa ei henkeä ja terveyttä suojella riittävästi, etenkään pahoinpitelyrikoksista pitäisi tuomita kovempia rangaistuksia. Sitten yleensä sanotaan, että talousrikoksista saa niin merkittäviä vankeusrangaistuksia, sitten pahoinpitelystä ei juuri mitään. Siinä on taustalla tietenkin sitten nämä rangaistuksen mittaamisen säännöt, missä täytyy huomioida se syyllisyys, eli se teon suunnitelmallisuus. Nämä pahoinpitelyt on yleensä semmoisia nimenomaan, että tehdään vihapuuskassa ja ehkä kännissä yksittäinen teko, eikä sitä harkita juurikaan. Sitten talousrikoksissa ne voi olla hyvin suunnitelmallisia harkittuja tekoja. Ne lisää sen rikosoikeudellista moitittavuutta. Mutta sitten voidaan miettiä sitä teon vahingollisuutta ja vaarallisuutta. Ja on ihan totta niin, että joissain vertailukelpoisissa maissa, että siinä vaiheessa kun pahoinpitely taittaa sen verran vakavaksi, että tulee vankeutta, niin voi olla, että joissain muissa maissa se tuomitaan lähtökohtaisesti helpommin ehdottomana se vankeusrangaistus, kun Suomessa se tulee sitten ehdollisena, joka tarkoittaa siis sitä, ettei joudu konkreettisesti vankilaan. Ja se tietenkin on sitten lainsäätäjän pohdinnan paikka, että pitäisikö Suomessa sitten enemmän suojella siis nimenomaan terveyttä kovemmilla rangaistuksilla, mutta sitten ajatus, että se jollain tavalla ne rangaistukset ehkä tämmöisessä tilanteessa ennaltaehkäisisi niitä rikoksia, niin se on hankala kysymys. Teoriassa voidaan ajatella, että jos rangaistuslaji muuttuisi ehdollisesta ehdottomaan vankeuteen, niin sillä olisi jonkunnäköinen ennaltaehkäisevä vaikutus. Mutta meistä harva tietää, mikä se rangaistuskäytäntö tällä hetkellä on, sillä ei ole siksi oikein ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ja sitten kuten sanoin, niin kun ne tehdään humalassa ja pikastuksissa, niin ei siinä vaiheessa tietenkään harkita, että mikä seuraus siitä tulee.
1: Petra Spring, millä tavoin sitten kun se tuomio siellä oikeussalissa annetaan, niin millä tavoin nämä tuomitut yleensä tuomioihinsa suhtautuu?
0: Pahoinpitelyrikos on ehkä yksi semmoinen, jota mä ainakin itse pidän tärkeänä, että se julistetaan heti, eli että sille vastaajalle saa sen niin kuin itse siinä kertoa, koska vastaajalla on usein ehkä vähän erilainen käsitys siitä, että mitä siinä on tapahtunut ja jos on vielä niin, että meillä on sellaisia pahoinpitelyitä, että molemmat on sekä asianomistajia että tekijöitä, niin kun sen saa selittää niin, että käydään läpi kaikki ne asiat, jotka ihminen itse on nostanut esille ja hän kokee, että hän tulee kuulluksi, niin ei mun mielestä välinpitämättömästi kyllä suhtauduta tänä päivänä. Toki meillä sitten tavalliset semmoiset myönnetyt pahoinpitelyt, joista näitä sakkoja usein tulee, niin ei niiden tarvitse tulla paikalle vastaajien ollenkaan, eli se on sitten suhtaudutaan, mutta heti kun menee siihen, että siitä oikein riidellään, niin asenne ilmapiiri on juuri sillä tavalla muuttunut, että kukaan ei kyllä minusta sillä tavalla tai useimmatkaan eivät sillä tavalla reagoi, että tämä nyt oli ihan hölmö, että tämmöisestä yhdestä nyrkiniskusta tulee tämmöinen, vaan kyllä he aika nöyriä poikia ja tyttöjä siellä sitten ovat.
1: Tatu Hyttinen.
2: Niin tuo Petra huomio on hyvä, että kun meillä tehostetaan rikosprosesseja jatkuvasti nimenomaan siten, että yritetään siirtää niitä niin kuin sitä oikeuden käyntiä,

0: muistissa tietoa. Et tässä pitäisi niinkin huomioida myös se, että se kirjallisen menettelyn siirryttäessä on tämmöisiä niinku tietynlaisia oikeudellisen tämmöisen viestinnän funktion menetyksiä, jolla tarkoitan siis sitä, että se sitten ei ehkä toimi yhtä voimakkaasti opetuksena sille tekijälle se tuomion antaminen.
1: No tulisiko sitten käytäntöjä muuttaa siten, että se jonkinlainen opetus vähintään vaikka ensimmäisellä kerralla, jos tällaiseen prosessiin joutuu, niin tulisi sitten ihan konkretiassa, että joutuu sinne eteen vastaamaan teosta.
0: Tämä on enemmän Petran tontilla, mutta toki nuoria varmasti helpommin oikeuteen tuodaankin.
2: Mun piti just sanoa, että nuori henkilö, eli alle 18-vuotias, niin kyllä yleensä sitten oikeudessa on, vaikka se olisi myönnettykin teko, niin on ihan, ja pyydetään henkilökohtaisesti tai kutsutaan, haastetaan henkilökohtaisesti paikalle. Eli enää ei ole laissa sellaista pykälää, että tuomareiden pitäisi pitää antaa niin kuin puhuttelu sille nuorelle, mutta kyllä se on meihin tuomareihin iskostunut, että etenkin kun ei ole mikään paatunut nuorisorikollinen, niin kyllä me keskustellaan aika vakavasti siinä sen tuomion antamisen yhteydessä.
0: Niin ja sitten tässä on huomioitava, opponoin siis itseäni, että niin kuin ne kirjalliset menettelyt on ihan perusteltuja senkin takia, että se niin kuin vähän jouhevoittaa sitten prosesseja ja säästää niin kuin tilaa sitten niille vakavimmille rikoksille, että meillä ihan keskeinen oikeusvaltiollinen ongelma on tällä hetkellä tolkuttoman pitkät oikeudenkäynnit, jotka sitten vaikka pahoinpitelyrikoksissa voi uhrien näkökulmasta olla karmeita, että jos odottelee muutaman vuoden tuomiota siitä pahoinpitelystä, niin se saattaa jo vähän laskea halukkuutta ylipäätään ilmoittaa siitä pahoinpitelystä ja joutua siihen prosessiin pariksi vuodeksi.
1: No mitä mieltä te olette siitä, että voiko langetetuilla rangaistuksilla ennaltaehkäistä uusia pahoinpitelyrikoksia?
2: No Tatu siihen jo äsken vähän vastasikin, että tämä on nyt oikeastaan kriminologien ala eikä niinkään käräjätuomari, mutta silloin kun rikos tehdään pikaistuksissa ja sellaisen jonkunlaisen tunnekuohun vallassa, niin kuin nyt pahoinpitelyt yleensä tehdään, niin eipä sinne varmasti hirveästi ihminen ajattele, että mitäköhän tästä nyt saa. Että kyllähän se meillä on semmoinen sovituksellinen se rangaistuksen luonne näissä rikoksissa.
1: Niin, Tatu Hyttinen, pitäisikö toistuvista pahoinpitelystä seurata nykyistä ankaraimmat rangaistukset, jos sitten teko toistuu tietyn ihmisen kohdalla?
0: No on totta, että niin kun jo perustuslaki velvoittaa valtiota, kuten lainsäätäjää, niin kun huolehtimaan siitä, että meitä ei täällä ihan miten tahansa pahoinpidellä. Ja yhteiskunnalla on oikeus suojella myös ja velvollisuus suojella toisia kansalaisia perusteettomista pahoinpitelyiltä. Tai ainahan ne on perusteettomia, mutta pahoinpitelyiltä. Onko sitten se rangaistuskäytäntön kiristäminen se oikea tie, niin se on sitten toinen kysymys, vai olisiko se sitten niin kuin, että jos ihminen syyllistyy jatkuvasti uusiin pahoinpitelyihin, niin se yleensä on sitten jotain terveydellisiä syitä taustalla, että olisiko näihin puuttuminen tehokkaampaa. Mutta pääsääntö on siis se, että tietenkin tämä estävyys hahmottuu kahdella tavalla, että erityisestävyytenä ja yleisestävyytenä. Erityisestävyys on se, että jos ihminen laitetaan vankilaan, niin ei se ainakaan vankila ulkopuolella sillä hetkellä ketään pahoinpitele. Mutta se erityisestävyysajatus, että niin kuin rikokset tai rangaistukset, niin liittyvät rangaistukset kovin paljon niin kuin vähentäisi rikollisuutta, niin se ehkä ei ole niin pätevä argumentti kuin yleisessä keskustelussa ajatellaan.
2: Ja sen verran voin tuohon vielä oman puheenvuoron lisätä, että jos toistuvasti ja niin kuin syyllistyy pahoinpitelyyn, niin kyllähän meillä sitten on ankaroittamisperusteet, jossa perusteena on se aikaisempi samankaltainen rikollisuus, että kyllähän ne rupeaa nousemaan, kunhan syyttäjä tuo ne meidän tietoon, eli tuomioistuimen tiedossa ei ole sakkojutut, rikosrekisteristä ilmenee vaan vankeusrangaistukset, sekä ehdolliset että ehdottomat, eli sitten kun syyttäjä etsii sitä materiaalia henkilöistä ja löytää omista rekistereistään, että on useampi sakkopahoinpitelyjä ja esittää meille sen argumentin, että aikaisemmin rikollisuuden takia niin nyt pitää koventamisperustetta käyttää, niin kyllä sitä yleensä käytetään.
1: Kiitos tästä keskustelusta käräjätuomari Petra Spring Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta sekä rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos teille. Kello on 8.30. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme hetken kuluttua suomalaisen kesän valttikorteista matkailun suhteen. Kysymme, onko Suomen kesäturismissa kasvunvaraa ja kuulemme esimerkiksi itäisen Suomen matkailun tilanteesta. Ja Radio Suomessahan puhelinlangat laulaa jälleen perjantaina puhelintoivekonsertin merkeissä, mutta tänään tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen kaupallinen lankapuhelu. Lähetyksen lopuksi kuullaan, millaisesta aikakauden päätöksestä on kyse, kun puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Seuraavaksi otetaan kuitenkin selvää, miten suomalaiset käyttävät maksuvälineitä. Aika moni meistä.

0: että ostaa tänäänkin jotain, mutta millä tavalla juuri sinä maksat ostoksesi? Maksun voi suorittaa nykyään monilla eri välineillä ja käteen rahakin tuntuu edelleen pitävän pintansa. Maksutapoja on selvitetty tuoreessa tutkimuksessa. Meillä on linjan päässä Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitä tuo tutkimus kertoo siitä, millä maksutavoilla me suomalaiset kaikkein yleisimmin niin sanotusti kuittamme viulut?
1: Itse asiassa päivittäistavaroita maksetaan edelleen pääsääntöisesti korteilla. Valtaosalta suomalaisista löytyy kortti, valtaosalta useampikin. Ja nämä kaikki kortit on varustettu lähimaksulla, joka on varsin aktiivisessa käytössä. Lähes kaikki käyttävät aktiivisesti lähimaksua vähintään viikoittain. 40% miltein kaikista vastaajista maksaa lähimaksut älypuhelimella. Eli älypuhelinten käyttö on lyönyt itsensä vahvasti läpi suomalaisten parissa. Ja päivittäistavaroita maksetaan myös mobiililompakoilla, kuten Apple Pay ja Google Pay. Ja näillä tällä hetkellä noin joka kymmenes maksaa päivittäistavaraostoksiaan. Ja itse asiassa nämä mobiililompakot ovat ohittaneet käteisen käytön. Päivittäisasiointia maksetaan, tai suomalaisista noin 5% maksaa päivittäistä asiointia käteisellä.
0: Niin, käteisellä rahalla maksaminen on vähentynyt, mutta mikä sen käteisen rooli tänä päivänä suomalaiskodeissa on?
1: Kyllä käteisellä edelleen on paikkansa. Suomalaiset pääsääntöisesti nostaa käteistä arkista asiointia varten, mutta joka kolmas nostaa käteistä pahan päivän varalle. Eli käteisellä selkeästi varaudutaan maksamisen epävarmoihin tilanteisiin. Käteistä nostetaan myös jossain määrin matkailua varten, mutta aikaisempaa vähemmän. Suomalaiset pitävät mukanaan käteistä. 3/4 suomalaisesta kuljettaa noin, pitää mukanaan käteistä, joka toisella on noin 50 euroa mukanansa. Ja käteistä pidetään myös kotivarana, ja se löytyy lähes kaikilta suomalaisilta.
0: Hmm. Kirsi Klepp, niin kuin tuossa jo vähän äsken kävi ilmi jo, että lähimaksaminen on nopeaa, ja tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää sitä lähimaksua vähintään viikoittain. Se maksukortti on suosituin, mutta kuinka suomalaiset ovat sitten omaksuneet nämä uudemmat tavat, niin kuin tuossa mainitsit, että älypuhelimella nykyään maksellaan myös ostoksia, niin miten tämä menee ikäryhmittäin, suositaanko nuoremmissa ikäryhmissä näitä modernimpia tapoja enemmän?
1: Kyllä, juuri näin. Itse asiassa 15-34-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin lähimaksutapana on fyysistä korttia suositumpi, ja se on kasvattanut suosiotaan. Muut välineet, esimerkiksi älykellot tai sormukset, on marginaalisia, mutta ne saavat aikaisempaa useampia mainintoja näissä nuorissa ikäryhmissä. Varttuneimpien älypuhelimen käyttöä ei pidä mitenkään vähätellä. Myös vanhempi väestö on löytänyt älypuhelimella tehtävät lähimaksut. Se on aika huikeita kasvuprosentteja sielläkin, että ei mistään pienestä kasvusta ole kyse, että puhutaan kaksinumeroisista luvuista kuitenkin.
0: Hmm. Poikkeustilanteesta käydään yhteiskunnassa paljon keskustelua, ja myös maksamisessa voi häiriöitä olla. Kuinka hyvin suomalaiset ovat varautuneet maksamisen poikkeustilanteisiin? Siellä mainitsit jo, että käteen on ainakin yhdenlainen kotivara, niin riittääkö se esimerkiksi pelkästään?
1: No itse asiassa ei pelkästään käteistä, ja suomalaiset ovat itse asiassa erinomaisen hyvin varautuneita erilaisiin maksamisen häiriöihin. Kaikki ei suinkaan ole yhden kortin varassa. Suomalaisilta löytyy käteistä, kortteja, älypuhelimia, mobiililompakoita, mobiilisovelluksia, kuten Mobile Pay ja siirto. Mobile Pay ja siirto tai molemmat löytyvät noin 3/4 suomalaisista lompakoista. Nämä täydentää hyvin kaikkea muuta maksamista.
0: Hmm. Tässä kohtaa kiitän Kirsi Klepp tästä haastattelusta, mutta haluan vielä kysyä, että mitä maksuvälinettä sinä aiot tämän päivän ostosten maksamiseen käyttää, jos kauppaan suuntaat?
1: Kelloa.
0: Kiitoksia Kirsi Klepp, hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos, hyvää päivän jatkoa.
0: Sitten puhutaan matkailusta. Rahamäärä, jonka matkailijat käyttävät kohteessa vieraillessaan, on lisääntynyt Suomessa erityisesti niillä alueilla, joissa liikkuu runsaasti kansainvälisiä turisteja.

0: reittejä. Mutta olisiko Suomeen kohdistuvassa kesäturismissa vielä lisää kasvunvaraa? Tästä keskustellaan nyt ja tervetuloa aiheesta keskustelemaan Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.
1: Kiitos.
0: Ja Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.
2: Kiitos.
0: Hyvää huomenta teille molemmille. Matkailun kesäsesonki on parasta aikaa nyt käynnissä. Mitenkä Suomen kesä vetää juuri nyt matkailijoita luokseen? Heli Mäki-Fränti.
1: Hyvin vetää. Kyllä silleen tuntuu, että ehkä vaikka taloudesta vielä paljon keskustellaan, talouden haasteista ja työttömyydestä, mutta tuntuu, että kyllä ihmiset haluaa lähteä nyt liikkeelle ja nauttia kesästä ja kesälomista. Ja sitten tosiaan vielä saadaan paljon näitä kansainvälisiä vieraitakin Suomeen.
0: Niin, rahamäärä, jonka matkailijat käyttävät kohteessa vieraillessaan, lisääntyi viime vuonna pääkaupunkiseudulla, Tampereen ja Vaasan seuduilla, Lapissa ja Kaakkois-Suomessa. Näillä alueilla liikkui paljon kansainvälisiä turisteja. Juho Pesonen, kuinka merkittävässä roolissa he ovat kotimaisen matkailualan kannalta?
2: Se roolin merkitys vaihtelee tosi paljon alueittain. Et esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Lapissa ne kansainväliset matkailijat on selvästi huomattavasti tärkeämpiä kuin missään muualla päin Suomea. Eli se on alueellisesti jakautunutta. Et Itä-Suomessa esimerkiksi ne kotimaiset matkailijat on todella tärkeitä. Mutta kansainvälisissä matkailijoissa on aina se juttu, että he käyttää palveluita ja kuluttaa sitä rahaa ihan eri tavalla kuin kotimaiset matkailijat, joka tekee heistä liiketoiminnan kannalta tosi tärkeä segmentti.
0: Miten näet asian matkailualan kannalta, Heli Mäki-Fränti?
1: Kyllä ihan samalla lailla, että tämä ei ole pelkästään tilanne täällä Suomessa, että kansainväliset vieraat käyttää enemmän rahaa kuin paikalliset matkailijat, että niinhän meillä on taipumusta, että sitten niitä palveluita hyödynnetään ja käytetään enemmän kuin lähdetään oman maan rajojen ulkopuolelle, mutta että kyllähän tietenkin matkailutoimialalla toivotaan, että se suomalainen kesälomallaan käyttäisi rahaa näihin erilaisiin matkailuun liittyviin palveluihin ja tapahtumiin. Että se, että mennään omalla autolla omalle mökille lähikaupan kautta, niin se ei hyödytä tätä toimialaa juurikaan.
0: Niin, tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kotimaan matkailu väheni viime kesänä toissa kesäiseen menoon verrattuna. Esimerkiksi yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajan matkojen kokonaismäärä väheni viidenneksen. Niin, miltä tulevaisuus näyttää juuri kotimaisen turismin osalta, Juho Pesonen?
2: No, kotimainen matkailu on perinteisesti ollut hyvin tällainen niin kuin stabiili, eli siinä ei ole hirveän isoja muutoksia tapahtunut, mutta varmasti tämä kotitalouksien niin kuin taloudellinen tilanne vaikuttaa erityisesti tähän kotimaan matkailuun, että se kotimaan matkailu, kun jos käyt niitä palveluita käyttämään, niin kyllä se aika kallista sitten yhtäkkiä on, että erityisesti niin kuin perhematkailijoiden suhteen, että joutuu paljon investoimaan siihen ja kyllä se ihmiset miettii sitä sitten tosi tarkasti, erityisesti kun taloudellinen tilanne on vähän heikompi, että mihin sitä rahaa käyttää. Sitten voidaan priorisoida esimerkiksi niitä ulkomaan matkoja, jotka on niin kuin täysin erilaisia, ainutlaatuisia verrattuna sitten siihen kotimaan matkailuun.
0: Heli Mäki-Fränti, kuinka hyvin kotimainen matkailualla tulisi toimia ihan pelkästään kotimaisten turistien turviin?
1: Kyllähän siis valtaosa tai Suomessa tapahtuvasta matkailusta, niin se on kotimaan matkailun varassa. Että kasvuvaraa on huomattavasti siellä kansainvälisessä matkailussa ja kun puhutaan kotimaan matkailusta, siinä tosiaan on ollut vähän miinusta nyt viime aikoina, mutta täytyy ottaa huomioon myös se, että koronapandemian aikana niin kotimaan matkailuhan kasvoi ihan valtavasti. Et se on aika luonnollistakin, että se, siinä tulee sitten vähän tämmöistä tasaantumista, että kun ihmiset lähtee sitten myös maan rajojen ulkopuolelle, mutta hyvin pitää pintaansa kotimaan matkailu edelleen, että mä näkisin, että ei mitään niin kuin merkittävää syytä huoleen ole.
0: Niin, Heli Mäki-Fränti, mainitsit tuossa, että sitä kasvunvaraa Suomeen kohdistuvassa kesäturismissa on. Juho Pesonen, miten sitä voidaan sitten lähteä kasvattamaan?
2: Tietysti meillä on monia haasteita ja alueellisesti taas erot on merkittävät. Yksi iso juttu on nämä Suomen niin kuin tunnettuus maailmalla, eli Suomea ei kovin hyvin tunneta, että kun ihmiset tekee kansainväliset matkailijat niitä matkustuspäätöksiä, että minnekä minä nyt lähden, niin siellä on paljon tunnettuja matkakohteita siellä listalla ennen kuin se Suomi tulee. Mutta niille, jotka Suomen sitten taas toisaalta tuntee, niin heillä on yleensä tosi positiivinen mielikuva Suomesta, että kyllä minä näkisin sitä tunnettuvuuden yhtenä ongelmaa. Ja totta kai se saavutettavuus, eli jos tänne ei sitten pääse kovin helposti tai kohtuulliseen hintaan, niin sitten se tunnettuuskin, niin silläkin on rajansa, että mitä se pystyy tekemään.
0: No, tämän matkailutulon lisääntyminen ja kansainväliset turistit juuri itäisessä Suomessa kertovat siitä, että alue on toipumassa venäläisturistien matkailun loppuun.

0: loppumisesta nyt, mikä on Ukrainan sodan seurausta. Otetaan keskustelu nyt mukaan lappeenrantalainen näkökulma. Hyvää huomenta paikallisten hotellien lähteen ja rakunan yrittäjä Katja Ahola sinne Lappeenrantaan.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten itäisen Suomen matkailulla menee juuri nyt?
1: No, itäisen Suomen matkailu eteen on tehty töitä tässä jonkin aikaa ja kyllä se tuolta niin kuin tunnettuuden kautta, niin kuin mainittiin, niin ulkomaalaisten asiakkaiden määrä on kasvussa, tosin kotimaisissa pientä laskua, mutta toivotaan, että kotimaan ihmiset sitten muistavat myös itäisen Suomen.
0: Niin, siellä itäisessä Suomessa ollaan Venäjän vieressä ja se on ollut ihan tuttua tunnettua tässä vuosikymmenien varrella, että venäläismatkailijoita sieltä erityisesti siihen Itä-Suomeen on virrannut ja nyt se virta sitten on toistaiseksi päättynyt kokonaan nyt sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niin kuinka vaikea tilanne tämä nimenomaan tämä venäläismatkailijoiden virran katkeaminen on ollut siellä itäisessä Suomessa?
1: Joo, sitähän ei moni ehkä niin kuin ymmärräkään, että käytännössä se tilannehan alkoi jo siitä, kun korona alkoi, niin silloin katkesi ja siinä oli pari kuukautta välissä, kun venäläisiä turisteja tuli ja eli tässä on nyt menty 5-6 vuotta. Paljon tässä on ehkä enemmänkin, joku 7 vuotta taitaa tulla ja siinä aikana on sitten katseet käännetty tuonne kotimaan markkinaan ja sitten Keski-Eurooppaan, mutta se niin kuin muualla ehkä on toivottu sitten tästä koronasta, mutta tässä Itä-Suomessa tuntuu, että kun se Ukraina-sota taas osui niin vahvasti meihin sillä, että raja pysyy kiinni tässä lähellä, niin se, niin kuin se tilanne on vaan jatkunut nyt vuosia.
0: Mistä päin maailmaa nyt sitten itäisen Suomeen saavutaan matkailemaan?
1: Suomen lisäksi niin saksankieliset maat, Ruotsi, Yhdysvalloista jonkin verran jopa ja sitten brittiä, Välimeren maista. Ja itse toivoisin, että varsinkin nämä ilmastolliset asiat on semmoisia, että Suomessa on erittäin hyvä luonto kesällä ja talvella. Ja on kohtuulliset lämpötilat kesällä, että se ruokkisi sitten myöskin osaltaan tätä kansainvälisten ihmisten tuloa tänne Itä-Suomeen.
0: Miten Suomeen kohdistuvaa turismia tulisi sinun mielestäsi ja omasta näkökulmastasi sieltä Lappeenrannan suunnalta, niin miten pitäisi Suomen turismia kehittää, nimenomaan Suomeen kohdistuvaa turismia?
1: No, se tunnettuuden nosto sen lisäksi, että meillä on Helsinki ja Lappi, niin oikeastaan muutahan ulkomaalaiset ei Suomesta tunne. Eli siihen vahvasti Visit Finlandin panostusta kaivataan. Ja sitten semmoiset niin kuin isommat investoinnit sen niin kuin tunnettuuden noston lisäksi, että saataisiin tänne itärajallekin semmoisia mittavia kohteita, mitkä sitten nousis yli uutiskynnyksenkin. Et meillähän on hienoja kohteita, mutta sitten vielä pykälää suurempaa jotakin saataisiin tänne investoitua, niin se olisi aika hienoa.
0: Minkälainen se matkailualan yrittäjän kesä tyypillisesti siellä Lappeenrannassa ja ehkä yleisestikin itäisen Suomen seudulla on?
1: No, meillä on tosi vilkas kesä, että kesähän ei ole tavallaan se ongelma, mutta se kesän lyhyys tulee siinä, että pyritään sitten erilaisilla tapahtumilla pidentämään, eli tapahtumat tuo ihmisiä liikkeelle ja yhteen, eli tuolta toukokuulta ja sitten tihenevästi kesä ja heinä ja elokuulle on monenlaista tapahtumaa melkein joka päivälle tässä tai parhaimmillaan useampikin samalle ajankohdalle. Eli se kesä on kiireinen, mutta sitten toi ulkomaalainen turisti liikkuu ehkä niin kuin myöhäisemmin kuin suomalainen, eli sitten heidän avulla pystytään sitä sesonkia pidentämään sinne elosyys- ja jopa lokakuulle. Ja sitten talvikauteen tietenkin, niin se on jo semmoinen, että mihin voisi niitä panostuksia tehdä. Et onhan meillä on aika mukava talvi tässä myöskin ja lunta tarjolla. Ja tämäkin on semmoinen, mitä kansainvälinen turisti ei tiedä, että Etelä-Suomessa myös on lunta. Tai Itä-Suomessa.
0: Niin. Kiitos

0: tästä haastattelusta ja hyvää kesää sinulle, yrittäjä Katja Ahola.
1: Kiitos paljon.
0: Jatketaan sitten keskustelua studiossa Suomen matkailualan liiton toimitusjohtajan Eli Mäkifräntin ja Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professorin Juho Pesosen kanssa. Veroasioita puhutaan niistä seuraavaksi. Valtiovarainministeriö nimittäin valmistelee tällaista matkailijaveroa, jonka kunnat voisivat ottaa käyttöön vapaaehtoisesti. Kyseessä on tyypillisesti tällainen lyhytaikaisen majoittumisen yhteydessä maksettava vero, jonka tavoitteena on kattaa matkailusta kunnille koituvia kustannuksia. Ja tämä matkailijaverohan on käytössä, tai tämän tyylinen on useissa EU-maissa jo nyt käytössä. Niin minkälaisia vaikutuksia matkailijaverolla voisi olla Suomen matkailuun, Juho Pesonen?
2: Ne vaikutukset on varmasti hyvin moniulotteisia ja riippuu sitten siitä lopullista toteutustavasta, mutta kyllä se ylipäätänsä nostaa niitä kustannuksia ja tekee Suomesta kalliimman matkakohteen. Se, että tekeekö se kalliimman matkakohteen kansainvälisille matkailijoille, suomalaisille matkailijoille, niin jää nähtäväksi vielä ja riippuu siitä toteutustavasta. Mutta kyllä siinä on tietysti sellainen riski, että että kunnat ottaa sen hyvin kevein perustein käyttöön, koska verotulojahan tarvitaan niin kuin kaikkialla koko ajan lisää. Ja sitten siinä on se riski, että se näivettää ne matkailuinvestoinnit ja just tuossa, mitä peräänkuulutettiin, että tarvitaan niitä investointeja myös, niin kyllä tällainen matkailijavero voi niihin vaikuttaa sitten negatiivisesti.
0: Heli Mäkifränti, miten Suomen matkailualan liitto näkee tällaisen matkailijaveron?
3: Kyllä me aika kriittisiä ollaan asian suhteen oltu, että matkailualan kokonaisveroaste on hyvin korkea ja me nähdään tämmöinen poliitikothan puhuu matkustajamaksusta, haluavat tietoisesti välttää tätä verotermiä, mutta että tällaiset maksut tai verot, kun vaikka ne tulee vapaaehtoisena, niin ne äkkiä kyllä muuttuu sitten valtakunnallisiksi ja tämmöiseksi pakottaviksi, että ne pakollisiksi, että ne tulee vähän niin kuin sitten säännöksi muuttuu ja meillä on jo kuitenkin Euroopan korkeimpia veroasteita muun muassa majoituksen puolella, että kyllä se ihan väistämättäkin tulisi hintoja nostamaan ja vaikuttamaan entisestään sitten siihen, niin miten Suomi nähdään matkakohteena ja kuinka kiinnostavana ja kuinka, että meidät mielletään jo aika kalliiksi kohteeksi muutenkin, niin kuin kaikki Pohjoismaat, niin se ei ainakaan sitä kuvaa kyllä sitten varmaan muuttaisi.
0: Juho Pesonen, onko tällainen matkailijavero arviosi mukaan haitannut matkailua muualla EU:ssa?
2: No ne vaikutukset on ollut justiinsa erilaiset eri kohteissa riippuen siitä toteutuksesta. Eli periaatteessa monesti sitä käytetään nimenomaan tällaisten liikamatkailuongelmien vähentämiseksi, että jos matkailuhinta nousee, niin sitten tulee vähemmän matkailijoita, mutta enemmänkin näkisi, että esimerkiksi liikamatkailu niin on hyvin paljon näiden digitaalisten vertaispalvelualustojen, kuten Airbnbin ja tällaisista johtuva ilmiö sen sijaan, että se olisi siitä, että kohde on liian halpa tai liian kallis, eli kyllä meillä niin kuin liikamatkailunkin selättämiseksi on erilaisia keinoja mahdollista kehittää ja käyttää, että en näe matkailijaveroa ratkaisuna siihen, mutta tietysti niin kuin matkailuhan olemassa ei paitsi matkailijaa, mutta myös sitä paikallisyhteisöä varten, jonne matkailija tulee, ja kyllä niin kuin periaatteessa on hienoa olisi, että meillä olisi tällainen mekanismi, jolla matkailu pystyisi sitten ylläpitämään niin kuin paikallista infraa ja tarjoamaan palveluita paikallisille väestölle, mutta että onko tämäkään se oikea mekanismi, niin siihenkin on muitakin vaihtoehtoja käytettävissä.
3: Ja sitä maksua ei kuitenkaan korvamerkattaisi sitten matkailun lieveilmiöiden korjaamiseen, eli se olisi sitten siellä ihan pohjattomassa budjetissa muuten, että sitten ei pystyttäisi tavallaan niin kuin, näkemään, että mitkä ne vaikutukset sillä matkailijamaksulla sitten tai verolla olisi.
0: No puhutaan sitten vielä säästä, mikä on hyvinkin keskeinen asia, kun lomareissu ollaan lähdössä ja sitä suunnitellaan, että minkälaiset kelit sattuu kohdalle. Nythän tässä Eurooppaa kesäkuun aikana on koetellut tällainen ihan ennätyksellinen helleaalto, joka on nyt liikkumassa itään. Eilen varoitettiin taas jopa 40 asteen lämpötiloista. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että kuumuus on saattanut liittyä satoihin ylimääräisiin kuolemiin. Millä tavoin tällaiset maailmalla koetut sään ääriilmiöt voivat ihan yleisellä tasolla sitten vaikuttaa matkailuun ja matkailijoiden päätöksiin, miten niitä reissuja tehdään vai tehdäänkö ollenkaan? Juho Pesonen.
2: No varmasti niin kuin vaikutukset on hyvin monitahoiset ja tulee niin matkakohteen valinnassa, matkustuskäytöksessä, matkustusajankohdassa, matkustustyyleissä ja vaikuttaa niin kuin monella tavalla. Ja tietysti niin kuin matkailututkimuksessakin on paljon puhuttu kestävästä matkailusta, että meidän pitäisi ikään kuin vähitellen luopua tällaista hyvin ympäristöä kuluttavasta pikamatkailusta ja siirtyä tällaiseen kestävämpään matkailuun, mutta esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisessä se muutos on ollut todella hidasta ja me nähdään, että paljon niin kuin pikamatkailua vielä tapahtuu, eli kyllä niin kuin vaaditaan kokonaan tämän kulutusekosysteemi muutosta, että ei pelkästään matkailussa, vaan matkailu on osa niin kuin tätä koko isompaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että kuinka helppoa ja halpaa niin kuin päästöjen aiheuttaminen tällä hetkellä on, ja siihen pitäisi niin kuin puuttua ylipäätänsä toimialarajojen yli.
0: Hmm. Otetaan tähän loppuun vielä, pohditaan sitä nimenomaan sitä tunnettuutta, että kun te olette sitä tuonut ilmi ja Lappeenrannastakin sitä tuotiin ilmi, että sitä pitäisi viedä tuonne ulkomaille enemmän. Miten Suomea ylipäätään kannattaa lähteä markkinoimaan ulospäin ja nimenomaan kuinka hyvin me tällä hetkellä siinä onnistutaan, jos sitä pitää vielä parantaa?
3: No siis kilpailu on kovaa. Siellähän kaikki maat on ihan samalla ajatuksella liikkeellä ja monilla verrokkimailla on huomattavasti enemmän rahaa siihen markkinointiin, että kyllä se on niin kuin se, me nähdään, että se ei ole mitään niin kuin tukirahoja, vaan se on investointia tähän niin Suomen talouden kasvuun ylipäätään. Ja mä itse näkisin, että luonto on se, mikä on meidän vahvuus ja millä me erotutaan, ja kesällä niin kuin yötön yö ja sitten taas toisaalta talvella syksyllä se semmoinen pimeys on niin kuin, senkin voisi ehkä tuottaa testaa vähän paremmin vielä, että mikä meille on niin kuin semmoinen kaikkein, mitä aina sanotaan, että tänne ei kannata tulla lokamarraskuussa, mutta voisiko sen kääntää vähän niin kuin Slush on tehnyt sen, että tämmöinen negatiivinen asia käännetäänkin meidän vahvuudeksi. Että kyllä me ollaan tämmöinen omaperäinen, vähän tämmöinen outokin varmaan monien mielestä sekä kansana että maana, niin tämmöisiä asioita mun mielestä pitäisi ehkä hyödyntää entistä enemmän.
0: Kiitos tästä keskustelusta Suomen matkailualaliiton toimitusjohtaja Heli Mäkifränti ja Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.
2: Kiitos.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Tänään päättyy yksi aikakausi Suomen historiassa, kun aamupäivällä soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen kaupallinen lankapuhelu valtakunnallisessa verkossa. Puhelinlankaverkko on ollut käytössä Suomessa 1880-luvulta saakka ja Suomi on ollut vuosikymmeniä ajan Euroopan kärkimaita puhelinliittymien määrässä. Meillä on nyt niin sanotusti langan päässä Elisan liiketoimintajohtaja Etu Prior. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Niin, puhelinlangat ovat laulaneet Suomessa yli 140 vuotta. Miksi niistä halutaan nyt eroon?
4: Joo, tosiaan ne ovat palvelleet suomalaisia pitkään todella hyvin. Mutta tekniikka kehittyy ja 90-luvulla, kun kännykät tulivat markkinoille, niin siitä lähtien lankapuheluiden käyttö ja asiakasmäärä ovat laskeneet koko ajan ja jäljellä on enää melko harvalukuinen joukko käyttäjiä. Lisäksi kyseessä on jo vanhaa tekniikkaa, sen huoltaminen on vaikeaa, ei tahdo enää löytyä varaosia eikä oikein osaajiakaan. Että tässä ne syyt ja tärkein on se käytön vähäisyys.
0: Ketkä sitä, osaatko yhtä arvioida, ketkä sitä vielä lankapuhelinliittymää käyttää?
4: Niitä on jäänyt joitain tuhansia käyttäjiä eri puolelle Suomea ja sitten joitain yrityksiä, mihin sitä on jäänyt käyttää. Aika hajanainen joukko, mutta käyttö on aika vähäistä. On myös sellaisia, että se liittymä on jäänyt, mutta sitä ei enää käytetä.
0: No Elisan mukaan tänään soitettava lankapuhelu on viimeinen ainakin tiettävästi. Jääkö verkkoon vielä varaus kuitenkin lankaliittymän käytölle?
4: Ei jätetä varausta, eli kyllä se nyt tänään sulkeutuu ja viimeinen puhelu soitetaan ja sen jälkeen siirrytään uudempiin teknologioihin.
0: Telia ja DNA sulkivat lankaliittymänsä jo aiemmin ja nyt sitten viimeisenä Elisa. Paljon puhutaan huoltovarmuudesta ja lankaliittymä on pidetty yhtenä perustana kriisitilanteesta. Onko nyt sitten niin, että tällaista vanhaa tekniikkaa ei todellakaan enää tarvita missään tilanteessa?
4: Joo, lankapuhelin oli tosiaan aiemmin tärkeä asia huoltovarmuuden kannalta, mutta nyt kun se käyttö on jäänyt niin vähäiseksi, niin se ei ole enää oleellinen asia huoltovarmuuden suhteen. Et sen sijaan meillä on hyvät mobiiliverkot, enemmän

0: kuin yksi, ne on toistaan riippumattomia ja ne tuo huoltovarmuutta. Lisäksi meillähän on sitten esimerkiksi maan alle kaivettua kuituverkkoa todella paljon, ja sen päällähän voi myös puhua puheluja yrityksillä, esimerkiksi niin sanottuja VoIP-puheluja ja kuluttajilla wifi-puheluita, ja nämä kaikki yhdessä tuo lisää sitä huoltovarmuutta.
1: No sitten kun sitä Suomen puhelinlankaverkostoa lähdetään purkamaan, siinä riittää työtä, se on nimittäin tuhansien kilometrien mittainen, niin millainen urakka tämä sen purkaminen nyt sitten tulee olemaan?
0: Joo, se on valtava urakka. Se aloitettiin jo joitain vuosia sitten semmoisilta alueilta, missä käyttää ei enää ollut. Sitä on pikkuhiljaa purettu. Ja nyt sitten, kun se tänään sammutetaan, niin päästään sitten purkamaan sitä suurinta jäljellä olevaa osaa, eli loppuosaa. Sen purun suunnittelu on käynnissä, ja lopullinen purku tapahtuu lähivuosien aikana. Ja tosiaan pelkästään ilmaverkkoon ja tuhansia kilometrejä, että siinä on kyllä isosta urakasta kyse.
1: Näkyvä muutos tässä on ainakin se, että ilmassa tolppien välissä kulkevat puhelinlangat nyt sitten häviävät. Tuleeko siihen mitään tilalle?
0: Joo, tilalle tulee ja on tullutkin jo mobiiliverkkoja. Nehän on kehittynyt. Nyt tällä hetkellä on 5G-verkot käytössä. Niiden kattavuus on jo 97% suomalaisista. Ja nyt uusin teknologia, aito 5G, on entisestään parantanut tätä uusinta teknologiaa. 6G on jo melko lähellä, että arvioidaan, että vuonna 2030 ensimmäiset 6G-palvelut tulee markkinoille. Ja sitten kuituverkot laajenee koko ajan, ja ne mahdollistaa myös täysin uusia palveluita, ihan paljon parempia ja monipuolisempia kuin nämä 144 vuotta käytössä olleet kupariverkot.
1: No sosiaalinen media, pikaviestimet, ne ovat tuoneet uusia tapoja pitää yhteyttä. Eetu Prior, me ollaan nyt tässä nimenomaan vanhan liiton puhelussa, sen välityksellä keskustellaan, niin onko tällaisella puhelulla enää kohta mitään paikkaa ihmisten arjessa?
0: Kyllä on, eli puhelut on edelleen erittäin tärkeä palvelu suomalaisille. Meidän tuoreen tutkimuksen mukaan niin 4/5 suomalaisista soittaa edelleen tämmöisiä ihan perinteisiä puheluita viikoittain. Ja tämä puheluiden kokonaismäärä, se ei ole oleellisesti muuttunut. Sen sijaan nämä puhepalvelut kun kehittyy koko ajan paremmiksi. Tässä on esimerkkinä tämä uusi Kuka soittaa -palvelu, joka näyttää soittajan nimen. Äänenlaatu paranee koko ajan. Lisäksi puhelet tulee muuta käyttöä. Esimerkiksi ohjelmiset muuttuvat puheohjatuiksi, kuten vaikka tekoäly, jota sen sijaan, että sinne kirjoitetaan komentoja, niin tekoälylle voi antaa ohjeita tai komentoja puhumalla.
1: Kiitos tästä haastattelusta, Eetu Prior, ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos.
1: Tässä oli tiistain ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Seuraavaksi Radio Suomessa alkaa Koko Suomen radio, jonka juontavat tänään Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Luvassa on päivän kiinnostavimmat ja tärkeimmät paikalliset uutiset ja puheenaiheet. Sitä ennen kuullaan kuitenkin kello 9 uutisten urheiluradio. Oikein hyvää päivän jatkoa.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
2: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita. Tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
1: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
3: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvosta.
0: Petteri Orpon hallitus on saanut hallituskautensa heikoimman arvioon Helsingin Sanomien teettämässä kyselytutkimuksessa. 52% vastanneista sanoo hallituksen onnistuneen tehtävässään huonosti tai melko huonosti. 21% sanoo, että Orpon hallitus on suoriutunut hyvin tai melko hyvin. Edellisen Sanna Marinin hallituksen toimia piti epäonnistuneena 16% kesällä 2022, eli yhtä lailla noin 10 kuukautta ennen vaaleja. Tänään soitetaan Suomessa viimeiset lankapuhelut, kun suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Edelleen osa puheluista saattaa näyttää tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prior.
4: Puhelut ovat edelleen erittäin tärkeä palvelu suomalaisille, vaikka sosiaalinen media onkin kasvattanut paljon merkitystään. Tuoreen tutkimuksen mukaan 4/5 suomalaista soittaa edelleen puheluita viikoittain. Ja nämä puhepalvelut kehittyvät koko ajan paremmiksi. Uusimmat palvelut näyttää soittajan nimen ja äänenlaatu paranee koko ajan. Lisäksi on tullut uusia käyttötapauksia. Esimerkiksi ohjelmistot muuttuvat puheohjatuiksi ja vaikka tekoälyä voi ohjata helpommin puheella kuin kirjoittamalla sinne tekstiä.
5: Ja nyt vuorossa Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Jalkapallon MM-kisossa nähtiin yllätys, kun Paraguay pudotti Saksan jatkosta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Varsinainen peliaika ja jatkoaika päättyivät tasatilanteeseen 1-1. Rangaistuspotkukilpailussa mentiin 6 sillaukojiin. Saksan Jonathan Tah epäonnistui ja sen jälkeen Paraguayn Jose Canale ratkaisi voiton maalleen. Kyseessä oli Saksan historian ensimmäinen tappio MM-kisojen rangaistuspotkukilpailuissa. Saksan MM-kisat päättyivät jo 3. kerran peräkkäin isoon pettymykseen. Se jäi 2 edellisissä kisoissa alkulohkoon. Paraguay kohtaa seuraavaksi Ranskan tai Ruotsin. Ja myös Hollannin kisat päättyivät. Marokko voitti Hollannin rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Marokko pelasi vahvasti varsinaisella peliajalla, mutta Hollanti meni johtoon Cody Gakpon maalilla. Marokon Issa Diop tasoitti tilanteeksi 1-1 viime hetkillä. Rankkarikisassa nähtiin paljon epäonnistumisia molemmin puolin. Ratkaisevan maalin laukoi Marokon Ismail Saibari. Marokko kohtaa 4. välierissä Kanadan. Brasilia nousi viime hetkellä voittoon Japania vastaan. Japani meni johtoon Kaisu Sanon laukauksella. Brasilia Casemiro tasoitti ja Gabriel Martinelli laukoi 2-1 voittomaalin lisäajalla. Wimbledonin tennisturnauksessa Otto Virtanen aloittaa tänään urakkansa, kun hän kohtaa iltapäivällä 4. sijoitetun ja maailmanlistalla 5. olevan Yhdysvaltain Ben Sheltonin.
6: Kaavio tuli ja Ben Shelton osui vastaan. No ei ole historiaa, en ole pelannut kertaakaan ja totta kai tuttu pelaaja muuten TV:stä ja tuloksien perusteella, että varmasti on nähnyt pelejä ja muita. Saa varmasti analysoitua myös todella hyvin, mutta eipä siinä sen mitään mietteitä oikeastaan, että kuka sieltä tuli vastaan. Et enemmänkin, että luottaa omaa peliä ja ottaa haasteen vastaan, vaikka on todella korkealla rankingissa ja varmasti Nurmi myös sopii hänelle. Ja no ihan mielenkiinnolla odotan ja todella hieno juttu, että pääsee varmasti vähän isommalle kentälle.
5: Virtanen tosiaan pelaa isolla kentällä numero 2, joka on Wimbledonin kolmanneksi isoin kenttä. Eilen kärkinimet joutuivat tiukille. Maailmanlistan ykkönen ja puolustava mestari Jannik Sinner voitti Serbian Miomir Kecmanovicin lopulta 5 erässä. Novak Djokovic joutui pelaamaan 4 erää kiinalaista Yibing Wuta vastaan, mutta hänkin selviytyi jatkoon. Nelipelin ykkössijoitetut Harri Heliövaara ja Henri Pätten sitten aloittavat urakkansa aikaisintaan huomenna.
7: Ja sitten vuoroon säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Säärintama sateineen liikkuu aamupäivän aikana itään. Iltapäivällä sää on aurinkoista Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskustelussa.

0: keskiosassa. Aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä. Etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila 10-15 ja kohtalaista luoteistuulta. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta, päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 14-21 astetta, yön alin 8-13. Kohtalaista pohjoisessa myös navakkaa luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Lapin maakunnassa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
2: Aivan kivaa tiistai-aamua ja kesäkuun viimeistä päivää. Kello on 7:07.
0: Ihanaa tiistai-huomenta. Mitäs meillä on tänään agendalla, Pauliina?
2: No sinähän sä aloittelet oikein iloisella kesäisellä aiheella.
0: Iloisella kesäisellä aiheella. No joo, on meillä varmasti niitäkin tänään, mutta ehkä meidän päivän ensimmäinen virallinen aihe semmoinen on. Tänään pureudutaan nimittäin siihen, että millaisia keinoja yhteiskunnalla on katkaista väkivallan kierre ja toisaalta sitten siihen, että millaisia syitä tällaisen toistuvan väkivallan taustalla oikein voi olla. Tärkeä aihe kuitenkin, vaikka on niin pirtsakka.
2: Sitten tuossa 10 jälkeen puhutaan kaupunkiviihtyisyydestä, viihtyvyydestä. Se, mitä se kellekin merkitsee, niin se on varmasti hyvin yksilöllistä ja se on makuasia, mutta me kuullaan erilaisia esimerkkejä viihtyvyyden lisäämisestä, kun mennään 10 jälkeen Lahteen.
0: Vaasassa me myös pyörähdetään ja siellä pohditaan varmaan niin kuin aika monessa muussakin opiskelijakaupungissa, että minnekäs sitten kaikki opiskelijat laitetaan asumaan, kun asuntoja ei millään riitä kaikille, mutta Vaasassa ongelma on sillä lailla nyt ehkä kärjistynyt, koska opiskelijoiden määrä siellä tosi kovalla tahdilla kasvaa.
2: Joo, sitten puhutaan uudistetusta alkoholilaista. Tasan viikko sitten sitä rukattiin jälleen ja mennään helsinkiläiseen pienpanimoon. Siellä ei yllättäen oltukaan ihan innoissaan tästä uudistuksesta.
0: Ja sitten puhelimen pärinää, lankapuhelimen pärinää sellaista. Tänään nimittäin pirisee viimeinen kaupallinen lankapuhelimella soitettu puhelu. Avataan sitä tuossa myöhemmin, ei avautunut ihan meikäläiselle, että mikä on tämmöinen kaupallinen lankapuhelimella soitettu puhelu. Mutta tänään kuitenkin historiallinen hetki on käsillä, vaikka tämä nyt ei ihan kaikista viimeisin lankapuhelimella soitettu puhelu ole. Kyllä, katsotaan mitä se sitten tarkoittaakaan.
2: Tämä tarkoittaa neljää ruusua meidän maahan.

0: Neljä ruusua meidän maa. No entäs jos se meidän maa ei olekaan ihan oma, vaan se on vuokratontti. Siinä voi tulla aikamoisia yllätyksiä. Näistä tällaisista tonttivuokrien hurjista nousuista, niistä on uutisoitu jo useamman vuoden ajan ja tänään asiaa puidaan Espoon kantilta. Espoo nimittäin korottaa 50 asuintontin vuokraa ja isosta korotuksesta on kyse.
1: Isosta korotuksesta on kyse. Jopa siis 900% voi olla toi korotus. Ja johtuu siis siitä, että nämä vanhat vuokrasopimukset on tehty tuossa 70-80-luvuilla. Eli siis ne on tosi vanhoja ja tosi...
0: No äläs nyt. Siis suhteellisen nuoria.
1: Nuorekkaita ainakin. No, joka tapauksessa ehkä
0: kokeneita tontteja
1: vuokrasopimuksiksi, niin voi ajatella näin, että silloin ollaan vähän erilaista aikaa edetty ja todella on niinku ollut aika paljon edukkaampaa.
0: Joo, ja sittenhän se totta kai nousee niinku kertarysäyksellä aika kovasti. Näitä tämmöisiä samanlaisia tapauksia on muun muassa ollut Oulussa, Tampereella, Vaasassa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Ja Helsingissä ihan käräjöitykin siitä syystä, että eihän tämä nyt ole mitenkään kohtuullista. Tämä maavuokralaki on, se on tosi mielenkiintoinen. Tai mielenkiintoinen. En mä tiedä, onko se nyt kyllä mielenkiintoinen, mutta se on omalaatuinen ehkä. Yleensä ne maavuokrasopimukset tehdään 30 vuodeksi vähintään kerrallaan tai sitten 50 vuodenkin sopimuksia. Ja hyvin harvoin niissä tehdään mitään sellaisia jotenkin kesken kauden tarkastuksia. Mm. Mutta mä aloin miettiä tätä, että tässä nimittäin tässä meidän tämän päivän jutussa siinä kerrottiin, että saattaa siis jopa 500 eurolla nousta asumiskustannukset. Ja
1: kuussa.
0: Juu, ja onhan ne, niinku, ne on ihan järkyttäviä ne summat. Mä mietin, että olisiko se sitten parempi, että ne hinnat, että niitä nostettaisiin aina joka vuosi.
1: Niin. En tiedä. Varmaan riippuu, keltä kysyy. Joku varmaan niin kuin ottaisi sitten tuommoisen kertarysäyksen jotenkin ennemmin. Mutta
0: niin, kun tässähän on saanut asua ikään kuin sen 50 vuotta sillä edullisemmalla hinnalla niin sanotusti, että se ei ole koko ajan noussut sen samassa suhteessa sen alueen kanssa, vaan että se on pysynyt siellä 70-luvun tasossa. Ja se nyt on selvää, että se ei enää tänä päivänä se sama summa ole.
1: Kyllä. Ja sitten riippuen myös siitä, että minkälaista asuinaluetta se on, että se on voinut näyttää vähän eriltä ja olla vähän eri arvoista aluetta.
0: Just
1: silloin
0: näin.
1: 70-luvulla.
0: Juu.
1: Sekin on ihan totta. Mutta sitten taas mä hirveästi jotenkin sympatiseeraan tällaista, koska mä oon itse just sellainen tonttu, että en mä välttämättä niinku, tai en, sanotaanko todennäköisesti, mä en tajuaisi tällaista mahdollisuutta, että voi olla, että jossain vaiheessa se vuokra niin kuin näin ison korotuksen kokee. Ja siksi kannatankin, että otatte aina jonkun kaveriksi ja konsultoitte, jos ette ole yhdessä jonkunkaan tälleen niin kuin tonttikaupoille tai talokaupoille lähössä.
0: Niinpä. Siis

0: Niissä myynti-ilmoituksissahan yleensä aina kyllä lukee se vaikka, että jos ollaan vuokratontilla.
1: No kukaan niitä nyt niin tarkkaan. Niin,
0: kun on se, että mä näen jo itseni tuossa omenapuun niin, alla, niin mitä sen väliä.
1: Tänne vaan ne avaimet käteen.
0: Joo, kyllä.
1: Sisustuskaupoille.
0: Mutta sitten tämmöinen, siis on tosi mielenkiintoista nähdä, miten tässä nyt sitten käy, kun tämä on monissa kaupungeissa tämä sama jenkka, että ne nousee varsin roimasti. Tuleeko se näkyyn tällaisten asuntojen myynnissä, jotka on vuokratonteilla? Ja alkaako se niin kuin erottua selkeästi se, että onko talo esimerkiksi omalla tontilla vai vuokratontilla, koska nyt tämä on siis täysin mutu, tämä ei perustu mihinkään tietoon. Mun mielestä se ei ole mikään ihan hirveän suuri ero talokaupoissa, niin kuin talon hinnassa, onko se omalla tontilla vai vuokratontilla, vaikka siis kuitenkin kuluja siitä vuokratontista tulee huomattavasti enemmän sitten näiden vuokrien myötä. Että tämä on kyllä jää nähtäväksi.
1: Tässäkin tapauksessa saa nähdä, että miten tässä käy, että siellä asukkaat miettii myös sitä, että viedäänkö tämä tapaus oikeuteen.

0: siinä tuoretta Sania, muistuta mua.
1: Hei, mä muistutan nyt siitä, kun tänne studioon tuli paljon viestejä näihin tonttivuokriin liittyen, että kyllä näitä sopimuksia, niin sanotaan se indeksitarkastus vuosittain, ja se on totta, että ei se nyt ole eurolleen tai markalleen se sama summa, mitä se on ollut 70-luvulla, mutta sitä yleistä korotusta, se mikä silloin, kun se on, se sopimus on tehty, niin sitä ei ole kuitenkaan päivitetty vastaamaan sitä tasoa, mitä se ehkä on tänä päivänä sillä alueella.
0: Hyvä huomio.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Ja sitten ihastellaan sitä, kuinka vieläkin on kesää jäljellä. Kohta heinäkuussa jo mennään. Mamba tässä.

0: Koko Suomen radio.
1: 9.25 on kello ja täytyy sanoa, että mä tänään tuossa aamulla ajattelin, että hei niin, että ensi yönä on se mansikkakuu, että pitää muistaa kattoa. Ja sitten tajusin, kun tuossa avasin Yle etusivu, että niin sehän oli siis viime yönä joku tällainen.
2: Mut tiedätkö mitä? Ei se haittaa, koska sä nimenomaan kun sä avaat tämän Ylen etusivun, niin sä pääset vielä näihin fiiliksiin, koska ihmiset on laittanut tosi paljon kuvia, joita täältäkin voisit ihailla. Nämä on aivan kuin jotain maalauksia.
1: Aivan upeita, upeen näköisiä. Mutta siis niin kuin en nyt nähnyt sitä omisimmin, mutta ilmeisesti ainakin toi uutinen kertoo, että ei sitä nähnyt välttämättä Suomessa kovin moni muukaan.
2: No niin, ei tarvitse pelätä, että jäit jostain paitsi.
1: Ehkä se oli toi, mikä mua valvotti viime yönä kuitenkin, että tavallaan olisi ollut chanssit, kun olisi vaan kävely ulos makuhuoneesta.
2: Mutta se on niinku ollut osa sua. No sä voit ajatella nyt, että kun silmiä kirvelee, että oi mansikkakuu, oi mansikkakuu.
1: Queenin I Want to Break Free ja sitten uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää päivää. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut poissa olevana noin 50-vuotiaan indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja ei vahvista tietoa eikä ota kantaa siihen, mistä rikosepäilyssä on tarkalleen kyse. Porin S taistelee junioripulaa vastaan. Pienenevät ikäluokat sekä lasten liikkumattomuus ovat vähentäneet jääkiekon pariin hakeutuvien lasten määrää. Ongelma näkyy erityisesti kilpajääkiekon ikäluokissa, eli 14-vuotiaista ylöspäin. Uusia junioripelaajia etsitään Ässien riveihin kymmenien kilometrien päästä, sanoo Porin Ässät ry:n puheenjohtaja Jaakko Virtanen.
1: Maakunnasta meillä on sateenvarjoseuroja, Kankaapää, Harjavalta, Luvialta ja nyt on Närpiön Krafti on uutena ja heitä me yritetään heidän toimintaa tukea ja sitten jossain kilpakiekkovaiheessa vähän ennen, niin sieltä siirtyy, jos on mahdollista, niin riittävän hyvät pelaajat ja siinähän tulee ongelmaksi aina tämä matkat sitten, että kun me ollaan totuttu kuitenkin Porissa, että vartissa pääsee jäähallille, niin on se sitten jo matka lähtee Harjavallastakin, saati sitten Kankaapäästä.
0: Eurooppalaisen populaarikulttuurin kansainvälinen konferenssi järjestetään tällä viikolla Porissa. Sen yhteistyökumppanina toimii Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma. Osallistujia paikalle saapuu yli 10 maasta ja useasta yliopistosta.

0: Uutisten päätyttyä kello 9.32. Essi Markkula ja Pauliina Puurila Koko Suomen radiossa.
1: Yle uutisten sivuilla kerrotaan tänään 30-vuotiaasta naisesta, joka on pahoinpidellyt kymmeniä itselleen tuntemattomia ihmisiä. Ja pian me vähän syvennytään tähän tapaukseen ja aiheeseen vähän laajemminkin, kun rikostoimittaja Mari Jäntti kertoo aiheesta meille vähän lisää, mutta sitä ennen vähän musaa.
0: Tämä on Neon 2 ja Ei yksinäinen unta saa.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Yle Uutisten sivuilla kerrotaan tänään 30-vuotiaasta naisesta, joka on pahoinpidellyt kymmeniä ihmisiä ja siis itselleen tuntemattomia ihmisiä. Niin mistä tällaisessa oikein on kyse? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa mukaan Koko Suomen radioon rikostoimittaja Mari Jäntti.
2: Kiitos.
1: Ihan alkuun, mistä tässä tapauksessa oikein on kyse? Millaisista pahoinpitelytapauksista puhutaan?
2: No, kyse on noin 30-vuotiaasta naisesta, joka on hyökännyt toistuvasti tuntemattomien lasten ja aikuisten kimppuun ilman mitään syytä. Yle on pystynyt vahvistamaan oikeuden asiakirjoista, että hän on pahoinpidellyt 4 itselleen tuntematon lasta ja 9 itselle tuntematonta aikuista. Ja lisäksi hän on yrittänyt tappaa yhden naisen ja tämän naisen hän tunsi entuudestaan. Nämä asiakirjat kertoo myös, että tämä nainen ei ole tarvinnut väkivallan käyttämiseen mitään syytä. Hän on pahoinpidellyt useita ihmisiä ilman minkäänlaista provokaatiota. Eli näiden tekojen motiivista ei pystytä tarkkaan sanomaan mitään varmaa. Se näistä Ylen saamista asiakirjoista selviää myös, että tällä naisella on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia.
1: Minkälaisia tosiaan nämä pahoinpitellyt tapaukset oikein oli tai minkälaista väkivaltaa näissä käytettiin?
2: No, monenlaisia tapauksia on ollut. Jos muutaman nostan, niin tämä nainen on esimerkiksi kauppakeskus Myyrmannissa yllättäen lyönyt tällaista 2-vuotiasta lasta nyrkillä päähän. Toinen tällainen tilanne, missä hän on käynyt lapsen kimppuun, oli Riihimäellä Prismassa. Hän lähestyi tällaista naista, joka oli lapsensa kanssa ostoksella. Ja tämä nainen sitten kääntyi yllättäen tämän naisen ja lapsen puoleen ja otti vähän niin kuin vauhtia ja löi tätä lasta kasvoihin. Ja tämän lapsen pää siinä hetkessä retkahti ja iskeytyi tähän ostoskärryyn. Lasten lisäksi hän on tosiaan pahoinpidellyt myös aikuisia. Erään naisen hän oli nähnyt Kivistön juna-aseman lähettyvillä. Hän oli yhtäkkiä huomannut vain tämän toisen naisen kävelemässä ja juossut tätä naista kohti ja pysähtynyt huutamaan ja yhtäkkiä lyönyt tätä naista 2 kertaa nyrkillä ja sen jälkeen mitään sanomatta lähtenyt pois paikalta.
1: Eli nämä tilanteet on kuulostaa tosi niin kuin umpimähkäiseltä ja niin kuin satunnaiselta jotenkin.
2: Kyllä, satunnaisia ja tällaisia aika yllättäviä. Yksi, mikä tapahtui, oli Helsingin Narikkatorilla. Tämä nainen oli lähestynyt yhtä pariskuntaa ja pyytänyt heiltä rahaa, ja kun tämä pariskunta oli kieltäytynyt ja sanonut, että valitettavasti heillä ei ole, niin sitten tämä nainen oli lyönyt kasvoihin sitten tämän pariskunnan toista osapuolta. Eli hyvin tällaista impulsiivista käyttäytymistä.
1: No, eli motiivista ei sen tarkemmin oikein osata sanoa, mutta mitkä asiat voi vaikuttaa siihen, että ihminen käyttää toistuvasti väkivaltaa?
2: No, mä kysyin tätä Niuanniemen johtavalta lääkäriltä Allan Seppäseltä ja Helsingin yliopiston kriminaalipolitiikan apulaisprofessori Markus Kaakiselta. Ja he molemmat sanoivat, että taustasyitä tällaiseen toistuvaan väkivaltaisuuteen on monia ja niitä voi olla useita päällekkäin. Ja on usein aika mahdotonta ja myös turhaa etsiä mitään yhtä syytä. Haastateltavien mukaan toistuvaan väkivaltaisuuteen voi vaikuttaa mielenterveysongelmat, erityisesti persoonallisuushäiriöt, kuten tällainen antisosiaalinen tai epävakaa persoonallisuushäiriö tai hoitamattomat psykoossairaudet. Myös tällainen sosiaalinen huono-osaisuus liittyy usein tapauksiin. Sitten on aika toisenlaisia syitä. Jotkut käyttävät väkivaltaa tietoisesti esimerkiksi rikollisessa toiminnassa pelon herättämiseksi tai taloudellisen hyödyn vuoksi. Ja taustalla voi olla kyvyttömyys tuntea empatiaa. Ja sitten kun näihin kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin yhdistetään päihdeongelma, niin riski väkivallan käyttämiseen on vielä merkittävästi suurempi.
1: No, kun puhutaan tämmöisistä toistuvista väkivallan teoista, niin minkälaisia seuraamuksia tälle pahoinpitelijälle oikein on tullut?
2: No, tämä nainen on tuomittu vankeuteen ja sakkoihin. Hän on tosiaan istunut vankilassa muun muassa tästä tapon yrityksestä ja vankeutta on tullut myös näistä pahoinpitelyistä. Yleiselvityksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että ainakin menneinä vuosina hän on jatkanut näitä pahoinpitelyjä rangaistuksista huolimatta.
1: Nimenomaan, eli toistuvia tuomioitakin on tullut ja selkeästi ne tuomiot ei ehkä sitten ole tepsinyt, niin Mitä oikein voitaisiin tehdä toisin, että tämmöiseen sarjaväkivaltaan voitaisiin sitten puuttua?
2: No varmasti on monenlaisia keinoja siihen puuttua ja monenlaisia tahoja, jotka siihen voi ihmisen eri elämänvaiheessa puuttua, mutta ehkä tärkein asia, minkä nämä haastattelemani asiantuntijat nostivat, niin tärkeintä olisi tunnistaa ne taustatekijät siihen väkivaltaan. Eli vaan sillä tavalla se apu voidaan kohdentaa oikein, kaikkia ei voida hoitaa ja auttaa saman kaavan mukaan. Jos otetaan nyt nämä mielenterveysongelmat, niin haastateltavat olivat sitä mieltä, että aina tehokkainta ei ole se rangaistus, eli sakot tai vankeus, vaan joissain tapauksissa se hoito voi olla paras vaihtoehto.
1: Tässäkin tapauksessa puhutaan siis naisesta, joka on pahoinpidellyt itselleen tuntemattomia ihmisiä, niin kuinka yleistä se Marjantti on, että Suomessa voi joutua kadulla ihan täysin tuntemattoman pahoinpitelemäksi?
2: No ei se kovin yleistä ole, eli ehdottomasti suurin osa pahoinpitelyistä tapahtuu tuttujen kesken, eli tekijä tuntee uhrin. Eli kyllä voi sanoa, että Suomessa voi aivan turvallisin mielin liikuskella yleisillä paikoilla.
1: Sitten vielä tähän loppuun, kerrotko, että mikä oikein on syynä, että Yle tästä uutisoi ja tästä tapauksesta kertoo? Tähän on kuitenkin, vaikka uhreja tässä on useampia, niin tavallaan niin kuin yhdestä ihmisestä tai yhteen ihmiseen liittyvä tapaus.
2: Kyllä, me uutisoidaan tästä yksittäisestä tapauksesta, koska se kertoo siitä, kuinka yhteiskunta ei ole pystynyt puuttumaan hänen tällaiseen poikkeukselliseen väkivallan kierteeseen. Ja uhriksi on joutunut myös sivullisia pieniä lapsia ja myös aikuisia. Tämä tapaus nousi esille osana Ylen laajempaa selvitystä suomalaisten tekemistä pahoinpitelyistä.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon kello 9.46.
1: Äsken tuossa puhuttiin jo tästä tosiaan uutisesta, jossa kerrotaan kolmikymppisestä naisesta, joka on siis pahoinpidellyt kymmeniä itselleen tuntemattomia ihmisiä. Ja Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tämä tapaus herättää kysymyksen siitä kuntoutuksen ja rangaistusten riittävyydestä. Ja äsken tuossa rikostoimittaja Mari Jäntti jo

0: mainitsikin Markus Kaakisen, ja nyt kuunnellaan, että mitä mieltä on Helsingin yliopiston kriminaalipolitiikan apulaisprofessori Markus Kaakinen tästä tapauksesta.
1: No, antautumatta liikkaa tämmöisen yksittäistapauksen herättämien ajatusten valtaan, voi sanoa, että kyllähän tämmöiset on harvinaisia tapauksia. Profiililtaan nyt tekijän sukupuoli, ylipäätään sen väkivallan rikosten määrä, myös kenen se kohdistuu. Kaikin puolin voi sanoa, että meidän pahoinpitelyrikoksista hyvin harvat on tällaisia tai tällaisiin ikään kuin rikoskokonaisuuteen liittyviä.
2: No, edelleen yleisellä tasolla, jos väkivaltaisen, tämän tapaisen väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla on vaikkapa mielenterveys- ja päihdeongelmia, niin saavatko tällaisista kärsivät sinun mielestä meillä Suomessa tarpeeksi tehokasta apua?
1: Sinänsähän voidaan ajatella, että suomalainen järjestelmä on aika kattava ja meillä on lakiin perustuvia oikeuksiakin tällaisiin palveluihin pääsystä, mutta toisaalta meillä on hyvin kuormittunut järjestelmä. Tiedetään, että jonot on pitkiä, pääsy ei ole helppoa, ja toisaalta sitten varsinkin ne rikoskierteessä olevat henkilöt, he eivät tyypillisesti kiinnity niihin meidän palveluihin, että voi jopa ajatella, että he on semmoista asiakaskuntaa, jotka koetaan vaikeiksi siinä jo nuorena, mutta myös myöhemmin aikuisena. Eli niihin palveluihin tarvittaisiin kyllä semmoista osaamista, jossa saadaan nimenomaan näitä rikoskierteessä olevia, väkivaltaisesti käyttäytyviä vaikkapa henkilöitä myös autettua. Eli järjestelmä sinänsä on, lähtökohdat on kunnossa, mutta se on erittäin ruuhkautunut, ja sitten samaan aikaan se rikoserityisyys on tietenkin haaste. Miten nämä rikoskierteessä olevat henkilöt saadaan, miten heitä saadaan autettua? He eivät kuitenkaan itsekään tyypillisesti ole aina motivoituneita näihin palveluihin osallistumaan.
2: Miten yhteiskunta voisi vielä paremmin puuttua tällaisiin tapauksiin?
1: Nimenomaan menemättä tähän yksittäiseen, mutta sen kaltaisiin, missä tämmöinen kehityskulku menee kohti toistuvaa väkivaltaista rikollisuutta, niin siinä on tietenkin monta systeemin kohtaa, jossa varmasti voitaisiin toimia paremmin, missä voitaisiin olla parempia, tehokkaampia. Ensimmäinen on se, että mitä me on tehty siellä rikollisen polun tai elämän polun alkupäässä. Onko ollut tehokkaita tapoja auttaa vaikka kotona tai kasvuympäristöissä ilmenevien ongelmien kanssa? Onko siellä saatu se oikea-aikainen tuki, tai sitten myöhemmin, kun henkilöillä alkaa ilmetä vaikka päihteisiin liittyviä ongelmia tai ensimmäisiä rikoskäyttäytymisiä tai rikoksia, onko niihin puututtu? Onko niissä oltu oikea-aikaisia? Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun tämmöinen ennaltaehkäisevä kulma ei onnistu, niin meidän järjestelmästä täytyy tietenkin miettiä, että onko meillä vaikuttavaksi osoitettuja tapoja puuttua rikoskierteessä olevien nuorten tai ihmisten toimintaan. Ja silloin tietenkin meillä voi olla tämmöisiä erilaisia interventioita, vaikkapa päihdekuntoutuksen kaltaisia. Saadaanko nämä henkilöt niiden piiriin, ja onko ne vaikuttavia, ja pysyvätkö he siellä? Ja sitten tietenkin kolmas on sitten se rikosprosessi, meidän rikosseuraamusjärjestelmä. Eli siinä nykyjärjestelmässä mä en osaa sanoa tässä nostaa mitään selkeää kehittämistarvetta suoraan, mutta tietenkin se mahdollinen tulokulma on siinä se, että onko meidän rikosseuraamusjärjestelmä semmoinen, jossa on riittävä pelote, ja toisaalta taas, joka sitten kykenee kuntouttamaan rikoskierteessä olevia yksilöitä rikoksettomaan elämään. Mutta tästä taas tietenkään ei voida päätellä, etteikö koskaan mitään tehdä oikein. Eli tietenkin on valtava määrä sellaisia yksilöitä, jotka tulevat autetuksi jo varhain siellä kotona, vaikkapa neuvolassa tai koulussa tai ensimmäisen näpistyksen kautta. Mutta aina on myös niitä henkilöitä, jotka menee näistä läpi ja päätyy sitten tämmöisille vakaville rikosryille.
0: Näin Helsingin yliopiston kriminaalipolitiikan apulaisprofessori Markus Kaakinen, ja Tuukka Lukimaa siinä häntä haastatteli.
3: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
4: Nyt päästään musiikillisesti ysärille. Simply Red tässä ja Stars.

0: Koko Suomen radio.
1: Pälvi Tammi valmistautuu jo toimittamaan meille Ylen tuoreimpia uutisia, kun kello lyö 10.
2: Ennen uutisia kuullaan vielä Antti Ketoselta musiikkia, olisitpa sylissäni. Ja kello 12 saakka Koko Suomen radiota tänäänkin ja Pauliina Purla ja Markkulan Essi täällä sun seurana.
1: Ja uutisten jälkeen mennään Lahteen. Siellä kaupunkiviihtyisyyttä on yritetty kohottaa.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkorangaistuksiin. Asia käy ilmi Ylen tekemästä laajasta oikeudenkäyntiasiakirjoihin perustuvasta selvityksestä. Perusmuotoinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä. Tällaisesta pahoinpitelystä voidaan tuomita sakko, enintään 2 vuotta vankeutta tai sakkoa ja vankeutta. Suurimmassa osassa tapauksista tuomio on kuitenkin 6 euron päiväsakko, joka on pienin mahdollinen. Pahoinpitelyt johtavat ehdottomaan vankeuteen vain harvoin. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Venäjän presidentin Vladimir Putinin Graceful-luksusjahti on nähty Tanskan vesillä, kertoo Tanskan yleisradio DR. DR:n mukaan jahti on purjehtinut maanantain vastaisena yönä Tanskan lähellä, ohittanut Isonbeltin ja kiertänyt maan pohjoiskärjen iltapäivällä maanantaina. Jahti purjehtii venäläisten sota-aluksen ja partioaluksen saattelemana. DR:n mukaan yli 80 metriä pitkää luksusjahtia ei ole kuvattu sitten loppukesän 2022, jolloin se katosi seurantajärjestelmistä. Aluksen kerrotaan purjehtivan toisinaan Itämerellä.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
2: Täällä ollaan, hyvää tiistaita. Kello on 10:05. Jos heitän tällaisen kysymyksen, että pitääkö kaupunkiympäristön olla viihtyisä, niin mä veikkaan, että ei
3: tietenkään.
2: Ei tarvitse. Joo, mitä sattuu. Kyllä varmaan moni vastaa, että joo. Mutta sitten kun lähdetäänkin miettimään, että mitä se viihtyisyys oikein tarkoittaa. Pitääkö sitä muokata niin, että se olisi valtaosalle kiva, joka tarkoittaisi vaikka niin, että siellä ei olisi sellaisia puistonpenkkejä, joissa jotkut juopuneet makailisi. Varmaan tähänkin moni ajattelee, että kyllä. Ja tai ylipäänsä, että sitä, eikä myöskään mölyävät nuoret jotenkin...
3: Mopoilla rälläilijät. Veks.
2: Joo. Itse asiassa tästä puistonpenkeistä tuli tällainen mieleen, että monissa paikoissa penkkeihin on laitettu käsinoja. Siihen keskelle penkkiä ihan siitä syystä, että siinä ei voi makoilla.
3: Tämä tuli mulle järkytyksenä. Tämä, että toihan se, niin kuin, mulla tuli semmoinen niin kuin havahtuminen, että tuohan se varmaan on se syy.
2: Näin on.
3: Mä oon ajatellut jotenkin, että se on tällaista niin kuin hassuttelua, että kun me suomalaiset ollaan jotenkin vähän ehkä silleen, että halutaan olla omissa oloissamme, että tässä nyt kaikille tämmöinen oma niin kuin käsinoja, että varmasti tuu istuu liian lähelle mua.
2: Joo.
3: Ja mua niin kuin, tämä tuntui tosi jotenkin surulliselta tai havahtuu niin kuin
2: niin,
3: tuohon.
2: Niin. No, kuitenkin... Tämä on semmoinen kysymys, tämä kaupunkiviihtyisyys, että sitä ei voi koskaan toteuttaa niin, että se olisi kaikille jotenkin, että se kaikkia palvelisi yhtä hyvin. Kohta me kuullaan erilaisesta esimerkistä, Lahdesta. Siellä nimittäin puistoon on laitettu tuoleja, joita kansalaiset voi vaikka siirrellä sinne, minne niitä eniten haluaa pistää. Aattelepa tota.
3: Jonna Tervomaata sitä aatellessa. Yhteen saa.

0: Ja nyt heilahdetaan Lahteen. Lahden keskustaan Lanun aukiolle on tänä kesänä valmistunut viherkeidas, jossa on erilaisia istuskelupaikkoja ja yli 20 erilaista kasvilajia. Sieltä löytyy kukkia ja erilaisia puita ja pensaita. No ennen juhannusta tänne viheralueelle tuotiin 4 siirreltävää penkkiä sinne niiden muiden istumapaikkojen joukkoon. Ja erityistä näissä penkeissä on siis se, että niitä voi ihan itse siirrellä, kunhan niitä nyt ei vie kokonaan sieltä alueelta pois. Eli ei tarkoita sitä, että siirretään omalle takapihalle. Kaisa Halmeen haastateltavana on nyt maisema-arkkitehti ja kaupunkimuotoilija Niilo Tenkanen, joka kertoo, mistä sai idean näihin siirreltäviin tuoleihin.
1: Ajatus tuli siihen, että tähän koko juttuun siihen, että mä olin itse New Yorkissa Broadwaylla parin korttelin päässä Times Squareista, ja siellä oli satoja viikoteltavia tuoleja, jossa sitten söin pizzaa teikäveinä, ja mietin, että jos tämä voi toimia Times Squarein vieressä, niin eiköhän se nyt Helsingissäkin voisi toimia, ja sitten nyt myös Lahdessa. Et ensimmäinen tuoli-interventio, mitä mä tein, niin se on ollut niin kuin Aalto-yliopiston metroaseman edessä, se on jatkunut nyt 1,5 vuotta, ja semmoista röökin stögäämistä suurempaa vahinkoa siinä ei ole ollut. Aina kaikkea voi tapahtua, mutta mua itseä kiinnostaa suunnittelijana ja tutkijana löytää semmoisia keinoja, miten me tehdään kaupungista inklusiivisempaa ja niin kuin viihtyisempää, ja miten me löydetään ratkaisuja siihen, että kaupunki on kaikille, eikä perustu semmoisiin niin kuin huoliin, pelkoihin ja poissulkemisiin. Se on niin kuin tietoisesti vastakohta tämmöiselle niin kutsutulle vihamieliselle tai poissulkevalle muotoilulle. Ja se niin kuin tutkimus, mitä mä teen, niin se ajatus nimenomaan on löytää vaihtoehtoisia strategioita tehdä oleskelupaikkoja kaupungille kuin tämmöinen poissulkeva tai defensiivinen suunnittelu. Ja siinä itse asiassa niin kuin iso osa ei ole vaan se, että tuodaan niin kuin siirrettäviä vaan tuoleja, vaan iso osa sitä niin kuin tutkimusta on se, että suunnittelija on eri tavoin läsnä, seuraa sitä, juttelee ihmisten kanssa, eli on niin kuin tarkoituksella suunnittelijana pyrin luomaan kaupunkilaisille vahvempaa sidettä siihen paikkaan ja näihin niin kuin oleskelupaikan elementteihin.
2: Niilo Tenkanen ajatteli, että tuolit ovat hauska kokeilu. Ihmiset varmasti pitävät siitä, että he voivat siirtää tuoleja oman mielensä mukaan, mutta myöhemmin selvisi, että siirreltävillä tuoleilla on myös syvempi merkitys ihmisille.
1: Ihmiset kyllä niin kuin tykkää siitä, että voi siirtää tuolin varjoon tai aurinkoon, tai tykkää siitä, että ne voi mennä kaverin viereen tai vähän erikseen jostain ja ottaa niin kuin viedä tuolit kivaampien ilmastoon, että se on niin kuin aika hyvin dokumentoitu aika niin kuin aiemmassa tutkimuksessa, että tällaisia hyötyjä liikuteltavalla kalustuksella on, mutta sitten kun mä olen haastattelemaan ihmisiä, niin jotkut kertoo siitä, että hei, että tämä tuntuu valtaistuimelta tai tuntuu, että tämä niin kuin lisää mun itsemääräämisoikeutta kaupungista ja tunnen, että minuun luotetaan, kun on tällaisia kalusteita, niin sitten se tavallaan herätti semmoisen kiinnostuksen, että ehkä tämän tyyppisellä suunnitteluratkaisulla se voidaan niin kuin luoda syvempiäkin merkityksiä kaupunkilaisille kuin vain sitä, että on kiva liikutella. Ja se mua sitten niin kuin kiinnostaa, että kuinka johdonmukaisesti tällaisia merkityksiä löytyy. Et toki sellainen perinteinen suunnittelu, niin kuin defensiivinen suunnittelu, jossa tehdään käsinojoja keskelle penkkejä tai ei tehdä penkkejä juuri ollenkaan, poistetaan istuimia julkisesta tilasta, tehdään niissä tarkoituksella vähän etämukavia ja niin edelleen, niin toki se nyt silleen niin

0: tähtää ihan niin kuin lähtökohtaisesti poissulkevuuteen, niin sitten se, että tekee jotain, joka tähtää inklusiivisuuteen, niin ei se ehkä ole sitten niin ihme, että ihmiset sen kokee myös kutsuvana ja mukaan ottavana.
1: Tänne muuten tulee runsaasti viestejä tähän aiheeseen liittyen. Ensinnäkin täällä ihmiset haluaa sanoa, että kyllä käsinoja on nimensä mukaisesti noja, josta voi ottaa tukea, mutta niin se onkin. Mutta tällaisissa julkisissa paikoissa joskus se käsinoja asetetaan ihan siitä syystä.
2: Ja siihen keskelle.
1: Siihen keskelle, että niitä ei käytettäisi makaamiseen. Ja joku laittaa myös, että siirrettävä tuolijuttuhan keksittiin Tampereella jo jokin aika sitten, kun Sokoksen edestä siirrettiin tuolit pois, kun kauppa koki istujien olevan vääränlaista porukkaa. Mutta tässä ei ole nyt kyse tällaisesta, että tuolit olisi siirretty pois, vaan nimenomaan, että ihmiset voi niitä viedä vaikkapa aurinkoisemmalle paikalle tai varjoisemmalle paikalle. Ja se, mikä tässä on ehkä erikoista, että näitä ei ole nyt pultattu ja köytetty kaikkeen kiinni, vaan että luotetaan siihen, että ne siinä pysyy. No, mitä mieltä lahtelaiset on siitä, että Lanun aukiolla on tällaisia siirreltäviä tuoleja? Kaisa Halme jatkaa.
3: No, otetaan tähän ihan alkuun nimi.
2: Seija Ruuska.
3: Seija Ruuska. No, me istuskellaan nyt tässä Lahden keskustassa Lanun aukiolla. Tähän on noussut tämmöinen viherkeidas. Tuolla on tämmöisiä viherkasveja ja penkkejä ja tämmöinen ihana keinu. Miksi sä oot istahtanut tähän keinuun?
2: Kun mä rakastan keinoa, että tässä on ihana aurinkoinen paikka. Ja nämä tässä vieressä, nämä kasvit.
3: Kuinka tervetullutta on, että on tämmöinen paikka keskellä kaupunkia? Tämä on ollut aika tämmöinen harmaa tämäkin aukio.
2: Siis tähän on aivan mahtavaa, että on tähän tullut.
3: Käytkö tässä päivittäin?
2: No, lähestulkoon.
3: No, tähän on tuotu myös tuommoisia siirreltäviä penkkejä, mikä on aika harvinaista, että penkki ei ole pultattu kiinni, vaan sitä voi itse tässä siirrellä. Oletko niitä kokeillut?
2: Itse asiassa en. Mä oon aina istunut tässä tai tuolla.
3: No, miltä susta tuntuu tämmöiset siirreltävät tuolit? Luuletko, että ne saa olla rauhassa?
2: Sitä mä oon ihmetellyt, kun ne on siinä vielä. Toivottavasti saavat olla rauhassa.
3: No, onko se tärkeää, että on tämmöisiä tiloja kaupungin keskustassa, missä ihmiset voi vaan istua ja olla?
2: Siis sehän on todella tärkeää, missä voi istua ja viettää aikaa, jutella ystävien kanssa sun muuta.
3: Aiotko nyt tässä viettää kesää vai onko muitakin lempipaikkoja täällä keskustassa, missä voi istuskella?
2: No, tori on yksi, siinä kahviloissa käyn. Ne on kans ihania.
3: Mirva Nikkinen, ollaan Lanun aukiolla. Miltä tuntuu istua tässä keskellä kaupunkia Lanun aukiolla, joka on ollut aika harmaa?
4: No, tää on kiva, kun tänne on saanut väriä ja on näitä erilaisia kukkia, että silloin tällöin tulee istuttua, niin ihan kesäpäivää viettämässä.
3: No, sulla on nyt tässä alla tämmönen liikuteltava penkki, jota voi tosiaan itse siirtää tässä alueella mielen mukaan, että mihin haluaa. Näitä on tässä 4. Niin miltä tämmöinen idea kuulostaa, että on tämmöisiä kepeämpiä siirreltäviä penkkejä?
4: On se tosi hyvä, että jos nauttii auringosta, niin voi siirtää aurinkoa ja päinvastoin, että jos kaipaa varjopaikkaa, niin on hyvä.
3: No, miten, tietysti ensimmäinen reaktio monesti on, että nämä tästä ei ehkä pysy kunnossa tai niitä siirrellään johonkin muualle. Luuletko sä, että ihmiset ymmärtää sen, että nämä on meitä kaikkia varten ja niiden paikka on tässä?
4: No, vaikeeta sanoa, että niin. Että voi siirrellä, että monet ajattelee varmasti, että nämä pitää olla paikallaan ja että ei voi siirrellä.
3: Sekin on ihan totta, joo, että ihminen ei ehkä uskalla edes siirtää, niin. Kun on totuttu.
4: Juuri näin.
3: Näitä Helsingissä on kokeiltu tämmöisiä siirreltäviä tuoleja. Ne on siellä ollut metroaseman edessä ja siellä ne on ilmeisesti saanut olla aika rauhassa, että ei ole mitään ilkivaltaa tehty. Miten sä luulet, että näille käy täällä Lahdessa?
4: No, mä vähän luulen, että ilkivaltaa saattaa tulla, mutta toivottavasti ei.
3: No, mites jos ajatellaan Lahden kaupunkia ja keskustaa, onko täällä sun mielestä riittävästi tämmöisiä penkkejä?
4: No, kyllä ainakin omaan tarpeeseen, että on vähän ympäri. Ja mun mielestä, mitä mä oon seurannut, niin niitä on lisääntynyt nyt ainakin tämän vuoden aikana.
5: Varjo Tomi.
3: Miltä tää tuntuu, että on tämmöinen paikka, missä voi keskellä kaupunkia istua?
5: Kyllähän tämä nyt ihan hyvältä vaikuttaa ja niin kuin rauhalliselta nyt, ainakin tällä hetkellä.
3: Tällä hetkellä istut tämmöisellä penkillä, jota voi siirrellä mielensä mukaan tässä alueella. Miltä tämmöinen tuoli tuntuu, että voi sitten siirtää varjoon tai aurinkoon tai jonnekin muualle?
5: No, kyllähän tämä nyt tuntuu ihan kivalta, että kun voi siirrellä ja että voi vähän vaihdella paikkoja, että missä istuu?
3: No luuletko sä, että kun nämä tosiaan tästä lähtee helposti, ei ole hirveän painavia tuoleja eikä pultattu kiinni, niin luuletko, että ne pysyy tässä paikalla?
5: No mä vähän epäilen tätä kyseistä asiaa, että toivottavasti penkit pysyy paikoilla eikä lähde porojen matkaan.
3: Kuinka tärkeää on, että on tämmöisiä levähdyspaikkoja?
5: Onhan se tosi tärkeää, että pääsee vanhukset istumaan ja me vähän nuoremmatkin.
6: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 210 välillä Loimaa, Lappi ja tarkempi paikka välillä Kulmala, Pöytyä, Koskenkylä, Eura. Onnettomuus, paikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 210 välillä Loimaa, Lappi, tarkempi paikka välillä Kulmala, Pöytyä, Koskenkylä, Eura. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.
1: Musiikkia Journeylta tässä Don't Stop Believing. Kello 18:10.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Vieläkö ne kauan kesti nuo kisat?
4: Olikohan ne tuonne heinäkuun puolen välin jälkeiseen elämään? Joku 19. päivä nyt mulla kilattelee sellaisia kelloja
3: voi
4: päässä.
3: Voi olla. Eli saa vielä ne, jotka haluaa, niin nauttia niistä.
4: Just.

0: Tuoretta, tuoretta, tuoretta.
1: Oikein tuoksuu vähän niin kuin semmoinen tuore pulla.
0: Jukka pojalta, show me love, Suomi.
1: PMMP-joutsenet soi meille vielä ennen alueellisia uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää päivää. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut poissa olevana noin 50-vuotiaan indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja ei vahvista tietoa eikä ota kantaa siihen, mistä rikosepäilyssä on tarkalleen kyse. Porin S taistelee junioripulaa vastaan. Pienenevät ikäluokat sekä lasten liikkumattomuus ovat vähentäneet jääkiekon pariin hakeutuvien lasten määrää. Ongelma näkyy erityisesti kilpajääkiekon ikäluokissa, eli 14-vuotiaista ylöspäin. Uusia junioripelaajia etsitään Ässien riveihin kymmenien kilometrien päästä, sanoo Porin Ässät ry:n puheenjohtaja Jaakko Virtanen.
1: Maakunnasta meillä on sateenvarjoseuroja, Kankaapää, Harjavalta, Luvialta ja nyt on Närpiön krafti on uutena ja heitä me yritetään heidän toimintaa tukea ja sitten jossain kilpakiekkovaiheessa vähän ennen, niin sieltä siirtyy, jos on mahdollista, niin riittävän hyvät pelaajat ja siinähän tulee ongelmaksi aina tämä matkat sitten, että kun me ollaan totuttu kuitenkin Porissa, että vartissa pääsee jäähallille, niin on se sitten jo matka lähtee Harjavallastakin, saati sitten Kankaapäästä.
0: Ässien junioritoimintaa tukeva säätiö on saanut merkittävän apurahan, jonka suuruus on 250 000 euroa. Apurahan myönsi Svenska Kulturfondenin Björneborg. Viime tammikuussa perustettu juniorisäätiö tukee jääkiekkoilijoita ja joukkueita myöntämällä stipendejä, apurahoja ja avustuksia.
2: 10.32 kello uutisten jälkeen. Opiskelijakämppi tai ylipäänsä minkään kämppien riittävyydestä on puhuttu useana kesänä ja syksynä ja varsinkin tuossa kun opinnot olisi alkamaisilla, niin monenkin kaupungin kohdalla. Vaasassa tilanne on tällä hetkellä ehkä jo, voiko sanoa, hälyttävä. Mihinpä siellä mahduttaa opiskelijoita, kun määrät kasvaa, mutta asuntojen määrät ei vaan pysy mukana. Vaasan opiskelija-asuntosäätiön Voasin jonossa oli tuossa juhannuksen jälkeen 700 opiskelijaa ja eipä siinä mitään, mutta asuntoja ei ollut siis yhtään vapaana.

0: Korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina valtavasti Vaasassa. 6 vuoden aikana tuo opiskelijoiden määrä on siis kasvanut noin 12 000 jopa 16 000. Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Joonas Nyleen kertoo, että asuntotuotanto ei ole pysynyt Vaasassa samassa vauhdissa opiskelijamäärän kasvun kanssa.
1: Kun Suomessa tämä niin sanottu vapaarahoitteinen yksityinen kerrostalotuotanto ja vuokra-asuntotuotanto on todella syvässä laskusuhdanteessa ollut jo usean vuoden ajan. Ja samanaikaisesti kun kasvukaupunkien kasvu on jatkunut voimakkaana ja Vaasassa on ollut ennätyksellisiä väestön kasvun vuosia tässä 2020-luvulla, niin näitä niin kuin tulijoita ja varsinkin nuoria aikuisia, joista moni on opiskelija, on niin kuin enemmän kuin mitä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on tarjolla keskeisillä paikoilla, niin tämä on aiheuttanut merkittäviä pullonkauloja, että opiskelijat ja monet muut vuokralla asuvat varsinkin eivät löydä sitä tarvitsemaansa asuntoa. VOAShan on tärkeä toimija, mitä tulee

0: opiskelijoiden asumiseen ja asuttamiseen, mutta vaikka he rakennuttavat uutta asuntoa täysillä, niin se määrä ei mitenkään riitä tähän opiskelijamäärän suunnattoman voimakkaaseen kasvuun, mikä on yllättänyt meidät kaikki, että korkeakouluopiskelijoiden määrä lähti niin kovaan kasvuun 2020-luvulla ja määrä on kasvanut paljon nopeammin kuin mitä asuntoja saadaan uudistuotannon kautta ja siihen nähden paljonko asuntoja saadaan muuta kautta vanhasta kannasta esimerkiksi vuokra-asuntomarkkinoille. Ja Vuosilla asuu alle 20% Vaasan korkeakouluopiskelijoista, tarkoittaen sitä, että noin 70-75% asuu arviolta vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa, 5-10% asuu muualla esimerkiksi Digibrookilla.
1: Minkälaisia asuntoja Vaasassa on tällä hetkellä tarjolla?
0: No siis omistusasuntojahan on paljon paremmin tarjolla, mutta näitä pieniä, riittävän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on aivan liian huonosti. Ja yleisesti ottaen vuokra-asuntoja on melko huonosti tarjolla.
1: Eli onko näitä isompiakaan asuntoja?
0: No niitä on paremmin, mutta osin ne on väärillä paikoilla, että ne ei vastaa kysyntään, että ne voi olla lähialueilla ja liian kaukana monen näkökulmasta ja sitten ne voi olla huonokuntoisia myöskin, niin ne ei välttämättä kelpaa. Mutta kasvu jatkuu, väestön kasvu jatkuu ja elinkeinoelämä tekee valtavia investointeja täällä päin, mikä lisää todennäköisesti työpaikkamäärää, niin mehän tarvitsemme asuntoja myös näille uusille työllisille. Ja ikävä kyllä, niin kun kasvetaan tällä tavalla kaikilla rintamilla, niin sanotut haavoittuvat väestöryhmät yleensä siinä kärsivät. Samoista asunnoista käydään kovaa kilpailua ja siinä esimerkiksi opiskelijat saattavat olla ahtaalla. Eli asunto saattaa mennä jollekin maksukykyisemmälle henkilölle.
1: Onko opiskelijat kysellyt kaupungilta tällaisia kimppakämppiä?
0: Joo, näitä mahdollisuuksia ja tätäkin mahdollisuutta on mietitty. Ja esimerkiksi meidän suurimmalla vuokrataloyhtiöllä Digibrookilla on kartoittanut omia mahdollisuuksia tähän lähtöön ja pyrkii kehittämään toimintaansa ja asuntokantaansa niin, että saadaan sieltä heiltä lisää asuntoja opiskelijoiden käyttöön. Yksi haaste siinä on sen kämppiksen löytäminen, että kun meillä oli kysely, jossa kartoitettiin opiskelijoiden asumistilannetta syksyllä 2024, niin moni opiskelija nosti esiin tämän kimppa-asumisen mahdollisuutena, mutta todettiin sitten samalla, että kämppiksen löytäminen voi olla aika haasteellista, kun tulee uutena kaupunkiin.
1: Tämä uusi sovellus, mikä nyt on tänne Vaasaankin tulossa, niin auttaisiko tämä sitten tähän asiaan?
0: Joo, me nähdään siinä mahdollisuuksia ja Vaasan kaupunki on mukana tukemassa tämän sovelluksen jalkauttamista tänne Vaasaan viestinnän keinoin.
1: Itä-Suomen yliopistossa farmasiaa opettava Eeli Hautakangas on ollut ideoimassa opiskelijoiden asuntotarpeeseen Campus Finder-sovellusta.
2: Olet kehitellyt tällaista sovellusta, jonka avulla voi etsiä sekä kämppiksiä että kimppa-asumiseen soveltuvia asuntoja. Kerro nyt ihan ensin, että kuinka se toimii?
3: Joo, se toimii sillä tavoin, että käyttäjä lataa sovelluksen ja sitten tekee profiilin sinne ja pääsee sitten etsimään näitä kämppiksiä ja niitä voi etsiä niin kuin siitä kaupungista, mihin on muuttamassa tai missä jo asuu, että nämä isommat kaupungit sitten mukana. Ja samasta sovelluksesta saa sitten etittyä myös näitä asuntoja, tämmöisiä kimppa-asumiseen soveltuvia asuntoja. Että sinne voi listata isommat vuokranantajat ja sitten ihan yksityiset vuokranantajat voi listata näitä asuntoja. Ja se asuntojen listaus on niin kuin maksullista, mutta sitten muuten käyttö on täysin ilmaista.
2: Sä oot kehitellyt tästä Campus Finderia Kuopion seudulle ja nyt se on tulossa tänne Vaasaan ja sitten muualle Suomeen, eikö niin?
3: Kyllä joo, Kuopiossa pilotoitiin tätä ja nyt tiedetään, että sovellus toimii, niin nyt ollaan laajentamassa toimintaa ja Vaasa on yksi näistä kaupungeista, johon nyt keskitytään sitten, kun tilanne täällä on sellainen, että tarvetta selvästi olisi.
2: No miten tämä on sitten Kuopiossa lähtenyt käyntiin?

0: onko löytynyt mätsejä kämppisten kesken?
1: No mätsejä joo. Meillä nyt data näyttää, meillä nyt just joku 100 käyttäjää noin on tässä ihan alkuvaiheessa ihan hyvin mielestäni jo, ja 40 mätsiä näytti olevan, kun tuossa tarkastin, mutta siitä ei ole tietoa sitten, että onko nämä mätsit johtanut lopulliseen niin kuin yhteen muuttoon, että siitä meillä ei ole ikävä kyllä dataa.
2: Niin, että onko ollut match made in heaven vai eikö? No olisiko tässä sitten kimppa-asumisessa tosiaan se jonkinlainen ratkaisu? Kaikillehan se ei sovi, siitä varmaan kaikki voidaan olla yhtä mieltä. Lahdesta Vaasaan muuttanut Lovisa Nieminen opiskelee hallintotieteitä ja hänellä on vuosi kokemusta nyt sitten kimppa-asumisesta. Jaana Mattila haastattelee.
0: Sä oot Lahdesta lähtöisin. Oliko asunnon löytäminen vaikeaa täältä Vaasasta?
3: No oikeastaan ei ollut. Kun tiesin, että muutetaan kämppiksen kanssa tänne, niin oikeastaan se asuntomahdollisuus tarjonta oli jo suurempi. Eli lähdettiin heti etsimään vähän suurempaa asuntoa, mitä täällä Vaasassa sitten oli tarjolla. Että oikeastaan oli aika helppokin jopa löytää asunto täältä.
0: Tiesittekö etukäteen, että täällä asuntotarjonta on vähän niukkaa?
3: Kyllä mä olin siitä kuullut, ja pari muutakin mun kaveri oli tullut jo vuosi aikaisemmin tänne opiskelemaan ja oli jo vähän varoitellut, että kannattaa heti sit alkaa etsimään asuntoa, kun tietää, kun pääsee, että kyllä oli tiedossa.
0: Sanoit, että sinulla oli jo kämppis etukäteen tiedossa, niin mistä löysit kämppiksen?
3: No oikeastaan löysin kämppiksen mun kaksoseni kautta, että hän tunsi tämän minun kämppikseni, niin hän oli kertonut mun kaksoselle, että oli päässyt tänne opiskelemaan, ja mun sisko oli kertonut jo aiemmin, että mullakin on varasijat tulossa, että kohta olisi paikka täällä lunastettu myös, niin että sit mun kämppis oli mun kaksosen kautta pyytänyt, että mitä jos muutettaisiin Lovisan kanssa yhteen, ja siitä se vähän niin kuin lähti.
0: Mistä te löysitte tämän asunnon siis?
3: Me löydettiin ihan Oikotieltä.
0: No minkälaista tämä kimppa-asuminen on ollut? Minkälainen kokemus?
3: No oikeastaan mun mielestä tosi kiva kokemus. En olisi ehkä itse kuvitellut pari vuotta sitten, että kun lähden opiskelemaan, että olisin asunut kimppakämpässä. Tässä on kyllä ollut tosi paljon hyviä puolia. Toki on myös niitä, että pitäisi ehkä jostain myös tinkiä, mutta voin sanoa kyllä, että kokonaisuudessaan on kyllä ollut tosi kiva kokemus.
0: Mitkä on ollut nimenomaan parhaita puolia kimppakämppäasumisessa?
3: No ehkä just se, että ei oikeastaan koskaan tule ikinä semmoista yksinäisyyden tunnetta ja kaikista ajatuksista voi jakaa kämppiksen kanssa ja toisaalta myös kaikki kotityöt puolittu, että ei tarvi yksin tehdä, että se on vähän tämmöinen, joo.
0: No entäs, mitäs kimpassa asuminen, mitkä on sen huonoja puolia?
3: No ehkä sitten taas, jos niinku tykkää olla rauhassa, yksin ehkä arvostaa semmoista omaa rauhaa, niin ehkä siitä joutuu vähän luopumaan. Toki siinä pitää myös tasapainotella, että jos toinen selkeästi ilmaise, että nyt mä tarviin hetken olla, niin sitä pitää kunnioittaa. Et toisaalta ei kyllä liikaa ole huonojakaan, mutta että joutuu jostain kyllä tinkimään, kuin että asuisi yksin.
0: Suosittelisitko kimppakämppäasumista muille?
3: No kyllä mä suosittelen, että kyllä siinä niinku tulee uusia kokemuksia ja tämmöistä tilaisuutta ei ehkä tule enää koskaan tulevaisuudessa olemaan. Ja vähän niinku tietää myös, minkälainen asuja on toisen ihmisen kanssa, että siinä pääsee myös vähän harjannuttaa näitä niinku omia taitojansa, asumisen taitoja.
0: Te olette nyt ensimmäisen vuoden tässä asunut kimpassa, mutta nyt tilanne muuttuu.
3: Joo, tilanne muuttuu itse asiassa, että mun kämppis lähtee tonne maailmalle ja mä hyppään tonne toiseen asuntoon. Se jälleen vuokrataan mulle tonne joulukuun loppuun asti, että vähän erilainen ratkaisu, mutta se ei ainakaan sido mihinkään ja antaa semmoista vapauden vähän valita, että mihin asuntoon haluaa mennä ja millä hinnalla. Että joo, että meidän kimppakämppäasuminen tulee päätökseen, mutta olen kyllä tosi kiitollinen siitä ja en kyllä vaihtaisi mitään pois.
0: Voisitko harkita, että jatkossa vielä asuisit kimppakämpässä?
3: Kyllä voin harkita, että sen verran kyllä hyvä kokemus oli tämä, että kyllä voisin.
2: Lovisa Niemistä tässä haastatteli Jaana Mattila.
4: Nyt mörinää Antti Paalaselta, tämä on Takatukka.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 25 välillä Karjaa-Lohja. Tarkempi paikka välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Onnettomuus tie 25 välillä Karjaa-Lohja. Tarkempi paikka välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä.
1: Mies katsoi, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin se meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 10.51 ja nyt on muuten suomi.fi-sivuston häiriö- ja kriisitilanteiden varautumisopasta täydennetty ohjeilla ilmasta uhkaavien vaaratilanteiden varalle.
0: Näin kertoo sisäministeriö tiedotteessaan tänään ja näitä ohjeita on varmaan moni odotellut, ainakin musta tuntuu, että media on varmaan näitä ohjeita odotellut, mutta siellä ne todella nyt ovat sitten, jos kiinnostaa etukäteen. Ja varmaan kaikki on ihan hyväkin käydä etukäteen ehkä katsomassa, että miten
4: niin siinä oikeassa tilanteessa on. Varmaan sitten sen oppaan selaaminen voi olla vähän myöhäistä.
0: Se voi olla.
4: Snow Patrol tässä ja Chasing Cars.

0: Snow Patrol Chasing Cars. Aina kun tää biisi soi Grey Anatomiassa, niin tiesi, että joku kuolee siinä sarjassa.
1: Olipas se sitten. Nyt mä kuulen ton aina sitten tollasena.
0: Todellakin.
2: Koko Suomen radio.
1: No sit taas puolestaan aina kun tää biisi soi, niin mulla tulee mieleen semmonen hetki, jolloin kun tää julkaistiin ja mä ajattelin, että tää on niinku mulle tehty. Tää on Pete Parkkosta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Indonesian kansalaista epäillään Olkiluodon ydinvoimalaan liittyvästä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen poissa olevana. Maanpetosrikokseksi luokiteltu epäilty teko tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Terveys- ja liikunta-alan yksityinen tutkimuskeskus UKK-instituutti aikoo valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin rahoituspäätöksestä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Rydman myönsi instituutille tälle vuodelle 10% vähemmän rahaa kuin eduskunta oli budjetoinut. Järjestöjen avustuksia päätettiin leikata keväällä. Samalla sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuivat, kun Rydman esitti avustuksille uudet kriteerit. Pääministeri Orpo palautti avustusten kriteerit uuteen valmisteluun hallituksessa kriteereistä syntyneen kiistan jälkeen. Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkoihin, selviää Ylen laajasta selvityksestä. Vaikka teosta voidaan tuomita enintään 2 vuotta vankeutta, johtavat pahoinpitelyt ehdottomaan vankeuteen vai harvoin. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomari Petra Springin mukaan asenteet väkivaltaa kohtaan ovat muuttuneet.
1: Muutamia vuosia sitten, 50 vuotta sitten, niin tuli teräaseet tuonne kaduille aika niin kuin selvästi mukaan. Eli ihmiset, etenkin nuoret, alkoi kulkemaan teräaseet taskussa, ja se tietenkin näkyy, että sitten kun kuohahtaa ja jos niitä käytetään, niin se raaistaa niitä. Mutta nehän on sitten jo törkeitä pahoinpitelyitä useasti. Eli nämä perusmuotoiset pahoinpitelyt, niin ei ne mun mielestä kyllä hirveästi ole tässä muutaman 10 vuoden aikana muuttunut.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: On. Mitä lie?
4: 2:11. Liian innokkaana lähdin.
3: Niin,
4: nyt.
3: Ei millään malta. Varas lähtö suorastaan.
4: Hyvää tiistaita.
3: Tasan viikko sitten eduskunta hyväksyi alkoholilain muutoksen, ja siinä määriteltiin muun muassa se, että Alko ja kaupat voi nyt toimittaa alkoholia kotiin. Tämä oli suhteellisen simppeli tämä äänestys, vaikka sitten kansa on ollut tästä aika pöyristynyt, että miten tämä tämmöinen nyt meinaa. Ja vaikka äkkiä voisi ajatella, että pienpanimoissa tästä on oltu jotenkin sillä lailla kädet ilmassa ja huudettu jee, jee, jee, niin eipä olekaan välttämättä ihan niin kovin innostuneesti tätä otettu vastaan. Ja siitä me kuullaan kohta lisää, kun päästään helsinkiläisen Olarin panimoon.
4: Sitä hänen Irina ja Kuuru piiloamaan.

0: Irina ja Kuuru Piiloa. Alkoholilakia on tällä hallituskaudella uudistettu ja oikein reippaalla kädellä. 8-prosenttiset alkoholijuomat on tulleet ruokakauppoihin ja viikko sitten muun muassa Alkon aukioloaikoja laajennettiin ja kuluttajille tuli tosiaan mahdollisuus tilata alkoholia kotiin. Joo, näin. Toisin kuin voisi luulla, niin pienpanimoissa tämä viimeisin uudistus ei herätä mitenkään kovin suurta innostusta. Ja jopa ehkä päinvastoin. Ainakin Olarin panimon yrittäjä Ville Leino arvelee, että hyötyjiä ovat lähinnä ruokakaupan kaksi jättiläistä. Tuukka Lukinmaa kävi Olarin panimossa katsomassa, kun olutta tölkitetään.
1: Täällä ollaan Vallilan konepajalla Helsingin Vallilassa punatiilisen rakennuksen uumenissa. Täällä on kohtalaisen metelikästä niin kuin kuuluu ja suuria alumiinivärisiä sammioita. Tässä näkyy liukuhihna, jossa kulkee juomatölkki juomatölkin perään. Ollaan Olarin panimon tiloissa. Yrittäjä, oluen valmistaja Ville Leino. Kerro nyt, mitä täällä paraikaa oikein tapahtuu. Ollaan siis aidossa olutpanimossa.
2: Nyt tällä hetkellä just tölkitetään pienpanimo-olutta, eli Olarin panimo-olutta.
1: Ja siis näissä sammioissa kussakin on ilmeisesti ihan kunnioitettava määrä olutta sisällä, mitä me katsotaan. Tuossa on 4, 5, 6, kun niitä on kappale.
2: Kyllä meillä on niinku yhteensä 21 käymistankkia ja niihin mahtuu noin 40 000 litraa olutta.
1: Ja niin kuin kuuluu, niin meteli täällä on aika kova. Mennään ehkä vähän tuonne rauhallisempaan ympäristöön. Voi olla vähän tuskallinen kuulijoillekin kuunnella. Nyt rupeaa melu helpottamaan. Täällä on tosiaan myös ravintola, joka vielä on asiakkaita kiinni, mutta nyt ollaan vähän rauhallisemmassa paikassa. Ville Leino, miten sä sanoisit yleisesti ottaen, että Suomessa tällä hetkellä tämmöisellä pienpanimoalalla menee?
2: No pikkasen vaikeeta on ollut, että ehkä nyt yleisesti eletään jonkinlaista lama-aikaa kuitenkin, ja pienpanimotuote on tämmöinen niin kuin premium-tuote, ja se varmaan aika herkästi karsitaan tuolta ostoskorista, että vaikeeta on ollut. Meidän tapauksessa nyt kun me muutettiin tuolta Espoosta Helsinkiin, niin tämä sijainti on sen verran hyvä, että meille onneksi on riittänyt asiakkaita.
1: No yksi iso asia teillä on ollut nyt on se, että alkoholilakia tällä hallituskaudella on uudistettu. On tullut vahvempia oluita ruokakauppaan. Viikko sitten tuli taas iso paketti. Siinä Alkojen aukioloaikoja vapautettiin ja vähittäiskauppa yhtenä isona asiana. Muun muassa tämä teidän Olarin panimo saa nyt oikeuden toimittaa ihmisille olutta kotiin. Kääntäen ihmiset voi tilata olutta kotisohvalleen. Millä mielin olet tästä uudistuksesta?
2: No, vähän vaikea sanoa vielä, kun ei tiedä mitä tulee tapahtuu, mutta en mä nyt kauhean positiivinen ole. Mä uskon, että tämä kuitenkin ohjaa sitä juomista enemmän tuonne koteihin ja toivoisin itse, että se juominen siirtyisi ravintoloihin, mikä olisi myöskin pienpanimoille hyväksi.
1: Niin kuinka tärkeä, jos ajattelee ihan teidän markkinaa, niin miten iso osa siitä suurin piirtein on tuommoista ihan niin kuin ravintoloiden kautta menevää?
2: No, aikoinaan se oli aika 50-50, mitä meni ravintoloille ja mitä meni sitten S-ryhmälle ja keskolle. Mutta se on nyt muuttunut tämän edellisen lakimuutoksen myötä, milloin sallittiin nämä 8-prossaset oluet tuonne kauppoihin, niin se kauppojen osuus on kyllä tippunut huomattavasti. Et ainakin meillä nuo ravintolat on nyt tärkein kanava saada myytyä meidän olutta.
1: Niin nyt voi aloittaa nämä oluen kotitoimitukset, niin ajatteko te lähteä tähän mukaan? Voiko teiltäkin nyt sitten jatkossa tilata kotiin olutta?
2: No, me ei olla vielä tehty siitä päätöstä ja mä en itse asiassa edes usko, että se olisi kauhean kannattavaa meille lähettää paketoida ihmisille suoraan. Että ehkä sitten enemmän niin kuin Voltin tai muiden tällaisten jakelijoiden kautta niin meidän olutta saa kotiin. Mutta en ole vielä varma, aletaanko itse lähettämään.
1: Uskotko, että tämä kotikauppa, miten arvioisit sen merkitystä nyt pienpanimoiden kannalta kaiken kaikkiaan?
2: No, mä luulen, että se ei, niin kuin, ei sit ole haittaa, mutta ei sit ole hyötyäkään.
1: Miksi sä arvoit, että siitä ei ole hyötyä?
2: Ehkä se, että harvalla pienpanimolla on niinku resursseja tämmöiseen verkkokauppaan, missä lähetetään pieniä määriä olutta ihmisille kotiin. Se on aika kallista ja työlästä. Ja sitten toisaalta mä uskon, että toi ravintolamyynti voi vähentyä. Se on niinku ne hyödyt ja haitat on aika samoissa. Mä luulen, että tää on mielipide sellaisilla panimoilla, jotka on niinku hyvällä sijainnilla kaupunkien keskustoissa. Mutta ehkä sitten jossain maaseudulla, syrjäseudulla, niin sellaiset panimot ajattelee, että tästä voisi olla hyötyä. vaikka en mä kyllä usko, että siitä kauheasti on apua heillekään.
1: No kuka arvelet, että nyt sitten on päällimmäinen hyötyjä tästä etäkauppakuviosta?
2: No niin kuin nämä kaikki alkoholilajiuudistukset, niin hyötyjät on S-ryhmä ja Kesko. Ja niitä vartenhan nämä uudistukset tehdään, että kukaan ei niin kuin ajattele pienpanimoita näissä.
1: No mikä nyt sitten olisi sun päällimmäinen toive lainsäätäjälle, jos saisit jotain, jonkun toiveen menemään läpi?
2: No mä ehkä toivoisin, että ravintoloiden tilannetta helpotettaisiin. Aika moni ravintola on tällä hetkellä ahdingossa ja siellä varmaan paras tapa olisi laskea tuo anniskelun arvonlisäveroprosenttiin, niin se olisi varmaan tärkeä. Alvit alas.
1: No onko tässä oluen valmistuksessa ikään kuin jonkunlaista sellaista vuoden kiertoa, joka johonkin vuoden aikaan tehtäisiin jotain erityistä, vai onko ihan jatkuvasti sama prosessit ja työvaiheet käynnissä?
2: No kyllä se niin kuin myynnissä näkyy ihan selvästi, että just tämä aika niin kuin juhannuksen paikkeilla on kaikkein vilkkainta. Ja yleensäkin kesä on, ihmiset juo olutta kesällä, ja silloin tehdään niin kuin kesään sopivia oluita. Sitten taas joulu on toinen semmoinen myyntipiikki, ja silloin tehdään vähän erityyppistä olutta. Tammikuu on se kaikista vaikein. Silloin on

0: oikeastaan suomalaiset ei juo kaljaa, että se on huonoin aika.
1: Et silloin täälläkin ei ole ehkä ihan niin kova meteli kuin tällä hetkellä.
0: Joo, monesti tammikuussa on enemmän huoletaan laitteita ja muuta, ettei tarvitse kaljaa tehdä.
2: Tuukka Lukinmaa jututti siinä siis Olarin Panimon yrittäjää Ville Leinoa.
3: Elonkeri iltamusiikkia seuraavaksi kahden maailman välissä.

0: kohti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Leikki on lapsen työtä ja joskus ne lapsen työmaat eli leikkipaikat voi olla varsin ankeita. Tämä on käynyt tänään ilmi myös tuolta Ylen verkkosivuilta, jossa kerrotaan, missä tamperelaisia äitiä on suorastaan naurattanut, kun hän on kävellyt erään leikkipaikan ohi. Radiossa tietysti kuvailu on vähän vaikeaa, mutta sanotaan näin, että kuvittele mielessäsi vaikkapa vankilan harmaa betoniseinä, sen edustalle semmoinen 4 puusta rakennettu nelikko, jonka sisässä on rikkaruohoja ja tupakan tumppeja ja ehkä vähän semmoista kissahiekan näköistä hiekkaa ja pari semmoista vieterikeinua, niin siinä on se, minkälainen on tämä leikkipuisto, jota tämä tamperelaisäiti on naureskellut.
2: Siis mua nauratti eniten tässä jotenkin, kun tästä aiheesta puhuttiin, niin vaikka me ollaan Paulinan kanssa tosiaan vähän eri ikäisiä, niin meillä molemmilla oli silti sama kokemus, että niinku tollasiahan noi meidänkin lapsuudessa oli, noi leikkipaikat.
1: Niin oli. Joo, ei ne ollut mitään sisähuvipuistoja tai sinne päinkään ne ulkona olevatkaan. Ja mä aloin miettiä nyt tätä, että siis onhan ihan törkeen hienoja puistoja
2: on.
1: Ja leikkipaikkoja katsoa välillä, että vau, mitä on tullut.
2: Että jotakin lipunmyyntiä pitäisi niihin suurin piirtein jo olla, että sen verran on panostettu.
1: Mutta sitten jos ajattelee sitä sellaista vanhan liiton leikkipaikkaa, missä on se hiekkalaatikko, jossa voi olla, että siellä on just sellaista hiekkaa, mistä ei edes pysty tekemään niinku hiekkakakkuja, että se on semmoista enemmänkin soraa.
2: Soraa niin, ja vähän tupakan tumppeja.
1: Joo. Ja muutama joku nurminata sieltä puskee. Niin kuinka paljon se lopulta on kuitenkin aktivoinut mielikuvitusta aikanaan?
2: Siis tuntuu, että välillä varmaan liiaksikin asti oma mielikuvitus ainakin on muokkaantunut. Mutta niin kuin nimenomaan, tuolla ainakin niin joutuu kyllä luova olemaan, että tuossa saa niin kuin leikit aikaa tuommoisessa. Kyllä toi ankeen näköinen on, ei siinä mitään. Mutta se on tosiaan, koska nykyään panostetaan hirveästi turvallisuuteen, mikä on tietenkin hyvä asia, mutta ei noille niin kuin juuri tuommoisille taloyhtiöiden leikkipaikoille niin ole niin kuin muita vaatimuksia kuin että ne on turvallisia. Et siellä ei tavallaan ole mitään silleen, että pitää olla 2 keinua ja 1 liukumäki ja sitten joku karuselli, jota oksettaa kattoakin.
1: Niin. Niitä ei varmaan enää ole, kun ne on varmaan koettu niin vaarallisiksi, kun siinä voi peräti pudota ja lyödä vaikka polven maahan.
2: Tai ainakin varmaan johonkin lakipykälään pitää kirjata, että kypärät pitää olla päässä, jos
1: vähintään
2: meinaa käyttää.
1: On ne niinku, joo, siis tärkeätä varmasti nämä turvallisuusasiat, ei siitä mihinkään pääse, mutta sitten jotenkin se sellainen, että ollaanko menty vähän liikaakin siihen, että ei nyt vaan sattuisi mitään ja kaikki olisi jotenkin valmiiksi niin tarkkaan mietitty. Me ollaan menty niillä keinuilla, jossa on ollut vain se puulauta keskellä ja täysiä päästelty ja lennelty minne sattuu, kun mollamaijat välillä ja pikkusen laastaria ja homma on jatkunut.
2: Vähän on kopisteltu meidänkin päätä ja kyllä se varmaan myös kuulee.
1: Se voi olla.
2: Se voi olla. Aika ajoin.
1: Ja mieti niitä liukumäkiä.
2: Joo, siis semmoinen ensinnäkin, kun on semmoista jotain peltiä vaan, mikä niinku, jos oli vähäkään yli 20 astetta, niin kärvennyit, kun yritit laskea siitä.
1: Joo, ja ne lensi suoraan johonkin hietikolle. Nythän niissä on tietysti nämä tämmöiset kumimatot, ja totta kai en mä väheksy sitä.
2: Se on siis hyvä asia.
1: On ihan hyvä asia, mutta puolensa ja puolensa. En tiedä, kyllä tässä aikuiseksi kasvo niillä vähän huterimmillakin keinuilla ja vaatimattomimmilla hiekkalaatikoilla.
2: Mutta kyllä kieltämättä tuli vähän tuota juttua niin kuin lukiessa semmoinen, että onko nyt turvallisuus vähän tappanut hauskuuden?
1: Siis äläs muuta sanoa, kun kaikki täytyy miettiä niin jotenkin, ettei vaan mitään kävisi. Eikä sitä kuitenkaan varmaan voi se pelko ja turvallisuus edellä aina kaikkeen välttämättä lähteä, että ei se ole niin vaarallista, jos joskus vähän kopsahtaa.
2: Tässä jutussa, joka siis löytyy tuolta yle.fi:stä esimerkiksi, niin kysytään myös siis, että jos itse satut tietää jonkun tämmöisen vähän ankeen leikkipaikan, niin tässä pyydetään ottamaan kuvaa ja lähettämään, että ei muuta kuin kaikki nyt sitten kamerat kouraa ja metsästä.
1: Uskon, että niitä löytyy. Mutta nyt hetki Pave Maijasen kanssa. Lähtisitkö?

0: Ai että. Tätä voisi kuunnella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tämä on niin kaunis. Hei, näistä leikkipuistoista, joista äsken puhuttiin, on tullut lukuisia viestejä myös studioon. Ja täällä tuli tällainen, että Pohjois-Haagan leikkikenttä on ollut aina toista maata 60-luvulta asti top. Pen. Omassa lapsuudessa upea jäämäki talvella oli ykkönen. Terveisin Eliisa Tammisaaresta, jossa myös upea leikkipuisto. Hei, aivan mahtavat on myös tällaisia, tiedätkö, vuosikymmenten yli säilyneitä leikkipuistoja, jotka pitää pintansa. Ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä on koko ajan jotain ihan uusimpia.
1: Uusimmat laitteet.
0: Niin, mutta se on vaan jotenkin sellainen. Eli kyllä se muistaa hämärästi omastakin lapsuudesta, että jotkut paikat oli heti sellaisia, että ne herätti mielenkiintoa. Ehkä jotkut maan muodot ja kaikki tällainenkin.
1: Ne, jotka oli vähän kauempana aina.
0: Totta. En tiedä, kuka niiden lähellä asuu, mutta.
2: Koko Suomen radio.
1: Näillä näppäimillä soitetaan nyt sitten viimeinen kaupallinen puhelu kuparilankan verkossa. Eliisa tällaisen soittaa tänään. Ja tästä itse asiassa tuota puhelua voi seurata suorassa striimissä.
0: Just niin, jos ei nyt sinne verkkoon pääse, on radio auki, niin.
1: Juu, me puhutaan tästä ja kuunnellaankin vähän tuota puhelua. Toivottavasti se nyt ei ole sitten mitään salakuuntelua, että me toisten puheluita täällä sitten soitetaan valtakunnallisessa lähetyksessä. Ehkä se ihan niin mee. Mutta en tiedä, mitä sä Pauliina sanoisit, jos tietäisit, että soittaisit viimeisen lankapuhelun.
0: Siis viimeisenä mä ehkä jotenkin, että eiköhän tää nyt ollut tässä.
1: Aika hienosti.
0: Palataan.
1: Kyllä mä jotain törkeitä vahingossa sanoisin. Ihan varmasti. Tai oman nimeni väärin tai jotakin.
0: Markku Essilä, ei kun.

0: Yle Uutiset Satakunnasta toimittaa Antti Laakso. Hyvää päivää. Teollisuuden voima kieltäytyy kommentoimasta epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut poissa olevana noin 50-vuotiaan indonesialaisen miehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Teollisuuden voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho toteaa, että ydinvoimayhtiö ei kommentoi poliisin toimia. Jääkiekkoseura Porin Ässät kärsii junioripulasta. Pienenevät ikäluokat ja lasten liikkumattomuus ovat vähentäneet jääkiekon pariin hakeutuvien lasten määrää. Tämä näkyy erityisesti kilpajääkiekon ikäluokissa, eli 14-vuotiaista ylöspäin. Tilanteen helpottamiseksi Ässät tekee seurayhteistyötä muun muassa Kankaanpäässä, Luvialla ja Närpiössä. Ässien juniorityötä tukeva säätiö sai äskettäin merkittävän lahjoituksen Porin ruotsinkieliseltä kulttuurisäätiöltä. Svenska Kulturfonden ja Björneborg myönsi nuorisotyöhön 250 000 euron apurahan. Kerrotaan vielä, että Rauman kaupunki on julkaissut havainnekuvia uudesta Äijänsuon jäähallista. Nykyinen halli remontoidaan uuteen uskoon. Lähes 18 miljoonaa euroa maksava työ alkaa ensi keväänä ja valmista Raumalla pitäisi olla syksyllä 2028. Halliremontin seurauksena Äijänsuolle tulee uusi pääkatsomo sekä ravintola- ja aitiotiloja. Kiekkoseura Rauman Lukolle rakennetaan harjoittelutila. Havainnekuvat löytyvät nettisivultamme yle.fi/uutiset.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11.32.
2: Fighters Paul Oxley's Unit seuraavaksi.

0: Koko Suomen radio.
1: Suomeen jää siis enää muutamia tuhansia lankapuhelinliittymiä, kun viimeinen suurista operaattoreista luopuu lankapuhelinverkosta. Kaupallinen lankapuhelin, tästä oli jo aiemmin puhetta, että mitäs ihmettä se nyt sitten oikein tarkoittaa. Se tarkoittaa kiinteässä ja yleisessä puhelinverkossa tapahtuvaa puhelua, joko yksityishenkilöiden tai yritysten liittymistä. Elisan lankapuhelinverkossa pärähti siis ihan näillä näppäimillä aivan tuossa juuri äsken. Viimeinen kaupallinen puhelu, kun yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner nosti luurin ja pirautti Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäelle. Ja nyt kuunnellaan pikku ote tuosta puhelusta.

0: Jarkkomäelle, Jarkko puhelimessa.
1: No terve Jarkko. Vanderi Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
0: No terve, Topi.
2: London Calling, no joo. Siinä oli pikkuote siitä, ei kuulla ihan koko tätä puhelua. Mä en tiedä, kuinka pitkä toi puhelu oiskaan sitten.
3: Ja sitä voi todella käydä tuolta Ylen verkkosivuilta kuuntelemassa, jos vaan onnistuu ja on aikaa. Mutta on tässä jotain hyvinkin historiallista, vaikka tämä todella ei ole ihan vimosen viimeinen. Mutta joka tapauksessa niin tuntuu, että eipä siitä nyt kovin kauan ole, kun se lankapuhelin vasta suomalaisiin koteihin tuli. Ja nyt me ollaankin just siinä tilanteessa, että bye bye.
2: Hauskaa, kauankohan he on harjoitellut, että mitä he oikein sanoo tuossa puhelussa.
3: Siis olisi ollut ihan kauheat paineet.
2: Siis viikkotolkulla olisi pitänyt kirjoittaa puheita ja niin kuin aina pyyhkiä puolet pois ja sitten uusiksi vaan. Ja.
3: Juu. Sitten tämä, että mun mielestä oli hauskaa, että hän esittäytyi tämä Jarkko Saarimäki, koska eihän kännykässä kovinkaan moni esittele itseensä tällä tavalla. En tiedä, miksi se on muotoutunut niin, että vaikka olisi outo numero, niin yleensä aika lailla etunimellä tai sitten joku sanoo jonkun haloo tai jotakin muuta. Mutta kyllä se oli meilläkin, kun meillä oli eteisessä lankapuhelin, niin siihen kun jokainen kävi sen Puurilan sanomassa. Ehkä äiti käytti etunimeäkin oikein virallisesti, mutta se kuului siihen maailmaan.
2: Niin kuului, ja se oli ihanaa, kun se piti opetella sanomaan sillä lailla topakasti.
3: Joo.
2: Essi Markkula puhelimessa.

0: Just.
1: No, tuossa tosiaan viimeinen kaupallinen lankapuhelu hetki sitten käytiin yle.fi:stä. Pääset sitä, sen kuuntelemaan vaikka ihan kokonaisuudessaan. Elisan toimitusjohtaja Topi Mantere ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki siinä soittelivat toisilleen. Lankapuhelimen käyttöön on liittynyt 150 vuoden varrella monenlaista etikettiasiaa, aina juuri näistä vastaamistavoista lähtien. Eivätkä suomalaiset ole lankapuhelimineen suinkaan ihan vihoviimeisiä käyttäjiä Euroopassa. Ja millainen hetki nyt sitten on käsillä? Meidän toimittajamme Mira Stenström tapasi tähän historialliseen puheluun osallistuneen Jarkko Saarimäen aamulla vielä ennen tätä puhelua.
2: Hyttisellä vastattiin minun lapsuuden kodissa silloin, kun minä olen pienenä vastannut lankapuhelimeen. Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki, miten sinun kodissa vastattiin?
3: No, sen verran on aikaa kulunut, että joutui eilen vähän isän kanssa palauttelemaan mieleen, miten meillä puhelimeen vastattiin. Ja kyllähän meillä hyvin samantyyppinen tapa puhelimeen vastata oli, eli vastattiin, että Saarimäellä, ja sen jälkeen sitten oma nimi. Eli hatarasti muistan, että ihan koulussakin oltaisiin tätä harjoiteltu, että siellä saattoi olla semmoinen pari tehtävää, missä toinen soitti ja toinen vastasi sitten oikeaoppisesti puhelimeen.
2: Minkälainen lankaa puhelinetiketti teillä oli, että saiko lapset soittaa puhelimella vai pelkästään aikuiset?
3: No, meillä ei ollut mitään etikettiä. Kaikki sai käyttää puhelinta vapaasti, mutta toki se oma rooli oli silloin alkuvaiheessa aika suoraviivainen, että sai vastata ja sitten huutaa sen vanhemman paikalle, kenelle asiaa oli, minkä jälkeen sitten ehkä itsekin pääsi vähän kavereiden kanssa juttelemaan enemmän. Mutta kun puhelin oli keskellä huonetta tai keskellä taloa, ei siinä nyt hirveän suuria salaisuuksia läpikäyty, vaan enemmän ehkä sitten kerrottiin, että ollaan kotona tai kysyttiin, onko kaveri kotona, ja lähdettiin sitten jatkamaan leikkejä sovittuun paikkaan. Isoin harppaus mulle oli ehkä sitten, kun saatiin modeemi tähän lankapuhelin yhteyteen liitettyä, pääsi internettiin ja sitä kautta maailma auki.
2: Maailma on sen verran muuttunut sitten noista lankapuhelimien ajoista, että nyt ollaan sitten tätä lankapuhelinverkkoa, se on jäämässä meillä historiaan. Tänään Elisan lankapuhelinverkko tulee sitten päätökseensä. Jos katsotaan muuta Eurooppaa, niin esimerkiksi Britannia on nyt päivittämässä sitä puhelinverkkoaan sillä tavalla siis, että analogisesta lankapuhelinverkosta ollaan siirtymässä digitaalisiin verkkopuheluihin ensi vuoteen mennessä. Niin miten paljon näitä lankapuhelimia ja tällaisia perinteisiä lankapuhelinverkkoja on vielä Euroopassa jäljellä?
3: Kyllä niitä edelleen vaihtelevasti löytyy, eli toiset maat menee nopeampaa tässäkin, samalla lailla kuin aikoinaan mobiiliteknologiaa käyttöön otettaessa, missä Suomi oli edelläkävijänä. Samalla lailla tässä ollaan nyt sitten menemässä vähän asiakaskysynnän ja asiakastarpeen mukaan eteenpäin. Jos miettii esimerkiksi Pohjoismaita, kyllä edelleen Islannissa on kohtuullisen hyväkin lankapuhelinpeitto, Ruotsissa on enemmän lankapuhelimia jäljellä kuin Suomessa. Ja näin edelleen. Et se arvioidaan aina vähän sitten sen mukaan, että minkälaisia vaihtoehtoisia palveluita on tarjolla, minkälaista kysyntää markkinasta löytyy, ja sitä mukaan sitten verkkoja ajetaan alaspäin. Mutta kyllä se laskenut on ihan valtavasti koko Euroopassa.
2: Niin mikä sitä itse asiassa määrittää, että miksi toisissa maissa ollaan siirrytty enemmän tämmöiseen niin kuin kännyköihin ja tämän tyyppiseen viestintään, ja toisissa sitten vielä kuitenkin pidetään lankapuhelimista kiinni?
3: No, se on varmaan ihan tottumiskysymys. Jos asiakkaat on huomanneet, että parempaa palvelua saa sieltä mobiilipuolelta, onhan se tuonut meille aika paljon paikasta riippumattomuutta, antanut mahdollisuuksia puhua siellä, missä ollaan, ja sitä kautta vapautta puhelimen käyttöön. Mutta sitten toisissa maissa voi olla, että matkapuhelin verkon peitto ei ole ollut niin laadukas, ei olla saatu niitä lisäarvopalveluita vielä yhtä paljon, tai sitten esimerkiksi osa väestöstä ikääntyneemmät mahdollisesti ovat ottaneet vähän varovaisemmin näitä palveluita käyttöön, ja tästä johtuen sitten kysyntää on erilaista.
2: Suomessa lankaverkko on ollut käytössä sieltä 1880-luvulta saakka, ja nyt siis näistä suurista puhelintoimijoista Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019, ja vuodenvaihteessa hiljeni sitten DNAn lankapuhelimet, ja nyt vuorossa siis Elisa. Niin miten edelläkävijä Suomi on ylipäätään ollut tässä lankaverkossa aikoinaan?
3: No, kyllä me ollaan ihan kärkipäätä siinä oltu, että olikohan 1,5 vuotta siitä, kun Apple patentoi tämän puhelimen Suomeen, saatiin Helsinkiin tämä meidän ensimmäinen lankapuhelinverkko, joka oli ihan maailman kärkipäätä. 1900-1900-luvun alussa kiinteä puhelinverkko levisi Suomeen tosi nopeasti. Meillä oli silloin kiinteät verkot

0: jo Turussa, Helsingissä, Tampereella. Kaukopuhelinyhteydet saatiin 1800-luvun loppupuolella. Ja kehitys oli niinkin kovaa, että 1938 meillä oli yli 800 paikallista puhelinoperaattoria. Eli kyllä voi sanoa, että tämä niinku kiinteä lankapuhelin on ollut meille tämän, sanotaanko niinku digitalisaation mahdollistaja ja edelläkävijä, tarjonnut ihmisille mahdollisuuden viestintään silloin, kun ei muita vaihtoehtoja ollut. Ja tietysti se oli tosi iso asia silloin, kun esimerkiksi kaupungistuminen kiihtyi ja perheet siirtyi asumaan paljon kauemmas toisista.
1: Kuitenkin lankapuhelin on ollut hyvin pienissäkin kylissä ja pienissä taloissa, niin minkälainen tavallaan tasa-arvoista ja se on ollut Suomessa?
0: No sitähän se on juuri tehnyt. Se on mahdollistanut sen, että tieto on kulkenut. Taas isän kanssa kun eilen juteltiin, niin hän kertoi, että sieltä esimerkiksi saattoi sitten keskus soitella, että nyt jossain palaa, joko siksi, että sinne tarvittiin apua tai siksi, että ihmiset ihmetteli, että mistä savu nousee. Eli se on ollut tosi monimerkityksellinen. Se on ollut paitsi tasa-arvosta ja se on ollut keskeinen tiedonvälityskanava. Se on ollut tapa pitää ihmiset yhteydessä myös niissä tilanteissa, kun ollaan oltu kauempana toisista.
1: Minkälainen ajanjakso Suomessa nyt sit alkaa jäädä taakse vähitellen?
0: Kyllä tämä on iso muutos nyt, kun yksi iso, tai sanotaanko viimeinen iso valtakunnallinen operaattori lopettaa näiden lankapuhelinten tarjoamisen. Tämä on ollut kuitenkin meille semmoinen ihmisiä yhdistävä tekijä, joka on mahdollistanut sen, että me ollaan jaettu ilot, surut, huolet ja murheet tätä kanavaa hyödyntää. Ja me ollaan siirrytty siitä paljon eteenpäin, me ollaan saatu paljon parempia palveluita siihen päälle, mutta ei se koskaan tule poistamaan sen merkitystä, että tämä verkko on rakentanut sen Suomen digitalisaation perustan, ja täytyy olla todella kiitollinen niille ihmisille, jotka tämän on aikoinaan tehneet ja mahdollistaneet, että se on ollut tienraivaa aina tähän Nokian menestykseen asti, mitä taas tällä hetkellä ollaan enemmän näkemässä.
1: Kuinka paljon teille Traficomiin esimerkiksi on tullut sitten maailmalta viestejä tai kyselyitä siitä, kun tämä nyt sitten puretaan vähitellen pois, että kuitenkin Traficom on tämmöinen tietoliikenneviranomainen Suomessa?
0: No kyllä me jonkun verran huolia saadaan. Edelleen ajatellaan, että lankapuhelinverkko voi olla turvallisempi esimerkiksi kriisitilanteissa, ja onhan me nyt nähty näissä matkapuhelinverkoissa häiriötilanteita. Ollaan saatu jonkun verran palautetta siitä, että kuuluvuusongelmia eri alueilta löytyy, mutta ehkä siinä on hyvä muistaa sitten kuitenkin, että ei se lankapuhelinverkko nyt sitten kuitenkaan nykyiseen viestintäpalveluiden tasoon verrattuna kovin kummoinen ollut, ei tiedonsiirtonopeuksiltaan eikä myöskään sitten palvelun kattavuudelta, eli kyllä tässä nyt paljon parempaa suuntaan ollaan matkalla.
2: Näin kertoi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki, ja Mira Stenström siinä haastatteli.
3: Tässä Jona ja Solut herää eloon.

0: Jonan solut herää eloon. Näin se nyt on, että ei oo mahiksia meikäläisellä enää päästä siihen duuniin, josta mä oon aina unelmoinut, että tällainen sentraali santrana toimiminen olisi ollut. Se olisi ollut.
1: Sekö olisi ollut sun palakakkua?
0: Ai, että olisi ollut niin mahtavaa. Eihän mä tietenkään olisi niitä siis kuunnellut niitä puheluita. Eihän hekään ei kuunnellut.
1: Mutta aivan, siinä olisi ollut tällainen mahku ehkä päästä urkiin, jota tuli kyllä muuten tehtyä omassa lapsuuden kodissa joskus, kun meille tuli toinen puhelin kämppään, niin sitten hän pystyi kuuntelemaan jotain isosiskon puheluita, jos se puhui eteisessä, niin sitten jossain toisin. Sitten kuului yhtäkkiä, kuunteleksä Pauliina siellä? Ja äkkiä luuri alas.
0: Mä kuulen, kun sä läähätät siellä. Nyt luuri kiinni.
1: Miksi sä tirskut?
0: Mutta se on uskomatonta, kuinka sitä muistaa turhia asioita elämässään, kuten siis niin kuin minä, sinä, varmaan kaikki muistaa niin kuin sen lankapuhelin numeron. Ainakin oman, jos ei niin kuin vielä naapurin ja kaverinkin.
1: Niinpä, siis hei, tänne on ihmiset laittanut WhatsAppiin ihan hirvittävän määrä on tullut viestejä ja nimenomaan näissä on näitä lankapuhelinnumeroita. Ja kyllä minäkin, mä muistan äidin työnumeron edelleen ulkoa ja tietysti niitä kotinumeroita ja kavereiden numeroita, mutta ne oli myös pakko jotenkin painaa mieleen.
0: Siis tää on ihan hirveetä, mutta mä en niinku tällä hetkelläkään, niin vaikka mua aseella uhattaisi, niin mä en saisi sanoa mun puolison numeroa.
1: Joo, et soittele sä sitten tänne päin.
0: Mielummin.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Eikä se nyt, jos ei numero, mutta kun nimi pysyisi jotenkin mielessä.
0: No joo, ja kasvot, niin
1: se riittää.
0: Sillä päästään jo pitkälle.
1: Enjoy the silence tässä Depeche Mode.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Kello on 11:45 ja uutisten jälkeen Jyrki Hakanen viihdyttää sua parin tunnin ajan.
2: Vaikka auringossa sitten heti kello 12 uutisten jälkeen. Tässä Petri Munk, Levoton prinssi.
1: Koko Suomen radio jälleen huomenna.
2: Hipsu!
1: Moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on viisinkertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosesseja pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen. Marjatta Rautio jatkaa.
1: Kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista tehtiin vuosituhannen alussa runsaat 2000 rikosilmoitusta vuodessa. Viime vuonna niitä kertyi poliisilaitoksille yli 11 000.
2: Niin kyllä se kasvu hyvin huomattava on, niin yllättävältä se vaikutti.
1: Näin sanoo lukuihin tutustunut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander. Melander arvioi, että luvuissa näkyy lisääntynyt sosiaalisen median käyttö ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistyminen. Suurin osa rikosilmoituksista koskee vähäisiä tekoja. Jatkossa niiden matka tyssää aiempaa useammin jo poliisin pöydälle, sillä poliisi on saanut lisää valtaa päättää vähäisten rikosten tutkinnan lopettamisesta. Rikoskomisarja Juha-Matti Suominen Helsingin poliisilaitokselta.
3: Hieman säästetään resursseja ja uskon, että on ihan onnistunut muutos, eli turhaa työtä vältetään.
1: Sakari Melanderin mielestä viranomaisten resursseja ei pitäisi tuhlata vähäisiin kunnianloukkauksiin. Sen sijaan tulisi panostaa esimerkiksi virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
2: Painopiste siirtyisi nimenomaan moitittavamman toiminnan rangaistavaksi säätämiseen, mutta sitten rikosoikeudellisesti ei enää arvioitaisi tämmöisiä hyvin vähäisiä yksittäisluontoisia toisen halventamistekoja, jotka voidaan toteuttaa vaikkapa ilmein tai elkein tai käsimerkein.
1: Professorin esitys saa tukea poliisilta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen.
3: Kyllä mä näkisin, että tämmöinen jokin maalittamiskriminalisointi olisi hyvä, jos se on ihan jatkuvaa ja toistuvaa ja sillä pyritään häiritsemään sitä työn tekemistä.
0: Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin hetki sitten viimeinen lankapuhelu, kun Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen luopui kuparilankaliittymistä. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner nosti luurin Lontoossa ja soitti Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
4: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
5: No terve Jarkko. Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
4: No terve Topi.
0: Yhtiö luopuu 140 vuotta vanhasta tekniikasta kustannussyistä. Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Muutamille paikallisille operaattoreille jää kuitenkin vielä joitakin tuhansia lankaliittymiä. Lankapuhelinliittymien määrä on romahtanut huippuvuosien lähes 3 miljoonasta muutamaan 10 000. Venezuelassa lähes 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut

0: viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Venäjä on ampunut alas yli 400 ukrainalaisdroonia viime yönä, kertoo Venäjän puolustusministeriö venäläismedioiden mukaan. Venäläisen RBC-median mukaan droneja tuhottiin muun muassa Moskovan suunnalla, Krimillä sekä Ukrainan rajan lähellä sijaitsevilla Belgorodin, Brianskin ja Kurskin alueilla. Kyseessä on jo toinen iso drooniparvi Ukrainalta viikon sisällä. Viime viikolla Venäjä kertoi ampuneensa alas yli 600 droonia torstain ja perjantain välisenä yönä. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 26 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on tänään paikoin lähellä 10 astetta. Lapissa luoteistuuli on tänään voimakasta. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Ja nyt vuorossa Urheiluradio, toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Saksa ja Hollannin tie jalkapallon MM-kisoissa päättyi pudotuspelien ensimmäiseen kierrokseen. Suurimmasta yllätyksestä vastasi Paraguay, joka pudotti Saksan rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Varsinainen peliaika päättyi 1-1. Paraguay kohtaa seuraavaksi Ranskan tai Ruotsin. Myös Hollanti hävisi rangaistuspotkukilpailun jälkeen Marokolle. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan jälkeen tilanne oli 1-1. Rankkarikisassa peräti 5 miestä 10 epäonnistui. Marokon Ismail Saibari laukoi ratkaisevan osuman. Marokko kohtaa neljännesvälierissä Kanadan. Tänä iltana ja yönä pelataan 3 ottelua. Norsunluurannikko Norja, Ranska Ruotsi ja Meksiko Ecuador. Wimbledonin tennisturnauksessa Otto Virtanen aloittaa tänään urakkansa, kun hän kohtaa iltapäivällä neljänneksi sijoitetun ja maailman listalla viidentenä olevan Yhdysvaltain Ben Sheltonin.
2: Kaavio tuli ja Ben Shelton osui vastaan. No ei ole historiaa, en ole pelannut kertaakaan ja totta kai tuttu pelaaja muuten TV:stä ja tuloksien perusteella. Että varmasti on nähnyt pelejä ja muita. Saa varmasti analysoitua myös todella hyvin, mutta eipä siinä sen mitään mietteitä oikeastaan, että kuka sieltä tuli vastaan. Et enemmänkin, että luottaa omaa peliä ja ottaa haasteen vastaan, vaikka on todella korkealla rankingissa ja varmasti Nurmi myös sopii hänelle. Ja no ihan mielenkiinnolla odotan ja todella hieno juttu, että pääsee varmasti vähän isommalle kentälle.
1: Virtanen tosiaan pelaa isolla kentällä numero 2, joka on Wimbledonin kolmanneksi isoin kenttä.
3: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa oli Sakari Lund. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. Erikoiskuljetus kello 14 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki-Kajaani ja tiellä 5 välillä Kajaani-Paltamo-Kontiomäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

kohta se molskahtaa käyntiin kesäkuun viimeinen paikka auringossa ja tänään etsitään seuraa tosi tarkoituksilla kepeisiin kesähetkiin. Tässä tulee ensin pikku bikinissä ja siihen perään rantaleijona.

0: hansko se.
1: Vuosi oli 1960 pikku bikinissä. Itsi bitsi, teeny weeny, yellow, polkadot, bikini oli alkuperäinen kappale. Ja siitä sitten suomeksi Saukin tekstillä Laila Kinnunen vastustamattomasti ihan 60-luvun alussa, siis pikku bikinissä. Ja sitten Ranta leijonaan, jos tämä Jaakko Tepon laulun päähenkilö eläisi nykyisessä Tinderin ja muiden seuranhakupalveluiden ajassa, niin ei kahta sanaa, että millä kuvalla sitä mätsiä lähettäisiin hakemaan. Se oli näin iso. Kalakuvalla tietty.

Ei tästä nyt oikein muuta voi tulla kuin hyvälle kesätuulelle Jaakko Teppo ja Rantaleijona. Sitten Nisa Sorajan musiikkia 80-luvun puolivälistä, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimanin sanoitus ja siitä jännä kappale tämä Anna rakas raju hetki, että 7-tuumaisen vinyylisinglen B-puolena niin oli instrumentaaliversio siitä levyn A-puolesta. Kappale on siitä vähän niin kuin Taiskan Mombasa aikanaan, eli ei noussut suosioon välittömästi, vaan menestys on kasvanut vuosien varrella. Joskaan ei nyt läheskään Mombasan mittoihin, mutta kuitenkin. Ja myös Kikan vuoden 89 versio varmasti nosti kappaleen tunnettavuutta. Anna rakas raju hetki. Nisa Soraja.

0: Disco-iskelmää vähän reilu 40 vuoden takaa, Niisa Soraja ja Anna rakas raju hetki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Kalakuva Tinderissä mainittu jo tuossa Jaakko Tepon Rantaleijona-kappaleen yhteydessä. Seuraavaksi ollaankin sitten kolmen laulun verran apajilla. Aloitetaan Töölönlahden rannasta nämä fisuhommat. Kelttiläis-amerikkalaista perinnemusiikkia soittanut espoolainen vanha isäntä voitti nuoruusvuosinaan pop-yhtyeiden Suomen mestaruuden. Vuosi oli 1973. Suomalaisessa popmusiikin perinteessä vanha isäntä oli vähän tämmöinen poikkeava ilmestys. Siellä oli tinapillit, viulut, hanurit, banjot, mandoliinit, näiden yhdistelmät. Mutta vanhan isännän tämä yhtyeen riveistä niin nousi monia merkittäviä soittajia. Olli Haavisto on toiminut monien yhtyeiden kitaristina, pedal steel -soittajana myös. Seppo Sillanpää ja Timo Vakkilainen ovat jatkaneet countryn ja kelttimusiikin parissa eri yhtyeissä. Juha Tikka tunnetaan myös levytuottajana. Monta monituista hienoa projektia monillakin soittajilla. Kuunnellaan Onkimiehen blues, vanha isäntä yhtyeeltä.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karjalla.

0: okei. Jos lämmin on tisää tai kylmähätistä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hyi, ahti suo antajaan.
1: Vuosi 1950 ja kalastaja Emeli Valssi, Justeeri eli Kauko käyhkö, esitti kappaleen. Ja silakka apajalla jatketaan seuraavaksi. Väkevä esimerkki sanojen nopeasta latomisesta, taidokkaasta latomisesta peräjälkeen. Tässä olisi kyllä kaikille tämän ajan räppijätkille ja mimmeille esimerkkiä siitä, että tehkääpä perässä.
2: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, merijällä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja

0: Näin se kuulkaas kävi Veikko Lavilta vuonna 1978. Silakka Apajalla.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Kesän lähes kaksituntinen paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, terve. Anna Hanskilta, kun soitetaan monesti radiossa kotiviinikappaletta.

Lee Hazelwoodin Lady Bird-kappaletta suomeksi. Jukka Alihanka oli kirjoittanut sanat ja Anna Hanski ja Pekka Kaasalainen kappaleen esittivät Leppäkerttu-nimisen laulun. Tänä päivänä se on onnensävel tässä Pekka Ruuskan kappaleessa. Radio-ohjelman nimenä on Päivien sävel.

Pekka Ruuska ja Päivien sävel. Bonnie Tylerin varhaisempaa tuotantoa vuosi 76 ja siitä suomalaisittain Pertsa Reposen tekstillä hienon version on levyttänyt Anneli Sari. Menin raiteiltain.

Anneli Sarja menin raiteiltain. Paikka auringossa jatkaa tuhdin iskämään kevyen musiikin kattauksen parissa jälleen uutisten jälkeen. Toinen tunti 58 minuuttia vielä jäljellä ja tähän ensimmäisen tunnin loppuun kuljetaan yksinäistä pitkää tietä. Se olikin muuten aika voitokas tie vuonna 2001 syksynsävelkilpailussa. Janne Tulkki oli jo 3 vuotta aikaisemmin ollut Kulkurin kuulla hienosti. Mukana kilpailussa sijoittui toiseksi. Marita Taavitsaisen Andreeta vastaan. Se oli niin romanttinen rypäleiden poimintamatka kuumissa olosuhteissa, että sille ei mahtanut yhtään mitään. Tulkki siinä vaiheessa Kulkurin kuu jäi kakkoseksi vuonna 1998 syksyn sävelessä. Mutta 3 vuotta myöhemmin niin pamahti voitto Jori Sivosen säveltämällä ja Veksi Salmen sanoittamalla kappaleella. Janne Tulkki.

0: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykillä. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
2: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa. Enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja, huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 20-26 astetta, lämpimintä etelässä. Yön alin lämpötila 10-16 astetta. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Koillismaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Pohjois-Lapissa aluksi paikoin jatkuvampaa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen selkeää ja poutaa. Huomenna päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa tänään paikoin lähellä 10 astetta. Yön alin lämpötila 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Lapissa luoteistuuli on tänään voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalon varoitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinät kukkivat koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepöly on enimmäkseen pieniä määriä. Ruotsin ja Norjan vuorilta voi kulkeutua hyvin pieniä määriä koivun siitepölyä käsivarren Lappiin. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja keskiosien lämpimillä paikoilla viikon sisällä. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrien odotetaan jäävän enimmäkseen vähäisiksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille. Lapissa oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Pohjois-Itämerelle muodostuu yöllä heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta.

3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5–9 aamupäivällä 2–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 4–7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5–8, aamupäivällä 2–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 4–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä luoteen puoleista tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää länsituulta aluksi 5–9, aamupäivällä 3–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamulla idän ja koillisen välistä tuulta 1–3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 16 kilometriä. Kotkarankki 20, lounas 3, melkein selkeää 25. Orrengrund 20, länsilounas 5, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, länsilounas 10, Kalbodagrund 17, lounas 11. Itätoukki 17, lounas 9. Harmaja 18, lounas 8, 20 kilometriä. Mäkiluoto 20, länsilounas 8, Bogashär 20, länsilounas 6, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 22, Länsiluode 5, Russärö 22, Länsi 9, Venö 20, Länsi 7, Uuttö 19, Luode 7, selkeä ja näkyvyys 29 kilometriä. Rajakari 21, Luode 6, Fagerholm 20, Luode 6. Vilsanti 19, länsi 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön 22, luode 3, näkyvyys 41 kilometriä. Kumlinge 17, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Nyham 20, pohjoisluode 4, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 17, pohjoisluode 8, selkeää 19, Kylmäpihlaja 16, pohjoisluode 11, selkeää 19. Tahkoluoto 16, pohjoisluode 10, selkeää 37. Selgrund 17, selkeää ja näkyvyys 36 kilometriä. Bredsjäret 16, länsiluode 7, Strömingsbodan 16, länsi 6, Valassaaret 17, länsilounas 4, Kallan 14, länsi 8, Tankkar 16, länsilounas 6, selkeää 48, Ulkokalla 14, länsilounas 5, Nahkiainen 14, länsi 10, Raahe 16, länsilounas 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsiluode 8, yli 20. Marjaniemi 16, länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, länsilounas 7. Ja Ajoksessa lämpötila 17.

0: astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe ja Pietarsaari plus 4, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 7, Turku miinus 4, Föklö miinus 5, Hanko plus 0, Helsinki plus 3, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Rakastaa.
2: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
1: Ei rakasta.
3: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
1: Rakastaa.
4: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä. Mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
1: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Ja kello 13 jälkeen tänään tiistaina paikka auringossa jatkuu. Matti ja Teppo tosta painaa uuden tunnin käyntiin uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia soi Johanna Kurkela. Tässä on kaunis kappale nimeltään Salaisuuksia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Finanssivalvonta on päättänyt nostaa muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakaton 95%. Tähän asti enimmäismäärä on ollut 90%. Päätöksellä rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Ensiasunnon ostajien lainakatto säilyy ennallaan 95%. Oikeuskanslerivirastoon on tehty 6 kantelua Helsinkiin suunnitelun Kaadenareenan rahoituksesta. Kantelut koskevat pääministeri Petteri Orpon hallituksen päätöstä myöntää hankkeelle 35 miljoonaa euroa. Päätöksentekoa on kritisoitu avoimuuden puutteesta. Orpo on puolustanut prosessia ja todennut, että se noudatti valtion tukien osalta samankaltaista menettelyä kuin Tampereen Kannenareena. Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin reilu tunti sitten viimeinen lankapuhelu, kun viimeinenkin suuri teleoperaattori Elisa ilmoitti luopuvansa lankaliittymistä kustannussyistä. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Näin Saarimäki kuvaili tunnelmia puhelun jälkeen.
1: Oli jännä. Siis jotenkin haikea olo tuli, koska kyllä tämä lankapuhelin on ollut kuitenkin itsellekin iso osa lapsuutta ja nuoruutta. Ja nyt kun sitä luovutaan, vaikkakin siirrytään parempaan ja saadaan parempia palveluita ja pystytään hyödyntämään näitä mobiiliteknologian uusia mahdollisuuksia paljon enemmän, niin kyllä siinä on oma haikeutensa, koska tämä on ollut kuitenkin se perusta, minkä varaan digitaalinen yhteiskunta Suomessa on lähtenyt rakentumaan.
0: Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Muutamille paikallisille operaattoreille jää kuitenkin vielä joitakin tuhansia lankaliittymiä.
2: Yle Uutiset, kello 13, toimitti Heidi Himmelä.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Matti ja Teppo kaksikko tempaisi uuden tunnin käyntiin Tuu aurinkoon, oli kappale. Matti Ruohosen sävellys ja Krisse Johanssonin sanat oli tässä kappaleessa. Ja auringosta sateeseen.

0: Jose Feliciano levytti hienon Rain-kappaleen ihan 60-luvun lopussa suomeksi Tuula Valkaman tekstillä Markku, Suominen ja Sade 1970.
1: Paikka auringossa.
0: Se oli kesä, kun Suomessa tuli voimaan uusi ajoneuvovero. Auton käyttömaksun, eli toisin sanoen ajoneuvoveron määrä, oli uusilta autolta 500 markkaa ja vanhemmilta 300 markkaa. Maksu oli voimassa vuoden loppuun saakka ja sen suorittamisen osoittava tarra oli kiinnitettävä auton tuulilasin alakulmaan. Niin sanotun tarraveron lisäksi kesä 1994 muistetaan siitä, että Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden. Aku Ankka täytti 60 vuotta ja tämä seuraava kappale oli tuore.

0: Paula Koivuniemi ja Se kesäni mun, ja vuosi oli siis 1994. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kyösti Timosen sanoittama kappale. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kesäistä kirkkaa soimaan ihan kohta tähän seuraavaksi. Kaija Lustila, annat mulle taivaan.

Vuosi 1988 oli iso vuosi Kirkalle. Surun pyyhit silmistäni, Kassu Halosen, Kisu Jernströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale julkaistiin. Se voitti syksyn sävelen ja siitä tuli ihan järkälemäinen hitti. Jättäen katveeseen muun muassa sellaisen samana vuonna julkaistun hienon laulun kuin Kesäilta. Ja samat tekijät myös tässä hetki sitten soineessa Kesäilta-kappaleessa, eli Kassu Halosen ja Kisu Jernströmin sävellys ja Veksi Salmen sanoitus. Hieno, tyynen kesäillan tuokiokuva. Ei siis mikään ihme, että Viki Rosti laulaa tässä seuraavaksi Mulla voi mennä myöhään.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri, oli kappale silloin.

Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin. Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein,

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tällä tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä. Ja seuraavaksi poikani kesätukkainen. Nimisen kappaleen meille laulaa Teija Korkeamaa.

kuuluu virka-aikaan arkisin, ja mitä sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesä Tukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus, eli elokuvan tekijä, juontaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartu tiukasti hanuriin.

0: tartu tiukasti hanuriin. Pertti Haverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimeä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimeä Sipi Castrén. Mutta mistä tuli tämä Sipi Castrén? Ilkka Vainio.
1: Kikalle Sipi Castrén nimellä, mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikka tekstiä Kirsi Sunilla salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi perällä, niin Juha sanoi, täällä on perällä, tuo Castrén. On Sipi Castrén, niin tietysti tuli innossa siitä, kun mä olin Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja
0: mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuonantoukkona ja aloitettiin vuonna 89 kikka ja aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen se ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko Amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se clue siinä. Mä olin sitten taas tein ne tarut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierretä pyöritä mua ja muuta, mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, rakas isä, se oli totta kai ärkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten touhuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikan, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että hänellä on oikeita asia, että sä jatkat ja teet nämä kaikki näin. Että hänellä on semmoista asiaa, että sulla on semmoinen tunne, että hän kauan elät sen, mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Kuuntelija kehui, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tummanainen yhtä kaikki. Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Hiljaa yössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bärin Jenna.
1: Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle milloin sua kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitin valikoima, yllätykselliset soinnut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju ja Seireenit on yhtye ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale toisilleen tehty.

Olipas se kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyeen ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Radio Suomi lähelläsi heti uutisten jälkeen. Janne Jauhiainen jatkaa lähetystä tästä eteenpäin. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain erityislähettiläitä Steve Witkoffia ja Jared Kushneria odotetaan saapuvaksi Dohaan, kertoo Katarin ulkoministeriö. Katarin mukaan lähettiläät saapuvat keskustelemaan katarilaisten välittäjien kanssa Yhdysvaltain ja Iranin välisistä neuvotteluista. He eivät Katarin mukaan kuitenkaan tapaa suoraan Iranin valtuuskuntaa. Julkisuudessa on ollut ristiriitaisia tietoja siitä, tapaavatko Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat neuvotteluiden merkeissä. Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin tänään viimeinen lankapuhelu, kun viimeinenkin suuri teleoperaattori Elisa ilmoitti luopuvansa lankaliittymistä. Yhtiö luopuu kupariverkosta kustannussyistä. Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jaakko Saarimäki. Saarimäki kuvaili tunnelmiaan puhelun jälkeen.
1: Oli jännä. Siis jotenkin haikea olo tuli, koska kyllä tämä lankapuhelin on ollut kuitenkin itsellekin iso osa lapsuutta ja nuoruutta. Ja nyt kun sitä luovutaan, vaikkakin siirrytään parempaan ja saadaan parempia palveluita ja pystytään hyödyntämään näitä mobiiliteknologian uusia mahdollisuuksia paljon paljon enemmän, niin kyllä siinä on oma haikeutensa, koska tämä on ollut kuitenkin se perusta, minkä varaan digitaalinen yhteiskunta Suomessa on lähtenyt rakentumaan.
0: Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa ja tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
2: Uutiset meille toimitti Angela Nurmi. Kello on 2:14 ja Jyrki Häkäsen toimittama Paikka auringossa. Se kuultiin 2 tunnin mittaisena tuossa ennen 14:00 uutisia. Huomenna sama paikka, sama aika sen ohjelman osalta. Ja tosiaan tuon elokuun puolen väliin tietämille saakka, niin Paikka auringossa on siis 2 tunnin mittainen. Mutta se ohjelma, jota nyt tältä taidolta kuuluu, se on Radio Suomi lähelläsi. 16:00 saakka ja Janne Jauhinen sun kanssa täällä alusta loppuun.

JVG, älä jätä mua roikkuu, tai älä jätä roikkuu, se on siinä. Ei Roomaakaan rakennettu viikossa, niin tuossa äsken lauleskeltiin. Ja Roomasta puheen ollen, aika monella varmasti kesälomailuun ja kesään liittyy jonkinnäköistä matkustelua. Tapahtuu se sitten kotimaan kamaralla tai Roomassa asti tai vielä pidemmälläkin. Mutta itsellä tulee tämä kesä vietettyä tiukasti kiinni työrintamalla, mutta ulkomaan reissusta ja semmoisesta ulkomaan tunnelmasta totta kai tulee aina haaveiltua aina silloin tällöin. Ja mä oon nyt sitten hakenut näitä ulkomaan elämyksiä ja tunnelmia niillä keinoin, joita nyt voi arkielämän tiukassa otteessa oleva käyttää. Mä ajattelin, että ei kai se matkustaminen aina vaadi sitä passia povitaskuun ja alumiiniputkilossa 8 tunnin siirtymistä ilmateitse. Sitähän voi matkustaa ihan täällä kotona ollessa arjen tiukassa otteessa ruokien kautta. Eli jos ei pääse maailmalle, niin tuodaan se maailma sitten lähikaupan kautta lautaselle. Ja itse on tullut tuolla Thaimaassa käytyä useamman kerran, niin nyt jo viikon verran on tullut tehtyä sieltä hyvinkin tuttuja ruokia. Kaupan hyllyltä löytyy kaikenlaista tuttua, semmoista puolivalmista ja sitten ihan alusta loppuun raaka-aineiden kautta bar thaita, green curryä, sweet chiliä. Niistä tulee heti vähän semmoinen fiilis, että hetkinen, tämä nyt maistuu aika paljon samalta kuin siellä Bangkokin tai Koh Lantan kadun kulmalla on tullut joskus nautittua ja hikoiltua jonkun nuudelikulhon ääressä. Mutta ihan tuossa eilen kaupassa asioidessa niin aloinkin etsimään sitten jotain uutta ruokareissun kohdetta. Viikko Thaimaassa riitti tällä kertaa ja oli paljon vaihtoehtoja. Ajattelin eikä ihan kreikkalaista salaattia, mutta sitten tein tämmöisen havainnon, että Italia on aika vahvasti edustettuna tuolla monen valmisruuan tai puolivalmisteen nimessä. Ja Italian pata onkin tässä hyvä esimerkki. Mä nimittäin pysähdyn hetkeksi, kun Italian pata pussukan näin siellä kaupan kuiva-aine hyllyllä. Niin tämähän on siis ruoka, joka on nimetty ihan kokonaisen maan mukaan, vaikka sillä ei taida olla siis Italiaan oikeastaan mitään muuta yhteyttä kuin se, että joku on joskus ehkä ripauttanut sinne vähän oreganoa. Ja sama homma pätee erittäin suosittuun tämmöiseen grilliruuan lisukkeeseen kuin Italian salaattiin. Ei sekään taida tuolla Italiassa kovin suurta kansansuosiota nauttia. Jos siellä pyytäisi Rooman kadulla vaikka Italian salaattia jostain ravintolasta, niin siellä voisi aika kysymysmerkkinä olla kyllä tarjoilijat. Mutta hyvä esimerkki on myös tämä Palermon pasta. Nimihän on jo siis semmoinen, että sitä alkaa odottamaan Sisilian auringonlaskua ja semmoista lämmintä henkäystä, joka sieltä Välimeren suunnalta kajahtaa. Mutta todellisuudessahan tämä Palermon pasta on kehitetty siis Kärpäsen koulussa Lahdessa. Se on vähän kuin tekisi makkarakeiton tapaskolla ja kutsuu sitä sitten marokkolaiseksi makkarakeitoksi. Mutta toisaalta mä aloinkin miettimään tätä siitä vinkkelistä, että eikö se pelkkä tunnelma kuitenkin loppuviimein tässä hommassa ratkaise. Ja sitähän mä lähdin hakemaan alun perinkin. Ei tarvi olla sitä autenttista. Se riittää, että nimi kuulostaa siltä, että ollaan käyty vähän kauempanakin. Ja toisaalta Italiassa en ole koskaan edes käynyt, niin ehkä se Italian patakin menee mulle ihan täydestä kuin väärä raha. Ja taas on yksi Italian reissu heitetty.

Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin tunnelmoi tässä tiistaissa. Kello on 13 minuuttia yli 14 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet täällä Radio Suomen taajuudella.

0: viime yönä pelatuissa jalkapallon MM-turnauksen otteluissa. Siellä nähtiin aikamoisia ylläreitä, nimittäin Saksa lähti laulukuoroon Paraguayn toimesta rangaistuspotkukilpailun kautta. Ja Marokko ja Hollanti, he myös kohtasivat toisensa. Ja Hollanti hävisi Marokolle, ja Marokossahan on aikamoiset juhlat alkanut siinä, missä Paraguayn maaperällä. Paraguayn presidentti Santiago Pena muun muassa julisti vapaa päivän tuonne viimeisen voiton kunniaksi. Hän kertoi, että tunnustuksena Paraguayn jalkapallomaajoukkueen historiallisesta voitosta Saksaa vastaan, niin kesäkuun 30. päivä julistetaan viralliseksi kansalliseksi vapaapäiväksi. Eli kyllä kelpaa juhlia, jos vapaapäivää siinä viettelee. Hommahan jatkuu jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa. Tänään pudotuspelivaiheessa norsunluurannikko kohtaa Norjan kello 20.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Mukavaa tiistaita Satakuntaan. Täällä Kari Laihonen toivottelee. Ehkä voisi aurinkoistakin, vaikka vähän tuulen, niin aurinkoistakin päivää toivotella. Kati Rantala, tervetuloa lähetykseen. Mukavaa tiistaita.
2: Kiitoksia samoin. Kyllä, aurinkoista, ainakin Porissa. Ei niin kuumaa kuin eilen, mun mielestä onneksi.
1: Tämä on semmoista aikaa, että jääkiekkoilijat tai jääkiekkojuniorit, vaikka on niin kuin lomasesonkin periaatteessa, niin kyllä usein hikoillaan kesätreeneissä. Ja kohta me kuullaan lisää siitä, että kuinka nuorten, ei välttämättä nuortenkaan, mutta siis niin kuin jääkiekkojunnoja kannattaa tehdä myös jotain muuta kuin pelkkää jääkiekkoa tai siihen liittyvää treeniä kesällä, kuten esimerkiksi kiipeillä puuhun. Ja mikä sen parempaa treeniä vahvistaa niin kuin vartalonhallinta ja kaikkia lihaksia. Mutta ongelma on vaan siinä, että niitä jääkiekkojunnuja ei tahdo olla riittävästi. Ainakin Porissa on tällainen pienimuotoinen ongelma.
2: Pienimuotoinen ongelma. Sanotaan, kun puhutaan pienemmistä junioripelaajista, niin niitä nyt vielä saadaan silleen ihan mukavasti tonne jäälle. Mutta sitten kun mennään tonne kilpa jääkiekon pariin, 15-16-vuotiaat sen ikäiset, niin sitten iskeekin ongelma, pieni pula, kun tietysti siinä iässä alkaa kiinnostaa ehkä muutkin asiat, niin sieltä tippuu pelaajien joukosta sitten väkeä pois ja tällä hetkellä Porin Ässissä on se tilanne, että on jouduttu sitten turvautumaan siihen, että pelaajia haetaan Porin ulkopuolelta.
1: Tiedätkö muuten, miksi Ässät on hiukan epäkiitollisessa asemassa muihin seuroihin verrattuna tässä asiassa?
2: No kerro ihmeessä.
1: Se, että vieressä on hyvin lähellä toinen seura, Rauman Lukko, joka on myös liigaseura, ja Lukolla sattuu olemaan resurssit merkittävästi paremmat kuin Ässillä, ja Lukko pystyy tarjoamaan junnuille enemmän jääaikaa ja muutenkin halvemman harrastuksen, tällaista virtaa on viime vuosina ollut, että junnut lähtee pelaamaan Raumalle. Mä en tiedä, kuinka paljon se vaikuttaa tähän S-junnupulaan, mutta Lukossa ei junnupula ole, ja Lukojunnuihin olisi koko ajan enemmän tunkoa, mitä he voivat ottaa vastaan.
2: No siis, tässäkin on varmaan kyse vähän sitten erilaisista ehkä historiasta ja kulttuurista seurojen välillä, mutta Ässissä tämä tilanne pyritään ratkaisemaan sillä, että täällä niinku tuetaan sitten lähialueiden pienempiä seuroja, niiden toimintaa, ja sieltä sitten napsitaan niin sanotusti parhaat päältä, jolloin saadaan sitten tänne päin sitä, mutta toi on kyllä ihan mielenkiintoinen kuvio. Eihän tässä nyt kilometrejä kuitenkaan Porin ja Rauman välillä kuitenkaan kauheasti ole.
1: Niin, joo, ja sama tekee tietysti Lukko. Raumahan on niin kuin pieni talousalue tietenkin, että et sitten joudutaan niin kuin, pyritään hankkimaan huippujunnuja sitten lähialueelta pienemmistä seuroista, mutta osaatko sanoa, tämä on varmasti niin

0: kun monella tavalla tietenkin valtakunnallinen ongelma monestakin eri syystä. Lapset ja nuoret ei liiku enää niin paljon. Sitten niitä lapsia ja nuoria ei enää ole niin paljon. Mm. Ja sitten on vielä niin kun harrastus ja aktiviteettimahdollisuuksia on paljon enemmän kuin vaikka vielä 80-90-luvulla. Että et jääkiekko ja muutkin urheilulajit joutuu kilpailemaan niin kuin muiden tekemisten kanssa. Tiedätkö, mikä on valtakunnallinen tilanne junnumäärissä?
1: Joo, jääkiekossa mä soittelin tuonne Suomen jääkiekkoliittoon ja sieltä viestinnästä mulle kerrottiin, että on tämä samankaltainen trendi olemassa, mutta alueelliset erot on isoja. Ja sitten tässä yksi syy myös se, että miksi nyt sitten pelaajista tapellaan ehkä jopa, niin on se myös, että lapset ja perheet yleensäkin haluaisi harrastaa ehkä vähän kevyemmin. Jääkiekkokin on aika tämmöinen tavoitteellinen laji. Siellä on NR ja siellä on liikaa tulevaisuudessa siintää. Sitten olisi enemmän tämmöistä, no höntsäilu on ehkä väärä sana, mutta siis semmoista kevyempää. Ja nyt sitten Suomen jääkiekkoliitto onkin ottanut asian hoiteisiinsa ja he rekrytoi 24 henkilöä eri puolille Suomea. Ihan sitä varten, että eri seuroihin miettimään sitä, että miten tätä jääkiekon harrastamista voisi hajauttaa sillä tavalla, että ne, ketkä haluaa ihan ottaa vakavasti asian, se onnistuu, ja ne, ketkä pystyy tai haluaa, niin saattaa vähän kevyemmin.
0: Erittäin tärkeä ajatus ja hyvä hanke. Ketäs me kuullaan tuossa haastattelussa?
1: Porin Ässien juniorisäätiön.
2: Semmosta sun kulmilla. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Kello on 14.25. Ja tunnin kuluttua valtioneuvoston tiedotteen mukaan pääministeri Petteri Orpo vastaa median kysymyksiin liittyen Helsinki Garden -hankkeeseen. Siellä voi muutama kiperä kysymys olla edessä. Nimittäin ihan hetki sitten Ylen verkkosivuille julkaistiin juttu, jossa rikos- ja professio-oikeuden professori Pekka Viljanen kertoo, että oikeuskanslerin kannattaa tutkia hankkeen rahoituskuviot. Tapauksessa saattaa Viljasen mukaan täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit. Tämä on The Weeknd ja Blinding Lights ja sen jälkeen luvassa 2:30 alueelliset uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta toimittajana Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Satakunnan aluevaalien vihreä ääniharava Oskari Siitari eroaa vihreiden aluevaltuustoryhmästä. Hän erosi jo aiemmin Porin vihreästä valtuustoryhmästä. Siitari on joutunut ryhmänsä kanssa ristiriitoihin useiden poissaolojen takia. Satakunnan vihreiden toiminnanjohtaja Juuli Ojansuu kertoo, että puolue edellyttää Siitarin eroavan myös aluehallituksesta ja Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikalta. Aikaa näille eroille on annettu heinäkuun loppuun asti. Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommentoimaan tilannetta. Aluehallituksen puheenjohtaja Demarien Heidi Viljanen kertoo, että hänen korviinsa ei toistaiseksi ole tullut tietoa, että Siitari olisi eronnut aluehallituksesta. Teollisuuden voima kieltäytyy kommentoimasta epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut poissa olevana noin 50-vuotiaan indonesialaisen miehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Teollisuuden voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho toteaa, että ydinvoimayhtiö ei kommentoi poliisin toimia. Rauman Lukon liigapelaaja Nuutti Viitasalo on tuomittu sakkorangaistukseen rahanpesusta. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Viitasalo otti vastaan rahaa tililleen ja siirsi sitä eteenpäin lainvastaisesti. Viitasalo tunnusti teot syyttäjän kanssa käymissään neuvotteluissa. Syyttäjän mukaan kyse oli pääasiassa nuoruuden ajattelemattomuudesta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Viitasalon maksamaan 80 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan maksettavaa tuli 7400 euroa.
1: Kello on 14.32 ja kurkataan seuraavaksi tuonne säätiedotuksen puolelle. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen lähinnä Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Ja jonkinnäköisiä suojatoimenpiteitä aiheuttaa se, että UV-säteily on päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Katri Ylanderia seuraavaksi täällä Radio Suomen taajuudella.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Kesäistä iltapäivää Satakunnan radioaalloille. Siirrytään talvilajeihin, vaikka nyt kesäpäivää vietetäänkin. Mä olen täällä Porin Isomäen Astor-areenan kupeessa. Viime viikolla tuli tieto siitä, että Porin Ässien juniorisäätiö on saanut 250 000 apurahan toimintaansa. Puhutaan tästä huikeasta summasta hieman tuonnempana lähetyksessä, mutta lähdetään nyt siitä liikkeelle, eli että minkälaista kesää tällä hetkellä jääkiekkojuniorit viettävät. Porin Ässät ry:n puheenjohtaja Jaakko Virtanen. Astora-areenan parkkipaikka ainakin on nyt tällä hetkellä kovin hiljasta. Onko tämä kesällä tyypillistä jääkiekkojunnuilla?
2: No tämä on täällä ajankohdalla tyypillistä, että meillä on jää sulatettu heinäkuuksi ja se laitetaan heinäkuun lopulla takaisin ja sitten pojat pääsee jäälle. Ja tämä syy on ihan selkeä, että saadaan huollettua tietenkin halli ja sitten kyllä jääkiekkoilijallekin kuuluu jonkunnäköinen kesäloma, eli nuorten miesten ja tyttöjenkin kuuluu tehdä jotain muutakin kuin jääkiekkoa kesän aikana.
1: Mutta sitten kuitenkin varmaan semmoista niin kun treenivirettä pidetään kuitenkin yllä, mutta se taitaa olla vähän semmoinen ikäluokkajuttu, että kuka tekee mitäkin?
2: No joo, Pori Ässät on linjannut niin, että U13 eli 12-vuotiaat pojat, heille järjestetään kesäharjoittelua ja sitten toki mennään tuonne U18, mikä on meidän ylin kilpaikäluokka, niin nehän harjoittelee sitten jo joka päiväisesti, eli siinä on iso väli, että toiset käy silloin tällöin ja jokaisen lapsen kuulus kuitenkin liikkua mahdollisimman paljon kesän aikana ja tämmöisen niin kuin monipuolisen liikunnan takaaminen olisi tosi iso juttu, että seura pystyisi motivoimaan lapset tekemään sellaista. Alle 12-vuotiaat ei harjoittele johdetusti, eli heitä on motivoitu, että he kävis jalkapallos, pesäpallos, uimas, pyöräilemäs. En tiedä kuinka rohkeeta sanoa, mutta vaikka puissa kiipeilemässä, niin olisi minun mielestäni ihan hyvää kesätekemistä. Ja kaveriporukalla.
1: Jaakko Virtanen, mikä on tällä hetkellä Porin Ässien junnutoiminnan taso? Kuinka innokkaasti tänne löytyy uusia tulevaisuuden suurlupauksia?
2: Jääkiekkohan on Porissa sillä tavalla hyvä brändi, että meillä on ollut vetovoimaa vuosikymmenet aina niin kuin jääkiekkoon. Meillä on kilpailevin lajein ollut jalkapallo, nyt on myöhemmin tuli jääpallo. Pesäpalloahan Porissa ei ole kuin muutamia vuosia vasta pelattu poikien joukkueilla, niin tämä on ollut meille niin kuin sillä tavalla melko helppoa, mutta haasteet kasvaa, ikäluokat pienenee. Eli, ja sitten vielä toinen juttu, että prosentuaalisesti niin kuin tällaiset liikuntaan suuntautuvat lapset, niin ne vähenee per ikäluokka. Et tässä kun yritetään tehdä mahdollisimman paljon työtä sen eteen, että kustannustaso ei nousisi ja sitten se, että se olisi mielekästä tekemistä ja lapset innostuisi siellä jäällä ja yleensä harjoittelussa, niin jos täysin juostaa, niin voidaan jollakin tavalla pysyä mukana. Et vielä meillä on hyvän määrä per ikäluokka, että jos me saadaan semmoinen 50-60 lasta tuonne patajunnuliigaan per ikäluokka, niin se tuottaa meille vielä riittävästi, mutta niin kuin sanottu, niin kovasti täytyy tehdä töitä sen eteen kyllä.
1: Jaakko Virtanen, onko Porin Ässillä junioripula?
2: No kyllä voidaan sanoa, että enemmänkin junioreita haluttaisiin tähän harrastukseen mukaan, se on ihan selvä asia. Käytännössä pula tulee eteen ensimmäisen kerran tuolla kilpakiekon kynnyksellä, eli U15, U16, eli 14-vuotiaat, 15-vuotiaat pelaajat alkaa häviämään. Siinä toki tulee sitten aina legendaariset mopo, tyttöijät ja miksei myös poikaijät. Meillä on tullut tuolta maakunnasta pelaajia ihan Pohjanmaalta ja miksei myös sitten Tampereelta. Ja me saadaan sillä tavalla kyllä vielä paikattua sitä. Toki se olisi hienompaa, kun olisi enemmän porilaisia pelaajia ja varsinkin kun mennään tuonne näkyvälle paikalle U20, niin me tulisi saada sinne asti kymmenkunta oman ikäluokan pelaajaa, jotka pärjää urheilullisesti siellä, niin se olisi tosi kova saavutus kyllä.
1: Jatketaan junnu jääkiekkoaiheella hetken kuluttua lähetystä.
3: paikalla.
4: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Kisoissa.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
6: Kello on 14.41 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Musiikillista antia meille tarjolle seuraavaksi Britney Spears.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Ja palataan tänne Porin Astora-areenan kupeeseen. Kuten sanottu, niin tällä hetkellä jää on sulatettu. Junnua ei nyt luistimet jalassa näy, mutta osa junioreista on sitten saattaa olla tuolla lenkkipolulla parhaillaan. Jaakko Virtanen, sinä toimit myös aika tuoreen Porin Ässien juniorisäätiön hallituksen puheenjohtajana. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin säätiö on saanut nyt aika hulppean apurahan Svenska Kulturfonden i Björne Porilta. Skip myönsi 250 000 euroa Porin Ässien juniorisäätiölle. Miltä nyt tuntuu?
2: No, hyvältä. Voittajaolo on kyllä niin kuin tällä hetkellä säätiön puolesta. Se on ihan vilpitön.
1: Mitä tuollaisella summalla Ässien juniorisäätiö pystyy tekemään?
2: Me ollaan hallituksessa puhuttu alun perin siitä, että kun me kerätään se oma pääoma, eli noin 50 000 ja vähän reilu on saatu, niin kyllä me edelleen säätiön sääntöjä noudattaen, niin se on tarkoitus tämmöisinä apurahoina, stipendeinä, lahjoituksina, avustuksina jakaa lapsille ja nuorille ja mahdollisesti heidän valmentajilleen niin, että se on pitkäjänteinen apu jollekin, joka sitä tarvitsee, tai jollekin ryhmälle, niin että me pystyttäisiin kehittämään porilaista jääkiekkoa ja satakuntalaista jääkiekkoa eteenpäin.
1: Tässä juniorisäätiötä perustamassa on iso liuta porilaisia jääkiekkolegendoja. Mistä tämä ajatus kumpus perustaa tällainen säätiö?
2: HCS Pori Oy hallituksen jäsen Juha Rantasila oli tämän idean isä ja hänellähän on ollut itselläkin sellainen erikoinen ura, että hän on SM-sarja pelaajana opiskellut itsensä lakimieheksi ja aina pistänyt edelle niin kuin sen varsinaisen ammatin, koska silloin 60-luvulla ei ollut mahdollista elättää perhettä niin kuin jääkiekolla. Ja kyllä se tänä päivänäkin se totuus on, että suuri osa pelaajista on hyvä palkkasia kyllä, mutta ne vuodet, mitä pystyy työtä tekemään, on rajalliset. Ja sen tähden niin kuin Juha on koko elämänsä puhunut siitä, että miten pitäisi kouluttautua ja miten pitäisi huolehtia siitä jääkiekon jälkeisestä elämästä. Ja tämä oli se, niin kuin se lähtökohta ja tämä on myös sit se kulma, millä me halutaan säätiö viedä eteenpäin ja muistuttaa näille pelaajille ja tukee niissä ratkaisuissa sitten.
1: Jääkiekko ehkä tuolla piirien ulkopuolella mielletään kovin kalliiksi harrastukseksi. Onko säätiö, tuleeko se vastaan tällaisissa asioissa esimerkiksi?
2: Harrastuksen kalleus on minun mielestäni mielipidekysymys, että jos puhutaan meidänkin Patajunnuliigasta ja sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin se mitä nyt mä puhun sillä kokemuksella, että mulla on kaksi poikaa, jotka olen maksanut tonne U20 asti ja päivääkään enkä laskuakaan vaihtaisi pois. Se on niin kuin ensimmäinen asia, että molemmilla on ihan valtava määrä ystäviä sieltä, mutta se totuus on, että kun mennään kilpakiekon puolelle, että jossain U16, U18 on sitten jo 500 € noin kulut kuukaudessa, niin se on kova juttu ja siihen meidän täytyisi niin kuin pystyä antaa apuja jollakin tavalla, että se olisi niin kuin järkevämmä hinta, sitten kaikki pystyisi harrastaa. Kyllä tänä päivänä niin tarvitaan tietenkin iso panos myös vanhemmilta, että he jaksaa kuljettaa ja he jaksaa sit maksaa niitä kuluja, koska on kaiken näköistä muutakin, mitä perheessä on. Sitten kun sattuu olemaan useampi poika, niin se on kallista touhua kyllä sitten siellä kilpakiekopuolella, mutta yleensä silloin sitten sen jo näkeekin sen, että mitä siitä tulee ja kipinä on kunnolla jo syttynyt sitten pelaajiinkin.
1: Tosiaan tuo 250 000 euroa, se on myönnetty nimenomaan Pori Ässien juniorisäätiölle, ei suoraan junioriyhdistykselle, niin minkälainen vaikutus tällä on asiaan?
2: Mä uskon, että Skippi halusi sillä osoittaa sen, että Ässien juniorisäätiö toimii joka tapauksessa säätiön sääntöjen mukaisesti. Se on ehdoton, siinä ei ole mitään mahdollisuutta kierrelle eikä kaarella, vaan se on niin sanotusti lahjoittajalle huomattavasti turvallisempi paikka laittaa, että siellä ei sorkita niitä rahoja muuta kuin sitten sääntöjen puitteissa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka välillä Pirkkalan liittymä, Rajaniemen liittymä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie.

0: Viime yönä kesäkuun täysikuu on ollut aika kauniin näköinen pyöreä ilmestys ainakin näin lehtitietojen varassa roikkuvalle täällä eteläisessä Suomessa, nimittäin tätä mansikkakuuksikin kutsuttua kesäkuun täysikuuta ei ole juurikaan näkynyt, koska se on Ursan eli tähtitieteellisen yhdistyksen mukaan eteläisessä Suomessa ainoastaan vain runsaan 1,5 asteen korkeudella. Mutta tätä kesäkuun täyttä kuuta kutsutaan mansikkakuuksi ilmeisesti sen takia, että Pohjois-Amerikan useammat alkuperäiskansat alkoi käyttää tätä nimitystä. Ja tämä kesäkuun täysikuu tiesi siis mansikkasadon kypsymistä ja toden totta kotimaisen mansikan pääsatokausi on nyt käynnissä koko maassa täällä Suomessa ja kestää vielä noin muutaman viikon ajan. Hedelmä- ja marjan viljelijän liiton mukaan kotimaisten mansikoiden kypsymistä ja sadon valmistumista on vauhdittaneet sekä juhannushelteet että vähälumisen talven seurauksena paikoin sitten normaalia pienemmäksi jääneet kasvustot, jolloin nämä marjat on päässyt kypsymään tavallista nopeammin. Vähälumisen talven seurauksena osa mansikkakasvustoista on toki kärsinyt juuri vaurioista, näin kerrotaan liiton tiedotteesta. Ja toi vähäluminen talvi, sen tuntuu nousevan esiin melkein jokaisessa yhteydessä, kun puhutaan kesään liittyvistä ilmiöistä. Oli ne sitten itikka määrä tai Saimaan matalaksi jäänyt vedenpinta, niin kaikesta tuntuu olevan enemmän tai vähemmän tekemistä tämän vähälumisen talven kanssa, mutta nyt niitä tosiaan saa suomalaisia herkkumansikoita vielä muutaman viikon ajan näin niin kuin pääsatokauden timmellyksessä. Toki niitä eri lajikkeita sitten löytyy, jotka kypsentyy tuossa myöhempää kesällä.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin joskus ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Vaikka Radio Suomen taajuudella puhelinlangat laulaa jatkossakin, se on varma, niin muutenhan Suomesta kaupallinen lankapuhelin liikenne loppuu tänään, viimeinen puhelu tuossa. Ennen 1:30 soitettiin ja palataan tähän asiaan itse asiassa tuossa ihan kello 15 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Oikeuskanslerin on syytä tutkia Helsinki Garden Arena-hankkeen rahoituskuviot, arvioi rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljanen. Viljasen mielestä tapauksessa saattavat täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit. Hallitus päätti puoliväliriihessä viime vuonna myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituen. Päätöksentekoa on kritisoitu avoimuuden puutteesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa median kysymyksiin tiedotustilaisuudessa hetken kuluttua. Orpon odotetaan vastaavan Helsinki Garden-hankkeesta ilmenneisiin kysymyksiin. Tilaisuutta voi seurata suorana kello 15.25 alkaen Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen. Ensi viikolla järjestettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista. Kokoukseen osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen neljäs Naton jäsenenä. Afrikassa riehuva Ebola-epidemia voi maksaa mantereen maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja, laskee YK. YK:n mukaan tämä voi ajaa alueen kehityksen kriisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan on sairastunut toukokuun jälkeen yli 1000 ihmistä ja kuolleita on lähes 380. Tapauksia on havaittu myös Ugandassa. YK varoittaa, että jos virus leviää esimerkiksi Ruandaan, Angolaan ja Etelä-Sudaniin, seuraukset voivat olla tuhoisat maiden talouksille.
1: Kello 15 uutiset toimitti Angela Nurmi ja hypätään seuraavaksi tuonne tien päälle. Tilanne ohikuittaus, tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala, tarkempi paikka välillä Pirkkalan liittymä, Rajaniemen liittymä. Siellä siis tilanne ohi.

0: Ai että, J. Karjalainen ja mennyt mies. Aina yhtä toimivaa poljentoa kyllä J. Karjalaiselta. Tämä kappale on 2013 julkaistu. Tuntui ihan kuin taas vasta pari kesää sitten tullut kuultavaksi. Hei, Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Kello on 6 minuuttia yli 15 ja Janne Jauhinen on täällä sun kanssa. Tiukkaa poljentoa se on tämäkin. Uutta musiikkia Arttu Viiskarilta. Suomi, Finland, perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Johtajan Topi Mantereen ja Traficomin pääjohtajan Jaakko Saarimäen välillä. Meidän toimittajamme Mira Stenström tapasi historialliseen puheluun osallistuneen Jaakko Saarimäen aamulla ennen tuota historiaan jäävää H-hetkeä.
1: Hyttisellä vastattiin minun lapsuuden kodissa silloin, kun minä olen pienenä vastannut lankapuhelimeen. Traficomin pääjohtaja Jaakko Saarimäki, miten sinun kodissa vastattiin?
2: No sen verran on aikaa kulunut, että joutui eilen vähän isän kanssa palauttelemaan mieleen, miten meillä puhelimeen vastattiin. Ja kyllähän meillä hyvin samantyyppinen tapa puhelimeen vastata oli, eli vastattiin, että Saarimäellä ja sen jälkeen sitten oma nimi. Eli hatarasti muistelen, että ihan koulussakin oltaisiin tätä harjoiteltu, että siellä saattoi olla semmoinen pari tehtävää, missä toinen soitti ja toinen vastasi sitten oikeaoppisesti puhelimeen.
1: Suomessa lankaverkko on ollut käytössä sieltä 1880-luvulta saakka, ja nyt siis näistä suurista puhelintoimijoista Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019, ja vuodenvaihteessa hiljeni sitten DNAn lankapuhelimet, ja nyt vuorossa siis Elisa. Niin miten edelläkävijä Suomi on ylipäätään ollut tässä lankaverkossa aikoinaan?
2: No kyllä me ollaan ihan kärkipäätä siinä oltu, että olikohan 1,5 vuotta siitä, kun Apple patentoi tämän puhelimen Suomeen, saatiin Helsinkiin tämä meidän ensimmäinen lankapuhelinverkko, joka oli ihan maailman kärkipäätä. 1900-1900-luvun alussa kiinteä puhelinverkko levisi Suomeen tosi nopeasti. Meillä oli silloin kiinteät verkot jo Turussa, Helsingissä, Tampereella. Kaukopuhelinyhteydet saatiin 1800-luvun loppupuolella, ja kehitys oli niinkin kovaa, että 1938 meillä oli yli 800 paikallista puhelinoperaattoria. Eli kyllä voi sanoa, että tämä niinku kiinteä lankapuhelin on ollut meille tämän, sanotaanko niinku digitalisaation mahdollistaja ja edelläkävijä, tarjonnut ihmisille mahdollisuuden viestintään silloin, kun ei muita vaihtoehtoja ollut. Ja tietysti se oli tosi iso asia silloin, kun esimerkiksi kaupungistuminen kiihtyi ja perheet siirtyi asumaan paljon kauemmas toisista.
1: Minkälainen ajanjakso Suomessa nyt sit alkaa jäädä taakse vähitellen?
2: Kyllä tämä on iso muutos nyt, kun yksi iso, tai sanotaanko viimeinen iso valtakunnallinen operaattori lopettaa näiden lankapuhelinten tarjoamisen. Tämä on ollut kuitenkin meille semmoinen ihmisiä yhdistävä tekijä, joka on mahdollistanut sen, että me ollaan jaettu ilot, surut, huolet ja murheet tätä kanavaa hyödyntää. Ja me ollaan siirrytty siitä paljon eteenpäin, me ollaan saatu paljon parempia palveluita siihen päälle, mutta ei se koskaan tule poistamaan sen merkitystä, että tämä verkko on rakentanut sen Suomen digitalisaation perustan, ja täytyy olla todella kiitollinen niille ihmisille, jotka tämän on aikoinaan tehneet ja mahdollistaneet, että se on ollut tienraivaa ja aina tähän Nokian menestykseen asti, mitä taas tällä hetkellä ollaan enemmän näkemässä.
1: Kuinka paljon teille Traficomiin esimerkiksi on tullut sitten maailmalta viestejä tai kyselyitä siitä, kun tämä nyt sitten puretaan vähitellen pois, että kuitenkin Traficom on tämmöinen tietoliikenneviranomainen Suomessa?
2: No kyllä me jonkun verran huolia saadaan. Edelleen ajatellaan, että lankapuhelinverkko voi olla turvallisempi esimerkiksi kriisitilanteissa, ja onhan me nyt nähty näissä matkapuhelinverkoissa häiriötilanteita. Ollaan saatu jonkun verran palautetta siitä, että kuuluvuusongelmia eri alueilta löytyy, mutta ehkä siinä on hyvä muistaa sitten kuitenkin, että ei se lankapuhelinverkko nyt sitten kuitenkaan nykyiseen viestintäpalveluiden tasoon verrattuna kovin kummoinen ollut, ei tiedonsiirtonopeuksiltaan eikä myöskään sitten palvelun kattavuudelta, eli kyllä tässä nyt paljon parempaa suuntaan ollaan matkalla.
0: Näin kertoi Traficomin pääjohtaja Jaakko Saarimäki, ja häntä haastatteli Mira Stenström. Tosiaan digitalisaation perustanahan tämä lankapuhelinverkko on toiminut, niin kuin Jaakko Saarimäkikin tuossa totesi, ja nyt kun Elisakin hiljensi viimeisenä operaattorina tämän lankapuhelin verkon, niin sehän tarkoittaa sitä, että Elisalla on edessä aikamoinen purkutyö, niitä nimittäin löytyy tuhansien kilometrien verran sitä kuparilankaverkostoa täältä Suomen maasta, ja arvion mukaan useita vuosia kestää nämä purkutyöt. Mutta muutamia lankapuhelin liittymiä jää joka tapauksessa toimintaan paikallisten operaattoreiden kautta. Esimerkiksi JNT:n kupariverkko toimii toistaiseksi vielä tuolla Pietarsaaressa, Luodossa, Pedersöressä ja Uudessa Kaarlepyyssä.

Till Mama soi Almalta kellossa 17 minuuttia yli 15 ja jatketaan tätä tiistaita Resu Redfordin rytmeissä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Aurinkoista tiistaita. Satakuntaan toivottavat Kari Laihonen ja Antti Laakso. Morjens, Antti.
2: No terve, terve.
1: Yleensä kesä on vähän semmoista hiljaista aikaa politiikan rintamalla, mutta näin niin kuin paikallisesti tässä nyt tapahtuu sen verran ainakin, että vihreiden kaupunginvaltuutettu Oskari Siitari erusi valtuustoryhmästä ja nyt hän on eronnut myös aluevaltuustoryhmästä, eikö vaan?
2: Kyllä, porilainen Siitari. Hänestähän tässä on mediassa jo jonkin aikaa Satakunnassa puhuttu, kun hän on ollut aika paljon poissa kokouksista sekä aluevaltuustosta, Porin kaupunginvaltuustosta, että sitten erityisesti aluehallituksesta, jossa hän edustaa vihreitä. Ja tämä on herättänyt ihmetystä tietysti erityisesti vihreissä, joita Siitarin pitäisi edustaa ja omia äänestäjiä totta kai. Ja kyllä sitten myöskin muissa puolueissa, eli aluehallitushan on aika usein kokoontuva tärkeistä hyvinvointialueista liittyvistä asioista päättävä toimeenpaneva elin, ja sieltä kun yksi edustaja on koko ajan poissa, niin aiheuttaa se tietysti ongelmia. Toki hänellä on sitten varaedustaja ollut paikalla, mutta asiat ovat edenneet siihen pisteeseen nyt, että Siitari on jättänyt molemmat valtuustoryhmät.
1: Tämä on ollut valtakunnallisesti iso puheenaihe nyt tänä kesänä, poliitikkojen poissaolot Olisiko, jos Siitari ei olisi itse eronnut, niin miten tässä olisi käynyt? Olisiko hänet mahdollisesti poissaolon tähden voitu erottaa? Miten tämä olisi mennyt tämä kuvio?
2: No tässä on tietysti useampi eri mahdollisuus. Ensinnäkin täytyy muistaa, että se, että Siitari on eronnut ryhmästään, eli vihreistä, ei tarkoita, että hän olisi eronnut vielä valtuustosta. Eli hän jatkaa siellä nyt ainakin tällä hetkellä toistaiseksi itsenäisenä toimijana. Emme ole saaneet häntä kommentoimaan, että onko hän liittymässä johonkin toiseen ryhmään. Toki sitten valtuustoryhmällä, jonka jäsen Siitari ihan vapaaehtoisesti on sekä Porissa että aluepolitiikassa, niin valtuustoryhmällähän on aina oikeus huomauttaa, varoittaa vähän sääntöjensä mukaan, miten näitä sitten onkin sinne kirjattu, mahdollisesti myös erottaa väliaikaisesti tai pysyvästi jäsenensä. Eli valtuustoryhmillä on sitten omia sääntöjä näissä asioissa, ja vihreillähän oli jo käynnissä harkinta siitä, että Siitaria olisi jollain tavalla sanktioitu näistä hänen poissaoloistaan, mutta toki nyt kun hän on eronnut näistä tehtävistä, niin tällainen harkinta on loppu.
1: Se on puolueelle aika kiusallista, että heidän ehdokkaansa ei tee sitä tehtävää, johon hänet on äänestetty, kaupunkilaiset ovat äänestäneet tai aluevaltuustossa satakuntalaiset ovat äänestäneet. Sanoit jo, että Oskari Siitari, häntä itseään emme ole saaneet kommentoimaan tätä tapausta, mutta oletko saanut vihreiden valtuustoryhmästä kommenttia tästä aiheesta?
2: No tilannehan on se, että nyt tietysti Siitari, kun ei enää ole ryhmän jäsen, niin Siitari, jos hän on edelleen poissa, niin hänen tilalleen tulee sitten varaedustaja, ja hänhän on näissä tapauksissa vihreiden jäsen. Ainakin sellainen on tilanne sekä Porissa että aluevaltuustossa, mutta sitten on tämä mielenkiintoinen kysymys. Siitari, puolueensa ääniharva sekä aluevaaleissa että Porissa, hänethän valittiin aluehallituksen jäseneksi, ja sehän on merkittävä paikka. Ja varsinkin tällaiselle uudelle poliitikolle, joka Siitarikin oli, hänellä ei mitään hirveän vahvaa kokemusta politiikasta ollut ja nousi heti vaikuttamisen ytimeen. Ja tämähän on sellainen tehtävä, että siinä noin muodollisesti Siitarin on valinnut aluevaltuusto, eikä hänen noin teoriassa tarvitse erota aluehallituksesta, mutta vihreiden toiminnanjohtaja Juli Ojansuu kertoi tässä päivällä, että vihreät vaatii Siitaria eroon.

0: puhumaan sekä aluehallituksesta että Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikalta, koska nämä paikat ovat vihreiden paikkoja, vihreiden vaalien jälkeen itselleen neuvottelemia paikkoja, eivätkä suoraan Siitarin paikkoja toisin kuin nämä valtuustopaikat. Mutta meillä ei nyt sitten ole tietoa, että onko Siitari eroamassa.
1: No onko meillä mitään, ei varmaan ehkä tietoa, mutta onko mikään, mikä indikoisi siihen suuntaan, että vaikka hän nyt on sitten laiminlyönyt tätä luottamustointaan, niin olisiko hän kenties sitten loikkaamassa johonkin toiseen puolueeseen? Onko mitään sellaista, mistä voisi päätellä puolen tai vastaan tästä?
0: No ei kyllä tällaista tietoa ainakaan toistaiseksi ole, ja näiden poissaolojen takia en tiedä, kuinka hyvä edustaja hän sitten millekin ryhmälle olisi. Mutta jos hän ei eroa tuolta aluehallituksesta esimerkiksi, niin sittenhän tulee mielenkiintoinen tilanne. Silloin täytyy sitten koko aluehallitus erottaa ja valita uudestaan niin, että muut jatkavat ja Siitari on poissa. Mutta jää nyt nähtäväksi, kai se ensimmäinen vaihtoehto on, että hän jättää vapaaehtoisesti tehtävänsä.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Kello on 15.26 ja se tarkoittaa sitä, että kohta puolin luvassa alueellisia uutisia. Sitä ennen käydään vielä vuodessa 2010 ja nautitaan romanialaista tanssimusiikkia.

Yle Uutiset Satakunnasta toimittaa Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Rauman Lukon liigapelaaja Nuutti Viitasalo on tuomittu sakkorangaistukseen rahanpesusta. Pirkan

0: julkaissut havainnekuvia uudesta Äijänsuon jäähallista. Nykyinen halli remontoidaan uuteen uskoon. Lähes 18 miljoonaa euroa maksava työ alkaa ensi keväänä ja valmista pitäisi olla syksyllä 2028. Halliremontin seurauksena Äijänsuolle tulee uusi pääkatsomo sekä ravintola- ja aitiotiloja. Kiekkoseura Rauman Lukolle rakennetaan harjoittelutila. Havainnekuvat löytyvät nettisivuiltamme eli osoitteesta yle.fi/uutiset. Satakunnan aluevaalien vihreä ääniharava Oskari Siitari on eronnut vihreiden aluevaltuustoryhmästä. Siitari erosi jo aiemmin Porin vihreästä valtuustoryhmästä. Siitari on joutunut ryhmänsä kanssa ristiriitoihin useiden poissaolojen takia. Satakunnan vihreiden toiminnanjohtaja Juuli Ojansuu kertoo, että puolue edellyttää Siitarin eroavan myös aluehallituksesta ja Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikalta. Aikaa eroille on annettu kuukausi. Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommentoimaan tilannetta. Aluehallituksen puheenjohtaja sosiaalidemokraattien Heidi Viljanen kertoo, että hänen korviinsa ei ole toistaiseksi tullut tietoa, että Siitari olisi eronnut aluehallituksesta.
1: Kello on 15.32 ja kurkistus tuonne säätiedotuksen puolelle tuoreemman säätiedotuksen mukaan. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen, lähinnä Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. Tämä on Samuli Edelman ja sinun kanssasi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Yteri oli eilen kuulemma aika lailla täynnä ihmisiä. Ennusteiden mukaan tänään on ei niin lämmin päivä. Hans kattoo, onko täällä sitten hiukan vähemmän porukkaa. Ainakin näin niin kuin aamupäivällä näyttää olevan vähän hiljaisempaa. Mä olen Laihosen Kari ja mä lähdin tekemään aurinkorasva ratsiaa. Se on mennä UV-indeksi koholla tänään. Et syytä olisi laittaa. Sua anteeksi, mä säikäytin sut. Sä ihanasti olit rentoutumassa rannalla ja luit kirjaa. Saanko mä kysyä tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että oletko laittanut aurinkorasvaa tänään?
2: Kyllä olen laittanut aurinkorasvaa.
1: Onko se itsestäänselvyys, kun sä tulet yyteriä ja tämmöinen kirkas, melkeinpä tällä hetkellä pilvetön taivas, että sitä laitetaan sitä aurinkorasvaa?
2: Aina laitetaan ja jälkikasvu laittaa, jotka myöskin tuolla pelmaa tällä hetkellä menemään, niin kyllä se on ihan omassa pihassa tai kun aurinkoisella kelin lähdetään johonkin.
1: Jos sä olet tässä useamman tunnin tai jonkun aikaa, niin lisäileksä sitä vai riittääkö se, että kerran laittaa?
2: Kyllä se laitetaan yleensä parin kolmen tunnin välien vähintään lisätään niin kuin näille olkapääkasvot, herkästi palavat alueet ja sitten aina uinnin jälkeen on meillä niin kuin tapana, että se on otettu tavaksi siinä vaiheessa, kun lapset oli pieniä ja sitä ennen ehkä oma käyttö oli rauhallisempaa, mutta kyllä se pikkuhiljaa ohjeistusten mukaan on niin kuin todettu, että hyvä tapa.
1: UV-indeksi on tänä käsitykseni mukaan aika koholla, se on 6. Seuraatko sä tällaisia vai tarvitsetko sitä seurata, jos kerran se on niin kuin automaatio, että laittaa rasvaa, kun lähtee rannalle?
2: No sen verran katsotaan, että kun tulee uutisissa se säätiedotuksessa UV-indeksihälytysjuttu, niin silloin ollaan lähinnä puolikkaita päiviä rannalla. Että kyllä se sitten vähän niin kuin ajaa varjoa, että ei siinä kannata koko päivää sitten ehdoin tahdoin täällä köllöttää.
1: Oletko muuten paikallisia vai lähtenyt jostain kauempaa?
2: Tästä läheltä Harjavallasta tultiin, niin, että lähes joo. Paikallisia.
1: Onko se sillä, että Harjavaltakin on sen verran lähellä, että sitten se yyteri on semmoinen relevantti vaihtoehto, vaikka sielläkin on, mikä se on se Harjavallan ranta nimeltään nyt en saakaan päähän, niin mut
2: Kultakoukku.
1: Niin, Kultakoukku just. Mut.
2: Joo. Siis tää on ihan kunnon, niin kun 2-3 kertaa vähintään kesässä pyritään käymään täällä, kun onhan tää ihan erilainen. Et tässä on tätä paanaa, että tässä hiekallakin keksii tekemästi ihan eri tavalla kuin sit taas siellä kotinurkilla. Että on aina vähän semmonen niin kun päivän tekeminen.
3: Rasvaa on laitettu, paitsi isäntää.
1: No mikäs isäntää vaivaa?
4: Onhan sitä niskaan laitettu. Eikö se riitä?
1: Se on mennyt vaan valvonnan ohi tämä aurinkorasva laittaminen.
4: Joo, näin taisi päästä käymään.
1: Onko se itsestään selvää, että te laitatte aurinkorasvaa täällä, kun on lähes pilvetön taivas ja tulette rannalle?
3: On se kyllä, joo. Ei edes tarvii olla rannalla, niin laitetta.
1: Lisättekö sitä sitten päivän mittaa vai menekö se yhden laittamisella?
3: Lisätään.
1: Seuraatteko just tämmöisiä UV-indeksejä? Onko se mitenkään semmoinen, mitä katsotte?
4: No ei ole sen mukaan menty, että ihan vaan, jos aurinko paistaa, niin silloin sitä laitetta.
1: Täytyy tällä nyt kysyä satakuntalaisena henkilökohtainen kysymystä, ja puheenparsi ei kuulosta satakuntalaiselta. Oletteko lähtenyt jostain vähän kauempaa?
3: Ollaan lähdetty Savosta.
1: Ihan tosi?
3: Kyllä.
1: Tällä niin kuin tämmöistä satakuntalaista vaatimattomuutta, että miksi ihmeestä tänne olette lähtenyt sieltä kauniista Savonmaasta?
3: Oliko se niin, että kun isäntä oli käynyt täällä 36 vuotta sitten, niin se halusi taas takaisin?
1: Joo, heti uudestaan.
4: Heti uudestaan, kyllä.
1: Oliko se nimenomaan Yyteri vai ylipäätään Pori Satakunta?
4: No kyllä se tämä Yyteri oikeastaan oli, että Reposaarissa oltiin tuossa kämpingissä yötä.
1: Reposaari, eikö se ole aika semmoinen uniikki paikka? Vai mitä te sanotte tuolleen niin kuin muualta tulleena?
4: Oli kyllä todella kaunis paikka, että olisi voinut olla vaikka useamman niin yön. Olemme tämmöisiä kiireillä liikkujia.
3: No joo, tämmöinen roadtrippi menossa meillä pienimuotoinen, niin jatkamme tänne.
1: Saako vielä uudella tällä satakuntalaisesta perspektiivistä, että kun lähdette Savosta ja tulette Yyteriin, niin onko esimerkiksi Rauma ja Vanha Rauma mikä semmoinen vaihtoehto, mitä mietitte?
3: Joo, me käytiin siellä myös.
1: Kyllä. Miltä se näytti?
3: No se oli aikuiselle kyllä tosi hieno paikka. Ehkä tuommoiselle levottomammalle 5-vuotiaalle ei löytynyt sieltä niinkään paljon, mutta oli tosi hieno.
1: Mitäs isäntä vanha satakunnan kävijä sanoo?
4: Joo, kyllä oli ihan vaikuttava näkyy ja sielläkin olisi viihtynyt kyllä pitempään, mutta tämmöisen 5-vuotiaan kanssa niin piti tehdä semmoinen kohtuupikainen visiitti sinnekin. Että
5: Semmosta siellä sun kulmillassa. 15.41 on kello ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet ja pyörähdetään tien päälle seuraavaksi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Pori, Mäntyluoto. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Pori, Mäntyluoto. Näitä kesäisiä rytmejä tarjolle seuraavaksi Maroon 5 yhdessä Christina Aguilera kanssa. Moves like Jagger.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Kari Laihonen jatkaa kohtalaisen tuulisesta yyteristä. Vaikka tuuleekin, niin UV-indeksi se on aika korkealla ja kyllä se varmaankin aika suositeltavaa on aurinkorasvaa laittaa, mutta onko se itsestään selvää, että auringonpalvelijat sitä rasvaa laittaa tällaisella säällä? Mä lähdin kysymään niiltä muutamilta auringonottajilta, jotka aamupäivällä olivat yyteriin lähteneet. Kuuluuko teidän niin kuin

0: semmoiseen vakivarustukseen aurinkorasvaa, kun lähdette rannalle?
1: Joo, kuuluu.
0: Onko se itsestään selvää, että sit laitetaan aurinkorasvaa tällaisella kelillä?
1: Joo, on.
0: Tuleeko seurattua mitään tällaista niinku UV-indeksiä vai sitä laitetaan joka tapauksessa?
1: No, kyllä me sitä seurataan, mutta kyllä vaikka ei olisi kattonutkaan, niin kyllä me silti laitetaan.
0: Onko se semmoinen, että sitä lisätään niinku päivän mittaa vai riittääkö se yksi niinku kerros sit ennen kuin tulee rannalle?
1: No, ehkä silleen, että jos käy uimassa, niin sit sitä laitetaan lisää, mutta ehkä muuten ei tule laitettu lisää.
0: Mikä se kerroin on, mitä te käytätte?
1: No 30.
0: Ai, te olette sitä mieltä, että aurinkorasvaa ei kannata käyttää?
2: Kyllä.
0: Okei.
3: Kemikaalista.
0: Niin. Joo, se on totta. Kyllä siinä kemikaaleja väkisinkin käytetään. Eikö teitä sit pelota UV-indeksi?
3: Ei. Ei.
0: Entä sitten, jos voisi käydä niin, että et palaa iho? Onko sulla käynyt sillä lailla?
2: Kyllä. Pitäisi joku pitkä hihaiset paetat ja housut ja semmoset suojat, mutta ei semmoista rasvaa.
0: Nyt aika tuulinen keli ja ehkä sen takia vähemmän ihmisiä rannalla, mutta tämä saattaa olla vähän semmoinen petollinenkin keli, että aurinko paistaa silti pilvettömältä taivaalta. Mites on, oletko laittanut aurinkorasvaa joka tapauksessa?
4: No nyt tällä kertaa en ole laittanut. Yleensä kyllä laitan ja käytän semmoista 50 kertaa.
0: Miten sä päädyit siihen, että sä just tänään sit et laittanut sitä aurinkorasvaa?
4: Jotenkin kun tuntuu niin paljon viileämmältä, että toi tuuli on niin paljon viileätä nyt tällä kertaa.
5: Kyllä on varauduttu oikein huolellisesti aamusta alkaen, rasvattu koko perhe ja lisätään ainuimisen jälkeen.
0: Okei, eli te otatte aika tosissaan ja vakavasti tämän rasvaamisen.
5: No kyllä se, eikö tutkimukset vähän sillain niin kuin kerro, että sillain siihen pitää suhtautua.
0: Joo, se on ihan totta, että kyllä niin kuin tiedemaailma kyllä ehdottomasti kannustaa siihen auringonrasvan käyttöön ja ihosuojaamiseen, mutta tossa just eräs rouva sanoi, että hän ei laita aurinkorasvaa, kun siinä on kemikaaleja. Mitä sä ajattelet tällaisesta?
5: No, mä oon siis seurannut yhtä semmoista kosmetiikkablokkaria, joka on tosi paljon syventynyt niin kuin aurinkorasvoihin, ja mä oon ottanut itse niistä paljon selvää, että me käytetään semmoista aurinkosuojaa, mikä on niin kuin ympäristömerkitty, ja sit se on semmoinen, että se ei oo kemikaaleja, mitkä imeytyis ihon kautta verenkiertoon. Et ollaan kyllä, tai olen perehtynyt tosi syvällisesti aiheeseen.
0: No, kaikesta päätellen sä oot tosi valveutunut, eli teille ei pitäisi sulja jälkikasvolla mitään hätää tämän asian kanssa, eli ei haittaa, vaikka on aurinkoisempi päivä.
5: Ei haittaa, ei ollenkaan.
0: Ootko laittanut aurinkorasvaa?
3: No kyllä olen. Ei se tuuli sitä aurinkoa pois vie. Mä oon semmonen, että mä yleensä palan enkä rusketu, niin sitä on oppinut, että parempi laittaa vaan.
0: Ja onkin sillä, että kun muutama kerran palaa oikein kunnolla, niin ehkä siihen sitten oppii laittaa sitä rasvaa.
3: No joo, siis kyllä mä tälläkin kesälle olen jo palannut, että
0: okei.
3: Aurinkorasvasta niinku huolimatta.
0: Ai, et niinku joillakin ihotyypeillä se vaan käy niin, että vaikka laittaisi rasvaa, niin silti palaa.
3: No joo, sanotaan, että mun on pakko käyttää suojakerrota 50, että mä en palaisi kauheasti.
6: Kyllä me laitetaan ja varsinkin lapsille laitetaan aina aamusta ennen kuin lähdetään liikkeelle.
0: Onko se itsestään selvää, että kun on aurinkoinen päivä, niin sit laitetaan sitä aurinkorasvaa?
6: Kyllä se meille on.
0: Jos eräs rouva sanoi, että hän ei käytä aurinkorasvaa, koska siinä on kemikaaleja, onko tämä semmoinen asia, mitä teillä pohditaan?
6: No, rehellisesti sanottuna ei ole. Kyllä me enemmänkin ajatellaan sitä päivää ja hetkeä, että se iho ei palaa. Että
0: mikä kerroin teidän rasvas on?
6: Lapsilla 50, itsellä semmoinen 30.
0: Onko tapana sitten lisätä sitä päivän mittaa vai riittääkö se yksi rasvaus?
6: On, mutta rehellisyyden nimissä niin joskus se saattaa vähän venähtää ja unohtua esimerkiksi uimisen jälkeen, mutta kyllä me 2-3 kertaa pyritään niin kuin päivän aikana rasvailemaan vähän.
0: Seuraatteko UV-indeksiä vai laitatteko joka tapauksessa aurinkorasvaa?
6: Ei seuraa.
7: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
8: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
9: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi

0: Matsikausi nyt Yle Areenassa.
1: Kello on 15.50 ja Radio Suomen taidolla kuullaan uutta musiikkia seuraavaksi Jenna Westiltä.

loppuun saakka ja Jenna West asialla. Finanssivalvonta on kertonut tiedotteessaan, että maailmantalouden aiempi positiivinen vire se on kärsinyt Lähi-idän konfliktista ja geopoliittisista haasteista. Ja tänne konfliktin seurauksena kiihtynyt inflaatio on johtanut siihen, että Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa ja se tietenkin vaikuttaa negatiivisesti lainanottoon ja ylipäätänsä asuntomarkkinoihin, mutta tänään on tullut tuore tieto, joka on todella hyvä niille, kellä on ostohousut jalassa ja kohteena on asuntokauppa. Nimittäin asuntolainaan vaadittava oma rahoitusosuus, se pienenee. Ja se nyt nousee tämä asuntolainojen lainakatto 95%, eli tarkoittaa sitä, että jokainen asuntokaupalle kaupoille menevä on siis samassa asemassa kuin ensiasunnon ostaja. Ja finanssivalvonnan mukaan tällä toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta ja kyseessähän tulee olemaan tämmöinen finanssivalvonnan mukaan väliaikainen kevennys. Kello lähenee 16 ja se tarkoittaa sitä, että Radio Suomen lähelläsi on loppusuoralla täältä tiistailta. Kello 16 uutiset, sää ja siihen perään sitten urheiluradio ja sen jälkeen noin 9 minuuttia yli Radio Suomen alkuilta jatkaa ja siellä on isännöimässä Toni Laaksonen. Ennen tätä kaikkea vielä Herra Ylppöä ja tämä on 100 vuotta. Oikein mukavaa päivän jatkoa.

Yle Uutiset kello 16. Pääministeri Petteri Orpo on vastannut Helsingin Garden-hankkeesta ilmenneisiin kysymyksiin. Asuntopula on kärjistynyt Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Arena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut pääministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista 30.

0: 25 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille.
1: Ei liity. Eli aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Ei millään tavalla. Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla. No sitten oma roolini siellä, minä en ole osallistunut tämän esityksen valmisteluun. Tätä hanketta ei ennen riihtä minulle ole kukaan esitellyt. Olin hyvin tietoinen kuitenkin, että tämä on kokoomuksen neuvottelulistalla siinä korissa, josta haetaan sitten yhteistä näkemystä hallituksen kesken.
0: Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on viisinkertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosesseja pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen. Marjatta Rautio jatkaa.
2: Kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista tehtiin vuosituhannen alussa runsaat 2000 rikosilmoitusta vuodessa. Viime vuonna niitä kertyi poliisilaitoksille yli 11 000.
3: Niin kyllä se kasvu hyvin huomattava on, niin yllättävältä se vaikutti.
2: Näin sanoo lukuihin tutustunut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander. Melander arvioi, että luvuissa näkyy lisääntynyt sosiaalisen median käyttö ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistyminen. Suurin osa rikosilmoituksista koskee vähäisiä tekoja. Jatkossa niiden matka tyssää aiempaa useammin jo poliisin pöydälle, sillä poliisi on saanut lisää valtaa päättää vähäisten rikosten tutkinnan lopettamisesta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen Helsingin poliisilaitokselta.
4: Hieman säästetään resursseja ja uskon, että on ihan onnistunut muutos, eli turhaa työtä vältetään.
2: Sakari Melanderin mielestä viranomaisten resursseja ei pitäisi tuhlata vähäisiin kunnianloukkauksiin. Sen sijaan tulisi panostaa esimerkiksi virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
5: Painopiste siirtyisi nimenomaan moitittavamman toiminnan rangaistavaksi säätämiseen, mutta sitten rikosoikeudellisesti ei enää arvioitaisi tämmöisiä hyvin vähäisiä, yksittäisluontoisia toisen halventamistekoja, jotka voidaan toteuttaa vaikkapa ilmein tai elkein tai käsimerkein.
2: Professorin esitys saa tukea poliisilta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen.
4: Kyllä mä näkisin, että tämmöinen jokin maalittamiskriminalisointi olisi hyvä, jos se on ihan jatkuvaa ja toistuvaa ja sillä pyritään häiritsemään sitä työn tekemistä.
0: Pula pienistä ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista pahenee Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa. Vaasa houkuttelee sekä opiskelijoita että uusia työntekijöitä, mutta rakentaminen on pysähdyksissä. Korkeakouluopiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut ennätyksellisen korkealle. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kaupunkipolitiikasta vastaava Mimmi Eskelä.
6: Jotkut rupeaa niin kuin etsimään asuntoja ennen kuin on saanut koulupaikan vastaan ja ottanut jo sitten riskin, että mä vuokraan jo asunnon. Sitten taas, jos sä saat tietää sen heinäkuussa, niin sulle kyllä tulee aika kiire ja voi olla, että sun täytyy sitten, jos sä ehkä tiedät jonkun, niin majoittua hänen luonaan ja tällaista. Ja sitten voi vaikka vuosilta vapautua sitten vähän myöhemmin asuntoja.
0: Vaasan opiskelija-asuntosäätiön listoilla asuntoa jonotti jo juhannuksen jälkeen 700 opiskelijaa. Valtaosa opiskelijoista joutuu etsimään asunnon yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Asuntopäällikkö Joonas Nyleen.
7: Samoista asunnoista käydään kovaa kilpailua ja siinä esimerkiksi opiskelijat saattavat olla ahtaalla. Eli asunto saattaa mennä jollekin maksukykyisemmälle henkilölle.
0: Kymenlaaksossa Kouvolassa epäillään, että Vuohijärven kulttuuritalon Reidar Särestöniemi-näyttelyssä on ollut esillä väärennös. Maalaus on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgallerian tutkittavaksi. Asiantuntijoiden mukaan teos poikkeaa aidosta muun muassa kokonsa ja tekniikkansa puolesta. Teos on lainattu näyttelyyn yksityiskokoelmasta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Vuohijärven kulttuuritalon toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.
8: Näitä tapauksia on olemassa, että Särestöniemi-teoksia on yritetty väärentää ja sehän on aina voi olla hyvinkin luonnollista, kun hinnat

0: nousee niin korkeiksi, niin se herättää intohimoa ja myös sitten siellä rikollisuuden puolella.
1: Mutta se on aina kuitenkin jokainen selvinnyt väärennys, niin se on markkinoita pois ja se on taidekentän etu, että ne saadaan pois sieltä markkinoilta.
2: Iran toteaa, että se aikoo vastata, jos Yhdysvallat rikkoo maiden välille solmittua aiesopimusta millään tavalla. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Iranin asevoimat on jo osoittanut, mihin tahansa aggressioihin vastataan heti miten. Iran myös huomauttaa, että aiesopimuksen rikkominen hankaloittaa maiden välisten rauhanpyrkimysten etenemistä. Iranin ja Yhdysvaltojen edustajia on matkustanut Katariin neuvotteluihin, mutta maiden edustajien ei ole tarkoitus tavata toisiaan. Sää on laajalti poutaista, maan etelä- ja keskiosassa selkeää. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa liikkuu vähäisiä sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maan pohjoisosassa enintään 21 astetta. Lapissa varoitetaan aluksi puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
3: Ja heti uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana Bettina Törnvall. Otetaan heti lähetyksen alkuun jalkapalloa. Jatketaan siis MM-kisoilla. Ensimmäisen pudotuspelikierroksen avausottelussa nähtiin siis viime yönä kaksi yllätystä, kun Saksa ja Hollanti putosivat molemmat jatkosta. Mutta pudotuspelipaikoista kamppaillaan myös tänä iltana ja ensi yönä. Ensimmäistä kertaa MM-kisojen pudotuspeleihin edennyt norsunluurannikko kohtaa kello 20 alkavassa ottelussa Norjaan. Ja kisojen mestarisuosikkiin lukeutuva Ranska saa vastaansa Ruotsin ja tuottelu käynnistyy puolilta öin. Ja vielä aamu varhain herkkupalana Meksiko-Ecuador kello 4 alkaen ja Yle näyttää nämä ottelut kanavillaan. Kansainvälinen luisteluliitto ilmoitti tiistaina sallivansa venäläisten sekä valkovenäläisten luistelijoiden ja toimihenkilöiden osallistumisen liiton alaisiin tapahtumiin. Venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua heti ensi kaudella MM-kisoihin ja Grand Prix-tapahtumiin ilman kansallisia tunnuksia eli niin sanottuna neutraalina urheilijoina. Kansainvälisen luisteluliiton alaisiin lajeihin kuuluu taitoluistelu, pikaluistelu ja short track. Liigan ammattituomareihin kuuluva Aleksi Rantala siirtyy liigan erotuomaripäälliköksi. 47-vuotias Rantala on viheltänyt SM-liigassa vuodesta 2003 alkaen ja viimeiset 4 kautta hän on kuulunut sarjan ammattituomareihin. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Otto Virtanen pelaa parhaillaan Wimbledonin tennisturnauksen avauskierroksen ottelussa neljänneksi sijoitettua Yhdysvaltain Ben Sheltonia vastaan. Virtanen vei ensimmäisen erän 6-4, mutta Shelton vastasi samalla mitalla takaisin ja vei seuraavan erän lukemin 6-3. Tuo ottelu on yhä käynnissä. Jatketaan urheiluutisten parissa jälleen tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall. Kello on nyt 16.09 ja aika käynnistää Radio Suomen alkuiltaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toni Laaksonen, se tänään vielä tuurailee alkuillan normaali väestöä. Tervehdystä vaan, mukava kun olet kuulolla. Ja tänään tiistaiseen tapaan tuossa kello 5 jälkeen 5 visassa päästään pelailemaan kuulijoiden tietovisaa. Ja mua kun on tässä nyt näiden tuurailujen osalta ohjeistettu näiden alkuiltalähetysten tekemisessä, niin on painotettu aika monta kertaa, että kuulijoiden tietovisassa saattaa tulla jälkipyykkiä pelattavaksi aika paljon, joten katsotaan minkälainen reklamaatio-osuus saa olla tällä kertaa käydä läpi ja minkälaista kalapalikkia saadaan aikaiseksi. No, 5 visa tarjolla sitten 5 uutisten jälkeen. Ja nyt soimaan kotikaupunkini Oulun kasvatti Kauko Röyhkä. Jo vuodelta 1984 on tämä kappale. Tämä biisi on Lauralle.

Kaukoröyhkä ja kappale Lauralle. Oulussa on kuuluisa graffiti tai maalaus paskakaupunni. Ja jotenkin aina tämän kyseisen maalauksen ja graffitin yhdistän Kaukoröyhkään, koska hänellä on paskakaupunki-niminen kappale, vaikka ei heillä sinänsä mitään varmaan tekemistä ole toistensa kanssa, muuta kuin samassa kaupungista ovat molemmat kotoisin. En voi itse sanoa olevani mikään maailman suurin Kaukoröyhkä-fani. Tämä Lauralle on toki ihan loistava kappale ja on tosiaan se paskakaupunki ja Disco Datsun on ihan mielettömän hyvä biisi, tai vaikkapa Sinä teit sen taas Marjaana. Hienoja biisejä ja se, no tietenkin Riku Mattilan kanssa tehdyt nämä kolme albumia, ihan loistavia yhteislevyjä myös. Yhtäkään levyä mä en ole koskaan Kaukoröyhkältä omistanut ja en ole yhtään lukenut hänen kirjojaan, mutta viime aikoina mä oon kuluttanut hänen teoksiaan siinä mielessä aika paljon, koska Facebookissa hän kirjoittaa lähes päivittäin tommosia melkein päiväkirjamaisia tekstejä elämästään ja mitä hänelle on tapahtunut viime aikoina. Ja en ole todellakaan tietoisesti niiden pariin hakeutunut, mutta algoritmit on päättänyt, että minä haluan lukea Kaukoröyhkän tekstejä, niin on sitten aika lailla tässä viime aikoina niihin lukenut. Ja mikä siinä, ne on mainiosti kirjoitettuja tekstejä ja muun muassa tuossa yksi päivä hän fiilisteli amerikkalaisyhtiö R.E.M. ja itsekin sen myötä piti kaivaa R.E.M.-levy omasta levyhyllystä ja kuunnella bändin musiikkia, joten herättää myös tämmöisiä fiiliksiä, että ai että, itse tämmöistäkin on olemassa. Tässä viime päivinä luonnollisesti Kaukoröyhkän teksteissä aika paljon myös käsitelty tuota hänen aivan

tuoretta romaaniansa Kuseessa. Se on nimeltänsä, siitä on jonkun verran kirjoitettu uutisointia, miten se ei ole millekään tuommoiselle isolle kustantajalle mukamasten kelvannut, tai näin ainakin sanotaan, ja Kaako Röyhkä sitten on päättänyt itse pistää se niin sanotusti omakustanteisesti pihalle, ja ei se nyt mitenkään ihan kauhean huonosti ole lähtenyt. Kuulemma ensimmäinen painos on jo myyty loppuun, ja uutta painosta tuolle kirjalle otetaan. Ja Kaako Röyhkä tässä viime vuosina muutenkin, kun hän on toki musiikin tekijä ja myös kirjailija, niin varsinkin noiden oma-elämäkertojen kirjoittajana hän on päässyt loistamaan. Ja yksi kirja, jota itsekin tässä nyt kovasti odottelen, se julkaistaan tuossa syksyllä. Niilo 22, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kertoo tuon yhden Suomen menestyneimmän tubettajan, eli Niilo 22:n Mikael Kosolan tarinan. Hän ei ole mikään tuommoinen perinteinen tubettaja, semmoinen pintaliitopaikoissa viihtyvä tubettaja tai semmoinen pränkkäilijä, että tehdään kaverilla isolla rahalla jotain pränkkejä, vaan hän on semmoinen yksinäinen pohdiskelija, jonka sosiaalinen ahdistus ja ihmiskammo ovat pitäneet poissa aika lailla niin kuin ihmisten ilmoilta, mutta kamera on ollut Niilolle hänen ystävänsä ja sen myötä on tullut tuommoiset yli 100 000 seuraajaa internetissä, niin hän vaikuttaa sen verran mielenkiintoiselta tapaukselta, että hänestä haluan tietää enemmän. Ja syksyllä siihen tarjoutuu mahdollisuus oma elämäkerran myötä. Tässä on Alisa Syrjä.

0: näin sieluni silmin Alisa Syrjän huutamaan siinä alttarin vieressä. Se piti olla minä. Miksi teit sen? Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus on siis tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

tästäkin jo 22 vuotta aikaa, kun tää biisi on American Idiot-albumilla julkaistu. Green Dayn Wake Me Up When September Ends. Hieno tommonen uusi nousu Green Daylla tapahtui tuolla levyllä. Muutama edellinen levy oli aika kehnosti myynyt, mutta American Idiotilla sitten jälleen hommat meni aika lailla isoon suuntaan. Aivan kohta Yle Uutiset läheltäsi, mutta vielä sitä ennen otetaan tämmönen yksi yhteislaulu. Oletteko valmiina? Kari Tapio, olen suomalainen. On pohjan

Tässä Yle Uutiset Satakunnasta toimittajana Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Satakunnan aluevaalien vihreä ääniharava Oskari Siitari eroaa vihreiden aluevaltuustoryhmästä. Siitari erosi jo aiemmin Porin vihreästä valtuustoryhmästä. Siitari on joutunut ryhmiensä kanssa ristiriitoihin useiden poissaolojen takia. Satakunnan vihreiden toiminnanjohtaja Juuli Ojansuu kertoo, että puolue edellyttää Siitarin eroavan myös aluehallituksesta ja Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikalta. Aikaa eroille on annettu kuukauden verran.

Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommentoimaan tilannetta. Aluehallituksen puheenjohtaja sosiaalidemokraattien Heidi Viljanen kertoo, että hänen korviinsa ei ole tullut tietoa, että Siitari olisi eronnut aluehallituksesta.

0: Varsinainen tulipalo oli pienehkö, mutta pelastuslaitos varmistaa, ettei tuli ole päässyt leviämään laajemmalle. Paikalla oleva toimittajamme Katja Halinen kertoi hetki sitten, että Porin kävelykadulla on ollut 4 paloautoa ja lisäksi ambulanssi. Kuivuus vaikuttaa edelleen voimakkaasti pohjaveden pintoihin ja järvien veden korkeuksiin, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Matalien vedenpintojen taustalla on vähäluminen talvi. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Satakunnassa tilanne ei kuitenkaan ole heikoin. Paras vesitilanne on Lapissa.
1: Ja liikennetiedote menee tielle 1950 Vehmaa. Tie 1950 välillä Mynämäki-Vehmaa, tarkempi paikka Vinkkilän tasoristeys. Tasoristeyksen turvalaitteet ovat epäkunnossa, joten Vinkkilän tasoristeys välillä Mynämäki-Vehmaa, tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa.

kaveri tässä on Juha Tapio. Hän esitti meille kappaleen Kaksi puuta. Tien päällä on rytissyt tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Liikennetiedotte onnettomuudesta. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Tampere, tarkempi paikka Sarankulman liittymä itään. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne on jonoutunut, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 Tampereen läntinen kehätie Tampere. Tarkempi paikka Sarankulman liittymä itään päin. Onnettomuus paikalla ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne on jonoutunut ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tilanne ohi. Samalla tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Onnettomuus siellä ollut käynnissä, mutta tilanne on ohi. Tie 50 kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Kuninkaalan liittymän suunnasta Kuusikon liittymän suuntaan itään. Onnettomuus tilanne ohi. Radio Suomen alkuilta on tämä ohjelma, jota kuuntelet, ja tänään tuossa 5 jälkeen käydään kuuntelijoiden oma tietovisa, WhatsApp-numero, johon voit lähettää kysymys-vastaus-kombon. Se on 0401455666. 30. päivä kesäkuuta, se on tänään, huomenna siirrytään jo heinäkuun puolella, mutta mukava olla tällä kesäkuunkin puolella, ja tällä päivämäärällähän on julkaistu parikin aikamoista klassikkoteosta. Nimittäin Margaret Mitchellin Tuulen viemää tasan 90 vuotta sitten vuonna 1936 julkaistiin. Tottahan toki myöhemmin myös menestynyt elokuva sen pohjalta filmattiin. Ja aika lailla hyvin on myös filmattu tämä toinen tämän päivän julkaistu romaani, eli J.K. Rowlingin ensimmäinen Harry Potter-kirja Viisasten kivi. Tällä päivämäärällä vuonna 1997 julkaistiin. Hurjan suosittuja kirjoja ja Harry Potterit, kirjat ja leffat ja kaikki muu siihen liittyvää on kyllä aika intohimoista porukkaa, voisin sanoa. Itse en ole ihan niin hirveän paljon Harry Pottereiden maailmaan päässyt käsiksi. En ole yhtään kirjaa lukenut ja elokuvienkin pariin pääsi ihan tuossa muutama vuosi sitten, kun ehkä mä olisiko 4 vai 5 leffaa sitä niistä ensimmäistä kattonut suhteellisen nopealla aikavälillä. Onhan ne hauskoja, ei siinä mitään, kyllä ne ihan mielenkiintoisia, mutta en mä nyt sillä päässyt sillä tavalla imaisemaan mukaan niihin kirjoihin, mitkä ehkä jossain muissa kirjasarjoissa tai elokuvasarjoissa on tapahtunut, mutta ehkä niin kuin Harry Pottereihin liittyen yksi hauskimmista jutuista on mun mielestä se, kun internetissä on kaikennäköisiä keskustelufoorumeita ja siellä käydään hirveätä väittelyä siitä, no kaikista Harry Potteriin liittyvistä asioista, mutta ainakin itse mitä omaa silmiin on sattunut, niin siellä väitellään siitä, että oliko Harry Potter oikeasti hyvä pelaamaan huispausta vai ei. Monet sanoo, että ei se nyt oikeasti ollut niin kauhean hyvä huispoja, että sillä oli vaan parhaat luudat, että sen takia se pärjäs. Ja sitten sitä annetaan sitten vastineita tähän suuntaan, että no, olihan se oikeasti ihan hyvä. Ja toiset sanoo, että no ei, kun sillä oli vaan parhaat luudat. Mutta en tiedä, tarvitaanko, tai onko sillä mitään väliä, että kuinka hyvä luuta on tässä tosielämän huispauksessa, koska siitä on kehitelty ihan oikea laji. Ihan MM-kisatason laji on huispaus. Aivan hurja juttu tämä. Se on niin kuin tuommoinen yhdistelmä vähän rugbya ja polttopalloa ja hännän vetoa vai hännän ryöstöä, mikä se on nimeltänsä. Se on ihan suhteellisen samalla tavalla. Siellä on polttia ja on niitä pisteiden tekijöitä ja kaikki samaiset roolit löytyy, mitä Harry Potterinkin huispauksesta. Toki ne luudat ei lennä, vaan ne pitää pysyä tuolla jalkojen välissä koko sen ajan ja sitten koetetaan

pisteitä. Ja siinä tosiaan järjestetään myös MM-kilpailuja ja Suomikin on ollut kisoissa mukana. Vuonna 2018 Suomi on kertaalleen osallistunut MM-kisoihin ja hyvinkin altavastajana lähtivät nöyrinä kisaan mukaan. Ja Maikkari oli tehnyt silloin juttua oman loppukevennykseensä tuosta MM-kisa valmistautumista ja silloin toi Suomen joukkueen kapteeni Outi Valkonen, hän totesi tuossa uutisissa, että jos ollaan toisiksi viimeisiä tai parempia, niin silloin on jo mennyt tosi, tosi hyvin. Ja miten kävikään? Suomi oli 29 joukkueen kisoissa 28. eli toiseksi viimeinen. Islanti jää silloin viimeiseksi ja Suomi toiseksi viimeiseksi, joten kapteenin sanoi, niin sehän oli todellinen menestys noikisat, eikö ollutkin?

Erika Wiikman, Father, I Will Never Confess. Tänään viiden jälkeen käydään siis kuuntelijoiden oma visa. Minä en siis tänään keksi tietovisaa, vaan kaikki kysymykset tulee teiltä, hyvät kuulijat. Lähetä WhatsAppiin kysymys ja tarkistettu vastaus. Ja minä koostan noista kysymyksistä tuommoisen viiden kysymyksen mittaisen visan ja katsotaan sitten, että keltä löytyy sitä tietämystä. Ja perinteisen tyyliin se kaikista parhaimman kysymyksen jättäjä palkitaan tässä kilpailussa, joten kannattaa kysyä visaisia kysymyksiä. Kysymys, vastaus, kombo. Lähetä sellainen yksi viesti numero 0401455666. Niitä voi jo nyt pistää tulemaan, vaikka tuossa viiden jälkeen kisaa sitten käydäänkin.

0: Ja viimeisimmän tiedon mukaan se tilanne jatkuu siellä tie 50, eli kolmosella Vantaalla. Onnettomuus paikalla. Tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Kuusikon liittymä suunnasta Kuninkaalan liittymä suuntaan itään. Ajokaista suljettu liikenteeltä, eli kehä kolmosella, tie 50 Vantaa. Onnettomuus on siellä välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Kuusikon liittymä suunnasta Kuninkaalan liittymän suuntaan itään. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Jonne Aaron olettamuksia. Koskinen televisiosarjan tunnarina soi tämä biisi. Varsin mainio Eero Avenin tähdittämä pollarisarja kyseessä. Ja Jonne Aaron kertoo tuosta biisistä näin, että haasteellisinta oli tehdä biisi, joka sopii sarjan tematiikkaan, mutta toimii myös itsenäisenä teoksena. Mielestäni onnistuin siinä loppujen lopuksi ihan hyvin. No kyllä sä, Jonne, onnistuit. Se toimii niin tunnarina kuin tuommoisena itsenäisenä teoksena. Mutta mikä oikea biisi on toiminut parhaiten tunnarina? Mä jotenkin ainakin muistan lämmöllä Isänmaan toivot sarjan tunnari, eli Ultra Braan Älä soita tänne enää koskaan kappale, että se toimii jotenkin siinä sarjassakin ihan älyttömän hyvin tunnarinoin. Mahtava biisi noin niinku erikseenkin. Tää on ihan selkeästi joku kesäohjelman tunnari, tää biisi Kadotetusta rakkaudesta, Helen Hoffnerin Summer of Love.

Tässä on tämä mystinen Helen Hoffner, jonka uran ainoa kultalevy tuli täältä Suomesta. Ja tuossa jokunen aika sitten, tarkemmin sanottuna 9. päivä kesäkuuta, Radio Suomen alkuillan Paavo Häikiö. Hänen johdolla selviteltiin sitä, että mitä Helen Hoffnerille kuuluu tänä päivänä. Vielä löytyy tuolta Yle Areenasta tuokin lähetys kuunneltavissa. Käyn tsekkaan.

seuraamassa, että miten Helen Hoffnerin jäljelle sitten lopulta päästi. Puhuin äsken Koskisesta ja tietty piti sanoa Eero Aho eikä Eero Aveen. Puolustuspuheena sanottakoon, että on suunnitellut tänään Toni Laakson lauantaitanssien tulevia lähetyksiä ja aion soittaa Eero Avenin musiikkia siellä, niin se oli takaraivassa sitten se Aveeni, vaikka se on mulla myös käsikirjoitukseen Aho laitettu. No, joskus näin. Ihan kohta uutiset, sää ja urheiluradio, mutta nyt Neeli Ruusu, poplaulajan vapaa.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Areena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut pääministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille.
1: Ei liity. Eli aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Ei millään tavalla. Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla. No sitten oma roolini siellä, minä en ole osallistunut tämän esityksen valmisteluun. Tätä hanketta ei ennen riihtä minulle ole kukaan esitellyt, olin hyvin tietoinen kuitenkin, että tämä on kokoomuksen neuvottelulistalla siinä korissa, josta haetaan sitten yhteistä näkemystä hallituksen kesken.
0: Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkeamiseen liittyvää tapausta Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä johti junaliikenteen pysähtymiseen. Toinen keskusrikospoliisin esitutkinta koskee Helsingin Malmilla perjantaina tapahtunutta tietoliikennekaapeleiden katkaisua, joka aiheutti häiriötä tietoliikenneyhteyksiin. Molempien tekojen epäillään olevan tahallisia. Helsingin Itäväylän turmasta epäillään juopunutta taksikuskia. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Helsingin Itäväylällä tapahtuneessa liikenneturmassa. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat jalan ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun Kalasatamasta päin ajava auto törmäsi heihin. Poliisi epäilee 40-vuotiasta miestä törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Puolustusvoimat on kevään aikana noussut useasti otsikoihin sen työntekijöiden kerrottua omista huonoista kokemuksistaan. Puolustusvoimien henkilöstöstä vastaava prikaatikenraali Vesa Valtonen pitää kertomuksia yksittäistapauksina. Valtonen uskoo, että somekulttuuri voi vaikuttaa siihen, että tapaukset tulevat julkisuuteen.
2: Koetteko, että puolustusvoimat on epäonnistunut, kun työuupumuksesta, kiusaamisesta, alkoholin käytöstä, työturvallisuudesta ja naisten kohtaamasta häirinnästä on tullut nyt paljon juttuja?
3: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeä aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät, kuinka ne käsitellään. Ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
0: Kalle Hyttinen haastatteli. Kymenlaaksossa Kouvolassa epäillään, että Vuohijärven kulttuuritalon Reidar Särestöniemi-näyttelyssä on ollut esillä väärennös. Maalaus on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgallerian tutkittavaksi. Asiantuntijoiden mukaan teos poikkeaa aidosta muun muassa kokonsa ja tekniikkansa puolesta. Teos on lainattu näyttelyyn yksityiskokoelmasta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Vuohijärven kulttuuritalon toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.
4: Näitä tapauksia on olemassa, että Särestöniemen teoksia on yritetty vähentää ja sehän on aina voi olla hyvinkin luonnollista, kun hinnat nousee niin korkeiksi, niin se herättää intohimoa ja myös sitten siellä rikollisuuden puolella. Mutta se on aina kuitenkin jokainen selvinnyt väärennös, niin se on markkinoita pois ja se on taidekentän etu, että ne saadaan pois sieltä markkinoilta.
0: Sää on laajalti poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja liikkuu vähäisiä sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Lapissa varoitetaan aluksi puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
5: Ja seuraavaksi vuoro on Urheiluradio. Toimittajana Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jalkapallon MM-kisoilla. Ensimmäinen pudotuspelikierros siellä avausottelussa nähtiin viime yönä kaksi yllätystä, kun Saksa sekä Hollanti putosivat jatkosta. Paraguay kaatoi Saksan rangaistuspotkukilpailussa maaliin 4-3 ja rankkaralle mentiin myös Hollanti-Marokko-ottelussa. Yle Euroon asiantuntija Marianne Miettinen ei kuitenkaan yllättynyt Saksan putoamisesta.
6: Saksa ei ole ollut kaikkein vakuuttavin tässä turnauksessa, että siinä mielessä ei yllättävää, mutta kyllähän kyseessä on yksi isoin. Toki he ei ole menestynyt aikoihin, että tämä on oikeastaan jatkoa sille, että Saksalla on ollut vaikeaa. Ja siellä on isompi nyt keskustelun paikka koko maassa, ei pelkästään siitä, että oliko Nagelsmann hyvä vai ei, vaan millaisia pelaajia he tuottaa, mitä saksalainen futis on ja isot kuukaudet varmasti tulossa eteen, jossa ruoditaan toi Saksan putoaminen niin tosi raasti.
5: Pudotuspelipaikoista kamppaa myös tänä iltana ja ensi yönä. Ensimmäistä kertaa MM-kisojen pudotuspeleihin edennyt Norsulun rannikko kohtaa kello 20 alkavassa ottelussa Norjan. Ja mestarisuosikki Ranska saa puolilta öin vastaansa Ruotsin. Ja vielä varhaisaamun herkkupalana Meksiko-Ecuador kello 4 alkaen ja Yle näyttää ottelut kanavillaan. Otto Virtanen pelaa parhaillaan Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avausottelussa neljänneksi sijoitettua Yhdysvaltain Ben Sheltonia vastaan. Virtanen voitti ensimmäisen erän 6-4, mutta Shelton vastasi samalla mitalla takaisin ja vei seuraavan erän lukemin 6-3. Kolmas erä venyi lopulta tie-breakiin, jonka Shelton voitti 10-8, ja tuo ottelu on vielä kesken. Jatketaan Urheiluradion parissa kello 21 uutisten jälkeen.
7: Seitsemän yli iltapäivä 5 on kello. Radio Suomen alkuillassa puikossa tänään. Toni Laaksonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olemme saapuneet siis kello 5 jälkeiseen aikaan, joten ihan kohta kisaillaan 5 visas, kuuntelijoiden oma visa. Lähetä mielenkiintoinen kysymys ja vastaus WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja sehän olisi ihan suotavaa, että se vastaus siihen kysymykseen, se olisi vain ihan muutaman sanan mittainen, ei pitkää litaniaa tekstiä, että se olisi vähän helpompi käsitellä täällä radiossa ja ymmärrettävässä muodossa. Käytettäköön nyt esimerkkinä tässä aiemmin kisassa kysyttyjä kysymyksiä, esimerkiksi, että mikä on Hessu Hopon pojan nimi? Vastaus on Max Hopo tähän, tai vaikkapa kenen entisen poliitikon nimen sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa. Ja vastaus Harri Holkeri. Tällaisia kysymyksiä ja vastauksia lähetä meille. 5 kysymystä on hakusessa ja mä sitten pistän ne kysymykset alekkaan ja ruvetaan sitten kysymään porukalta, kuka on tämän päivän kovin tietäjä. Ja tietenkin koitetaan käyttää ne Googlet sun muut tai jättää ne sivummalle eikä niitä käytetä tämmöisessä kilpailussa. Eikä se ole kiva voittaa jokuskaan vaan ihan omalla tiedolla. Mutta 0401455666 on tuo numero, johon voi siis jättää noita kysymys-vastauskomboja. Seuraavaksi ääneen Pelle Miljoona. Moottoritie on kuuma.

Pelle Miljoona Oy ja Andy McCoykin tuolla kitarassa vääntää. Moottoritie on kuuma. Ja vähän turhan kuuma on moottoritie tällä hetkellä, kun pelti rytisee. Se tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Tilanne yhä jatkuu, eli tie 50, kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä suunnasta Kuninkaalan liittymä suuntaan itään. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie jatkuu, kun tilanne jatkuu tie 50, eli kehä 3 Vantaalla, tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä suunnasta Kuninkaalan liittymä suuntaan itään. Onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Vielä paria kysymystä vaille on tämänkertainen viiden visa, eli kuuntelijoiden oma visa. Vielä ehti tosiaan laittamaan niitä viestiä 0401455666 numeroon, eli kysymys ja vastaus. Sellaisia jämäköitä kysymyksiä ja kohta pistetään sitten tietokilpailua kehiin. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin vielä todellinen Amerikan rock-klassikko vuodelta 1993. Kuunnelkaa tuota virvelisoundia. Huhhuh, kyllä läsähtää. Se on Spin Doctors ja Two Princess.

0: Spin Doctors, Two Princess, ja tää on kappale, josta pitkään aikaa luulin, että tässä jostain prinsessosta lauletaan, vaikka kyllähän se ihan selkeästi sanotaan siinä biisin nimessä Two Princess, eli kaksi prinssiä, ei Two Princesses. Kaikennäköistä tyhmyyttä sitä kokee ihminen osaksensa. Amerikkalainen yhtye Spin Doctors, Two Princess, oli kova hitti täälläkin, koska se albumi, jolla tuo kappale löytyy, niin Suomessa virallisen albumilistan siellä 3 nousi aikoinaan. Se on aika hieno suoritus tuommoiselle American Rock-yhtyeelle. No niin, kysymykset on kasassa. Nyt vaan järjestellään ne oikeaan järjestykseen ja valmiiksi. Ja oletteko valmiina aivan kohta kisailla? Yksi biisi vielä tuohon väliin.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin.
2: Härkä.
1: Että.
2: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
6: On yksi, joka palaa mun luo. Yhtä asiaa ei

0: rakkauslauluja on maailmassa kyllä tehty aika lailla paljon, mutta kyllä niitä aina yksi joukko lisää mahtuu. Tässä on uutta Einiä. Oi mikä voima.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja sehän on tiistaisen tapaan kuuntelijoiden oma visa, joka käydään tänään tässä 5 visassa. Ja kysymyksiä on lähetelty. Niistä on 5 kysymyksen patteristo koostettu. Ja teidän tehtävä on sitten naputella oikeat vastaukset tänne. Kannattaa vaikka johonkin paperille ensin kirjoittaa siihen ja saa pohtia yhden biisin ajan tuossa. Tai ainakin yhden biisin. Katsotaan kuinka pitkään pitää mietityttää porukkaa, mutta ainakin yhden biisin ajan saatte sitten pohtia niitä vastauksia. Ja sitten kun olette valmiina ja varmoja niistä omista vastauksista, niin sitten vaan WhatsApp-viestiä 0401455666 numeroon. 5 tosiaan sitten vastausta siihen samaan viesti. Ei ripotella niitä yksitelle, vaan yhdessä viestissä 5 vastausta. No niin, eiköhän me lueta tämänkertaiset kysymykset. Oletteko valmiina? No oottehan te tietenkin, kyllä mä tiedän, että olette valmiina. Ensimmäinen kysymys tänään. Mikä maailman pääkaupungeista on aakkosjärjestyksessä viimeinen? Mikä maailman pääkaupungeista on aakkosjärjestyksessä viimeinen? Pieni vinkki. Mä veikkaan, että se ei ole Berliini. Kakkoskohta, kakkoskysymys. Missä yhtyeessä soittaa bassoa Elisa Katariina Tiilikainen, niminen henkilö? Eli Elisa Katariina Tiilikainen, basisti jonkinlaisessa yhtyeessä, mutta mikähän tuo yhtye lieneekään? Se on kakkoskysymys. Kolmantena kysytään tällainen kysymys, kun kuka on ensimmäinen Vuokatin hiihtolukiosta valmistunut henkilökohtainen olympiavoittaja? Eli kolmantena, kuka on ensimmäinen Vuokatin hiihtolukiosta valmistunut henkilökohtainen olympiavoittaja? Neloskohta, missä on Eino Leinon kuolinmökki? Oletko vieraillut Eino Leinon kuolinmökissä? Jos oot, niin se on varmaan helppoa. En mä tiedä, saako sinne, onko se mikään semmoinen kohde, että sinne voi mennä vaan pälyilemään. Jos ei ole semmoinen kohde, niin toivottavasti et ole käynyt Eino Leinon kuolinmökissä pyörimässä. Eino Leinon kuolinmökki,

missä päin Suomea sijaitsee? Se on kysymys numero 4. Ja viidentenä kysytään tänään tällainen kysymys. Mikä sana on sellainen, joka on palindromi, verbi ja sitä tapahtuu maaseudulla? Eli nämä kaikki kolme asiaa. Yksi sana. Mikä on sana, joka on niin palindromi, verbi kuin sellainen, jota tapahtuu maaseudulla? Se oli siis vitonen. Löytyykö tietoa? Kirja vastauksia siinä ylös. Ja saat pohtia hetken aikaa näitä vastauksia. Ja toiveessa tietenkin olisi, että ei sitä Googlea hirveästi käytettäisiin. En mä tietenkään voi tarkastaa sitä, että ootteko tästä käyttänyt, mutta olen varma, että oma tunto rupeaa kolkuttamaan todella lujaa, jos menette Googlea käyttämään. Joten ei sellaisia, kiitos. Kerrotaan vielä nopeasti kysymykset. Ensimmäinen, mikä maailman pääkaupungeista on aakkosjärjestyksessä viimeinen? Kakkoskysymys, missä yhtyeessä soittaa bassoa Elisa Katariina Tiilikainen? Kolmas kysymys, kuka on ensimmäinen Vuokatin hiihtolukiosta valmistunut henkilökohtainen olympiavoittaja? Neljäs, missä on Eino Leinon kuolinmökki? Ja vitonen, mikä sana on sellainen, joka on palindromi, verbi ja sitä tapahtuu maaseudulla? Nyt biisejä soimaan ja sitten WhatsApp ja WhatsAppiin viestiä tulemaan 0401455666 numeroon. Eurythmics ottaa tämän ensimmäisen lauluvuoron tässä kappaleella When Tomorrow Comes.

kertoa ja jättää se oma rivi. Liikenteen tiedote, tie 16344, eli Vaajasalo-Kuopio, tarkempi paikka Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, eli tie 16344, Vaajasalo-Kuopio, tarkempi paikka Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

saatu nyt sen verran paljon noita vastauksia, että voidaan ruveta käymään noita oikeita vastauksia ja kertoa myös, että kuka saa sitten eniten pisteitä tässä meidän viiden visassa, eli kuuntelijoiden omassa tietovisassa. Ja kysymykset tänään kuului, mikä maailman pääkaupungeista on aakkosjärjestyksessä viimeinen, missä yhteydessä soittaa bassoa Elisa-Katarina Tiilikainen, kuka on ensimmäinen Vuokatin hiihtolukiosta valmistunut henkilökohtainen olympiavoittaja, missä on Eino Leinon kuolinmökki. Ja sitten mikä on sellainen sana, joka on palindromiverbi ja sitä tapahtuu maaseudulla. Ja aika moni oli veikkaillut muun muassa Washingtonia ja Wellingtoni on näköjään heitetty ja erittäin hauska Jogo on myös heitetty tuohon tarjolle viimeiseksi aakkosjärjestyksessä pääkaupungiksi, mutta kyllä oikea vastaus, se on Zagreb. Ja kyllä siihenkin löytyi yksi oikea vastaus tuohon kysymykseen. Aika hienosti tiedetty. Sitten kakkoskysymys. Tosiaan Elisa-Katarina Tiilikainen Rasmusta täällä oli muun muassa heitetty. Useammassakin lapussa taisi lukea Rasmus, mutta löytyi myös useampi oikea vastaus, että kyllähän se on Elli Haloo, joka tuossa Haloo Helsingissä soittaa bassoa oikealta syntymän nimeltään Elisa-Katarina Tiilikainen, siis hän. Kolmantena kysyttiin sitä Vuokatin hiihtolukiosta valmistunutta olympiavoittajaa ja tässä oli tämmöinen pienimuotoinen kompa. Ehkä se pitää tietää, että tämän voisi tietää tai saada pisteitä, koska tottahan toki täällä veikattiin Iivo Niskasta ja Kaisa Mäkäräistä ja Kalle Palander ja sun muita, mutta se kompa tulee siinä, että sieltä Vuokatin hiihtolukiosta valmistui Tapio Korjus aikoinaan ja keihän heitossa 88 olympiakultaa tuli Tapio Korjukselle. Ja Eino Leinon kuolinmökki, se löytyy tuolta Tuusulasta ja se oli aika lailla monessa lipukkeessa myös aivan täysin oikein. Joten siitä useammalle vastaajalle pisteitä. Ja vielä oli sitten tämä viimeinen kysymys, mikä sana on sellainen, joka on palindromi verbi ja sitä tapahtuu maaseudulla. yhden kuuntelijan rivistosta löytyy vitosen kohdalta. En tiedä. Enkä googlannut, nyt kun kuuntelin koko ohjelman ja säännöt. Hyvä, ettei googleteltu. Ja sitten täällä jännästi on laitettu tähän yhteen lappu, että aja. Joo, se on palindromi. Se on myös verbi. Mutta on toi vähän liian kaukaa haettu siihen, että voisi hyväksyä sitä oikeaksi vastaukseksi tässä tapauksessa. Että tehdään maaseudulla, totta kai ajetaan, mutta että aja, koska oikea vastaus tässä kilpailussa on autioitua, se on palindromiverbi ja sitä tapahtuu maaseudulla hyvinkin paljon. Joten sellaiset oli tämänkertaiset kysymykset ja vastaukset tässä visassa ja eniten oikeita vastauksia löytyi 3 kappaletta Andin 5 kohdan viestistä. Tosi hänellä oli tää, nimenomaan tämä aja, että no siitä, jos se olisi hyväksytty, niin vielä enemmän ja selvemmin olisi voittanut, mutta 3 pisteellä tänään Andy tämän skaban voittoon. Onnittelut Andylle ja iso kiitos kaikille kysymyksen jättäneille ja pistetään oikein tuosta kerrassa. Aplodit! Ja niin, sitten on ilmeisesti se perinteinen reklamaatio-osuus tiedossa. Eli jos nyt joi jotain hampaan koloon noista kysymyksistä, niin WhatsApp palvelee tässäkin asiassa. Saa nähdä, minkälainen tragedia tästä saadaan jälkipyykin suhteen aikaiseksi.

0: Jorma Kääriäinen kappaleella Onnen Lantti tässä vaiheessa Radio Suomen alkuilta.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Ja kyllä me ollaan

Rocks Tragedy. No, jonkinnäköistä pientä tragediaa saatiin aikaiseksi. Ensin ruvetaan huutelemaan siitä, että mitä ihmettä, eihän tässä on normaalisti palkittu tietokisan voittajaa, vaan kysymyksen jättäjä. Näin tehdään tälläkin kertaa. Ehkä se oli vaan huonosti muotoiltu. Totta kai nyt pitää tämmöisessä tietokilpailussa, niin pitää siinä tietokilpailussa voittajalle sanoa, että hienosti tiedetty, mutta tämän biisin jälkeen palkitaan se kysymyksen jättänyt henkilö. Ja täällä tulee jonkin verran palautetta ja ajaa. Muun muassa tästä ajaa on käskymuotoverbistä ajaa juuri näin, ja sen takia siitä ei pistettä annettukaan. Ja sitten täällä huudellaan, että autioitua ei ole verbi. On kai se verbi. Kyllä mä meikäläisen äidinkielellä ainakin saan autioitua sanasta verbin. Joten ei nyt oteta sen enempää vasta väitteitä tässä. Ja paras kysymys oli ehdottomasti Mervin lähettämä. Juuri tämä autioitua kysymys, mikä sana on sellainen, joka on palindromiverbi, ja sitä tapahtuu maaseudulla, joten onnittelut Merville parhaasta kysymyksestä. Se tosiaan palkitaan on se paras kysymys, mutta jos minä jatkossakin tulen vetämään, niin tulen kyllä julistamaan tulokset. Se olisi ihan sama kuin pelaisi jotain tennistä, eikä laskisi pisteitä ollenkaan. Kysytään kysymyksiä eikä julista voittaja. Mikä se semmoinen kilpailu on? En arvosta ollenkaan. Joten jos minä olen jatkossakin, niin kyllä visan voittaja myös julistetaan. Ei hänelle kyllä palkintoa mitään jaeta, mutta meikäläiset ainakin uploadit. Aina sattuu ja tapahtuu tässä kiskabassa. Ja hei, kato, soittolistallakin sattuu ja tapahtuu. Tässä on Rikki Tikki Big Band.

Pale Face kappaleen loppumetreillä. Ricky Tick Big Band sattuu ja tapahtuu. Ja kyllä tänne vielä tuli Gunvaldilta yksi viesti, että harkitsen kantelo oikeuskanslerille. Ehkä me sitten kuullaan jälkikäteen vielä, että mitä tuli tötöiltyä kuulijoiden omassa visassa. Leventä Liimiksin Kyllikki ja Kisun kolmas pyörä tähän alkuillan loppuun. Ihan kohta ihmisten ilta. Reetta Arvilla ja Ruut Parikka studiossa ja grilleistä puhetta. Ei muuta kuin mojo mojo.

0: grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Areena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hanketta 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille. Puolustusvoimat on keväällä noussut useasti otsikoihin sen työntekijöiden kerrottua omista huonoista kokemuksistaan. Puolustusvoimien henkilöstöstä vastaava prikaatikenraali Vesa Valtonen pitää kertomuksia yksittäistapauksina.
1: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeä aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät. Kuinka ne käsitellään ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
0: Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Wang tapaa vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Ulkoministeriön mukaan kyseessä on toinen kerta, kun Kiinan ulkoministeri vierailee Suomessa, ei ensimmäinen, kuten ministeriö alun perin.

tiedotti. Uutiset meille toimitti Angela Nurmi. Ja sitten liikennetiedote, erikoiskuljetus alueella Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 42 metriä. Eli erikoiskuljetus alueella Kokkola-Halsua. Kuljetuksen pituus 42 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu reitillä vartin yli kahdeksaan alueella Satamatie Kokkola ja Pohjoisväylä Kokkola ja sieltä sitten Kaustiselle.

0: Dingo ja Autiotalolla aloitetaan tämä ihmisten ilta. Tervetuloa siis ihmisten illan pariin. Seuraavat 2 tuntia on omistettu grillaamiselle. Olitpa sitten ensikertalainen tai kokenut grillaaja, niin tänään on luvassa vinkkejä ja oppeja grillaamiseen. Meillä on täällä tietysti asiantuntija vieras.
1: Ihanaa.
0: Mutta me tuossa just puhuttiin Greta Ahonen, että puhutaan grillauksen ammattilaisesta, että grillauksen niinku yhteydessä asiantuntija kuulostaa jotenkin omituiselta ja pömpöisiltä titteliltä.
1: Ihanaa, ja mä jo kerkäsin vuorokauden miettiä, että olispa siistiä olla asiantuntija.
0: Ei, kyllä sä oot nyt grillauksen ammattilainen, sovitaan
1: kyllä,
0: näin.
1: Sovitaan näin, grillauksen ammattilainen, ja sehän tulee luonnostaan, koska mä teen sitä ammatikseni.
0: Ja sut tunnetaan myös burger-kuningattarena.
1: Niin, ajattele. Olen laskeutunut nyt tänne teidän palveltavaksenne.
0: No niin.
1: Kyllä.
2: Mistä tämä on peräisin, tämä majesteetillinen?
1: Majesteetillinen, siitä on jo aikaa. Eli tuo oli tämmöinen battle, missä kisattiin ja siellä sitten sai tämmöisen tittelin, kun voitin nämä miehiset muut burgerin tekijät siinä kohti. Niin sitten minä sain tällaisen nimen. Vähän leikkisästi kyllä, mutta että ei ole mikään arvopaperi tilattuna mistään Briteistä.
0: Mm. Sinulla on yritys nimeltä Mekkua ja sä siis Jyväskylästä asti oot saapunut meille tänne grillausiltaan vieraaksi. Mekkua tekee cateringia, järjestää grillikouluja ja tapahtumia ja onpa siellä Jyväskylässä nyt sitten pystyssä myös semmoinen pop-up-ravintola, jossa saa nauttia grilliherkkuja.
1: Kyllä.
0: Kiirettä pitää.
1: Kiirettä pitää, ja tämä on mulle ihan tuttua juttua, että me tehdään ympäri Suomea näitä meidän keikkoja ja näitä burgerkouluja, sparrauksia, burgeriltoja, grillijuttuja. Eli ihan helppo oli tulla taas tänne Helsinkiin.
0: Mm. Milloin sulla on, Greta Ahonen, syntynyt intohimo grillausta kohtaan?
1: No, tiedätkö, tämä on ollut mulle semmoinen niin kuin luontainen asia ja normaali asia, eli meillähän on kotona aina grillattu ja mä oon luullut, että se on ihan normaalia, että aina grillataan, että silloin kun muutin omaan opiskelijakämppään nuorena opiskelijatyttönä, niin ensimmäisiä ostoksia oli grilli sinne parvekkeelle ja kuvittelin sen olevan ihan normaalia. Ja toki sitten ehkä siinä kohti, kun lähdin osallistumaan noihin kaikkiin kisoihin ja huomasin, että menestyn, niin siinä kohti ymmärsin, että tässähän nyt on jotain.
2: Ihmisten ilta on tosiaan osallistava ohjelma, eli tänne saa myös kertoa omia grillikokemuksiaan. WhatsApp-numero on 0401455666, niin sinne saa laittaa omia ajatuksiaan grillaamisesta, omat grillausvinkit, ehkä semmoisia kommelluksiakin, mitä on saattanut käydä, ja välineistöä, eikö vaan?
1: Ja grillausvinkit on ihan parhaita jakaa, koska kyllähän grillauksen ilosanoma, sitähän pitää jakaa kaikille.
0: Minkälaisia grillaajia siellä oikein kuulolla? Millä grillaatte? Miten muuten tässä voidaan asemoida itsemme ensi alkuun, Ruut, että minkälainen suhde sinulla on grillaamiseen?
2: No mä en ole ikinä grillannut. En ole edes. Siis lasketaanko saunan kiukaalla foliossa makkarat?
1: Niin, no onhan se tietynlaista grillaamista sekin, kun ei hellalla tehdä, että no mites Reetta?
0: No äiti on pitänyt hyvänä aina, että toki meillä on aina grillattu, mutta sitten kun hankki oman mökin, niin kyllähän sinne piti grilli saada. Ja olen innokas oppia, mutta myös vähän huono oppia sikäli, että tuntuu, että aina sinne, niin kuin, kun mulla on hiiligrilli, niin en malta odottaa tarpeeksi kauan ja poltan sitten siinä liekeissä.
1: Ai.
0: Ihan siis aivan täysin aloittelijavirhe. Okei, mä vähän liioittelin. Kyllä mä sen oon jo oppinut, että pitää malttaa ootella.
1: Kyllä. Joo, mutta tämähän on ihan yleinen virhe, mitä yleensä tapahtuu, että ollaan niin kuin liian innokkaita varsinkin hiiligrillien kanssa. Ja mä aina sanonkin, että tässä on semmoinen pieni mindsetin ajatus vaan, että kaasugrillillä niin sähän teet niin, että sä haet ensin grillattavat, tuut grillin viereen ja sytytät sen kaasugrillin. Mutta hiiligrillillä teet toisinpäin. Eli sytytät ensin sen hiiligrillin, sen jälkeen lähdet sinne keittiöön hakemaan niitä kamoja ja mitä meinaat grillata ja tuut takaisin. Niin silloin ollaan samassa lähtöpisteessä.
0: Aika helppo muistisääntö.
2: Ettei tästä tuu tämmönen naisten grilliilta, niin meillä on myös miesedustus. Eli mä kävin jututtaa eilen Juha Kuokkaa Tuusulassa, jolla on kotonansa 7 grilliä, 8 meni mökille. Ja Juha on grilliamatööri, hän tituleeraa itseään. Ja hän on harrastanut monta vuotta ruoanlaittoa ja sitten hän innostui grilleistä niin kuin laitteina. Ja se vei hänet mukanaan ja sitten tuli hankittua monenmoista grilliä. Niin kerropa vielä Greta, millaiset grillit sulla on kotonas?
1: No nyt menikö tämä heti kilpavarusteluksi? Voi
0: meni.
1: Apua.
0: Mutta eikö se ole teillä vähän semmoista?
1: No on se vähän, ja sitten taas, mä en tiedä uskaltaako näin julkisesti sanoa, että kuinka monta niitä grillejä sitten onkaan, koska kotonakin saatetaan ihmetellä, että mitä, onko niitä siis niin monta?
0: Niin, että joku pitäisi laittaa kiertoon.
1: Ei tietenkään, koska kaikille on paikkansa ja aikansa. Että, mä itse rakastan kamadogrillejä ja tietysti hiilillä grillaan. Että se kamadogrilli on semmoinen keraaminen grilli. Että se on ehkä mulla niin kuin ykkösgrilli, mitä mä eniten käytän. Mutta eri grillit eri tapauksiin ja eri asioihin, että on se sitten savustusta tai pitkää hauduttelua tai sellaista, että jos mä lähden käymään kaupoille ja muulla, niin sittenhän mulla on semmoinen grilli, mitä mä seuraan tuolla kännykällä, että ei tarvi olla ihan sit siinä läsnä. Mutta toki sitten, jos mä haluan jotkut ihanat tuoksut ja että ollaan sitten ystävien kanssa siinä grillin ympärillä, niin se on sitten erilainen grilli siinä kohti.
2: Otetaan tähän kohtaan Juhan grillien esittely. Ja samalla vähän kuullaan Juhastakin lisää. Lähdetään nyt siitä, että mitä täällä on täällä pihalla näitä rillejä?
3: No aloitetaan tästä tämmöistä niin kuin ehkä yleisimmistä ja yksinkertaisimmista. Eli tässä on ihan tällainen kaksipolttaminen Weberin 3200-sarjan kaasugrilli.
2: Siihen minä en tiedä mitään, että mikä numero se on, mutta joo, komea on.
3: Mutta se on tämmöinen ympyrän muotoinen, tuommoinen kiertoilma periaatteella toimiva grilli. Sitten tässä on 57 senttinen Weberin pallogrilli, eli ehkä legendaarisin heidän niin kuin ensimmäinen ikoninen tuote, mitä on koskaan valmistettu.
2: Joo, pallogrilli, sen minä tunnistankin jopa.
3: Mitä isompi grilli, niin sitähän, enemmän se vaatii hiiliä, kun sä käytät sitä, eli sekin kannattaa miettiä, että minkä sen haluaa.
2: Eli tämä meni, tämä kiertoilmagrilli, niin tämä meni nyt kaasulla. Tämä pallogrilli hiilillä. Sitten tässä on tämmöinen aromipesän näköinen.
3: Joo, tämä on kamado-grilli ja se on aikamoinen, aika iso kookas jötkälle. Siinä on totta kai joka pasteettia, mutta sen idea perustuu siihen, että se on niinku aika iso eristevä kerros, millä sitten käytännössä voidaan niinku tehdä pitkään tällaisia niinku matalassa lämpötilassa esimerkiksi tehtyjä ruokia, tämmöistä barbecue tyyppistä grillaamista, joka tarkoittaa sitä, että siinä voidaan grillata vaikka 16 tuntia naudanrintaa tai jotakin muuta, että hyvin, hyvin monipuolinen, mutta tällä voidaan tehdä pizzaa. Tämä on niin
2: joo, mä katsoin, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen pizzamainen laatta päässä päällä, että sitäkin voisi tehdä, grillata pizzaa.
3: Kyllä.
2: Mites pasta?
3: Ihan helposti pastan pystyy tekemään, että käytännössä vaan pannu tohon ja kyllä se lämpiä siitä, että ei mitään ongelmaa.
2: Joo, tulisi ihan hyvä ragu, voisin kuvitella.
3: Ja paijaa mä oon tehnyt tässä, niin kun mulla on tämän kokoinen paijapannu, niin mä pystyn sen tässä tekemään suoraan esimerkiksi. Ihan tuolla grillillä.
2: Ja sitten tuolla takana on ihan tämmöinen pieni kannettava grilli.
3: Joo, se on taas hiiligrilli ja se on sellainen, että sen voi ottaa mukaan me ollaan käytetty sitä metsästysporukan kanssa, niin sillä ampumaradalla ollaan paistettu makkarat.
2: Ja sitten täällä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on sitten tämmöinen, vähän tämmöinen robottiruttusen näköinen.
3: Se on tämmöinen Sputnikki, se on tommoinen Weberin smokeri, eli käytännössä tommoinen grilli, jonka idea on se, että siellä on alla hiiliä ja se tuossa niin kuin siellä on käytännössä tämmöinen vesiastia ja kun sinne esimerkiksi sinne hiilitilaan laitetaan vaikka märkää puuta, niin se rupeaa savuttamaan ja se savu totta kai marinoi sitä samalla sitä lihaa, mitä siellä valmistaa. Mutta se on tarkoitettu tuommoiseen sanotaan 100 asteen 150 asteeseen maksimissaan, eli joku optimitila on joku 115-125 astetta ja silloin esimerkiksi valmistetaan jotakin nautaa tai valmistetaan jotakin porsaan niskaa, niin se, käytännössä niin se valmistusajat on sitten 4 tunnista sinne 16 tuntia.
2: No mutta ei ihan tämmöistä niin kuin makkaraa näillä ei tehdä.
3: Kaikilla voi tehdä makkaraa, että kaikki nämä soveltuu siihen ja oikeastaan makkaraa voi tehdä kaikilla tavoilla näillä grilleillä, mitä mulla täällä löytyy.
2: Näin. Miltäs kuulosti?
1: No kuulosti siltä, että mies on innostunut erilaisista grilleistä ja laitteista ja näinhän siinä usein käy, että sitten lähdetään niin kuin uppoudutaan siihen harrastukseen, koska harrastushan tämä monelle on. Mm. Mutta sitten toisaalta mä myös itse ajattelen, että oli se minkälainen grilli vaan, niin sä voit sillä oikeastaan tehdä mitä vaan, kun sä tiedät ne grillauksen lainalaisuudet. Että meilläkin grillikouluissa niin ensimmäisenä sytytetään aina semmoinen 16 euron pallogrilli ja siihen yleensä aina laitetaan vielä se kaikista kallein liha, mitä meillä silloin on. Että haluan näyttää, että ei se ole niinku laitteista myöskään kiinni tai siitä grillistä kiinni, että kun ymmärretään, että mitä ollaan tekemässä.
0: Mm. Varmaan tässä on meininki muuttunut aika paljon viime vuosikymmeninä. Grillaushan tuli Suomeen ehkä 60-70-luvulla, alkoi pikkusen yleistymään. Nyt on monenmoista laitetta ja ne, ehkä ne eväätkin on vähän muuttunut tässä vuosien mittaan, että mitäs ne oikein laitetaan. Itsellä tulee ne höyrystyneet grillinyytit, kasvisnyytit mieleen.
1: Kyllä.
0: Sitten pekonin sieni.
1: Joo, kyllä. Ja toisethan näistä on jäänyt ihan klassikoiksi.
0: On, ja se on edelleen kyllä hyvä se sieni siinä pekonissa.
1: Kyllä, joo. Ja sitten varmaan grillitassut on monelle tuttuja sieltä vanhemmilta ajoilta. Ja toki sitten monet muistaa sit sytytysnesteen makuiset grilliruuat, että vai miltä kuulostaa, onko tuttuja marinaarin makuja.
2: Joo, nyt kun sanoit, niin kyllä.
1: Että se tietty aromi on monelle niinku tuttu, että... Et paljon ollaan tultu eteenpäin, paljon on hiilet kehittynyt, paljon on grillit kehittynyt ja myös se osaaminen. Eli musta on ihanaa, tämä koko ala on sellainen, että just niin kuin sanoin aikaisemminkin, että jaetaan niitä vinkkejä, jaetaan ideoita. Ja tämä on myös semmoinen asia, missä pääsee oppimaan ja opettelemaan koko ajan lisää ja lisää. Mm.
0: No sulla ja Juhalla on aikamoinen arsenaali noita grillejä, mutta jos niin kuin miettii, että jotain niin kuin perus... grillin hankkimista, niin mitä sä ajattelet, että mitä sinä pitää ottaa huomioon?
1: Mm. No nythän tietysti ihan siis hiili ja kaasu on kaksi erilaista, eli monet lähtee sillä kaasugrillillä liikkeelle, se on toisaalta helppo ja näitä on paljon erilaisia tarjolla, mutta sitten aika usein siinä käy niin, että kun innostuu enemmän, niin halutaan sitä makua ja halutaan sitä aitoa tulta ja aitoa hiilosta ja aitoa savunmakua, niin sitten siirrytään siihen hiiligrilliin. Ja hiiligrilleissä nuo kamadogrillit on tullut kyllä paljon. Ne on niin kuin nyt ehkä eniten tällä hetkellä pinnalla, että... niitä, olikohan mulla niitä 3 vai 4, en enää muista, mutta että tavallaan, että nämä on ehkä niitä suosituimpia noissa hiiligrilleissä ja toki sitten ne pallogrillit. Että pallogrilli on myös se, mihinkä me ehkä ajatus siitä hiiligrillauksesta, niin meille tulee ensimmäisenä se pallogrilli mieleen. Mutta toki ihan siis avotulesta lähtien. Nyt on parilla grillit tullut, eli isoilla pariloilla tehdään, niin toiset taas sanoo, onko se sitten grillausta enää ollenkaan, onko ne kaasugrillit oikeasti grillejä. Mutta mun mielestä tärkeintä on, että lähdetään tekemään, kokeilee ja grillaamaan.
2: Kyllä mä uskon, että semmoinen, että heti kun on kesäkeittiö tai ulkosalla tehdään, niin eikö se mene tämän niinku grillauksen sateenvarjon alle aika hyvin?
1: Kyllä, joo. Ja sitten just se, että ollaan yhdessä siellä ja tulee tuoksuja ja päästään niinku siihen meininkiin, niin se on aina erilaista kuin siellä keittiössä se makaronilaatikon teko, että kun ollaan siellä ulkosalla.
2: Mä haluaisin ottaa Juhan vielä ääneen. Juha opetti mulle tosi ison asian ja sen, että barbecue on eri kuin grillaus. Niin kuunnellaanpas, mitä hän sanoo siitä.
4: Kerro Juha mulle, mikä ero on tämmöisen suomalaisen grillaamisen ja tämmöisen niin sanotun barbecue-grillaamisen?
3: Barbecue-grillaaminen on niinku tällaista niinku pitkään grillillä valmistettua ruokaa. Eli se käytännössä lähtee lyhimmillään 4 tuntia, 4 tunnista 16 tuntiin, 20 tuntiin. Eli käytännössä siinä pyritään saamaan se liha erittäin kypsäksi, ylikypsäksi, semmoiseksi, niin kuin, että se tippuu luista ja niin edelleen. Eli käytännössä makkaraa ei barbecueta koskaan, vaan se tehdään grillillä.
4: Mutta tämmöinen pulled pork, siinä menee aikaa.
3: Kyllä. Naudan rintaa, jos tehdään, tai mitä tahansa muuta tällaista, missä on paljon niin kuin semmoista lihaa, joka ei välttämättä ole mureita muuta kuin sen pitkän valmistuksen jälkeen, niin kaikissa niissä tapauksissa. Se vaatii myös lihan, jossa on rasvaa, että siihen tulee mehukkuutta ja muuta.
2: Siinä oli BBQ-grillaamisen ja kotimaisen grillaamisen ero. Vai onko sun mielestä tässä, Greta, erot?
1: No se on häilyvä se ero, että kun puhutaan vaikka kalan savustamisesta, niin puhutaan savustamisesta. Ja savustus yleensäkin niin kuin liitetään siihen barbecueen tai BBQ:hun. Mutta aika usein se on juuri sitä pitkään kypsennystä se BBQ. Mutta että onko siinä joku tietty tuntimäärä, että milloin se nyt sitten muuttuu, niin ei. En niin kuin sitä pysty sanomaan. Et ehkä enemmänkin just tämä suoran tulen käyttö, jos grillataan nopeasti jotain. Mutta sitten taas jos ajatellaan vaikka tai broilerin koipinuijia, jos lähettäisiin ensin savustaa vähän niin kuin, että matalassa lämmössä ja sillä, että se oikein lähtee savustumaan sieltä ja sitten kuitenkin grillataan sitä lopuksi, että saadaan ihanat pinnat, niin kumpaa se sitten on?

0: Vai mennäänkö sit jo ihan sekatekniikkaan?
1: Hei, otetaan muutamat WhatsApp-viestit tänne, niitä on jo tipahdellut. Kiitos niistä, saa laittaa lisää 0401455666. Mielellään kuullaan, että mitä grillaatte ja millä ja millä porukalla. Voi laittaa vähän kömmähdyksiäkin, nekin aina aika hauskoja. Niitä nimittäin sattuu grillatessa.
0: Kyllä. Mm.
1: Täällä kirjoitellaan, että paras grilli on avotuli, vaatii näppituntumaa. Mm-hmm. Mm. No täällä sitten muistutetaan siitä, että hyvä ottaa huomioon turvallisuus grillin kanssa. Ja seuraava viesti olikin sitten semmoinen, että minun kokemus kaasugrillistä jäi yhteen kertaan. Tytär toi kaasugrilli evakkoon ja ajattelin, että kokeilenpa sillä grillausta. Siihen asti meni hyvin, kun laitoin grillikylet sinne ja lähdin kävään sen sisällä. Ja oli korkeintaan kulma minuutin poissa, niin grilli oli tulessa. Mm-hmm. Joo. Hyvä, ettei talo palannut. Sen jälkeen hiilibriketti grillillä grillannut sittemmin ja hyvä on tullut.
0: Juuri näin. Tässä on todennäköisesti sattunut rasvapalo, eli siellä on ollut likaa siellä kaasugrillissä ja se on sitten päässyt syttymään se lika tavallaan ja se rasva, mitä sinne on tippunut.
1: Mm. Täällä myös kysytään, kun heillä parvekkeella voi käyttää vain sähkögrilliä ja on miettinyt sen hankintaa, että kun jotkut sanovat, että se on ihan sama asia kuin paistinpannussa hellassa paistaisi, että onko Kreetalla näkemystä, että onko siitä hyötyä lainkaan?
0: No sähkögrilleissäkin ollaan tultu aika matkaa niin kuin eteenpäin, ja onhan se toki erilaista. Siis ihan nyt jos ajatellaan sitä tunnelmaa, että kärytät sä siellä pikkukeittiössä vai meet sä siihen auringonpaisteeseen parvekkeelle ja siinä grillaat, niin onhan siinä jo heti ero. Mm. Että ei kannata ajatella myöskään liian vakavasti tätä, että voithan sä aina paistaa ne makkarat pannulla. Niin. Mm. Onko se sit kiva?
2: Täällä joku on pallogrillillä myös savustanut muikkuja ja toimi älyttömän hyvin. Mm. Ja siltä kyllä kuulostaa silleen.
0: Just näin.
2: Tulee hyvä rovee.
0: Kyllä. Joo, ja kun sä voit savustaa sillä pallogrillilläkin, eli kun lähdetään tekemään epäsuoraa tulta sinne pallogrilliin tai kamadogrilliin tai muihin, niin sähän pystyt savustaa kalaa, kasviksia, juustoja, jopa hedelmiä, jos niinku innostut, eli kun vaan tiedät, mitä teet. Mm.
1: No meillä olisi nyt niin kuin sitten grilli hankittuna ja täällä nyt sanotaan, että lihan grillauksen tärkein väline on lihalämpömittari. Mitäs muuta tarvitaan? Se on varmaan aika olennainen.
0: Kyllä. Lihalämpömittari on tosi hyvä vinkki, eli sillä nyt niin kuin saa sitä jo omaa mielenrauhaa. Eli aika usein sanotaan, että broilerit menee liian kuivaksi tai mistä sen tietää, että milloinka se liha on just oikein lämpöistä. Niin miksi sä ressaat itteesi, vaan osta sellainen lihalämpömittari. Niitä on semmoisia nopeita, millä sä pystyt, tai sitten tähän just tähän barbecue-maailmaan, kun tehdään pitkään, niin sitten on semmoisia, mitkä saa jättää siihen lihaan, ja pystyt vaikka sitten tuolla kännykällä seuraamaan. Niin se on yksi hyvä vinkki.
1: Hmm. Laitetaanko Ruut kappale soimaan tässä tähän väliin, vai?
2: Joo, annetaan mennä. Pisään pieni juomatauko. Voidaan jatkaa sen jälkeen grillaamisesta. Tämä on Ekotripin kappale Jossain on vielä päivänvaloa. Kuuntelet Ihmisten iltaa studiossa Reetta Arvila, Ruut Parikka ja Kreetta Ahonen.

0: ekotrippi ja jossain täytyy olla valoa. Ekotrippi julkaisi tammikuussa tosiaan 7 vuoden jälkeen muutta musiikkia. Se oli tämä kappale. Kuuntelet Ihmisten iltaa ja studiossa Ruut Parikka, Reetta Arvila ja Kreetta Ahonen. Ja puhutaan grillaamisesta.
1: Onko JJ joku sun tuttu, kun se lähettää terveisiä ihanalle Kreetalle?
2: Oi, on totta kai. Ja kyllä me tuolla piireissä aika paljon toisiamme tunnetaan. Ihana JJ, että sä oot linjoilla.
1: Hän laittelee, että tulee jonkun verran mökillä grillattua ja porkpeli, kyllä oma suosikki, kotimainen lihasuosikki hänellä siis. Otetaan tuosta vielä muutama viesti. Käytän kaasugrilliä sen helppouden takia, yleensä kananfilettä, makkaraa, ananasta. Kokonainen sipuli oli päässyt tänään ritilälle ja päästi ihan mustaksi ja sitten kuori. Hyvä tuli. Tässä oikeasti on koko ajan vähän vesikielellä
0: niin
1: tässä.
0: On.
1: Tämä on vähän paha kyllä. Mutta kaipaisi jotain vinkkiä kanan maustamiseen, ettei aina maistu samalta. Totta kai me nyt Kaille joku vinkki heitetään. Kreetta, ole hyvä.
2: Totta kai. Ja nyt mä rohkaisisin Kaitakin ja muita kokeilemaan sen fileen, broilerin fileen sijasta, niin paisteleikkeitä ja sitten ihan oikeasti niitä broilerin koipinuijiakin, että kun niissä on sitten sitä Juhankin peräänkuuluttavaa rasvaa, ja sitten kun on luun vierestä otettu, niin yleensä on sitten vielä maukkaampaa, että broilerin paistileikkeet. No ehkä tässäkin mennään niihin vinkkeihin ensin, että ehkä unohdettaisiin nyt ne valmiiksi maustetut sinne kauppaan. Silloin me päästään siinä grillatessa paljon helpommalla, eli ei jää sinne ritilään kiinni ne mähmät, mitä niissä on. Ja sitten saadaan itse tehtyä niitä erilaisia makumaailmoita. Ihan siis jotain näitä vaikka kaupan valmis rubeja, mausteseoksia, niitä siihen lihan pintaan ja sitten ihania soosseja löytyy sieltä kaupoista kanssa erilaisia, että jos tällä lailla niin kuin helpomman kautta lähetään. Mutta sitten niitähän voi lähteä niitä soosseja keittelemään itse. Että esimerkiksi Coca-Colahan on semmoinen hyvin perus, mistä lähdetään toi PPQ tai tämmöinen soossi keittelemään. Mutta mitäs jos kokeiletkin vaikka siideriä tai ananasmehua, minkä otat sinne pohjaksi. Lähet vaikka tuonne Aasian makuihin, vähän limeä, soijaa, ruokosokeria, limeä, kafirlimelehtiä sinne ja tähtianista sinne liemeen, niin johon alkaa olla erilaista vai?
0: No missä kohtaa tällaiset laitetaan? Mä oon nyt ihan hukassa, että joo, ananasmehua laitan nyt tämän lihan päälle, mutta missä kohtaa?
2: Joo, eli nyt tässä jos mietitään sieltä alkeista, niin helpommalla pääset, kun grillaat sitä lihaa, vaikka sitä broilerin paistileikettä, että sulla on siinä suolattu se miedosti suolattu broilerin paistileike, niin grillaat sitä sillä hiilloksella ja pistät siihen vaikka sitä rubia tai mausteseosta päälle. Niin

Sitten loppuvaiheessa, kun se sun liha alkaa olla kypsä, niin siinä kohti, kun sä pistät jotain glasyyriä siihen, niin sä saat semmoisen ihanan karamellisoidun pinnan, koska näissä glasyyreissä yleensä näissä soosseissa, niissä on sokeria, se

0: Lattava, onko tässä nyt on puhuttu, että pitäisi olla vähän rasvaa niissä lihoissa? Ja...
1: No, jiin tavoin mä tykkään siitä possun kyljestä, eli minkä hänkin mainitsi, mutta mä melkein menen, tiettäkö, fiilispohjalta. Keväällä on ihan erilaiset asiat, mitä mä tykkään, sit helteellä ihan erilaiset, silloin mä saatan keskittyä vaikka tämmöisiin alkupaloihin ja tapaksiin ja vaikka johonkin ihanin leipiin ja niihin jotain täytteitä tai sit taas kun mennään syksyyn kohti, niin silloin tulee kaikki tämmöiset, vaikka hauduttelen possun tai naudan poskia siellä ja savustelen pidempään ja just tämmöisiä patatyyppisiä ja että vähän niin kuin eri fiiliksiä, mutta on pakko sanoa yksi suosikki ja mikä on aina, mistä mä rakastan, niin se on savustettu feta. Se on kamalan helppo, se on ihan sairaan hyvä, se käy juustotarjottimille, se käy salaattiin, sillä voit maustaa majoneesin. Eli se on oikeastaan mun yksi suosikki.
2: Kerro nyt nopeasti, miten sä sen teet?
1: No otetaan feta, voidaan laittaa se joko ritilälle tai ihan vaikka astia, jos tuntuu vaikealta. Sitten matala lämpögrilliin, sinne omenapuuta tai pekaanipähkinä antamaan savua. Ja sitten annetaan olla vartista vaikka tunti riippuen siitä, kuinka niinku, tuju savunmaku siihen halutaan. Mm. Mutta ihan jo pieni, että se on vaikka 10 minuuttia siellä ja siihen tulee se pieni tavallaan pintasavu, niin sekin antaa jo ihanan niinku, tujauksen.
2: Jatketaan tästä. Mä ajattelin, että otetaan amatöörigrillaaja ja Juha Kuokan vinkki makeaan grillaamiseen seuraavaksi. Me ollaan puhuttu aika paljon nyt grillaamisesta niin kuin eräänlaisena pääruokina. Mm. Niin mites jälkkärit?
3: Nyt sä asut semmoiseen kohtaan, mikä ei ole mun erikoisaluetta, eli mä en ole millään tavalla jälkkäri-ihminen, mutta kyllä mä niin kuin voisin sanoa, että esimerkiksi tuommoinen grillattu banaani on aika niin kuin huippuhyvä jonkin kinosikastikkeen ja vaniljaäytelön kanssa, että sitä mä tarjoisin.
2: Miten sä teet se?
3: Mä otan vaan tosta noin banaanit, laitan ne vaikka niinku puoliksi pituussuunnassa ja sitten isken tuohon grilliin ja valmistan vaan niin, että niihin tulee vähän väriä lämpöä, ne vähän karamellisoituu. Toinen vaihtoehto on laittaa ananasta. Ananas hakee kanssa aika hyvän karamellisoinnin siinä valmistuksessa ja sitten vaan käytännössä kun on lämpimiä, niin sitten vaan niinku tarjotaan se sitä niinku kuoresta siihen lautaselle ja jäätelöä päällä.
2: Helppoa ja hyvää ja samalla lämmöillä mennään.
3: Kyllä, juuri näin.
2: Miltäs kuulosti banaani?
1: No ihanallehan se kuulostaa ja ylipäätään mä ehkä nyt laajentaisin tässä, että miettikää kaikkia muitakin hedelmiä, mitä sinne grilliin voi laittaa. Siis ihan nektariinit ja grillattu meloni on aika ihanaa, sehän sopii vaikka salaattiin tai jälkkäriksi. Sitten voi niistä hedelmistä tehdä vaikka vartaita. Aika kiva tulee, tiettäkö, kun sulla on mansikkaa ja melonia ja jotain nektariinia ja ananasta vartaassa ja grillaat siihen nätit pinnat, vähän karamellisoit sitä. Ja toi oli hyvä vinkki, toi jäätelö, aina semmoinen kylmä sopii tämmöisen grillatun kanssa. Mutta sitten ihan voithan sä tehdä vaikka mascarponesta jonkun kivan vaahdonkin siihen. Mutta nyt sitten ehkä myös rohkeasti lähtisin miettimään sitä, että kaikki asiat periaatteessa, mitä sä teet kotona uunilla, niin sä voit tehdä myös sillä grillillä, kun sä pistät sen epäsuoraan lämpöön. Elikkä sitten sulle aukeaa näissä jälkkäreissäkin ihan uudenlainen maailma. Nyt raparperit on parhaimmillaan, niin miettikää joku raparperipaistos sitten, syksyllä omenapaistos. Jotkut ihan siis piirakat, ihan sairaan ihania tulee grillissä. Ja tässäkin, kun te olette viettänyt sen grilliillallisen, sulla on grilli valmiiksi lämmin, niin heitä se sinne sillä aikaa, kun te syötte, niin joku ihana marjapiirakka sinne ja sitten sä voit nostaa sieltä, ai niin, täällähän oli muuten tämä meidän marjapiirakka ja haetaan jäätelle tuolta.
2: Siis en mä tullut tätä tosiaan ajatelleeksi, että noinhan sen voisi tosiaan tehdä.
1: Niin, juuri näin. Että toki ainutaan asia on, että pidät huolta, että se sun grilli on puhdas, että siellä ei ole niitä marinaadin mähmiä savuamassa, koska sitten taas joku tommonen taikina, niin sehän helposti ottaa savun maun, niin kuin vetää se itseensä. Mutta tässäkin sä voit peittää sen piirakkavuuan vaikka foliolla, niin silloinhan se ei se savu itsessään pääse siihen piirakkaan. Mutta kun sä käännät sen ajatusmallin epäsuoralla, sä käytät sitä grilliä kuin uunia ja suoralla tulella sä käytät sitä kuin hellaa, niin sit sä voit oikeastaan mitä vaan reseptejä lähteä soveltaa sinne sun kesäkeittiöön ja grilliin.
2: Mm. Tässä tosiaan
0: Sä niin hienosti jotenkin kuvailet näitä ruokia, että mä jään aina istumaan tähän sillä tavalla, että mitä vielä sinne, mitä herkkuja lisää. Täällä WhatsAppissakin tulee tota kaikenlaista.

0: erilaisia ideoita ja kuulostaa ihan älyttömän herkulliselta. Mm. Jättikatkaravut kepäätsipulin kanssa, ylivoimainen kompo, siihen vähän öljyä ja pippuria ja lopussa sitten rapeutta suorassa tulessa. Tämä on kuulemma heidän jokavuotinen ruokalaji. Mm-hmm. Kirjolohi, kylmä savustus, kauriin sisäpaisti, 4 vuorokautta on Hannu sitä kypsytellyt ja juu, kyllä.
1: Ihanaa.
0: Ja lankkulohi on kuulemma aika hyvä show-henkinen ruoanlaittosessio. Tässä on oikein videokin mukana, mutta
1: Ihanaa. Joo, ja just näitä, että tavallaan sä voit laittaa sen siihen ritilälle. Mutta sitten jos sulla on, vaikka mä kuvittelen nyt, että se on semmoinen savustuslankku tai savulankku, mille sä sen lohen laitat, niin onhan se komea siinä nostaa pöytään. Toki sitten huolehdit, että siellä ei ole mikään mummon perintöpitsi pöytäliina, mille sä sen savustuneen lankun nostat, niin sen piät vaan huolta. Mutta onhan nämä ihania. Siinäkin ajatus on tässä savustuslankussa, jolle vaikka lohi laitetaan, niin se laitetaan sen hiiloksen päälle, ritilälle toki, ja sitten se lankku, kun se siinä hiiltyy, niin se antaa savun makua sinne grilliin, ja se savustaa sen lohen.
2: Mm. Mutta hyvä, kun sä oot näin perusteellinen, kun mä oon vieläkin vähän siinä, että niin kuin vaikka puhuttiin näistä makeista, että no mitä se antaa lisäarvoa, että kohta se vesimelooni on vaan kuuman makunen, mutta kyllä se tuo sen maun
1: kyllä
2: sitten,
1: se tuo.
2: Rillaa.
1: Joo, ja nyt mä otan taas yhden esimerkin noista meidän grillikouluista, niin aina otetaan myös sitruuna, mikä halkaistaan ja laitetaan siihen hiilokselle se leikkauspinta alaspäin. Eli siinäkin se sitruunamehun ja ne sokerit, kun se pääsee karamellisoitumaan, niin onhan se ihan eri asia sellaista puristaa sen grillatun salaatin päälle kuin sitten tavallista sitruunaa. Tai miettikää joku, tehdä joku drinkki vaikka paahdetusta sitruunasta. Oispa aika ihana.
2: Hyvin sanottu.
1: Niin.
2: Mulla olisi täällä kuule Juhalta marinointivinkkejä. Hänellä oli erittäin hauskan niminen yksi tämmöinen rubi, eli tämmöinen mausteseos, niin kuunnellaanko tämä pätkä ja keskustellaan pikkasen vielä tuosta marinoinnista. Mitäs sanotte?
0: Antaa mennä.
3: Me ollaan täällä Juha Kuokan kanssa grillaamassa. Mitäs me laitetaan?
4: Tämä on aika yleisesti mun tyyli, että mä teen tämmöisen mixed grill, eli siinä on flank steakia naudassa. Ihan tällä hetkellä naturellinen ja sitten meillä on, se tullaan maustamaan totta kai. Sitten meillä on porsaan sisäfilettä ja sitten ihan tällaisia kanan siipiä.
3: Sä oot laittanut nämä jo tällaisiin valmiiksi tämmöisiin alustoihin. Onko tarkoitus, että näihin lisätään sitten seuraavaksi marinaadia?
4: Juuri näin. Eli mä tässä teen semmoista kuivamarinointia lähinnä, eli tuommoisia kuivarabeja käytetään nyt tässä marinoinnissa. Tämä on tämmöinen hyvin yleinen hunaja ancho rub niminen, jota voi käyttää hyvin monessa. Tämä nyt laittaa tähän kanan siiville ja pyöräytän tähän vaan sellaisen sopivan määrän. Tämähän on tietyllä tavalla ihan omasta fiiliksestä kiinni, kuinka paljon tätä tähän laittaa. Ja kun toteaa, että sitä on sopiva määrä, sitten se on sopiva määrä. Elikkä tässä ei kuitenkaan ruveta millään tavalla mittailemaan.
3: Eli rabot niin sanottu kuivamarinaadi, joo, eli maustesekote, minkä sä nyt käsin tässä pulhossa sitten sekoitat noiden kanojen kanssa.
4: Juuri näin, juuri näin. Mutta sitten toinen on mielenkiintoinen, se on saman valmistajan, on tämmöinen kuin Musta Ruuti. Ja mä ajattelin, tämä on niinku mielenkiintoinen tämä nimi. Tämä itse asiassa vaikuttaa tällaiselta niinku Noelta tai tämän tyyppiseltä, eli tämä on niinku hyvin tämmöistä tummaa. Ja tämä niinku tuntuu, että tämä nokeaa jokaisen paikan. Ja mä en ole ihan varma, mitä siinä on, mutta se on todettu, että se on todella hyvä esimerkiksi porsaalle ja sen tyyppiselle marinaadille.
3: Tämä on siis tosiaan aivan niin kuin pikimustaa ruutina. Arvostan kaikkea ruutin nimistä.
4: Juuri näin.
3: Todella kuitenkin myös tämmöinen niin kuin vähän tervainen, niin hyvin, joo, mieto tervaisuus tässä.
4: Juuri näin. Ja kun se tulee tuohon pintaan tällaisella, niin kuin sanotaan, suhteellisen lyhyellä kontaktiajalla, että tämä, jos mä niinku marinoin tätä, niin tämä mustaruudin voi laittaa aika juuri ennen grillaamista, että monestihan tämmöiset marinaadit on hyvä laittaa pari tuntia aikaisemmin.
3: Sitä mä vähän ihan yllätyinkin, että nämä on nyt tosiaan tämmöisiä kuivamausteita, jotka tehdään tälleen nopsaa ennakkoon.
4: Juuri.
3: On siis näitäkin marinaadeja, jotka vaikka puolta tuntia ennen pistetään vaikka uimaan vaikka jossain soijakastikkeessa.
4: Joo, niitäkin löytyy. Eli mä itse mielessäni luettelen tai mietiskelen niitä sillä tavalla, että on ollut tämmöisiä niin kuin kuiva

0: kuivamarinaade ja sitten olemassa tämmöiset niin kuin puolikuivamarinaade, missä on tietyllä tavalla se marinoiva liemi. Siinä voi olla vaikka jotakin happoa, se voi olla ananasliitä tai jotakin muuta, niin semmoisia niin kuin puolikosteita marinaadeja. Ja sitten on olemassa nämä brainit, eli ihan tällaiset, mitkä suolaliemet, millä sitten niin kuin jopa vuorokaus osmoosiolla niin kuin imetetään siihen lihaan se aroma.
1: Vai amatööri. Niinkö se Juha sanoi itsestään?
2: Hän on amatööri grillaaja.
1: Mm-hmm.
2: Aika hyvältä kuulosti Juhan marinoinnit. Mitä sä, Greta Ahonen, sanoisit, että mikä on sulle joku sellainen perusmarinaadiohje?
1: Perusmarinaadiohje.
2: Joku semmoinen, mitä voisi kokeilla.
1: No mä tykkään kanssa noista rubeista, eli käytän niin kuin noita mausteseoksia. Ja nyt ehkä sitten taas heitän vinkkiä sinne kotiin, että ihan jos te nyt lähdette jonkun sieltä kaupasta ottaa jonkun rubin tai marinaadin näitä mausteseoksia, niin kattokaa mitä siinä on. Ja sitten lähdette sit sen mukaan. Niin kun, ja aika usein just se sokeri on yksi tärkeä siellä, eli sillä saadaan sitä pintaa tehtyä. Mutta sitten kaikki muutkin. Majoneesia voi käyttää grillattavan ruoan pinnassa. Sitten jo esimerkiksi, jos sä juureksia vaikka vähän pikkelöit, kevyesti pikkelöit ennakkoon, kun sä lähdet grillaamaan niitä, niin sillä sä saat siihen makua. Ja sitten tietysti ihan jälkimarinointi on mun mielestä grillauksessa kans ihana. Eli just vaikka ne jättikatkaravun pyrstöt, mitä siellä tehtiin kanssa siellä kotona, niin grillaat ne ja sitten sen jälkeen heität ne johonkin ihanaan lime chili marinaadiin, niin sitten se ottaa makua. Tai vaikka just ne kasvikset, niin voithan sä niillekin tehdä semmoisen jonkun ihanan jälkimarinointiliemen. Ja tää antaa sulle myös aikaa, sit sä pystyt tekemään näitä grillattavia ennakkoon ja pistää ne sinne marinoitu jääkaappiin.
2: Kyllä mäkin sen verran vasta alkaja nyt taisi olla, että jotenkin se mielikuva on se, että niitä pitää marinoida jotenkin tuntitolkulla ennen sinne grillin laittamista, mutta toi on hyvä, että tossa pääsee paljon helpommalla.
1: Niin, kyllä. Ja sit taas nyt jos mennään ihan faktoihin, niin esimerkiksi liha, niin ei se ota mitään paprikaan hiutaleen makuja sinne, pysty imemään sinne sisäänsä, että suola on ainut, mikä menee siihen lihaan. Että toki hapot ja kaikki ne muuttaa sitä esimerkiksi sen lihan pinnan niin kuin rakennetta, mutta se ei valitettavasti mene sinne lihan sisään se maku.
2: Mm. Hei, asioita, jotka meni sisään, niin tämä Juha teki ihan todella herkullisen näköisiä niin kuin ananaksia sillä, että se leikkasi niihin viillot ja sitten se laittoi sinne inkivääriä. Niin sitten se kuulemma jotenkin
1: kyllä
2: nostatti sitä makua.
1: Kyllä, ja ananas on eri kuin liha, eli sitten taas kyllähän se imee sinne väleihin sitä.
2: Mm. Tässä on nyt monesti vilahtanut tämä rabi.
1: Mm.
2: Sano jotakin hyviä mausteita, jos haluaisi alkaa tekemään omaa rabia, niin heitä nopsaa tässä ennen kuin kuunnellaan kappale vielä ennen merisäätä.
1: No, suola pitää olla. Sitten paprika on hyvin semmoinen yleinen, mitä käytetään. Sitten se sokeri sinne, on se sitten ruokosokeri ja sitten vähän jotain lämpöä potkua chilistä tai jostain tällaisesta. Sitten mä tykkään itse jeerasta ja sitten ihan korianterista niin kuin jauheena ja kuivamausteena käytän niitä. Ja sitten ihan pippuri, sekin on hyvä sinne lisätä.
2: Jatketaan tästä, mutta nyt siirrytään Kaija K:n supernaisiin.

Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Itämerelle muodostuu heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää luoteistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää länsituulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Säätiedotus seuraavalle kahdelle vuorokaudelle. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Torstaina kovan koillistuulen todennäköisyys 20%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina iltaa kohti tuuli kääntyy etelään. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari 19 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 4, selkeä 24. Öregrund 20, länsilounas 5, yli 20. Emäsalo 22, länsi 3. Kolbodagrund 18, länsilounas 8. Itätoukki 19, länsilounas 5. Harmaja 20, länsilounas 4, 20. Mäkiluoto 22, länsi 5. Bogaskär 24, pohjoinen 4, pilvistä 43. Hanko Tulliniemi 21, länsiluode 10. Ryssärö 22, länsiluode 13. Venö 20, länsiluode 7. Utö 18, luode 8, selkeä 28. Rajakari 21, länsiluode 8. Vaakerholm 19, luode 10. Vilsantti, kaikki tiedot puuttuvat. Kotska Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, pohjoisluode 6, selkeä yli 20. Nyham 19, luode 6, selkeää 20. Märket 16, pohjoiskoillista 5. Isokari 17, luode 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, luode 7, selkeää 20. Tahkoluoto 18, länsiluode 7, selkeää 44. Selgrund 17. Prekasjäret 17, länsilounas 7. Strömmingsbådan 16, länsilounas 6. Palassaaret 19, lounas 6. Kallan 16, länsilounas 10. Tankkar 17, länsilounas 8, selkeää 45. Ulkokalla 14, lounas 6. Nahkiainen 15, lounas 9. Raahe 17, lounas 8, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 18, länsilounas 8. Marjaniemi 17, lounas 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsilounas 9. Ja Ajos
19 astetta, tuuli länsilounaasta, 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen kello 18. Kemi plus 1 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe miinus 5, Pietarsaari miinus 3, Vaasa miinus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 8, Rauma miinus 7, Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko 0, Helsinki plus 6, Porvoo plus 8, Hamina plus 15. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,8.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pääministeri Petteri Orpo toivoo Helsingin Garden-hankkeen selvittämistä. Orpo pitää vakavana arvioita mahdollisesta korruptiosta hankkeessa. Orpon mukaan hän ei ole ollut viimeistelemässä sen toteutusta. Hän myös kiistää epäilyt, joiden mukaan tukipäätös olisi ollut yhteydessä vaalirahoitukseen.
1: Ei liity, ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen sekä nopealla aikataululla, mutta sitten pidemmällä aikavälillä. Ja siksi nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla.
0: Suomen lankaverkon viimeinen puhelu soitettiin päivällä. Elisa luopui lankaverkosta viimeisenä operaattorina. Toimitusjohtaja Topi Manner soitti Helsingin puhelinmuseoon, josta vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
2: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
3: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta. Aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
0: Kuparisen lankaverkon purkamisen arvioidaan kestävän vuosia. Sää on laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin on sateista. Päivän yli lämpötila on huomenna 21-26 astetta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosissa.
4: Jussi Hanhivaara.

0: ihmisten illassa, kyllä.
1: Ihana kuulla, kiitoksia.
0: Eli puhutaan grillaamisesta ja meillä on vieraana täällä Greta Ahonen, saapunut Jyväskylästä asti, burger kuningatar, grillauksen ammattilainen. Nämä oli ne tittelit, mistä me sovittiin. Hei, ja tänne tuli nyt muutamaankin viesti siitä, että kun ollaan puhuttu noista rubeista, miten se nyt sitten sanokaan, niin vielä kerran, että se on siis kuivamausteseos.
1: Kyllä, se on kuivamausteseos. Joo. Ja ihan siis yksinkertaisimmillaan, niin grillaus ja yleismauste, mikä löytyy hyllystä, on myös kuivamausteseos.
0: Mm. Tänne vielä vähän tolleen niin kuin takautuvasti. Näitä viestejä saa muuten laittaa 0401455666. Mitä tässä nyt tarttuu korvaan ja haluat kommentoida, kysyä, kertoa omista onnistuneista grillauskokemuksista, vähän ideoita, parhaita grillivinkkejä, grillausvinkkejä nyt siis jakoon. Mutta täällä siis oli mainittu, että timjami on ihana mauste. Ja sitten kulma jotain Baronin valkosipulijauhetta käyttää jokainen itseään kunnioittava grillaaja.
1: Niin justiin. Mutta hei, laittakaa niitä kysymyksiä. Nyt täällä ollaan sitä varten, että jos on jotain kysyttävää grillauksesta, niin mielellään vastataan.
0: Joo. Ja täällä sitten toimittajina on Reetta Arvila ja
2: Ruth Parikka.
0: Meillä on niinku 3 R:ää tässä.
2: Niin on.
0: Vaikka sulla alkaa koolla, mutta se melkein menee siihen samaan.
1: Kyllä. Ja vielä grillauskin siihen, niin
0: 4.
2: Ja ettei tästä tule tämmöinen naisten grillausilta, niin meillä on sitten myös, mä kävin jututtaa tuusulalaista Juha Kuokkaa, joka titulerää itseään grillausamatööriksi, niin sitten me saadaan sitten välissä myös sieltä sitten kommentteja sitten harrastajalta. Niin kuunnellaan niitä pätkiä sitten aina välillä, että oli kyllä hyvät grillaukset Juhan kanssa eilen. Että.
0: Herkullisia grillauksia Juhan kanssa ja nyt Gretan kanssa jatkuu keskustelu. Tuolle tuli myös viesteissä tuosta, puhuttiin tuosta sivuuttaisesta lämmöstä ja suorasta lämmöstä ja näistä, niin aletaanko pikkusen niinku tämmöisiä grillaamisen aakkosia käymään läpi?
1: Käydään vaan, joo, ja siis siitähän se niinku lähtee, että tiedetään mitä ollaan tekemässä. Elikkä säkin siinä alussa mainitsit, että yleensä siinä hiiligrillillä niin saattaa olla, että on alussa polttanut kaikki, niin tämä on niinku yleinen, voiko sanoa, virhe tai semmoinen tapa, että se hiiligrilli laitetaan aivan täyteen niitä hiiliä. Ja sitten kun se, no aika usein myös sitten lorotellaan sitä sytytysnestettä sinne, ja sitten ne hiilet saattaa olla sellaista silppua, niin ensinnäkin se, että se sytytysneste valuu sinne joka väleihin, ja sitten sitä sytytysnesteen aromia tulee sieltä sitten pitkin iltaa. Niin yksi vinkki on se, että ensinnäkin, että ei laiteta sitä pallogrilliä täyteen niitä hiiliä. Eli monesti mä teen sillä itse, että mä laitan puolet siitä grillistä täyteen niitä hiiliä ja toisen puolen jätän ihan siis tyhjäksi, jolloin mä saan heti 2 eri lämpöaluetta sinne grilliin. Ja nythän tuossa sanottiin siis epäsuora ja suora grillaus. Niin nämä on ne perusteet, mistä lähdetään liikkeelle. Eli suora grillaus on sitä, kun se tuli tai lämpö tulee suoraan sieltä grillattavan alta. Vähän niin kuin hellalla paistinpannulla paistaisit, silloin se lämpö tulee suoraan sieltä alhaalta päin. No epäsuora grillaus on sitten sitä, että joko hiilet laitetaan vaikka sinne grillin molemmille puolille ja sitten se laitetaan se grillattava siihen keskelle, jolloin se hiilos ei ole sen grillattavan alla. Laitetaan grillin kansi päälle ja se lämpö pääsee sieltä grillin reunoja pitkin sitten pyörimään siellä grillissä, jolloin sinne tulee vähän tämmöinen uunimainen tila. Eli silloin puhutaan epäsuorasta grillauksesta. Ja tämä esimerkiksi voidaan tehdä kaasugrillillä niin, että se liha tai grillattava on oikeassa reunassa ja vasemman reunan poltin sytytetään ja pistetään kansi kiinni. Eli kannen käyttö on yksi, mikä kannattaa ottaa siihen grillaukseen mukaan. Sillä saadaan se lämpö pysymään siellä grillissä, grillattavat kypsymään tasaisemmin ja myös otettua nämä eri, esimerkiksi vaikka se savustus sitten elementtinä sinne mukaan, koska silloin se myös se savu pääsee pyörimään siellä ja hiveilemään niitä ihania grillattavia herkkuja. Eli epäsuora ja suora grillaus ja vähemmän hiiliä, niin saat jo niin kuin sinne useamman eri lämpöalueen. Ja toki sitten kun lähdetään näitä hiiliä siellä valitsemaan, niin jätetään ne hiilisilppupussit sinne tuulikaappeihin, niihin huoltoasemien tuulikaappeihin ja valitaan vähän isompia hiiliä, lehtipuuhiiliä ja sitten kun lähdetään tuonne Juhan maailmaan, niin sitten mennään ihan niihin kovapuuhiiliin.
2: Siis tämä asia, tämän mä opin eilen.
1: Noni.
2: Että sillä on väliä, että millaiset

0: hiilet on, että se saattaa vaikuttaa se, että mitä puumateriaali, mistä se hiili on tehty. Että onko se omenapuusta vai koivusta vai mistä se?
1: Eli lehtipuuhiiliähän käytetään, mutta sitten kun mennään sinne kovapuuhiilimaailmaan, niin sieltä rupeaa tulee erilaisia kovapuuhiili, jopa makuja, eli esimerkiksi kahvi. Kovapuu, niin se on hyvin savuinen hiili ja siinä on jopa semmoinen vähän öljymäinen se savunmaku. Mutta sitten esimerkiksi kaija ja longan kovapuuhiilet, niin ne taas on semmoisia miedompia, eli silloin sä pääset itse sitten taas niillä savuaromeilla leikkimään. Sitten Gueperacho, niin se taas on hyvin yleinen kovapuuhiili. Se on suomeksi kirveenrikkoja, eli se jo kertoo siitä, että on tämmöinen kova puuhiili.
0: Mutta mieti Reetta, siis se, että me voidaan niinku lähteä tohon niinku viedään, viedä sitä ruoanlaittoa, että millä hiilillä tämä, niinku, muistaakseni me käytettiin, kuullaan kohta siitä lisää, niin mun mielestä meillä oli hikkori. Rikettejä, muistaakseni.
1: No, joo, ja hikkori on taas näitä, millä enemmän sitä savuaromia sitten annetaan. Eli hikkori, pekaani, pähkinäpuu, tammi, omena, erilaiset muut hedelmäpuut. Niin ne on sitten niitä, millä lähdetään sitten vielä tuomaan sitä savun aromia sinne.
0: Ja nämä käy ihan peruspallokrilliin.
1: Ihan peruspallokrilliin tai vaikka sitten tähän kamadogrilliin, pikrinekeihin ja muihin, mitä minä rakastan käyttää.
2: Ruutilla on ihana innostunut ilme, kun hän on oppinut uutta, hän täällä nyökyttelee ja silmät suurina, että näin toimitaan. Ihan mahtava juttu. Mitä meillä on siellä musiikkitarjonnassa? Kuunnellaanko ja pitäisikö hypätä se Juhan kelkkaa sitten sen jälkeen?
0: Joo, mennään niin. Seuraavaksi me kuullaan vähän iskelmällisiltä sauneilla revittelevää Ania. Ania on tuttu muun muassa juontanut aikanaan Yle Summeria. Tämä on hänen Sädekehä-albumilta kappale Syttynyt sammumaan.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka Lapinkangas. Liminka, suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka välillä Lapinkangas-Liminka. Suunta ei ole määritetty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ihmisten illassa ollaan puhuttu grillaamisesta ja seuraavaksi Juha Kuokka kertoo meille hiiligrillauksesta ja tämmöisestä omatekoisesta IKEA Vortexista.
1: Monen grillaajan ongelma on se, että kun lähtee vaikka grillaamaan hiilillä, niin ne ei tarpeeksi lämmitä ne hiilet, vaan käytännössä siinä vaiheessa, kun sulla on liha pöydässä, niin se grilli on vasta niin kuuma kuin pitäisi olla. Niin tämmöinen chimney tai savupiippu, eli tämmöinen pitkulamainen metallinen kartio, johon ne hiilet laitetaan ja sytytään siinä, niin se nopeammin saa ne oikein sen lämpötilanne.
2: Siis tämä näyttää tämmöiseltä ruosteiselta tuopilta, niin me laitetaan nämä,
1: juuri näin.
2: Nämä hiilet seuraavaksi.
1: Juuri näin. Mulla löytyy erilaisia hiiliäkin täällä. Täällä on käytännössä kahta eri päämallia, eli ihan tämmöisiä tai itse asiassa tuossa löytyy. Eli näitä hiilimallia löytyy hyvin paljon erilaisia, eli riippuen miten kovasta puusta ne on tehty, tai sitten mitä puuta ne on, niin vaikuttaa niiden lämpötilaan. Tai sitten löytyy tällaisia puristettuja brikettejä, jotka on niin kuin, jotka esimerkiksi palaa todella pitkään ja niin edelleen. Eli nämä on niin kuin vähän eri käyttöön erityyppiset löytyy.
2: No minkäs tyylisiä nyt tänään laitetaan tähän?
1: No mä käytän tällaista niin kuin, mä en tiedä onko se trendikästä, mutta se on tämmöinen vähän niin kuin sanotaan erikoinen tapa valmistaa noin chicken wingsit tai noin siivet, eli mä teen tämmöisen niin sanotun IKEA Vortexin avulla. Eli käytännössä mulla on täällä tämmöinen metallikulho.
2: Ja siis tämmöinen vuoka, jossa on reikä.
1: Niin, mihinkä mä oon tehnyt kulmahiomakoneella tähän tämmöisen reijän. Tietyn kokoisen reijän. Ja sitten kun ne hiilet laitetaan tuonne pohjalle, niin se käytännössä alkaa niin kun sieltä pohjalta tulee ilmaa, niin se alkaa pyörittämään tätä ja muuttaa tämän tämmöiseksi niin kun superlämpimäksi uuniksi, jossa sitten ne kanansiivet valmistuu. Eli käytännössä mä nämä sytytyspalat tämmöiset, niin kun nämähän on jotakin sytyttävää nestettä tai sytyttävällä tavalla niin kun käsitelty. Tämmöiset palat sytytän ja laitan sitten tämän pitkulaisen savupiipun tämän pötkylän tähän päälle ja käytännössä se tuolta pohjalta alkaa lämmittämään noita hiilejä. Ne palaa tarpeeksi pitkään, että sytyttää ne hiilet, pohjimmaiset hiilet, jotka sitten sytyttää tämän ylhäällä olevat hiilet ja se ilmavirta, mikä ajaa läpi, niin sytyttää kaikki nuo hiilet. Ja tuossa menee semmoinen parikymmentä minuuttia, että se on niin kuin valmis.
2: Mistä sä keksit tämän aikanaan tämän metallivuokaratkaisun tähän näiden kanojen tekemiseen?
1: Tämä on siis ihan netistä löytynyt. Eli tämä on, jokainen voi googlata IKEA Vortex, jos sillä googlaa, niin löytää suomenkielistä valmistusohjeet tällä.
0: Siinä oli Juha hiiligrillasi ja sitten sytytti tällä savupiipulla.
3: Piippusytyttimellä.
0: Kyllä. Mm-hmm.
3: Juuri näin. Se oli se tuopimallinen ruosteinen.
0: Joo.
3: Joo, just se.
0: Niin tämän IKEA Vortexin, joka oli tämmöinen

0: metallikulho, jossa oli reikä.
1: Joo, ja hän käytti niitä siis erikseen siinä. Eli tämä piippusytytin on sellainen nyt sitten Retallekin vinkkinä, että sillä saa niinku sen piippusytyttimellisen niitä hiiliä niin tasalämpöiseksi. Kun sä sytytät sen sieltä alta ja se syttyy se koko hiilos, mitä siinä sulla piipussa on, niin ne syttyy sitten kaikki yhdessä. Ja siitä piippusytyttimestä, kun ne hiilet hehkuu, niin ne kaadetaan siihen grilliin, jolloin sä saat sen tasaisen hiiloksen sinne. Mutta tämäkin on nyt just sitä, että mitä lähdetään hakemaan. Eli jos sä lähdet hakemaan suoraa tulta, niin silloin sä voit tehdä tämän. Mutta jos sä lähdet savustamaan ja matalassa lämmössä vaikka just sitä fetaa tai tuorejuustoa, mitä sä savustelet, niin silloin sulle riittää, että sä sytytät sen hiiloksen yhdestä kohtaa, jolloin se grilli pysyy matalammassa lämmössä. Ja nyt puhutaan hiiligrillistä.
0: Voi kyllä kertoa, että tehtiin tosiaan tällä tekniikalla ne kanankoivet, niin siinä sitten seuraavaksi, kun täällä piippusytyttimellä oli ne briketit sytytetty, laitettu siihen IKEA Vortex-kulhoon, ja sitten se lähti niinku tavallaan spiraalimaisesti se lämpö pyörimään, niin sitten sinne reunoille, sen pallokrillin reunoilla oli ritille, johon ne kaikki koivet laitettiin, ja sitten kansi kiinni, ja se sanoi, että 20 minuuttia, eikä saa nostaa kanttaa, että nyt malttia.
1: Joo, ihanaa Ruut, kun sä puhut ihan grillausta, niin kuin olisit aina grillannut. Tämä on ihan loistavaa. Mutta siis se Vortexin ajatus on se, eli silloin ne hiilet on siinä yhdessä kasassa ja se lämpö tai ilma ohjautuu siitä paremmin. Eli siihen tulee tavallaan semmoinen hornankattila, eli sä saat sen kuumemmaksi sen pallokrillin tällä tavalla. Mutta esimerkiksi kamadogrilleissä niin välttämättä ei ole tälle Vortexille tarvetta, mutta se on semmoinen kiva lisäosa sitten näihin pallokrilleihin, että niissä voi sitä käyttää.
2: Täällä WhatsAppin puolellakin äänen saa piippusytytin, on kulma grillaajalle, hiiligrillaajalle melkeinpä pakollinen varuste. Kurkkaillaan vähän näitä viestejä enemmänkin. Täällä vinkataan semmoista, että jos intialaiset maut on mieleen, niin hän tässä suositeltaisiin valmiita tandoori-mausteseoksia, kuten tandoori chicken. Ja intialainen tandoori on ikään kuin muilu, jonka pohjalla on hiillos, eli tandoori-mausteet tyypillisesti sekoitetaan jogurttia yön yli esimerkiksi broitsua marinoitumaan. Näin kirjoiteltiin tässä.
1: Ihanaa.
0: Joo, siis semmoinen hyvä hapan
2: jogurtti.
0: Johon tulee kuitenkin ne pienet potkuisat. Ehkä semmoiset.
1: Saako tuohonkin antaa yhden vinkin?
2: Joo.
1: Eli jos sulla on tämmöinen mähmänen oikein jogurttinen marinaadi siinä broilerissa, niin laita se semmoiseen oikein valtavaan vartaaseen, että sä saat sen vartaan laitettua lepäämään sen grillin reunoille. Niin sun ei tarvi laittaa sitä mähmästä grillivarrasta siihen ritilän päälle. Eli silloin se pysyy se varras siinä tavallaan siinä ilmassa, eikä ole vasten sitä ritilää, niin sä pystyt kypsentämään sitä siinä.
2: Täällä on parissakin viestissä mainittu Saslik-grilli. Puhutaan venäläinen Magnal, tässä kirjoittelee kuulija. Grillien parhaimmistoa, suurehko peltilaatikko, jossa poltetaan puusta hiilosta. Ja nämä grillivartat, eli saslikit, niin itä-eurooppalaiseen kesäkeittiöön kuuluvat. Ja miksei myös sitten tosiaan meillekin, monestihan niitä tosiaan vartana nautitaan, noita grillattavia. Mutta tässä siis nyt, Greta, halutaan sulta kysyä, että mitä kaikkea vartaissa kannattaisi kokeilla. Me ollaan jo hedelmät käyty läpi.
1: Joo, aivan hedelmistä. Hedelmistä on hyvä aloittaa. No se broilerihan on ihanaa ja just vaikka tuollaisella intialaisilla mauilla, niin sehän on loistavaa. Ja sitten musta myös tähän voisi ajatella yhtenä vinkkinä sen kalaan. Eli kalaa, jos laittaa vartaaseen, niin kalahan on aika usein myös sellainen, että se meinaa jäädä sit siihen ritilään kiinni. Niin jos sä teet sitä vartaissa ja saat sen sillä lailla, ja sun ei tarvi nyt esimerkiksi, sun ei tarvi laittaa sitä sinne grillin reunoille niitä vartaita, vaan sulla voi olla siellä joku vaikka teline tai vaikka metallipurkit, minkä päälle sä saat sen lepäämään, niin silloin sun ei tarvi laittaa sitä siihen ritilän päälle, että se jämähtää siihen kiinni. Ja vartaisiin mun suosikkeja esimerkiksi nämä ruskeat kotimaiset herkkusienet, se ja sitten kesäkurpitsasta, kun vetää juustohöylällä siivuja ja vetää sen semmoiselle spiraalille siihen, niin semmoisia ohuita kesäkurpitsasiivoja, ruskeita herkkusieniä ja niitä kun pistää vartaaseen ja grillaa ja sitten jollain siveleen ihanalla mausteseaksella, niin se on ihanaa.
2: Oli, eli fetajuusto lähtee testiin, sitten lähtee noi sieni.
1: Joo, ruskea herkkusieni. Joo. Nyt kun sä sanoit, että on herkkusieni vai mäkö sen sanoin, niin mun ihan yksi suosikeista on siis portobello. Eli

0: Elikkä se on tämmöinen kotimainen herkkusieniin kuuluva iso sieni ja mun kämmenen kokoinen, ison miehen kämmenen kokoinen on se lakki. Ja sitä voi grillata kokonaisena, sitä voi marinoida, sitä voi tehdä vaikka sit suikaleita tonne flatbreadien väliin tai sit kun se on niin iso, niin sitä voi tehdä tiettäkö vaikka semmoisia minipitsoja, että se toimii pizzapohjana se portobello. Hei. Ihana, Ruut on tuolla taas silmät säihkyen, niin kuin, että voi että.
1: Mulla on ihan vesikielellä, jos totta puhutaan tässä.
2: Tässä tuli jo nyt vähän vinkkejä kasvissyöjän grillaukseen, mutta pistä nyt samaan rahaan vielä yksi, koska täällä sanotaan, että ihana asia grillauksesta, mutta vielä lisää vinkkejä kasvissyöjille. Sano joku, heitä joku yksi.
0: Joo.
2: Vielä, tuleeko
0: no,
2: mieleen?
0: Siis tulee yksikö. Eli kukkakaalihan on ihanaa, sä voit leikata siitä pihvejä tai sit sä voit tehdä niitä nuppuja. Ja kukkakaalista mä tykkään aika usein, mä otan jonkun joko maustamattoman majoneesin, minkä maustan itse ja pyörittelen ensin ne kukkakaalit siinä majoneesissa ja saan sillä tarttumaan siihen sen rubin eli kuivamausteen ja grillaan niitä ensin matalassa lämmössä, koska kukkakaali vaatii vähän pidemmän kypsytyksen ja sen jälkeen joku ihana glasyyri siihen lopuksi kuumalla sitä paahtunutta pintaa. Sitten tiettäkö, parsakaali toimii samalla lailla. Kasvissyöjille juustot, erilaiset juustot muutenkin. Tiettäkö, joku camembert tai joku muu valkohomejuusto, se vuokaan sitten grillin jälkilämpöihin. Tämä kyllä menee lihansyöjillekin, mutta sitten voisi pistää vaikka pekonisilppua siihen, jos haluaa niin kuin lihansyöjille erityisesti.
1: Joo, pekonisilppu toimii aika hyvin kaikkeen ripoteltavaksi.
0: Kyllä.
1: Hei, jos sulla on
2: Mä sanon vielä, Ruut, yhden asian vielä, koska tänne just tipahti viesti, jossa niin sanotaan, että italialainen Tomino-juusto, kun puhuit juustoista, niin on kuulemma erinomainen grillijuusto, mutta se oli se. Jatka, Ruut.
1: Ajattelin haastaa myös kuulijat. Laittakaa meille jopa kuvineen päivineen omat suosikkiherkkunne, mitä kannattaa grillata. Numero on 0401455666. Niin mitä te liekitätte, mitä te savustatte, mitä te grillaatte, millaisella grillillä?
0: Kyllä, mutta siis ne kasvikset, oikeasti esikypsennys, uudet perunat, jos on pitkiä kypsennyksiä, niin sä voit keittää perunaa tai porkkana ja sen jälkeen heittää ne grilliin. Tai varhaisporkkanat, nehän tulee tosi nopeasti sellaisenaan. Sä voit savustaa punajuurta. Elikkä kaikki ne, mitä sä teet uunissa, niin muista, sä voit tehdä ne myös grillissä. Kaikki ne, mitä sä teet hellalla, sä voit tehdä ne myös grillissä. Kaikki varsiparsakaalit, voi että.
2: Täällä taas tulee sulle terveisiä. Vantaalta joku Markus.
0: Ihana.
2: Onko tuttuja grillaan?
0: Joo,
2: ja varmaan
0: kyllä,
2: on.
0: Varmasti on.
2: Hän sanoi, että kaikkein nopein tapa sytyttää hiilet on kuuma ilma puhallin. Hiiloksen saa kuumaksi alle 10 minuutissa. Ootko kuullut tämmöisestä?
0: No, kyllä olen, kyllä. Eli grillin sytytys, sehän voidaan tosiaan tehdä sillä sytytyspalalla. Unohdetaan nyt ne sytytysnesteet tässä kohti, koska se ei ole enää tarpeellista näinä päivinä. Sitten on näitä tämmöisiä oikein niin kuin tohottimia, ihan siis peruskaasupoltin, sä voit sillä sytyttää sen, sit sä voit sytyttää sillä piippusytyttimellä, ja sit niitä on semmoisia valtavia oikein jättikihartimen oloisia puhaltimia, millä saadaan sytytettyä. Ja
1: näin kevään kunniaksi liekin, heitin.
0: Kyllä, joo. Ja sitten tähänkin, mistä Markus viittaa, niin tässähän on se, kun se saadaan syttymään ja sä saat sinne ilmaa, niin niitä on ihan siis semmoisia, ennen vanhaa oli semmoisia puhallettavia palkeita, millä pistettiin
1: semmoinen
0: ilmaa.
1: Semmoinen tuttu.
0: Kyllä, mutta sitten on nykyään ihan semmoisia, että saadaan ihan puhallettua niin kuin pistoolin mallisellakin sitä ilmaa sinne, jolloin saadaan se hiillos nopeammin hehkumaan. Mutta nyt taas mietitään, että mikä on sitten tarpeellista, että se on kuitenkin ihanaa siinä tuoksutella sitä ja mekin mennään mökille tai näin, niin se sytytetään se grilli siinä ja se saa syttyä. Sinne voidaan saatetaan, tiettäkö, joku vaikka rommitynnyrin pala heittää savuamaan ja tehdä sitä ruoan valmistustuoksua sinne. Elikkä sitten vaan ollaan ja nautitaan. Ruvetaan tekemään vähän alkupaloja ja...
1: Mun pitää taas kertoa teille, mitä mä opin eilen siltä Juhalta.
0: No.
1: Niin tääkin on tosi tärkeetä, että kun tehdään sitä ruokaa ihmisille, niin tärkeä on myös se, että tää vaatii malttia ja aikaa, ihan se grillin sytyttäminen, mutta myös se niinku järjestäytyminen, että mitä aikoo tehdä, kauanko joku tietty ruoka kestää tehdä, missä kohtaa ehditään ottaa alkumaljat ja missä kohtaa ehtii valmistaa joitain asioita jo siihen, että se ei mene sitten sen niinku hellan väliin. se seurustelu sitten. Niin onko sulla siihen niin kuin jotain ajatuksia?
0: No ihaniahan on esimerkiksi just tämmöiset alkupalajutut, mitä tehdään sitten yhdessä siinä. Eli vaikka joku leipäjuttu, että sulla on jotain leipää ja sitten siinä on vaikka jotain täytteitä sinne pöydässä ja jokainen pääsee itse niitä sitten laittelee mozzarella. Et sulla voi olla valmiiksi grillatut nektariinit, sitten ilmakuivattua kinkkua vaikka. Ja sitten sä paadat siihen jonkun ihanan maalaisleivän ja vähän jotain yrttiöljyä. Ja sitten kun sä mietit sen niin, että sä oot voinut grillata ja marinoida jotain jo ennakkoon. Vaikka jotkut savustaa jotkut tuorejuustot, sä oot voinut tehdä ne ennakkoon. Sitten sillä vaiheessa, kun ne vieraat tulee, niin joku salaatin grillaus nopeasti siinä, niin sehän on tosi nopsa juttu, että saatat johonkin kesäsalaattiin väriä ja pistät sen tarjolle. Sitten sulla on valmiiksi tehty joku, tiettäkö, vaikka joku aurajuusto dippi siihen, mitä sä laitat sen salaatin päälle. Sitten sä voit näytösluontoisesti vielä vaikka vähän paahtaa tuossa siivilässä pähkinää siihen ja ripotella siihen päälle. Niin sillähän päästään jo hyvin alkupalojen kimppuun ja sillä aikaa voi heittää ne broilerit sinne grillaantuun.
2: Ennen kuin kuunnellaan seuraava kappale, hengähdetään vähän, niin mä käännän tästä tämän mun tietokoneen ruutua. Tämmönen niinku grillikori. Ootko nähnyt tuommoista? Kysytään, että mitä mieltä oot, että eikö toi näitä aika toimivalta?
0: Aika näppärältä näyttää ja sitten tuommoisiin niin kuin pienempiin grillauksiin, niin noitahan on paljon sellaisia, toi oli semmoinen pyöreä kartionmallinen, mutta siis ihan on niin kuin kulhonmallisia, missä on reikiä, niin kuhan siinä on ne reijät, että se pääsee se grillin maku sieltä tulemaan, niin miksi ei käyttäisi? Näissä kaikissa kaupoissa niin nyt vaan tutustumaan kaikkiin ihaniin leluihin ja lisäosiin, mitä siellä on saatavilla.
1: Seuraavaksi kuullaan uutta musiikkia Pekka Nisulta, Tuolta se nyt kävelee. Kappale on artistin mukaan tarina toiveista, jotka majailevat ihmissydämen sisimmässä kammarissa.

0: tuonne sitten.
1: Eli nyt isketään kanat pallogrilliin.
0: Joo, eli käytännössä mulla on tällainen niinku reunalla tämmöinen ritillä, niin mä latelen nätisti sillä tavalla, että ne ei missään nimessä mene päällekkäin. Eli tässähän on idea myöskin, että se ilma kiertää tässä grillissä todella hyvin näiden palojenkin läpi. Eli tässä on suuri moka, mitä mä oon koskaan tehnyt, niin on se, että mä oon laitan liikaa lihaa tähän. Sitten se vähän niin kuin, eli tarkoitan sitä vaan, että virheestä pitää oppia.
1: Amatööri grillaa ja Juha Kuokka, kerro suurin salaisuutesi, miten kanasta ei tule kuivaa?
0: No se, kyllä se niin kuin valmistusaika on hyvin tärkeää siitä, että jos mä tekisin vaikka sisäfilettä tai kanan rintaa tekisin, niin kyllä mä siellä laittaisin paistomittarin. Mutta silloin kun puhutaan vaikka tällaisesta, mä yleensä grillissä aina valmistan niin sanottua tummempaa lihaa, eli siipeä, koipeä. Se kestää paljon enemmän sitä lämpöä, niin silloin se tulee paljon parempi verrattuna esimerkiksi tuohon rintapalaan. Eli valitsen sellaiset lihat, mitkä on helpompi grillata.
1: Siinä Juha Kuokka kertoi meille vinkit kanan grillaamiseen. Mitä ajatuksia sulla, Greta, heräs?
2: No, kanahan on yksi oikeasti ihana grillattava. Ja tuossa niin kuin puhuttiinkin, niin rohkeasti muuta kuin sitä fileettä, eli se file kuivuu tosi nopeasti. Se paistileike, reisipalat, niin ne on hyviä. Ja sitten ei arastella myöskään sitä, että Suomessahan ei ole ollut salmonella juttuja siis herra ties milloinkaan. Eli me vähän pelätään ehkä jopa turhaan. Ja kun sä näet, että se broilerikin rupeaa hikoilemaan, eli sieltä rupeaa sitä nestettä tulemaan, niin se on merkki siitä, että se on kypsää. Ja toki halpa, 20 € sä saat sellaisen lämpömittari, millä sä voit tarkistella, että onko se broileri sen 73 asteesta, milloin se on kypsää. Hmm.
3: Jos ei tämmöistä lämpömittaria ole, niin nyt toi hikoilu oli aika hyvää. Mitä muita vinkkejä sulla on niin kuin, onko se sitten vaan näppituntuma?
2: No, näppituntuma, ja toki sitten ihan, mä aina sanon myös, että opit tuntea se sun oma grillisi. Eli eihän se ole muuta kuin tekemällä. Eli grillaa. Eli vietä ihanaa aikaa.
1: That's it.
2: Kyllä.
1: Me ollaan saatu hirveästi WhatsApp-viestiä. Kiitos tosi paljon niistä ja kiitos, että laittakaa vaan lisää. Muun muassa täällä on savusaunassa henkarilla tehtyt henkarinakit. Että ihan hyvin tämä nyt tämä saunagrillaaminenkin minunkin kokemuksen kautta on luokiteltu grillaamiseksi. Ja savusaunahan on oiva paikka löytää aromit, eikö vaan?
2: Kyllä. Ja siellähän sitä perinteisesti on pallottu näitä kinkkujakin.
3: Täällä Greta kysytään, että onnistuuko joulukinkku grillissä? Vähän no, isompikin.
2: Totta kai onnistuu. Eli nämä kamadogrillit on siitä, mullakin on näitä pikrinekejä, niin ne on siitä ihania, että nehän ei hetkahda nyt sitten tuulesta, räntäsateesta eikä mistään, eli kun ne on niitä paksuja keramisia grillejä.
1: Mä yritän avata nyt kuulijoille, koska tämä saattaa kuulostaa vähän vieralta, eli tämmöinen...
2: Koska Ruut tietää. Ruut on nähnyt kamadogrillin.
1: Kamadogrilli on ehkä tämmöinen niin kuin aromipesän näköinen jättimäinen, nimenomaan keraaminen.
2: Kyllä,
1: munamuotoinen grilli.
2: Munagrilleistä puhutaan kanssa, ja sitten ne pojat tuolla grilliryhmissä vertailee, että minkä kokoisia munagrillejä heillä onkaan. Mutta näitäkin on eri kokoisia. Eli mun arkigrilli on sellainen, minkä mä jaksan sitten nostaa auton perään itsekin. Eli se on vaan 40-kiloinen sellainen minimaksi, mitä kuljetaan sitten niinku mukana.
1: Ja sillä voi tehdä joulukinkun?
2: No, sillä voi tehdä joulukinkun. Sillä on esimerkiksi tehnyt semmoisen 4-kiloisen juhlakinkun, miksikä sitä kutsutaankaan. Eli silloinhan se laitetaan se grilli epäsuoralle lämmölle. Ja tietysti isompaan kamadogrilliin tai kaasugrilliin tai muuhun grilliin, niin mahtuu myös niin kuin muita kinkkuja. Eli puhutaan latauksista tuolla grilliryhmissä, että kuinka pitkän latauksen milläkin hiiloksella saa. Eli kamadogrillillähän voi tehdä helposti 24 tuntia, jopa 36 tuntia grillausta sillä samalla hiiloksella, kun sulla on kunnon hiilet siellä ja sä pikkuhiljaa sitä sitten käytät. Ja mä myös kun joulukinkun grillauksesta sanon, että ei ole myöskään väärin olla sellainen sekakäyttäjä, että kylmä lihahan ottaa parhaiten savun makua itseensä, niin vinkkaan aika usein joulukinkusta, että jos sä vaikka sen 4 tuntia annat sen

0: grillin olla siellä, ei kun kinkun olla siellä grillissä ja annat sille sitä ihanaa savunmakua. Ja sitten sen jälkeen siirrät sen loppukypsymään vaikka uuniin, niin ei sekään väärin ole. Et silloin sä saat sen ihanan grillin maun siihen ja sen savun maun. Ja sit kuitenkin voit lähteä nukkumaan, jos tuntuu, että se 24 tuntia grillin ääressä on sulle liikaa.
1: Ruut, sä tilasit näitä ruokakuvia, niin näitä nyt on tullut. Täällä on muun muassa suomalaista Heimolan tilan vakuilihaa grillissä. Oma työ on pääasiassa pitkään savustamista, joten kotona grillaan kaasugrillillä ja mökillä tuolla Kamadolla, kun vähän enemmän aikaa. Sitten täällä on kuva tuommoisesta, niin kuin vuolle on laitettu vähän kaikenlaista, perunoita, kesäsipulia, valkosipulia, tomaattia, öljyä, mausteita ja kesäkaalia öljyttynä ja päälle vielä öljy, sitruna, hunaja, seos ja tuossa on tietenkin fetaa keskellä.
0: Ihanaa.
1: Tosi ihania juttuja. Nektariinin puolittaminen on avaruustiedettä. Sen 100 kertaa yrittänyt useina kesinä tehdä nättejä puolikkaita, mutta ei se kivi irtoa. Eli oli hedelmä missä kypsyysasteensa hyvänsä. Onko sä Greta Ahonen ikinä onnistunut?
0: Oon mä aina ainakin sen toisen puolikkaan mä saan, mutta sitten se toinen aina menee taisteluksi. Mä ymmärrän täysin, mutta onneksi meidän on nektariinin puolittajassa ammattilainen, mä oon vaan grillauksessa.
2: Tää tulee viesti, että on tuonut Thaimaasta tämmöisen Tao-grillin, niin mikä se semmonen on?
0: No nyt täytyy sanoa, että en tiedä. Elikkä grillejäkin on ihan hirveästi ja sitten tietysti varmasti eri kulttuureilla ja mailla on vielä omanlaisia, että grilli kuin grilli. En tiedä nyt suoraan sanoa.
2: Lasketaanko niin kuin avotulella ruoan laittaminen grillaamiseksi?
0: No kyllä mä sanoisin, että sekin on grillaamista, mutta mä oon aika höveli tässä, että en melkein lähen, että kaikki mikä on keittiö ulkopuolella niin on grillaamista. Mutta avotuli, siinäkin tulee se hiilos, eli tietysti siinä avotulellakin, että maltetaan odottaa, että se hiilos tulee. Ja tässäkin aika usein sitten myös sanon, että ei ole väärin ottaa siihen sitten niitä valmiita hiiliäkin mukaan. Eli puuta kun sä poltat, niin se hiilos menee ohi aika nopeasti. Mutta ihanahan on polttaa puuta ja sitten ottaa vaikka niitä valmiita hiiliä siihen, mitä sä pistät sinne sekaan, niin sä saat aika paljon helpommin pidennettyä sitten sitä hiilosta. Ja kyllä mä sanon, esimerkiksi me lähdetään rannalle ja otetaan 4 oluttölkkiä tai siideritölkkiä mukaan ja ritille ja sitten se piippusytkä, niin mehän saan siihen hietikolle jo laitettua sillä piippusytyttimellä ne hiilet ja sitten vaan 4 tölkkiä, tyhjiä tölkkiä ja siihen se ritillä päälle, niin saadaan biitsillekin aika ihana grilli sitten.
2: Varsin pienellä vaivalla tollanenkin.
0: Niinpä.
2: Hei, tärkeitä kysymyksiä on myös grillin puhdistus. Me ollaan puhuttu vähän näistä marinaadimähmistä ja tällaisesta. Niin täällä tuli tiedustelu siihen, että miten ton Kamadon saa helpoiten puhtaaksi noesta?
0: No, kuumalla lämmöllä. Ja hirveän hyvä on tehdä vaikka pizzaa välillä sillä, niin nostaa sinne kunnon lämmöt sinne 450 ja sitten kun sä teet sillä muutamat napolilaistyyliset pizzat, niin sun grilli on sen jälkeen ihan valkoinen, eli puhdas taas. Eli lämpö on se, mitä noissa hiiligrilleissä käytetään puhdistukseen. Ja sä saat sillä ritillät puhtaaksi, kun se mitä siinä on ollutkaan, niin se palaa ja pieni harjaus sitten siihen, niin sillä saadaan ritillät puhtaaksi.
2: Semmoisenkin mä opin eilen Juhalta, että siis nämä ritilät, koska ne saattaa niinku kannatella vaikka jotain lihaa monta kiloa, niin nekin niinku väsyy siitä ja saattaa tietenkin ruostua käytössä. Niin onko sulla siihen jotain vippaskonstia, että milloin kannattaa vaihtaa se ritilä?
0: No mä ehkä lähtisin tässä, että valitse alusta asti hyvä ritilä. Elikkä totta kai jossain halpakaupan halpisgrillissä niin on aika ohuet ne ritilät. Mutta sitten kun sä ostat kunnon grillin, kun sä innostut, niin sittenhän sulla on myös kunnon ritilät siinä.
1: Mies pohjoisesta antaa äänen hirven lihalle, kun hän on itse metsästäjä ja pakkanen täynnä tietenkin. Niin grilla on hirven ulko- tai sisäfilettä, kun tulee vieraita, entrekoteja. Hirvi on hyvin vähän rasvaista, melkein grillaajan kauhu, mutta kun on tarkkana, siitä tulee loistavaa. Filet tai entrekoteen astia, vähän öljyä, tuoretta timjamia, suolaa, valkosipulia ja mustapippuria antaa ässehtiä rauhassa. Ja sitten nopea grillauspinta ja epäsuorassa lämmössä mittarin kanssa tarkkana noin 55 astetta. Ja sitten folio vetäytymään ja ai kun on mureaa ja mehukasta.
0: Kyllä. No riista ylipäätään, niin sehän on jo lähtökohtaisesti tosi mureeta ja ihanaa. Eli tässäkin, mitä tämä ässehtiä sanoi, nyt meni nimi ohi, mutta että...
1: Miespohjoisesta.
0: Aivan, kyllä. Niin tossakin on tärkeää just se, että sä et paista ja grillaa sitä liian kypsäksi. Eli silloin sä tavallaan pilaat sen hyvän lihan, kun se menee kuivaksi ja ylikypsäksi. Mutta toisaalta esimerkiksi hirven entrecotee, niin vähän savua sitten johonkin ihanaan liemeen hautumaan, että se meneekin ylikypsäksi ja semmoiseksi nyhdöksi, niin ei ole huono sekään.
1: Täällä myös Juha toivoo sulle pientä tämmöistä puolustuspuhetta, että ei saa lihaa perkata liiaksi pois niin kuin kaikista kalvoista ja valkoisista osista ja rasvoista. Siellä on nuorisot nimittäin grillannut ja hän ei ole ollut nyt antamassa vinkkejä ja ohjeita, niin kotiin tullessa katsoin koirankuppia, sinne oli siivottu lihoista kaikki edellä mainitut. Eli niin.
0: Joo, eli pitkä kypsennys, niin sehän pilkkoo sitten näitä, mitä siellä on, niitä kalvoja ja ynnä muita siellä välissä ja rasvoja. Eli silloin, jos pitkää kypsennystä tehdään, niin sehän on hyvä. Ja esimerkiksi entrecotee niin naudassa kuin hirvessä, niin siellä on siellä lihan välissä on niitä eri rasvaosia. Ja kyllähän ne pitää sen mehevämpänä sen ruuan tai grillattavan, että... Ihan rohkeasti kokeilee ja sitten jos tuntuu, että ei halua syödä, niin sitten jälkikäteenkin voi niitä jättää syömättä, jos siellä nyt jotain kalvoja tai sellaisia on.
1: Kello on nyt varttia vaille ilta 8. Sulla lähtee juna puksuttamaan, Greta Ahonen, kohta Jyväskylään. Me päästetään sut tästä jatkamaan matkaa, mutta muutama kysymys vielä. Mitä luulet, että mikä on semmoinen joku seuraava kuuma juttu grillauksen maailmassa? Nyt on ollut aika paljon niitä hitaita lihoja ja tämmöiset jutut muotia. Mut mitä luulet?
0: No mä toivon, että se grilli otetaan monipuolisemmin käyttöön, että uskalletaan lähteä kokeilemaan niitä alkupaloja, jälkiruokia ja pääruokia ja mietitään, että se grillausmaailma ei ole vaan semmoinen, että heitetään se läskinpala siihen grilliin ja täytyy olla tatuoidut käsivarret ja vaikka joku parta. Elikkä grillimaailma on kaikille, se on niinku semmoista ihanaa yhdessä vietettyä aikaa ja se tekemällä oppii ja Ruutkin innostuu, niin mikset sinäkin voisi innostua siellä. Elikkä
1: meidän pitää Ruut grillijuhlat kahdestaan näillä opeilla.
2: Kyllä, ja me ei tarvita muuta kuin pallogrilli. Mm. Eikö sulla ollut sellainen?
1: On, se on löytyy omasta takaa.
0: Kyllä, elikkä nauttikaa ja ottakaa, niinku se, ottakaa se grillaus sinne omaksi asiaksi ja hitto se on siistiä.
1: Vielä vika. Mitä uutta sinä oot kokeillut viime aikoina? Vaikka oot varmaan kokeillut kaikenlaista, mutta että joku villikortti vielä tähän loppuun.
0: Ai kauhea. Nyt tuli kyllä sellainen, en tiedä mitä mä nyt
1: eka kertaa jäit sanattomaksi.
0: Joo, niinkö? Nyt tämän illan aikana. Että nyt täytyy sanoa, että tämä työkausi ja ravintola ja työkeikat on työllistänyt niin, että en ole hirveästi kerennyt tuossa ylimääräisiä testailemaan, että... Se, mitä mä meinaan kokeilla niistä ruskeista herkkuseinistä, niin meinaan siitä tehdä semmoista vähän niin kuin nyhtöä, että tämmöistä kasvisnyhtölihaa, jos voisi sanoa näin, niin sellaista mä meinasin testailla nyt seuraavaksi.
2: Kiitos Greta Ahonen vierailustasi. Me jatketaan grillaamisen merkeissä vielä tässä niin kuin 8 jälkeen Reetan kanssa. Eli pysykää kuunnolla ja laittakaa viestiä vieläkin sinne WhatsAppiin numeroon 0401455666.
1: Ja Juha pääsee ääneen vielä tässä ennen uutisia. Mä lähden nyt saattelemaan Gretan junaa kohti päästämään ulos Pasilan porteista.
0: Nähdään, kiitos. Nähdään me somessa.

0: Salt and Pepper, What a Man. Seuraavaksi me kuullaan vielä Juhan ajatukset ihan perinteisestä grillimakkarasta, että miten siitäkin pystyy kohottamaan astetta premiumman versioon.
1: No, kun sä tosiaan osaat tämän aika hyvin, tämän niin kuin marinaadin ja tämän rauhallisuuden ja maltin, mikä tämä grillaus selkeästi tarvitsee, niin mikä voisi olla semmoinen niin kuin keino, että ihan vaan perusmakkarastakin saisi niin kuin täydellisen?
2: No, mun mielestä se on se aika, että voi aloittaa sen grillaamisen sillä tavalla, että ei niin kuin laita grillia liian kuumaksi ja polta sitä, vaan ainahan sitä grillia saa, jos polttaa tai käyttää kaasugrillia, niin pystyy saamaan, tai se voi laittaa lähemmäksi niin kuin hiiliä, jos hiiligrilliä käyttää, että aina se maltti on mun mielestä se tosi tärkeä juttu, että mä oon itse niin kuin tuhansia makkaroita grillanneella, eli mä oon käytännössä käynyt grillaamassa yleisötilaisuuksissa makkaraa, niin mä ainakin itse opin sen siinä, että pitää vaan maltillisesti katsoa, koska makkarassakin se sisälämpötila pikkuhiljaa rupeaa kehittymään siihen, eli sitä ei pysty käytännössä nopeuttamaan millään tavalla, niin sitten vaan käytännössä antaa ajan tehdä tehtävänsä ja siirtelee ja pyörittelee ja tutkii ja katselee sitä tilannetta sen makkaran suhteen, että miltä se nyt näyttää, ja siitä saa yleensä paljon paremman lopputuloksen.
1: No mietitäänpä vielä sitä, tavallaan nostetaan tätä grillimakkaraherkkua, niin mitä se vaikka leittaisit sen, että mitä sä tarjoilisit ihan perus grillimakkaran kanssa, että siitä tulisi pikkasen astetta premiumpi?
2: No mä voisin vaikka miettiä niin, että mä vaikka leikkelisin siihen pintaan jonkinlaisia kuvioita, kun mä grillaisin, koska se näyttää vähän herkullisemmalta ja ehkä se pitää sen makkaran paremmin muotonsa ja niin edelleen. Ja sitten mä voisin tarjollessa, niin mä voisin vaikka siivuttaa sen nätisti ja niin kun ehkä käyttää ketsuppia, sinappia luovasti siinä, että miten sitä laitetaan siihen lautaselle, ja sitten jos siihen laitetaan jotakin lisukkeita, perunasalattia tai jotakin muuta, niin miettisin sen sillä tavalla, että nostaisin vaikka ne makkarat siihen salatin päälle tai muuta. Että kyllä mä veikkaan, että siitä tulisi myös sitten vähän tämmöinen niin kuin esteettisestikin parempi ratkaisu.
1: No mites tämmöiset täytemakkarat, että on juustomakkaroita ja jalapeenookissa on laitettu, niin toimiiko ne vai metsä mieluummin tavallaan hyvän grilli, niin kuin lihapitoisuuden mukaan?
2: No itse asiassa mä oon myös jauhomakkaroiden ystävä, että kyllä se maku niin kuin ratkaisee, että kyllä mun mielestä kannattaa vähän kokeilla ja testata, ja sekinhän voi olla hyvä idea, että ostatte muutaman paketin erilaisia makkaroita ja sitten kuten mä äsken kerroin, että siivotatte niitä ja maistelette vähän eri makkaroita, niin sehän voi olla sellainen, niin kuin, mitä mä sanoin, makkaratasting, minkä voitte keksiä siihen niin kuin iltaan.
0: Siinä oli Juha Kuokan vinkit vielä, makkaratastingiin, koska pidetään rettä?
3: No, koska vaan, mä siis myönnän, että ihan ilolla, että mä oon makkaraystävä, grillimakkaraystävä. Toki kaikki muukin maistuu, mutta kyllä grillimakkara silloin tällöin, niin ai että, on hyvä.
0: No samat sanat. Tykkään enemmän noista kasvismakkaroista. Tänään itse asiassa söin varhaisperunoita ja kasvismakkareista tehtyä pyttipannua.
3: No niin, siinähän se on. Mä sain Greta Ahosen saateltua tonne junaa kohti. Ja kun hän sanoi, että tavataan somessa, niin mekkua. Eli kahdella G:llä, niin sieltä löytyy sinne, Greta antaa paljon kaikkia grillausvinkkejä, että kannattaa käydä seuraamassa, jos siltä tuntuu. Oli kyllä aikamoinen tarinoitsija. Tosiaan sai vesikielellä olla tässä 2 tuntia.
0: Sanoppa muuta.
3: Ja tästä vielä nyt sitten jatketaan. Näitä viestejä on tässä sen verran paljon, että uutisia ja urheilua ja sitten vielä jatketaan tästä teemasta me 2.
0: Kyllä, seuraava tunti me ollaan vielä grillaamisen ääressä.

0: Radio Suomi.
1: Grillaaminenkin on semmoista eräänlaista makumatkailua, on se sitten itämaista keittiötä tai sitten tämmöistä jenkkiläistä barbecuetä, mutta voihan sitä mennä Afrikan makuihinkin, vaikka Mombasaan. Tämä on Taiska.

0: Ylen uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pääministeri Petteri Orpon mukaan aloite Helsingin Garden-hankkeen tukemiselle on tullut kokoomukselta. Orpo kiistää, että tukipäätös olisi ollut palvelus vaalirahoittajille. Oppositio on vaatinut selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallinnan rakentamista. Tuli Kukka Döfren.
1: Runsas vuosi sitten Orpon hallitus päätti niin sanotussa kasvuriihessä 35 miljoonan ehdollisesta tuesta Garden Helsinki Suurareenalle. Sekä hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen ex-ministeri Jan Vapaavuori, että pääministeri ovat perustelleet hanketta satojen miljoonien taloushyödyllä ja tuhansien työllisyysvaikutuksella. Oppositio on vaatinut hallihankkeesta selvitystä päiväkausia. Tänään pääministeri astui esiin ja kertoi, että aloite tuli kokoomukselta. Orpo kiisti jyrkästi muun muassa opposition Harri Harkimon väitteen siitä, että hanke olisi vastapalvelus pitkäaikaiselle vaalirahoittajalle.
2: Sitä ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen.
0: Unkarissa on mitattu uusi lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi 42 asteeseen maan pohjoisosassa. Eurooppaa käristävät helteet ovat liikkuneet alkuviikon aikana itään. Niistä on kärsitty myös muun muassa Albaniassa. Albanialaisen Gjisteman Reun mukaan lämpötila pysyttelee myös iltaisin lähellä 40 astetta. Lämpöennätyksiä on rikottu viime päivinä useissa maissa.
3: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 10-16 astetta, päivän ylin 20-26 astetta. Lämpimintä on etelässä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen selkeää ja poutaa. Huomenna päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta, päivän ylin 15-20 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa.

0: Kello on 8:03. Studiossa Ruth Parikka ja Reetta Arvila. Meillä on ollut ihmisten illassa grillausteema.
1: Kyllä, vieraana oli siis Greta Ahonen. Hän siis Jyväskylästä asti saapui tänne ilahduttamaan meitä ammattitaidollaan burgerkuningattarina ja tosiaan grillauksen ammattilaisena hänet tunnetaan. Tässä on vielä joitakin viestejä, joita voitaisiin vähän vielä yhdessä ihmetellä. Eli aletaanko käymään näitä läpi ja kuunnellaan eka kappale ja sitten pureudutaan vielä näihin teidän lukuisiin lähettämiin viesteihin. Kiitos niistä.
0: Joo, mä suosittelen lämpimästi, että otetaan vielä semmoinen henkinen grilli päälle. Kaikki onnistuu tällä kertaa tässä ruoanlaitossa ja kappaleena on J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta.

0: kohtaan liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjanmaalta Satakuntaan, Vaasasta Helsinkiin, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,9 metriä, kuljetus kulkee reitillä kello 10 asti tie 8 Närpiöstä Poriin. Eli erikoiskuljetus Pohjanmaalta Satakuntaa, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,9 metriä. Kuljetus kulkee reitillä kello 10 asti tie 8 Närpiö Pori. Sitten myös ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Pori Vaasa, Närpiö, tarkemmin paikka Brännbacka Pörtom. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta, eli tie 8 välillä Pori-Vaasa, Närpiö, tarkempi paikka Brännbacka-Pörtom, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Studiossa Ruut Parikka ja Reetta Arvila puhumassa grillauksesta. Oliko paljon KTR?
1: Oli, siinä oli kerrakseen. Ja toi grillaus on vielä niin kuin jotenkin, että se oikein niin kuin kirvottaa musta semmoisen oikein niin kuin surauttaja. Joo.
0: Siinä on ehkä semmoista onomatopoeettista semmoista pientä tirisintää, mitä tulee siitä, kun sitä grillaa jotakin.
1: Niin, se sopii siihen aivan hyvin. Tässä hei näitä viestejä, käydään näitä vielä vähän läpi. Täällä haukutaan vähän nykyisiä, tai moititaan, ei tässä nyt ehkä haukuta, moititaan nykyisiä halstereita, on kuulemma tosi huonoja. Tehty ohuesta langasta, että ne Ritilän langat palaa poikki aika äkkiä, näin kirjoittelee Eki Lappeenrannasta.
0: Raimo laittoi kiinnostavan viestin tähän aasialais-japanilaistyyliseen hiiligrilliin, joka on tämmöiseen niin kuin pöydän keskellä. Ja sitten siinä sitten grillataan niin kuin mieluisia tuotteita ja ruokia. Oletko sä kokeillut tällaista koskaan?
1: Niitähän niissä ravintoloissakin, ei kokki.
0: On.
1: No en ole ikinä käynyt. Ootko sä käynyt?
0: Samat sanat, en ole kokeillut. Että mä oon niin kuin aivan kuutamolla tästä grillaamisesta, paitsi eilisen jälkeen.
1: No niin. Paljon me ollaan tässä illan mittaan opittu. Hirveästi ei tuossa ehditty Kreetan kanssa puhua turvallisuudesta. Täällä on myös kirjoiteltu, että grillin kanssa on hyvä ottaa huomioon turvallisuus ja näinhän se on. Kyllä se tuolla vähän niin kuin asialistalla pyöri, mutta tuli niin paljon kaikkea hyvää tarinaa liittyen erilaisiin grillivinkkeihin ja ruokiin, että se jäi vähän vähemmälle tuossa. Mitäs siinä nyt sitten olisi? Kyllähän mä vähän tutkin asiaa tietysti tämän asian tiimoilta, niin sijoittelu ja etäisyydet pitäisi olla joku semmoinen se alusta, joka on niinku tasainen ja varma alusta. Ja
0: mulla ehkä se maltti oli ehkä se kaikkein tärkein, eli sytytetään ne hiilet rauhassa vaikka siinä pallokrillissä ja eikä saa laittaa liikaa sitä hiiltä. Ja sitten kun se on tasaisella lämmöllä, niin sitten laitetaan se mahdollinen lämmitettävä asia. Ja sitten semmoinen, minkä mä opin, mennään kohta siihen, mutta näitä vihanneksia, kun ne on välillä vähän vaikeita ja mitä niillä tehtiin siellä. Sulla tuli itse asiassa tiedustelua, että mitähän paprikalle paranisi tehdä, saat kuulla kohta Juhan vinkit siihen. Niin ne on ehkä mun mielestä aina ollut vähän vaativia ja just vähän niin kuin ehkä se pointtikin, että miksi nämä pitää laittaa kuumiksi, kun vihannekset on tuoreeltaan ihan hyviä. Niin se, että niille sivuellään ajoittain jotain päälle, vaikka jotain voita tai rasvaa tai joku sitruuna glasyyri, taisi Reetta sanoa.
1: Ja se on myös hyvä oppi se, vielä kun puhutaan tuosta turvallisuudesta, että ne rasva- ja ruokajäämät, niin ne on niitä paloturvallisuusriskejä myös, että pitäisi niinku muistaa puhistaa säännöllisesti, että kuumuus ei sytytä sitten kertynyttä rasvaa näillä eväillä.
0: Haluatko sä kuulla tämän Juhan vinkit näihin vihanneksiin?
1: No anna tulla.
2: Ollaan Juha aika paljon puhuttu nyt tuosta lihasta ja lihanteosta, mutta kyllä vihanneksetkin on vähän vaativia ja pelottavia. Sulla on täällä kokonaisia paprikoita ja puolikaita kaaleja ja sitten brokkolia.
3: Kyllä, eli käytännössä niin mä valitsin tähän sellaiset niin kuin suhteellisen helposti grillattavat. Eli nyt lähdetään vaikka tuosta niin kuin paprikasta, niin mulla on kokonaiset paprikat siinä. Ja näiden tarkoitus on palaa sillä tavalla pinnasta, että ne muuttuu ihan mustiksi. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se kuori lähtee irti ja niistä tuli tosi makeita niistä paprikoista. Sitten vaan öljyllä ja suolalla, pippurilla maustetaan, leikataan palasiksi. Siellä on siemet sisällä, se ei haittaa yhtikäs mitään, ne voi leikata pois sitten siinä vaiheessa, kun pilkkoo niitä.

0: Sä oot myös laittanut tänne kaasugrilliin foliossa olevaa valkosipulit.
1: Joo, eli mä käytännössä laitoin valkosipulit, jotka on ihan niin kuin normaalia valkosipuli, kynsivalkosipulia, ja mä laitoin sen sisään ja käärin sen tuohon folioon. Laitoin pikkusen oliiviöljyä ja suolaa siihen, sitten mä annan siellä olla noin parikymmentä minuuttia tuossa noin, ja ne pehmenee sillä tavalla mukavasti, että sit kun sä oot esimerkiksi vihanneksen tai muiden kanssa siinä pöydässä, niin sä voit ottaa tuosta valkosipulista semmoisen pehmeän kynnen ja puristaa siihen annoksen päälle sitä.
0: Mä voisin kuvitella myös, että jos olisi vaikka patonkia tarjolla, niin pystyisikö sitä hyödyntämään?
1: Erittäin hyvä idea. Ihan niin kuin erittäin käyttökelpoinen. Ja itse asiassa yksi sellainen juttu, mikä on meidän perheen suosikki, on aina kun mä grillaan jotakin, niin mä grillaan patongin palasia. Eli semmoinen pahdettu patonki tulee myös sitten siihen pöytään, niin se on tosi suosittu ollut siihen vähän voita päälle. Ja ei muuta kuin ääntä kohti.
2: Siinä kuultiin Juhan vinkit. Kuullaan seuraavaksi Elonkerjuun kappale Kahden maailman välissä.

0: periyö kahden maailman välissä. Kiitos kaikista viesteistä, niitä saa voi laittaa vielä lisää. Turvallisuus kuuluu myös tärkeäksi osaksi tätä, että tulen kanssa leikitään ja grillataan. Niin Juha Kuokalla, amatöörigrillaajalla, on siihenkin muutama ajatus. Kuunnellaanpa se. Mites toi välineistö, että mitä sä tuot tänne niin kuin grillialueelle?
1: Mä tuon grillialueelle aina, lähtökohtaisesti aina tarvittavan määrän säilytysastioita. Eli mä mietin, että kun mulla on lihat jossakin, niin sitten, että kun ne on valmiina, niin sitten, tai kasvikset, niin sitten mulla on ne, mihinkä mä laitan ne valmiit kasvikset. Eli tietyllä tavalla mietin ne astiat, että mihin

0: ne tullaan laittamaan. Grilli, noi tommoset niin kuin haarukat tai kaikki tämmöiset niin kuin grillipihdit ja muut on totta kai oltava käsillä koko ajan, kun tehdään. Lämpömittarit, paistomittarit. Mä käytän semmoisia langattomia tai langatonta paistomittaria tai langallista, niin pitää katsoa, että niissä on patterit kunnossa ja niin edelleen, että se ei esimerkiksi siihen tökkää sitten, kun se hetki koittaa, että pitää saada toi liha sieltä niin kuin oikein lämpöisenä, sitten huomaa, että siinä ei ole enää patteria.
1: Ja sitten sammutuspeiste on tietenkin lähellä.
0: Sammutuspeite löytyy meillä tuosta keittiöstä suoraan, ja siellä itse löytyy toi jauhesammutinkin, että sitä on kaksi kertaa käyttänyt, se on testattu, että hyvin toimii. Niin mä en tiedä, millä mä sen saanut sammutettua sen grillin. Eli käytännössä niin se on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista, mitä kannattaa miettiä, että millä sen saa sammumaan, kun sen saa kerrankin syttymään. Hmm.
1: Juha Kvuokka kertoi mulle tosiaan, että kaksi kertaa on ollut tehnyt pizzaa tällaisella keraamisella grillillä ja siinä on niin korkeat lämmöt, joo, niin ainut keino mikä se oli, niin tuolla vahtosammuttimella oli saanut sitten kaksi kertaa, kun tämä on käynyt niin
2: Eikä kolmatta kertaa ehkä sitten tulee kokeilua, voi olla, vai?
1: No en tiedä, kyllähän siinä paremmaksi tulee sitä pizzaa paistamisessa. Kai.
2: No se on, mutta tietysti, että tuommoinen varmaan vähän säikäyttää ja opettaa sitten tietysti, että miten niin kuin toimia. Muutama viesti täältä WhatsAppista. Kesäpäivi kirjoittelee, että ennen tehtiin vartaita. No, jokainenhan purkine lautaselleen. Nykyään vokkaa muurinpohjapannulla kaikkia ihania vihanneksia reilusti maustajan ketjap-maniisilla ja hieman sweet-chili-soossia. Ne pannulta pois lämpimään sitten pannulle maustetut proiskut ja possunfileet ja kaikki nostetaan pannulle ja pöytään. Maistuu myös muksuille. Uusia pottuja, tzatzikia, pestoa. Helppoa ja nopeaa. Näin kirjoittelee siis Päivi.
1: Kiitos Päivi tästä. Sain myös tämmöisen kivan vinkin. Porkkanat puoliksi ja pitkittäen lyijykynän paksuisiksi suikaleiksi. Runsaasti rypsiöljyä ja tavallista grillimaustetta. Mainio kaikkien ruokien lisäykke. Kyllä, porkkanaankin kyllä petäjä. Sitten kun tälleen kesäsi saadaan kaikki tuoreeltaan, niin avot.
2: Mm. Mm. Sitten täällä kirjoitetaan, että heillä on aina ollut muurattu, joskus oli vain tiileistä ladottu grilli, jossa poltetaan puita. Eli sopivasti puita lisäämällä saa siitä aina hyvän hiilloksen, ihan aitoja alkuperäistä, eikä mitään muita kikkoja tarvita kuin puita ja sytkäri. Mm. Eli nyt on vanhan liiton kaveri täällä kirjoitellut meille. Me puhuttiin kaikista erityyppisistä grilleistä tuossa pitkät pätkät.
1: Mutta kyllähän semmoiseen rehellisen pöntön saa. Ja sitten jos on niitä tiilejä, jos on niitä reikiä, niin siitä saa ne vartaat ja muut ritiilät sun muut. Niin kyllä mäkin menen tämän niin kuin vanhan liiton meiningillä.
2: Joo, hän kirjoittaa vielä, että on perusritillä, mutta myös upon parilla 70-luvulta ja muurikka 90-luvulta ja tietysti halsterikaloille. Kaikki voi laittaa pidikkeiden päälle tuleen hiiloksen ylle ja sitten vaan kauan kypsyvät ruoka-aineet esikypsennetään ennen grillausta. Paljon erilaisia pihtejä ja lämpöhanskoja on syytä olla, jos tolleen avotulilla grillailee. Hyvää ruokahalua, kiitos samoin.

0: All Saints ja Never Ever kappale. Kiitos kaikista tähän asti tulleista viesteistä. Täällä on yksi, joka kosketti aika paljonkin. Hei, olimme edesmenneen mieheni kanssa retkelemässä. Ostimme välimatkalla kertakäyttögrillin ja maksaviipaleita. Maksa on vaikea grillattava ja varsinkin retkigrillillä. Tuli ihan maukkaita maksapihvejä. En ole koskaan syönyt niin maukkaita ja oikein maustettuina. Mieheni oli erittäin hyvä kokki ja leipuri, ikävä puolisoa ja hänen ruokiaan.
1: Niin, ruuathan on kyllä sellaisia, että niihin liittyy hirveästi kaikkea niin kuin muistoja ja joku ruuan tuoksukin saattaa helposti niin kuin tuoda jonkun ihmisen mieleen, puhumattakaan jostain tilanteesta vuosien takaa, miltä tuoksu mummolassa aina kun tehtiin rieskaa, niin ihan käy tuo grillin tuoksukin sitten tai jonkun tämän tyyppisen.
0: Joo, jutun. Sanon muuta. Mulla on niin kuin, että mun isällä, niin se teki aina maailman parasta kaalilaatikkoa ja se tiesi, että mä tykkäsin siitä tosi paljon. Niin aina, kun syön kaalikääryleitä tai kaalilaatikkoa,
1: haistat
0: niin,
1: sen.
0: Joo, kyllä.
1: Haistat edes sen kaalilaatikon hajun, niin tulee iskä mieleen. Vielä ihan muutama viesti paketoidaan sitten, pannaan piste tälle grillausillalle. Täällä on myös ihmisiä, jotka grillaa kaasulla ja luetaan tuosta yksi Tommin viesti. Väitän, että puheet siitä, että kaasugrillaus ei olisi oikea grillausta, johtuu enimmäkseen siitä, että on hankittu huono grilli. Halvimmissa kaasugrilleissä ei riitä tehokkuutta.

0: yhteiskunnalliseen lopputulokseen. Hyvä kaasugrilli kestää huolettuna ahkerassakin käytössä kymmeniä vuosia. Paljon siis puhuttiin tuossa hiiligrilleistä, mutta grilli kuin grilli.
1: Ja maltti. Se oli nyt se tärkein asia, että ihan rauhakseltaan kun tehdään ja asiat lämpiää.
0: Niin, ja tänne tuli myös muuten muistutus siitä, että grilliähän ei saisi jättää koskaan yksin nimenomaan, että joku siinä aina sitten lähettyville.
1: Täällä on Tyräjärven rannalla sytytetty tulet ja nyt kotaan sitten grillaamaan makkaraa ja kuuntelemaan radiota yhdessä koiran kanssa ja nauttimaan kesäillosta.
0: Terveisiä sinne.
1: Kunnon hiillos ja sitten makkarat ja salaatit ja ääntä kohti. Hyvin päätetty.
0: Jari täällä naureskelee, että ikävä ohjelma. Kehtaanko enää grillata makkaraa? Tämä on siis tälleen laitettu vähän tuommoisella, niin kuin, että ei niin kuin oikeasti ikävä ohjelma, vaan tiedät kyllä silmän iskulla. Kyllä kehtaa grillata makkaraa. Varmaan Jarikin tuli siihen lopputulokseen.
1: Kyllä mä Reetta haastan sut siihen makkarateistingiin, että yhdessä grillataan pallogrillillä makkarat, pidetään tasting. Mä voin tuoda sitten kaikki herkkusinappeja, tehdä vaikka itse jotain ja sitten maistellaan.
0: It's a deal.
1: Mulla olisi kuule vielä yksi Juha Kuokan pätkä ja meille vinkkiä reseptistudioon. Kuunnellaanko se?
0: Kuunnellaan, ja se on sitten se piste iin päälle.
1: Kyllä. Juha Kuokka oli tosiaan, mä olin eilen Tuusulassa hänen kanssa grillaamassa. Hänellä oli 8 grilliä, tai oikeastaan 7, koska yksi meni mökille. Eli hän oli hyvin intoutunut tälle asialle, niin hänen reseptivinkkinsä, niin niihin luotan kuin vuori.
2: Mä voisin ottaa vielä Pasilaan yhden reseptivinkin tuonne studioon, niin mikä ei mene pieleen?
3: No mä sanoisin näin, että mulle tuli mieleen semmoinen asia, mikä ei ole välttämättä se itse liha, mitä tehdään, tai kasvikset, mitä tehdään, vaan se, minkä kanssa tarjoilet. Niin tehkää salsa verde, ja se on käytännössä niin kuin mistä tahansa yrteistä, yleensä basilikaa, persiljaa, voi käyttää minttua. Kaikkea, mitä mieleen oikeastaan tulee, niin laitetaan blenderiin, vähän anjovista, jos on vegaani, niin jättää sen anjoviksen pois, valkosipulia, kaprista, sitruunamehua. Vähän nestettä sekaan, oliiviöljyä. Käytännössä ne blendaa, niin se käy kasviksille, kalalle, lihalle, ihan kaikille asioille. Salsa verde toimii aina.

0: Vesala ja muitakin ihmisiä.
1: Tuossa kun Greta Ahonen lähti junaa kohti, niin miten hänen mahtoi nyt käydä? Nimittäin mä huomasin just yle.fi:ssä, että ratajärjestelmän vika katkaisi tiistai-iltana junaliikenteen pääradalla. Ja hän oli Jyväskylää kohti menossa, eli puhun nyt sitten ihmisten illan grillausvieraasta. Tässä on nimittäin nyt semmoinen tilanne, että isostikin on haitannut liikennettä nyt illan mittaan pääradalla tuo ratajärjestelmän vika. Kokkola ja Pietarsaari Pedersören väliselle rataosuudelle on paikannettu tuo vika, mutta tämän johdosta siis useat Helsingin ja Oulun tai Rovaniemen väliä kulkevat junat ovat olleet illan mittaan selvästi aikataulustaan myöhässä.
0: Kyllä vaan, eli yli tunnin myöhästymisiä. Fintrafikin omalla sivulla pystyy katsomaan, niin täällä on ihan prosentuaalisesti laskettuna, että 72% kaukojunista on aikataulussa.
1: Okei, ja hän meni Jyväskylään, niin ei onneksi Ouluun tai Rovaniemelle. Mutta tiedoksi siis, että noin 25 minuutin myöhästymisiä molempiin suuntiin, ja sitten kun ne lähtee kertautumaan ja liikenne ruuhkautuu, niin sit voi olla ajoittaa jopa 90 minuuttia. Ootko Ruut ollut tommosen niin kuin myöhässä olevan junan kyydissä? Varmaan aika moni on ollut.
0: Kyllä vaan. Just tällaiset niin kuin loma-ajat, syyslomat, hiihtolomat, niin olen junan vaihdossa jäänyt sitten jumiin vaikka jonnekin kaikella kunnioituksella paikkakuntia kohtaan Riihimäelle 5 tunniksi ja siellä miettinyt elämän suurimpia kysymyksiä juuri tämän takia, että siellä on sitten ollut lunta raiteilla tai jotain muita käynyt. Sitten kerran kävi tällainen hauska tapahtuma, että tämä junan kuljettaja oli nukkunut pommiin.
1: Aha.
0: Mä olin lähtemässä Pasilasta. Ja sitten mulla oli vielä kollega oli samassa junassa ja juotiin aamukahvia siinä ravintolavaunussa. Ja hän niin kuin vielä muisteli, että oliko, että hänen setänsä on ollut tämmöinen varataukopaikkahenkilö, että jos nukutaan pommiin. Ja sitten hän kertoi mulle vielä sen taajaman tai paikan. Se taisi olla Keravalla tämä passissaolopaikka. Niin kyllä vaan me mentiin Keravalle, pysähdyttiin sieltä lähti veturin kuljettaja. Koska vanha oli nukkunut pommiin.
1: Okei, eli sinne ei ollut saatu niinku uutta miestä kehiin tai naista kehiin kuljettajaa.
0: Ei, kun se on nimenomaan passissa siinä Keravalla vissiin tai jotain. Okei. Mä en nyt tarkalleen muista, mutta se oli jotenkin huulvatonta, että hänellä oli ollut sukulainen samassa työssään aikanaan.
1: Niin, näitä sattumuksia maailma pullollaan. Se on vähän kuin se juna alkaa olemaan vähän enemmän myöhässä, niin jotenkin kun se turhautuminen alkaa leviää sinne junavaunuun ja kerran sattuu semmoinen itselle, että ilmastointi ei oikein pelannut, niin siinä alkoi olla jo vähän semmoinen tilanne, että milloinkas sitä alkoi ihmiset olemaan vähän jo hermostuneen olosia, mutta ainahan näitä sattuu tietysti kaikella kunnioituksella myös VR:ää kohtaan. Junahan on siis ihana matkustusväline ylipäätään.
0: Näin on.
1: Siellä on tilaa istua ja katsella maisemia ja mukava reissupeli.
0: Joskus teidinä, mun pitää kertoa toinenkin tämmöinen junamatkailu. Mä oon matkustanut tosi paljon junalla sekä lapsena että nuorena, että tein aikuisenakin edelleen rampaan tuonne Tampereelle aina kun vaan pääsen. Niin oliko, että olin Seinäjoella niin kuin teininä noin 13-vuotiaana ja juna oli myöhässä ja sitten me oltiin siellä tuppisuuna kaikki ihmettelemässä sen tunti siinä raitehilla, että koskahan se tuloo. Ja sitten mä olin menossa vielä Parikkalaan Itä-Suomeen, mistä olen kotoisin sieltä suunnilta, niin sitten kävi ihan sama kuin palasin sieltä. Ja sitten me oltiin siellä Parikkalan juna-asemalla ja me keräännyttiin rinkki. Ja siinä me mietittiin sitä, että kyllä se juna on myöhässä, eilen ei ollut myöhässä, nyt on tulluna myöhässä. Ja se reaktio, että ollaan niin kuin
1: kaikki porukalla.

0: siinä ihmettelemässä.
1: Ja, nimenomaan, ja käydään läpi sitten niin kuin kaikkien sukulaisten junareissut siinä ringissä versus se, että muutama viikko aikaisemmin ollut siellä Seinäjoella siinä tuppisuuna. Niin se oli jotenkin mahtavaa nähdä se semmoinen erilaisuus ja heimolaisuus. Enkä nyt tarkoita, että kaikkien pitää nyt rengissä miettiä, että onko juna myöhässä vai
0: niin,
1: ei.
0: Niin, ja jakaa kaikkien myöhästymistarinat sitten.
1: Mutta oli se silleen kesäpäivänä.
0: Veljen poikien ja kaukaisten sukulaisten ja tuttavia. Mutta siinähän se aika juoksee ja kuluu.
1: Sanoppa
0: juna odotellessa.
1: Näin on.
0: Yhdessä.

Paul McCartney ja Ringo Starr tekivät hienon duettokappaleen Home to Us, joka kuultiin äsken. Tämä on toinen single Beatles-legendan 29. päivä toukokuuta julkaistulta albumilta Boys of Dungeon Lane. Biisi on rakennettu rumpuraidan ympärille, jonka Paul ja levyn tuottaja Andrew Watt pyysivät Ringoa äänittämään. Ja sen ympärille on tehty tämmöinen hieno kappale. Kuullaan seuraavaksi vähän kotimaista musiikkia. Tämä on Suvi Teräsniska ja Kuupölyä.

0: Suvi Teräsniska ja Kuupölyä.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Huomenna siis tosiaan tuo Luonto-Suomen vastuullisesti vesillä ilta. Siellä on studiossa asiantuntija joka lähtöön. Metsähallituksen luontopalveluiden maankäytön erityisasiantuntija. Siinäpä muuten pitkä litania. Tuonko kaikki siellä luettelee, niin menee toimittaja sekasi. Ja myös luontopalveluiden maankäytön erityisasiantuntija Aija Nieminen. Siis hän oli se Aija Nieminen. Ja sitten Pidä saaristo siistinä ry:n Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto. Mirja Mismalen ja Markus Turunen sitten toimittavat. Ja sanottakoon vielä tuosta Metsä-Suomesta, joka siis kuullaan tuon veneretkeilyillan päätteeksi vastuullisesti vesillä, niin siellä lähiretkeillään kaupungin kupeessa. Eli millaisille retkille voi lähteä suoraan työhön.

0: työpaikalta. Mihin tästä voisi lähteä tästä Pasilasta? Tuohon keskuspuistoon.
1: Kyllä vaan. Mm. Tai ottaa bussilla karauttaa itsensä kauas pois sinne. Tai ottaa sen junan sinne Tampereelle.
0: Niin, no näinkin voisi tehdä. Mutta siis halutaan siis vähän keskustelua sytyttää siitä, että minkälaisia kaupunkien liepeillä kiinnostavia päiväretkikohteita oikein löytyy. Kyllä ei aina tarvitse lähteä kauas.
1: Mä oon samaa mieltä, ja kun tonne keskuspuistoon ekaa kertaa kävelin tänne Pasilaan, niin olihan se ihan uskomatonta, että kaikki hiljeni ja linnut vaan laulaa. Mm. Toi on aivan mieletön paikka, että sinne kannattaa Helsingissäkin harhautua.
0: Täällä myös kysellään nyt näköjään ihan tuoreeltaan WhatsAppissa, että kuka on yöradiossa tänä yönä? Laura Haikala.
1: Kyllä vaan, Laura soittaa Toiveiden yön kappaleita ja juttelee teille, kuulijoille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eräänlainen popin prinssi tämäkin herra, Billy Idol ja White Wedding.

0: White Wedding tässä. Ihmisten ilta oli tänään meillä. Reetan kanssa meillä oli vieraana Greta Ahonen. Burger kuningatar oli hänen tittelinsä. Ja tämän lähetyksen ja kaikki grillausvinkit, mitä tuossa kuultiin pari tuntia sitten, niin ne kaikki löytyy Yle Areenasta.
1: Kyllä, täällä huudeltiin WhatsAppin puolella, että milloin ilmestyy Areenaan. Menin tarkistamaan, se on jo ilmestynyt sinne, eli grillit kuumiksi ihmisten ilta -otsikolla tuolta sitten löytyy tuo kuunneltavaksi, jos meni jotain ohi. Mites mä tiedän, että sä oot ensi viikolla sitten ihmisten illassa taas mukana. Ootteko päättänyt aiheen?
0: No me mietittiin, että jompikumpi, me ollaan Kata Salaspuron kanssa, eli interreilataan tai sitten... Mä ehdotin tälleen ujosti, että voisiko olla lavatanssit.
1: Sä oot siis älyttömän intohimoinen tanssija.
0: Kyllä vaan. Mä harrastan itse seuratansseja, historiallisia tansseja ja kansanparitansseja. Tänä kesänä mä opettelen näitä lavatansseja. Niin mulla kutkuttaisi, että jutella jonkun opettajan kanssa tai jonkun pitkän linjan harrastajan kanssa, koska tää on nuorison kesken aika suosittu laji parhaillaan.
1: Mm. Se menisi sitten osuus niin kuin moneen kohteeseen. Sekä nuoreen että vanhaan. Tämä on nyt muotia, nyt nämä kaiken maailman erilaiset tanssit ja nimenomaan lavatanssitkin. Onko se ollut hankalaa, helppoa? Sulla on tanssitaustaa, niin ilmeisesti sulla sekin lähtee.
0: Mä oon itse asiassa, tämä on ollut mulle tämä niinku tanssin oppiminen ja matka silleen aika iso, koska mähän en siis erota oikeata vasemmasta. Mutta mä oon oppinut tanssimaan ihan vaan niinku lyömällä päätä seinään ja opettelemalla ja sillä, että on ollut kärsivällisiä opettajia ja sitten jossain kohtaa se oikea vasen on alkanut pikkuhiljaa jalostautumaan ja tulemaan paremmaksi. Että jos nykyään opettaja sanoo, että aloita oikealla, niin yleensä siinä menee keskimäärin 3 sekuntia, niin nyt mä sanoisin, että se on 2.5.
1: No niin, edistystä. Ja kyllähän tämä nyt pikkusen alkaa ehkä siltä kuulostaa, että me taidetaan ihmisten illassa sitten ensi viikolla puhua lavatansseista, ainakin jos sulta kysytään. Se selvinnee.

0: Yle-uutiset ja Jussi Hanivaara. Kunnian loukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut. Ilmoitusten määrä on viisinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. Taustalla on polarisoituminen ja sosiaalisen median yleistyminen. Rikosoikeuden professori Sakari Melander näkee tarvetta lain uudistamiselle.
1: Hyvin suuri osa näistä kunnianloukkausrikosilmoituksista katsotaan niin vähäisiksi, että rikosoikeudellista prosessia ei katsota tarkoituksenmukaiseksi jatkaa. Osaltaan se johtuu mielestäni siitä, että kunnianloukkausrikosta koskeva säännös on soveltamisalaltaan huomattavan laaja ja hyvin vähäiset ilmaisut, elkeet, toimet voivat tulla kunnianloukkausrikoksena arvioitaviksi, mutta sitten kuitenkin viranomaiset katsovat, että ne on niin vähäisiä, että ei ole syytä näitä viedä eteenpäin. Eli ilman muuta sanoisin, että keskimääräistä suurempaa ravistelua olisi tarpeen toteuttaa.
0: Puolustusvoimat kiistää väitteet toimintakulttuurin ongelmista. Esillä on ollut muun muassa henkilökunnan uupumusta, alkoholin käyttöä ja kiusaamista. 2/5 naisesta on kokenut epäasiallista kohtelua asepalveluksessa. Puolustusvoimien henkilöstöosaston johtaja Vesa Valtonen.
2: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeä aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät, kuinka ne käsitellään. Ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
0: Miehistä epäasiallista käytöstä on kohdannut alle 10%.
3: Tennistähti Otto Virtaselle uran isoin voitto. Jalkapallon MM-kisossa jatkuu toinen pudotuspelikierros. Seuraavaksi ääneen tiistai-illan pitkä urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Ja korjataan vielä, että tosiaan ensimmäinen pudotuspelikierros. Mutta alkuun tennistä. Nimittäin Otto Virtanen venyi jätti yllätykseen Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksin pelissä. Virtanen eteni jatkoon kaadettuaan turnauksen avauskierroksella neljänneksi sijoitetun yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin. Lähes 4,5 tuntia kestänyt ottelu ratkesi vasta 5. erän tiebreakissa, joka kääntyi lopulta Virtasen hyväksi luvuin 11-9. Virtanen saa seuraavan kierroksen ottelussa vastaansa maailmanlistan siellä 114 olevan britti Arthur Ferrin. Ja nelinpelin ykköspari Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Battenin on määrä aloittaa turnausurakkaansa huomenna. Vastaan asettuu silloin ranskalaiset Tyrance Atman ja Lucas Chances.
4: En ole kumpaakaan vastaan aikaisemmin pelannut toinen nelinpeli, keskittyy toinen enemmän kaksinpeli, että siinä mielessä yleensä ei voi olla ihan vaarallinenkin kombinaatio, mutta ei selvästikään ole niinku ruoholla pärjännyt aikaisemmin kovin hyvin, että kyllä me varmasti ollaan niinku selviä ennakkosuosikkeja tuohon otteluun. Ja lähdetään sinne myös hyvällä itseluottamuksella, että ollaan saatu Queen's Clubilla kuitenkin finaalipaikka alle ruoholta ja nyt hyvää treeniä alle, niin ollaan varmasti valmiita ja nälkäisiä.
3: Ennakoi Harri Heliövaara. Ja tänään illasta ja ensi yönä kamppaillaan jälleen jalkapallon MM-kisojen neljännesvälieräpaikoista. Ja TV2:lta voi seurata parhaillaan norsuilurannikon

0: ja Norjan välistä kamppailua. Ensimmäinen puoliaika on pelattu ja Norja johtaa sitä maaliin 1-0 ja kohta ottelu taas jatkuu. Ja puolilta öin on luvassa mielenkiintoinen kohtaaminen, kun kisojen ennakkosuosikkeihin lukeutuva Ranska saa vastaansa Ruotsiin. Yle Urheilun asiantuntija Marianne Miettinen uskoo, että Ranska on liian iso pala purtavaksi Ruotsille.
1: Mulle henkilökohtaisesti mä toivon, että Ruotsi menee pitkälle. Siellä on Ruotsissa sarjassa suomalaisia valmentajia, Jani Honkavaara, Toni Koskela, Miika Takkula tekee myös siellä urheilujohtajana töitä, suomalaisia pelaajia, mutta mä kyllä uskon, että nyt tuli liian korkea vuori kiivettäväksi. Ihan mestarisuosikki Ranska, jolla on niin valtava hyökkäysarsenaali. Oli se Mbappe-yhteistyö on ollut aivan fantastista seurattavaa, että kyllä mä uskon, että Ranska vie ja jatkaa matkaansa kohti M-finaalia.
2: Löytyykö Ruotsilta mitään avainta, millä pystyisi haastamaan oikeasti Ranskaa?
1: No kyllä se varmaan tämmöinen perinteinen eurooppalainen ajatus siitä kollektiivisesta strukturoidusta puolustuspelistä, jonka Graham Potter on saanut ajoittaa nyt ihan ok toimii, mutta se, että Ruotsi tekisi maalin Ranskalle, mä näen sen niin hankalana, että joku erikoistilanne, joku suonenveto, ruotsalainen tämmöinen viime hetken onnenkantamoinen, mutta kyllä tässä asetelmat on aika vahvasti kääntyy Ranskan puolelle.
0: Ja vielä varhaisaamun herkkupalana. Kisaisäntä Meksiko kohtaa Ecuadorin ja tuo ottelu alkaa 4:00. Ja Ylehän näyttää kaikki nämä ottelut kanavillaan. Jatketaan yleisurheilulla. 400 metrin aitojen viime vuosina Euroopassa hallinnut hollantilaisjuoksija Femke Bol on noussut uudessa lajissaan 800 metrillä raketin lailla maailman huipulle tällä kaudella. 800 metrin some-ennätysnainen Saara Lappalainen uskoo, että Bolin tuore ennätys 1:55.60 on vasta alkusoittoa.
3: 800 metriä on kuitenkin se vauhdinjako on äärettömän tärkeä siinä, että toki on se 400kin, mutta 400 on kuitenkin enemmän semmoinen all out juoksu, että kyllä sun kasilla sun pitää tosi hyvin tietää, mitä vauhtia sä pystyt juoksemaan missäkin, ja sehän ei tule kuin kisaamalla, että toi on kyllä niin kuin hämmästyttävää, että noin vähällä kilpailukokemuksella kuitenkin juoksee jo noin hyvin, mutta se, siellä on niin älytön potentiaali alla.
4: Onko semmoista fiilistä, että tosta voi vielä mennä kovempaa?
3: No on ilman muuta, on siinä varmasti vielä otettavaa, hirveän vaikea nyt mennä tietenkin sanomaan mitä, että kuinka kovaa hän pystyy juosta, mutta kyllä mä jotenkin itse henkilökohtaisesti niin uskon, että hän pystyy juosta jopa alle sen 1:53 joskus, että mä en näkisi sitä niin kuin mahdottoman.
0: Ja Eren Gyrlen haastatteli. Ja loppuun vielä kotimaan pallolutuloksia. Naisten superpesiksessä pelattiin tänään 2 ottelua. Rauman Ferraa kaatoi Roihuttarit jaksoon 1-0. Ja kotivoittoon ylsi myös Porin Pesäkarut, joka kaatoi Seinäjoen Jussittarit jaksoin 1-0. Ja miesten superpesiksessä illan ainoassa ottelussa Alajärven Ankkurit kairasi 2-0 voiton Imatran Palloveikoista. Paketoidaan päivän urheilut vielä tunnin kuluttua.
5: Urheiluutiset meille toimitti Bettina Törnvall.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomea, kanssasi Ruut Parikka. Kello on 7:07. Mennään keski-eurooppalaiseen tunnelmaan. Samuli Edelman ja Peki

0: Samuli Edelman ja Pekki. Tämä on tämä legendaarinen kysymys, että oletko juonut viiniä viinissä ja Lyypekissä montaa pitkää kylmää. Tässä me tosiaan arvuuteltiin, että pidetäänkö ensi viikolla ihmisten illassa Interrail-ilta vai lavatanssi-ilta. Niin tähän saa vaikuttaa ja hyviä perusteluita otetaan vastaan, niin päätöksiä tullaan tekemään. Studionumero on 0401455666, niin kerro, kiinnostaako enemmän lavatanssit vai interreilaaminen? Eli viini viinissä vai muutama jalalla koreaksi keskustelu ja muistelu siitä, että millaista se on ollut ja tansseihin meneminen?
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Eli Juuso Myllyrinne, joka oli Peltsin toinen aisapari, niin hänhän muutti Yhdysvaltoihin sitten tekemään uraa ja lopetti radion tekemisen, mutta nyt hän on takaisin ihan vaan Yle 100 vuoden kunniaksi. Hellettä pukkaa myös tuolla Euroopassa. Siellä on tehty suuria lämpöennätyksiä tänään. Ja Ilta-Sanomat vinkkaa niin kuin siihen, että mitä kannattaisi tehdä, että millä saa pidettyä kotiin viileänä. Jatkossa tällaiset konstit, että pitämällä asunton pimeänä, eli kaihtimet kiinni, se auttaa aika hyvin. Yleisestikin se, että ilmalämpöpumppu on aivan hyvä ratkaisu. Ja tämmöiset ulkokaihtimet ja markiisit. Eli kun pitää kodin pimeänä eikä yleisesti vaikka käytä jotain uunia ja tälleen, niin siinä kohtaa se rillaaminenhan on ihan hyvä vaihtoehto, että ulkona sitten tekee ruuat, niin sitten sisällä ei ehdi kärventyä. Seuraavaksi kuullaan Ursus Faktorin kappale Jumalan hiljaisuus.

0: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tätä tosiaan sitten luvassa huomenna Metsä-Suomessa kello 8. Kiitos tähän asti tulleista viesteistä. Arvuuttelin tässä, että olisiko ensi tiistain ihmisten ilta sitten irntereilaamisesta vai lavatansseista, niin täällä on tullut jo muutama viestiä ja perustetta, että miksi. Tanssimusiikki ja varsinkin iskämätanssi on yäk, se nähtiin jo 70-luvulla. Onneksi tuli punk, niin haluan kuulla mieluummin interreilaamisesta tuli viesti. Sitten tuli taas vastakkaisesti, että ehdottomasti lavatanssit. Olen tanssinut koko ikäni ja nuoruudessa oltiin joka viikonloppu tanssessa saaristossa. Terveisiä mummo 65V. Me voidaan tähän vielä vaikuttaa, että kummasta puhutaan ensi viikon ihmisten illassa, että otetaan harkintaa nämä viestit ja sitten neuvotellaan sitten tuolla tuottajan kanssa, että kummasta me tehdään. Eli ensi tiistaina minä, Ruut Parikka ja Kata Salaspuro pidetään tuo ihmisten ilta.

ja Orinoco Flow. Tämä on irlantilainen artisti ja kappalehan on julkaistu vuonna 1988. Kello on 21 minuuttia yli 9 studiossa Ruut Parikka kanssasi. Seuraavaksi kuullaan Olavi Uusivirran kappale Rakastan teitä kaikkia. Tämähän viittaa tämmöiseen taajaman nostalgiaan tämä kappale. Hänhän on itse Olavi Uusivirta Nakkilasta lähtöisin.

Olave Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Juteltiin aiemmin tuosta, että useassa maassa keskellä Eurooppaa on tehty suuria lämpöennätyksiä ja ei täällä Suomessakaan tuolla hellittämässä tuo lämpö. Eli huomennakin etelä- ja keskiosassa päivän lämpötila tulee olemaan 20-26 astetta ja Lapissakin se nousee aika korkealle, yli 20 asteeseen. Niin siitä on Ilta-Sanomat kirjoittanut jutun, että millä keinoin asuntoa saadaan pidettyä hiukan viileämpänä, niin ihan vaan pimeällä pysyminen. Faktahan on siis se, että Suomen aserakennuksia ei ole suunniteltu näin pitkiä hellejaksoja varten. Joten siksi kannattaa keskittää esimerkiksi tämmöinen tuulettaminen sitten vuorokauden viileisimpiin hetkiin ja varjon puolelle ja muutenkin pitää asuntoa pimeänä. Siitä tuli oiva viesti sitten tänne, jos vaan löydänkin sen täältä. Voi hyvä tavaton. Mutta kiitos vaan siihenkin huomion ottamisesta. Nyt en löydä sitä viestiä valitettavasti, mutta kyllä. Nyt alkaa olla sen verran kuumaa, että viilennyskeinot otetaan kaikki vastaan. Märistä lakanoista on aikanaan kuulunut, että sekin voi olla hyvä vinkki. Viilentää asuntoa ja pimeänä pitäminen, että verhoja ei parane avata. Tässäpä meillä Stevie Wonder ja Higher Ground.

Kello tulee 9:30 ja pian päästetään yöradio ääneen. Siellä on juontajana Laura Haikala. Kyselin tuossa, että kiinnostaisiko teitä enemmän ensi viikon tiistain ihmisten illassa interreilaaminen ja junamatkailu ylipäätänsä ja maata pitkin matkustaminen vai lavatanssit. Niin täällä on tullut muutamakin viesti lavatansseille. Perusteella on sanottu, että opin siellä tanssimaan ja tanssietiketin. Nytkin parasta Suomen kesässä, terveisin tanssija poika. Toinen viesti onkin, että lavatanssit on oikeampi valinta ohjelmalle. Kuuntelijoissa on iäkkäämpää väkkeä ja varmasti enemmän kuin punkkansaa. Sitä paitsi he osaavat hakea musiikkinsa muita viestimiä käyttäen. Jopa muistisairaat, jotka eivät ole vuosiin sanoneet sanaakaan, heräävät eloon tanssimusiikkia kuullessaan. No se on ihan totta, että musiikilla on semmoinen, että se menee tonne muistin syövereihin. Yksi peruste vielä ihmisten iltaan. Lavatansseissa ollaan oikeasti lähellä toisten samanhenkisten kesken illassa. Lähellä toisia, ei vain ohikulkevia muita kulkijoita, Hilu laittoi. Hyvä peruste. Otetaan tämä harkintaan, että jos tosiaan ensi tiistaina keskusteltaisiin seuratansseista ja lavatansseista.

Katri Ylander ja Täydellinen mulle. Yksi peruste tähän, että lavatanssit voisi olla kiinnostava ihmisten illan aihe, niin täällä sanotaan, että se on hyvä liikunnan muoto. Ja sehän se on, että tanssihan on semmoista kepeän askeleen hommaa. Tietenkin voi olla tällaisia vaativampia ja akrobaattisempiakin lajeja, ei ehkä lavatansseissa niinkään, mutta yleisestikin, niin kyllä sinä ehkä huomaakaan, että tulee aika paljon liikuttua. Tässä meillä Annika Pudas ja Pyyhikyyneleet.

0: Dua Lipa ja Houdini-kappale. Puhuttiin äsken tuosta lämpötiloista, niin Kainuusta tuli kuva tuota astemittarista ja siellä on lämpöpatterit lämmittämässä, koska muuten paleltuu. Harmittaa, kun Kainuun radiossa valitetaan, että on kova kuuma, mutta täällä kaivataan sitä, että lämpötila nousisi yli 20 celsiusasteen ja kyllähän se näyttää tuolla, että ihan muutamaa astetta. Kiitos vaan viestistä, että tilanne on vähän erilainen siellä Kainuun suunnalla. Se on tosiaan 11 astetta, mitä minä tässä nyt yritän katsoa. Sanon vielä korjaa, jos luin tuota mittaria väärin, mutta vähän on eri tilanne siellä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Ensi maanantaina tosiaan Linda Lampeniuksesta kertoo maa audiodraama alkaa, eli Linda Ihmemaassa.

Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Itämerelle muodostuu heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen idänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivästä alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamulla idänpuoleista tuulta, iltapäivällä idänpuoleista tuulta, illalla pohjoisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen koillisen puolesta tuulta, illalla 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla idänpuolesta tuulta. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Säätiedotus keskiviikosta torstai-iltaan saakka. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Torstaina kovan koillistuulen todennäköisyys 20%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Torstai-iltaa kohti tuuli kääntyy etelään. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, kaikki tiedot puuttuvat. Kotkarankki, 21 astetta, tuuli luoteesta, 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Öregrund, 21, luode 4, yli 20. Emäsalo, 24, pohjoinen 3. Kolbodagrund, 23, länsiluode 3. Itätoukki, 22, tyyntä 0. Harmaja, 21, luode 3, 20. Mäkiluoto, 20, luode 6. Pogacar, 24, pohjoisluode 5, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi, 20, luode 7. Russärö, 19, luode 8. Venö, 18, luode 6. Uttö, 17, pohjoisluode 6, selkeää 22. Rajakari, 20, luode 6. Fagerholm, 17, luode 8. Vilsantti, 18, pohjoisluode 4, 50. Kotskasändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, pohjoisluode 4, pilvistä yli 20. Nyham 19, koillinen 5, pilvistä 20. Märket 16, itä 4. Isokari 16, länsiluode 4, selkeä 20. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 5, selkeä 20. Tahkoluoto 16, länsiluode 5, selkeää 48. Selgrund 16. Breckskäret 17, länsilounas 8. Strömmingsbodan 16, länsilounas 6. Valassaaret 16, lounas 5. Kallan 15, länsilounas 8. Tankkar 16, länsilounas 6, selkeää 50. Ulkokalla 14, lounas 6. Nahkiainen 16, länsi 8. Raahe 17, lounas 7, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 18, länsilounas 7, yli 20. Marjaniemi 16, länsilounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsilounas 8. Ajos 18 astetta, tuuli länsilounasta, 8 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä.

0: uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pääministeri Petteri Orpon mukaan aloite Helsingin Garden-hankkeen tukemiselle on tullut kokoomukselta. Orpo kiistää, että tukipäätös olisi ollut palvelus vaalirahoittajille. Oppositio on vaatinut selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista. Tuli Kukka Defren.
1: Runsas vuosi sitten Orpon hallitus päätti niin sanotussa kasvuriihessä 35 miljoonan ehdollisesta tuesta Garden Helsinki Suurareenalle. Sekä hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen ex-ministeri Jan Vapaavuori, että pääministeri ovat perustelleet hanketta satojen miljoonien taloushyödyllä ja tuhansien työllisyysvaikutuksella. Oppositio on vaatinut hallihankkeesta selvitystä päiväkausia. Tänään pääministeri astui esiin ja kertoi, että aloite tuli kokoomukselta. Orpo kiisti jyrkästi muun muassa opposition Harri Harkimon väitteen siitä, että hanke olisi vastapalvelus pitkäaikaiselle vaalirahoittajalle.
2: Sitä ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen.
1: Asia ei ole välttämättä vielä loppuun käsitelty. Rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia väitetyt yhteydet vaalirahoitukseen.
0: Suomalainen avustustyöntekijä Roope Mustanen on tuomittu Ukrainassa liikenneonnettomuudesta. Hänet tuomittiin vankeuteen 4 vuodeksi. Mustanen törmäsi pakettiautolla toiseen mieheen viime vuonna. Turmassa kuollut toimi Ukrainan turvallisuuspalvelussa. Ukrainasta Maxim Fedorov.
3: Paikalla oikeussalissa oli melkein yhtä paljon suomalaisia kuin ukrainalaisia. Ylen lisäksi istuntoa seuraamassa oli Suomen suurlähetystön työntekijöitä sekä suomalaisia avustustyöntekijöitä, Roopen tukijoukkoja. Valituskäsittely hovioikeudessa voi viedä useita kuukausia, mutta pahin skenaario Roope Mustasen kannalta olisi se, jos hovioikeus lähettäisi jutun uudelleen käsiteltäväksi käräjille. Näin on tapahtunut jo kerran. Eli sama oikeusrumba, joka on käyty läpi jo 2, niin toistuisi myös 3. kerran. Ja Mustosen asianajajan mukaan ei ole mitään rajoituksia siitä, kuinka monta kertaa juttu voidaan lähettää käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.
0: Sää on laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin on sateista. Päivän ylin lämpötila on huomenna 21 ja 26 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
4: Ja sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Bettina Törnvall. Otto Virtanen jätti yllätykseen Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksin pelissä. Virtanen eteni nimittäin jatkoon kaadettuaan turnauksen avauskierroksella 4. sijoitetun yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin. Lähes 4,5 tuntia kestänyt ottelu ratkaisi vasta 5. erän tiebreakissa, joka kääntyi lopulta Virtasen hyväksi luvun 11-9.
5: Tänään oli varmasti isoin voitto koskaan. Mä urallani fiilikset. Oli aika hienot, aika tyhjää löi matsin jälkeen, joka oli aika uusi fiilis myös. Paljon hyvää oli kyllä tänään ja piti kyllä kaikki parhaat ainekset kaivaa taskusta ja löytää ne, käyttää niitä hyvin. Ja tuntui, että tänään oli hyvin toteutettu suunnitelma.
4: Virtanen saa seuraavan kierroksen ottelussa vastaansa maailmanlistan siellä 114 olevan Britannian Arthur Ferrin. Ja nelinpelin ykköspari, Harry Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Pätenin on määrä aloittaa turnausurakkaansa huomenna. Ja jännitystä on riittänyt myös tänään jalkapallon MM-kisoissa. Nimittäin Norja teki historiaa etenemällä jatkoon. Joukkue kaatoi hetki sitten

päättyneessä ottelussa norsullut rannikon maalin 2-1. Voittomaalin ottelun lopussa viimeisteri tähtihyökkääjä Erling Haaland. Ja puolilta öi on luvassa mielenkiintoinen kohtaminen, kun kisojen ennakkosuosikkeihin lukeutuva Ranska saa vastaansa Ruotsin. Ja vielä varhaisaamun herkkupalana Meksiko-Ecuador ja tuo ottelu alkaa 16:00. Tällaisia kamppaloita siis luvassa tänä yönä ja ensi yönä ja kamppalaa siis pääsystä neljännesvälieriin. Ja Yle näyttää kaikki ottelut kanavilla. Nyt oikein mukavaa illanjatkoa Urheiluradiosta.

Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja Teollisuuskadun tunneliin tarkemmin. Tie on suljettu siellä liikenteeltä ja päättymisaika tälle tilanteelle on tulevana aamuna kello 6. Eli liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja Teollisuuskadun tunneliin. Tie on siltä osin suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohtaa tulevana aamuna kello 6. on kello. Laura Haikala Yöradiossa. Tervehdys. Tervetuloa. Tänään on ollut aivan mahtava päivä. Ainakin täällä etelässä on lämpö hellinyt ja olen saanut sellaisia onnellisuuspuuskia. En oikein tiedä tarkkaan, mistä ne johtuvat, mutta se tuntuu hyvältä. Mä toivon, että aurinko, lämpö, kesä, jäätelö, mitä vain uiminen ja lomailu ehkä on aiheuttanut sullekin näitä puuskia. Ne tuntuu aika kivalta. Tänään mulla on myös yksi juttu teille tarjolla, joka voi aiheuttaa myös onnellisuutta jollakin tasolla. Saa nähdä. Lähtekää testaamaan, jos innostutte. Kerron kohta lisää, mistä on kyse. Eppu Normaali nyt, joka päivä, joka ikinen yö. Sä kuuntelet Yöradiota.

0: Eppu Normaali joka päivä, joka ikinen yö kello on 22.10 ja ennen kuin seuraava kappale päästetään ilmoille, niin liikennetiedot. Tie 88 Siikalatva välillä Hyvärillä ja Latva ja suuntaan Raahe. Vaikutusalue. Raskaan ajoneuvon nostotyö on meneillään ja liikenne pysäytetään ajoittain. Eli tie 88 Siikalatva välillä Hyvärillä ja Latva. Latvasuunnasta Hyvärilän suuntaan Raaheen vaikuttaa tämä raskaan ajoneuvon nostotyö, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi liikennetiedot ei pitänytkään paikkaansa, koska heti lopputunnarin soidessa tuli tänne toinen. Tie 9 Tampere välillä. Tai tarkemmin, paikka Ristinarkun liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Ramppi Jyväskylän suuntaan on suljettu päällystystyön vuoksi. Päättymisajankohta kello 5 aamulla. Eli tie 9 Tampere Ristinarkun liittymästä on kyse. Tie on suljettu liikenteeltä ja lisäselite. Ramppi Jyväskylän suuntaan on suljettu päällystystyön vuoksi. Päättyy aamu 5.

ja Donna Summer. Totta kai She Works Hard for the Money on tämän yöradion hyvä vauhdittaja. Sitten sukelletaan vähän aihetta kohti, kun tämä biisi on soinut.

Donna Summer, she works hard for the money. Ja jos haluat kirjoittaa studioon, niin WhatsApp-sovelluksen kautta on se helppo tehdä. Numero on 0401455666. Joo, sitten minäpä kerron seuraavaksi aiheesta, joka koukutti minut heti ensi silmäyksellä. Aloitan vähän kauempaa. Minä näin nimittäin somessa tällaisen miehen puhumassa ja vähän lähdin selvittelemään, että mitäs ja mistä on kyse. Ja tämä henkilö, joka kertoi yhden kiinnostavan idean, oli nimeltään Mo Kavdat. Mä en tiedä, miten tämä lausutaan egyptiläisittäin. Hän on siis egyptiläinen kirjailija ja entinen Google X:n liiketoimintajohtaja. Eli Mo Kavdat, W tuolla välissä. No niin, hän kuitenkin pohtii yhdessä toisessa postauksessaan aivoja, että jos ihmisen ääni siellä pään sisällä olisi todella ihminen itse, niin minkä takia sen olisi tarve puhua? Eli jos se ääni, mitä me kuullaan, meidän pään sisällä olisimme me itse, niin miksi meidän pitäisi puhua itsellemme? Ja hän viittaa tutkimukseen, jota ei tarkenna sen kummemmin, että mistä tutkimuksesta on kyse, mutta siinä oli tutkittu aivojen aktiivisia alueita sana-arvoituksen ratkaisemisessa ja tutkimuksessa selvisi, että ongelmanratkaisussa tärkeät alueet aktivoituvat, kun aivot työskentelivät pulman parissa. Ja sitten kun vastaus oli selvinnyt, niin aktivoituivat aivojen kielelliset alueet ja ne olivat aktiivisia useita sekunteja. Ja Mo Kavdat sen jälkeen sitten selitti, että aivot ratkaisivat arvoituksen ja sen jälkeen aivot puhuivat ihmiselle kääntäen ne ajatukset ymmärrettäväksi puheeksi.

Tämän loppuillan pihvi liittyykin olennaisesti tähän Mokavdotin viittaukseen, tähän tutkimukseen ja aivoihin ja ihmisen pääsisäiseen puheeseen. Mä pidän teitä vielä vähän jännityksessä, että mistä on kyse.

Ihana uutuuskappale Mirellalta, kaikki vielä edessä. Liikennetiedote tielle 9, Tampere. Tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä, tasanteen vaiheilla tämä sijainti. On sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 9 Tampereen välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä tasanteen vaiheilla. On sattunut onnettomuus ja ajokaista on tämän vuoksi suljettu liikenteeltä.

Pet Shop Boys, It's a Sin, 22.28 on kello. Yöradiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäistä iltaa jokaiseen laiturin nokkaan, kotisohvalle ja ratin taakse, tai vielä varmasti löytyy muitakin paikkoja, joissa joku kuuntelee koiran kanssa lenkillä. Tiedän, että näitäkin löytyy. Niin, kerron egyptiläisestä kirjailijasta Mua Kavdetista ja hänen kiinnostuksestaan aivoja kohtaan ja jaan jossain määrin tämän kiinnostuksen. Ja se, mitä äsken tuossa kerroin siitä pään sisäisestä puheesta, niin tämähän on täysin tällaista hänen pohdintaansa, että pitäisi saada varmasti vielä lisää tutkimuksia ja uskon, että tässäkin voi ehkä tiedehaarat jakaantua sitten, että mitä eri tiedemiehet ovat mieltä näistä asioista. No mihin mä nyt sitten lähden tässä mun jutussani on se, että Mua Kavdet esittelee 30 minuutin aivojen kuuntelumeditointi-idean. Ja siinä ei välttämättä mene 30 minuuttia. Mä oon testannut tätä nyt kahdesti ja täytyy sanoa, että aion kokeilla kyllä uudestaankin joku kerta. Ja mikäli sitten totean, että tämä on hyvä juttu, niin saatan jatkaa tämän tekemistä aina silloin tällöin. Tämä ei haittaa yhtään ketään kokeilla, eli mikäli innostut tai ei ole tekemistä ja kaipaat vaikka mökille jotakin yhteistä ohjelmanumeroa, niin nyt tulee hyvä idea.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miten 30 minuutin aivojen kuuntelumeditoinnin voi toteuttaa, niin laittakaa vaikkapa kännykän kelloon ajastin 30 minuuttia, jonka jälkeen se kello sitten ilmoittaa, että 30 minuuttia on mennyt. Munakellokin varmaan toimii tässä samassa tarkoituksessa, jos siitä löytyy niin paljon skaalaa. 30 minuuttia. Ja jos sä laitat puhelimeen, niin käydä se puhelimen ruutu pois, että sä et näe sitä ajan kulumista. Sun idea on nyt uppoutua tähän meditaatioon eikä katsoa kelloa. Sitten istut alas, otat kynän ja paperia ja kun olet valmis, niin laitat sen timerin eli ajastimen päälle. Ja annat ajatusten tulla. Eli sallit jokaisen ajatuksen, mitä sun päässä liikkuu, tulla ja kirjoitat jokaisen ajatuksen paperille. Mä suosittelen paperia, koska se käsillä kirjoittaminen on hyvin erilaista kuin että sä näpyttelet kännykkää. Ja et missään nimessä hylkää yhtäkään ajatusta. Kaikki ajatukset ovat sallittuja. Ne voi tuntua vähän tyhmiltä tai naiveiltakin tai asian kuulumattomilta. Ne voi poukkoilla. Mutta tiedostat jokaisen ajatuksen. Jaa, että tälleen ne aivot ajattelee. Selvä, tämmöinen ajatus. Ok. Kirjoitat sen alas. Eiku ylös, mä sanon Suomessa ylös. Kirjoitat sen ylös. Ja sit sä annat sen ajatuksen mennä. Ja tämä käynnistää Mo Cavdetin mukaan ajatusten virrat, kun aivot huomaat, hei, se kuuntelee, se kerrankin kuuntelee ja sitten se alkaa tuottaa niitä ajatuksia. Ja käynnistää sen virran. Ja samaa ajatusta ei saa toistaa, eli mikäli sieltä tulee joku samanlainen ajatus tai sama ajatus uudestaan, ei mitä muuta. Eli jokainen ajatus, jonka sä kirjaat, tulisi olla erilainen toistensa kanssa. Ja Mo Cavdetille tämä tarkoittaa tämä meditaatiohetki ehkä 11-13 minuuttia. Ja sen jälkeen aivot sanovat, että se oli siinä. Kiitos, että kuuntelit. Ja se tuottaa hänelle suurta iloa. Se hetki, kun hän saa tyhjennettyä aivot ja sen pään kaikista niistä ajatuksista. Ja mulla meni ekalla kertaa 8 minuuttia vai 9 minuuttia. Ja sitten toinen kerta oli ehkä vähän selkeämpi ja siinä meni kanssa 8 tai 9 minuuttia. Mä kerron kohta vähän oivalluksia ja ajatuksia, että miten mä koin tämän harjoituksen, mutta sä voit ihan hyvin jossain kohti, kun tulee hyvä hetki, niin kokeilla tätä samaa. Mutta mun mielestä tärkeää tässä on kuitenkin yrittää huomata se hetki, kun niitä ajatuksia ei enää tule. Ja ehkä sitten tämän analyysin kautta sä saat lisää vinkkejä, miltä se tuntuu ja mitä sitten tapahtuu. Puhutaan kohta lisää.

0: Apulanta, valot pimeyksien reunoilla 22.37. Ja kohta me kuullaan Ella Langleyn uutuuskappale Choose in Texas.
1: Especially my favorite verse in Finland is that kulo rastas and musta rastas, because their sounds are very beautiful, especially in the forest.
2: Japanilainen Yasushi Suko on kiinnostunut tutkimaan linnunlaulun ja muiden luonnonäänten vaikutusta ihmismieleen. Tästä puhuttiin siis sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Texas ja yksi liikennetiedote taas saapui. Tilanne ohi. Tie 9 Tampere, eli Alasjärven liittymän ja Aitovuoren liittymän välillä tasanteen vaiheella. Tie 9 Tampere, tilanne ohi. Joku tuolla kysyi, että hei, siis lopetetaanko tämä meditaatio, kun ei ajatuksia, vai miten päädyit 8 tai 9 minuutin, kun aika oli kuitenkin 30 minuuttia. Terveiset Jyväskylästä, ihanasta kesäillasta, terveisin Tallu. Kiitos, hyvä kysymys. Mä tuossa kertaan nopeasti. Eli 30 minuutin aivojen kuuntelun meditointi, pistät puhelimeen vaikka ajastin 30 minuuttia ja se hälyttää sitten, kun aika on ohitse. Pistät puhelimen näytön pois, et näe sitä kelloa ja sen jälkeen paperia, kynää ja kirjoitat kaikki sun ajatukset ylös. Sä voit tehdä tosi lyhyitäkin muistiinpanoja tai ranskalaisia viivoja tai kokonaisia lauseita. Tyyli on varmaan vapaa, miten sä kirjoitat sun ajatukset sinne paperille. Vain yksi ajatus, tai jokaisesta ajatuksesta kirjoitetaan vain kerran sinne paperille, eli ei saa toistaa ajatuksia. Ja sitten kun koet, että aivot sanovat, että siinä oli kaikki tältä erää, voit lopettaa. Mikäli käy niin, että se 30 minuuttia menee, niin kännykän ajastin kertoo, että nyt on ehkä hyvä lopettaa. Eli se on vähän niin kuin semmoinen varakeino, että se voi sitten viime kädessä keskeyttää tämän homman, koska tuossa katoaa vähän ajantaju. Niin sä kuitenkin tiedät, että sä et joudu ole tuntia siinä hommassa, vaan joku kuitenkin laittaa sille stopin. Ja mä oon tehnyt tämän siis kahdesti. Yksinäni ensimmäisen kerran ennen nukkumaanmenoa, ehkä vähän liian aikaisin lopetin. Musta tuntuu, että olisi ehkä voinut vielä jatkaa nyt, kun miettii asiaa. Ja toisen kerran mä tein tämän mun kaverin kanssa yhtä aikaa. Ja se oli hieno kokemus. Ja me keskusteltiin tästä meditaatiosta sen kaverin kanssa ja tämmöisiä ajatuksia meille tuli siinä keskustelussa, että oli kivaa, kun ei tarvinnut itse luoda mitään. Ihan vaan kuunnella, että mitä sieltä aivoilta tulee asioita. Että tuli ehkä ongelmia tai jotain muita pohdintoja ja oli mukavaa, ettei niitä tarvinnut ratkaista mitenkään. Ne vaan oli ja sä tiedostit ne, kirjoitit ylös. Ja tekstissä on kivaa se, että sitä ei tarvitse näyttää kellekään, analysoida tai säilyttääkään. Esimerkiksi päiväkirjaan verrattunahan hyvin erilainen asia. Tuntuu, että päiväkirjaa tehdään jonkun luettavaksi myöhemmin. Mä huomasin myös, että miten vähän mä enää kirjoitan käsin, koska käsi alkoi väsyä. Oli niin

paljon koko ajan se sauhusi siinä. Aika paljon tuli huolia, muistilistaa, että mitä pitää tehdä. Ja loppua kohti mä huomasin sitä tekstistä, kun mä luin sitä, että loppua kohti se kiitollisuus monista asioista lisääntyi. Että mä aloin sitten, kun kaikki ne huolet ja murheet oli kirjoitettu, niin alkoi sitten tulla tilalle niitä hyviä juttuja. Että hei, mullahan on tämä asia tosi hyvin. Olipa mukava muuten tätä tehdä tänään ja syödä tälleen. Tuntuu kylläiseltä juuri nyt ja tämmöisiä niin kuin onnellisia asioita. Ja on mukava vastaveto tämmöinen meditaatio ympäristön tahdille ja somen lyhyt videoille, että saa hetken aikaa vaan olla ja keskittyä omiin ajatuksiin. Ja tosiaan ajantaju katosi. Ja se 8-9 minuuttia oli tällä kertaa näillä kahdella kerralla se mun kesto. En mä tiedä, miten se kertoo minusta tai kertooko se mitään. Ehkä se kertoo siitä päivästä tai mun tekniikasta kirjoittaa jotain. Mun kaveri sanoi mulle, että meditaation jälkeen meillä meni ehkä minuutti, maks kaksi eri aika tähän näin, kun me lopetettiin. Ja sanoi, että mä aloin puhua tämän meditaation jälkeen rauhallisemmin ja hitaammin. Ja me keskusteltiin tosi pitkään tämän harjoituksen tuottamasta olosta, koko sitä kokemuksesta. Ja tuntui, että me oltiin tämän jälkeen tosi samalla aaltopituudella, vaikka ollaan sitä toki jo muutenkin, mutta tuntui tosi syvältä se yhteys toisen kanssa ja semmoinen onnellisuuden ja rauhan tunne. Ja sitten me, kun me jatkettiin keskustelua, niin ajauduttiin aika hilpeälle tuulelle, mikä tuntui taas tosi niin kuin vapauttavalta ja kivalta, että sai sen kaverin kanssa kokea semmoista hilpeyttä. Ihan niin kuin oltaisiin oltu hiprakassa ilman mitään päihteitä. Et jos teillä on läheisten kanssa viipyileviä hetkiä, teillä on aikaa vaikka tunti, niin voittehan ottaa tämän sellaiseksi yhteiseksi ohjelmanumeroksi ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja varatkaa aikaa keskustelulle tämän jälkeen, että miltä teistä tuntui. Voihan olla, että ei tapahdu mitään ihmeellistä. Tai tunnu oikein miltään, tai anna mitään, mutta ei se haittaakaan tee. Mutta kokeilkaa ihmeessä, jos tuntuu siltä, että tämä voisi olla hyvä ohjelmanumero. Ja nimenomaan niin kuin kaverin kanssa on mukava jakaa sitä kokemusta jonkun kanssa.

Halo Helsinki, hulluuden highway. Tuosta meditoinnista piti vielä kertoa sen verran, että oikeasti varatkaa rauhallinen paikka. Ei saisi olla mitään häiriötekijöitä, mitään muita ihmisiä, jotka puhuvat samassa tilassa. Vai jos teet sun kaverin kanssa, niin tehän olette molemmat hiljaa ja antaa sitten toisen tehdä loppuun saakka, jos itse on aikaisemmin valmis. Eli ei häiriötekijöitä. Ja ajatukset alkaa siis hiljalleen tyrehtyä. Mä en tiedä, sanoinko mä sitä tarpeeksi painokkaasti. Mulla alkoi niin kuin hidastua se ajatusten tahti, niiden tuleminen. Ja sitten mä vaan koin, että nyt on se hetki. Se toinen kerta mulla kävi vielä niin, että mulla jää vaan päähän semmoinen outo luuppi. Ai jaa. Tämmöinen niin kuin outo semmoinen niin kuin hömelöolotila siihen jäljelle. Ja samalla se oli tosi hyvä. Ja varmaan just sitä, mitä haettiinkin. Mikko Kuustonen. Tämä on uutta Mikkoa. Suoraa huutoa. Kello on 22.52. Mä toivon teille onnellisia hetkiä.

Mikko Kuustonen suoraa huutoa. Toinen Mikko tuolla WhatsAppissa kertoo, että tämä meditointi kuulostaa vähän samalta metodilta kuin niin sanottujen aamusivujen kirjoittaminen, eli varttitajunnan virta. Joo, tämäkin tuli meille kaverin kanssa esille keskusteluissa. Kiitos pointista. Jenni Vartiainen ennen uutisia, Eden on kappi.

0: ja uutiset ja Jussi Hanivaara. Pääministeri Petteri Orpo toivoo Helsingin Garden-hankkeen selvittämistä. Orpo pitää vakavana arvioita mahdollisesta korruptiosta hankkeessa. Orpon mukaan hän ei ole ollut viimeistelemässä sen toteutusta. Orpo myös kiistää epäilyt, joiden mukaan tukipäätös olisi ollut yhteydessä vaalirahoitukseen. Tuli Kukka de Frän.
1: Runsas vuosi sitten Orpon hallitus päätti niin sanotussa kasvuriihessä 35 miljoonan ehdollisesta tuesta Garden Helsinki Suurareenalle. Sekä hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen ex-ministeri Jan Vapaavuori, että pääministeri ovat perustelleet hanketta satojen miljoonien taloushyödyllä ja tuhansien työllisyysvaikutuksella. Oppositio on vaatinut hallihankkeesta selvitystä päiväkausia. Tänään pääministeri astui esiin ja kertoi, että aloite tuli kokoomukselta. Orpo kiisti jyrkästi muun muassa opposition Harri Harkimon väitteen siitä, että hanke olisi vastapalvelus pitkäaikaiselle vaalirahoittajalle.
2: Sitä ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen.
0: Unkarissa on mitattu uusi lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi 42 asteeseen maan pohjoisosassa. Eurooppaa käristävät helteet ovat liikkuneet alkuviikon aikana itään. Niistä on kärsitty myös muun muassa Albaniassa. Albanialaisen Gisteman Reun mukaan lämpötila pysyttelee myös iltaisin lähellä 40 astetta. Lämpöennätyksiä on rikottu viime päivinä useissa maissa.
3: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Ennen kuin jatketaan, niin yksi liikennetiedote. Tie 12 Tampere. Alasjärven liittymästä on kyse. Tie on suljettu liikenteeltä. Ramppi Jyväskylän suuntaan tarkkaan ottaen on suljettu päällystystyön vuoksi. Eli tie 12 Tampere. Alasjärven liittymässä ramppi Jyväskylän suuntaan on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Päättymisajankohta on tulevana aamuna kello 5. Elämäni kesä-sarja jatkuu tänään, kun Katja Stoll saa vieraakseen Jaakko Saariluoman.
4: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Ja taas on elämäni kesän aika. Tällä kertaa vieraana on Saariluoma Jaska. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sulla on sellainen vuosiluku täällä valittuna kuin 1990, siis 1900 luku.
1: Niin, ja vielä 90, niin, ei edes 99, joka niinku, oli lähellä milleniumia.
0: Niin sanotusti ennen vanhaa. Joo. Ja ennen kuin mennään siihen, että mitä varten tämä nimenomainen vuosi valikoitu sun elämän kesäksi, niin kuunnellaan uutisista, että mitä silloin tapahtui maailmalla.
2: Englannin ja Ranskan välille on ensi kertaa saatu maayhteys. Maiden välistä tunnelia louhivat työntekijät saivat yhteyden toisiinsa eilisiltana. Miehen mentävä aukko rakenteella olevaan huoltotunneliin syntyy kuitenkin vasta joulukuussa. Ranskan presidentti François Mitterrand ja Englannin pääministeri Margaret Thatcher tapaavat tunnelissa tammikuussa. Tunnelin on määrä valmistua vuonna 1993.
3: Eduskunta on päättänyt säilyttää pakollisen ruotsin opetuksen peruskouluissa. Hallituksen koulutuspoliittisen selonteon käsittelyssä esitys peruskoulun pakollisen ruotsin opetuksen poistamisesta hylättiin äänin 158-29.
4: Verrattain selkeä taivas pääkaupunkiseudulla houkutteli tuhansia ihmisiä tarkkailemaan.

0: katselemaan aamuista auringon pimennystä. Helsingin parhailla katselupaikoilla oli runsaasti pimennyksestä kiinnostuneita ihmisiä. Myös muualla Suomessa pimennys vilkastutti useiden kaupunkien öistä liikennettä. Seuraava täydellinen auringonpimennys nähdään Suomessa 136 vuoden kuluttua.
1: Kas.
2: Me ei olla näkemässä sitä.
1: Me ei olla, niin,
2: mutta ei tiedä.
1: Mulla on vähän sellainen mielikuva, tiedätkö, että niitä on kyllä ollut enemmänkin. Että mikä tämä tämmöinen 136 vuotta oikein oli?
2: En mä tiedä, mun mielestä niitä on ollut sen jälkeen.
1: Eikö?
2: On
1: eikö,
2: ilmoitettu.
1: Ehkä ne,
2: on
1: ihan, ehkä ne ei ole ihan täydellisiä ollut. Niin. Mutta tuossa Jaska Saariluoma, sä kuulit tuossa ensimmäisenä uutisena huoltotunneli, joka oli avattu Ranskan ja Englannin väliin. Niin millaisia tunteita se herätti sussa?
2: Ja sitten siellä oli vielä Thatcher ja Mitterrand mun mielestä
1: oli
2: kättelemässä oli reijän läpi tällä.
1: Vanhat kunnon Thatcher ja Mitterrand.
2: Mä oon siis, jos on se sama tunneli, mikä rakennettiin, niin mä oon mennyt sillä junalla.
1: Oot vai?
2: On sitten myöhemmin, 2000-luvulla. Mä oon mennyt siitä tunnelista, tai 99, joo. Mä oon mennyt siitä tunnelista, mutta olihan se En mä muistanut tota ollenkaan.
1: Mm.
2: Mä oon pitänyt itsestään selvää, että siellä on se tunneli tosi pitkä, mutta ihan se onkin ollut tosi pitkä.
1: No siis puhutaan siitä kyllä, että kauan on vuodesta 1990, mutta ootko samaa mieltä mun kanssa, että siitä on parikymmentä vuotta?
2: No noin, suurin
1: piirtein. Niin, eikö se ole aina joku tuollainen 90-luku on parikymmentä vuotta sitten?
2: Niin, parikymmentä, ja se on kuitenkin 36 vuotta sitten.
1: Niin, kyllä näin on. Mutta mistä me lähdetään purkaa kuule? Mitä silloin tapahtui?
2: Mitä tapahtui vuonna 90?
1: Niin.
2: No, ja miksi, se varmaan liittyy siihen, miksi mä oon just tämän vuoden valinnut.
1: Mm.
2: Tää oli sinällään merkityksellinen kesä mulle, koska mulla oli elämän suunta selvinnyt siinä mielessä ennen sitä kesää, että mä olin niin kuin saanut tietynlaisen sinetin siihen, mihin mun elämäni menee. Mä olin päässyt teatterikorkeakouluun silloin keväällä. 1990.
1: Oi.
2: Ja sitten syksyllä alkoi koulu, että tämä oli se ja sitten mä olin vielä niin sanotusti, niin kuin sanotaan aina, että he's between jobs, nykyään kun on työttömänä, niin mä olin silloin between girlfriends.
1: Ahaa.
2: Että mä olin eronnut niin kuin edellisestä suhteesta, joka oli tietysti sen ikäisenä kauhean vakavaa, enkä ollut tavannut seuraavaa, niin mulla oli tämmöinen niin kuin täysin vapaa kesä, mutta mulla oli kuitenkin tulevaisuus jollain tavalla, joku suunta siinä selvillä. Niin se jotenkin tuntui siltä, että mä oon nyt niin kuin täysin oman itseni herra. Hyvällä tavalla.
1: Olit sä ollut sellainen sarjaseurustelija, että olit sä niinku seukkailu pitkän aikaa?
2: En mä ollut itse asiassa. Se oli tavallaan ensimmäinen semmoinen pitkäaikainen ja vakava ihmissuhde. Ja tietysti piti kihloihin mennä. Totta kai.
1: Okei.
2: Okay. Joo, ja piti seuraavankin kanssa mennä kihloon. Ja sitten mä päätin, että mä en enää mene kihloon, että mä menen suoraan naimisiin, jos mä menen.
1: Ahaa.
2: Joo.
1: Kiinnostavaa. Millaiset sormukset teillä oli?
2: Valkokultaiset.
1: Totta kai.
2: Joo.
1: Oliko siellä joku kaiverus sisällä kenties?
2: Oli, mutta mä en nyt tässä rupea mitään nimiä sanomaan.
1: Ei, mutta et oliko siellä jotain niin kuin rakkausvärssyä kenties?
2: Ei,
1: siellä oli vain nimet ja päivämäärä.
2: Mä luulen, että siellä oli nimikirjaimet ja päivämäärä.
1: Niin.
2: Tai sitten nimi ja päivämäärä.
1: Niin, että esimerkiksi Love.
2: Ei
1: ollut siellä, ei. Joo, okei. Okay.
2: Ei ollut, mutta se oli tapahtunut jo ennen siis tätä kesää.
1: Joo.
2: Silloin tapahtui paljon. Paljon sellaista, mutta enemmän siinä oli se semmoinen jotenkin kaikki asettu paikalleen, että mä olin käynyt pari vuotta aikaisemmin, tai siis mä olin päässyt vuotta aikaisemmin armeijasta ja sit mä olin ollut Raksalla töissä ja odottanut vaan, että ehkä se jotenkin se veri sinne teatterin puolelle ja esittävään taiteeseen veti sillä lailla ja sitten kun se jotenkin se teatteri korkeakouluun pääseminen on niin kuin iso juttu. Ja mä muistan keväällä vielä, kun mä menin sinne lukemaan niitä tuloksia. Se oli Eeresväärin tiellä, se vanha legendaarinen teatterikorkeakoulu. Mä menin lukemaan niitä tuloksia. Ja mä poltin silloin vielä savukkeita, niin mä en uskaltanut ensin mennä sinne. Mä kietelin vähän aikaa, poltin aina röökiä. Mä ajattelin, että en mä vielä mene. Mä vedän vielä yhden röökiä. Näin. Ja sit mä menin katsomaan ja katsoin, että ei ole mun nimeä listalla. Että voi perse. Persen näin ja mä sytytin röökin siihen ikkunan alalle näin ja ajattelin, että voi, no ehkä ensi vuonna sitten. Sitten mä rupesin miettimään, että hetkinen, siinä ei ollut yhtään nimeä, joka oli tuttu sieltä viimeisestä vaiheesta. Niin mä olin katsonut valo- ja äänisuunnittelu taiteellista.

0: kirjoittaa ja niin kuin pettynyt.
1: Joo, ja ymmärrettävästi.
0: Sitten kun mä en ihan kerennyt katsomaan sitä oikeata listaa, kun Riitta Havukainen tulee sieltä sisältä ja sanoo, onneksi olkoon.
1: No nyt kuulosti hyvältä. Mä ehdotan, joo, että tähän kohtaan soitetaan yksi kappale, jolla oli jonkunlainen merkitys sinä vuonna sulle, joo, mutta myöskin koko Suomelle, koska voidaan todeta, että tää oli etulinjassa, kun rap-musiikki suomenkielisenä saapui Suomeen. Tää on Raptori.

0: Joo, se oli Raptorin Oi Baby.
1: Kyllä, enpä ole kuullut pitkään aikaan sitä.
0: Virkistikö?
1: Kyllä virkisti ja tietysti niin kuin, miksi tämä biisi? Tämä liittyy ensinnäkin siihen, että tämä oli varmaan ensimmäisiä suomenkielisiä rap-kappaleita. Ja tätähän pidettiin vitsinä. Tätähän pidettiin niin kuin kesärallatuksena. Mm-hmm. Ja mä en tänä päivänä tiedä, että oltiinko tässä tosissaan vai ei. Mutta tämä oli kaikkein isoin kappale suomalaisesta kappaleista sinä vuonna 90.
0: Niin se varmaan oli.
1: Oli ainakin niin kuin internetin ihmeellisen maailman mukaan. Mä tarkistin sen ennen kuin mä tulin tänne.
0: Joo.
1: Et kun tää tuli, niin tää oli jollain tavalla niin kuin uutta ja mietittiin, että onko tää niin kuin kämppi, onko tää tarkoituksellisesti tehty tällainen niin kuin vaan joke. Kun kuitenkin tiedettiin niin kuin jenkkiräppiä, mutta ei samassa mittakaavassa kuin nyt. Ja sitten mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin pitkä kestänyt, mutta tämä on hyvä kesäralli.
0: Mm.
1: Jos ajatellaan nyt niin kuin 36 vuotta myöhemmin, niin räppi on edelleen
0: sano se
1: listoilla
0: niin
1: tuolla, että he olivat tien raivaajia, mun mielestä Raptori siinä. Ja mä mietin sitä, että jos me kuunnellaan niin kuin, vaikka kukas nyt tuossa Cheekki on lopettanut, jos me kuunnellaan niin kuin 20 vuoden kuluttua Cheekin lyrikoita, niin tuleeko meille sama fiilis kuin näistä?
0: Niin, tai ylipäänsäkään, siis kyllähän ne on monet kuulest, isot hitit on ollut semmosia niinku Veksi Salmen mielestä lähinnä vitsejä, ja sitten ne onkin oikeasti niinku ihan älyttömän suuria
1: niin
0: hittejä.
1: Kyllä.
0: Et tarviiko sitä tietääkään?
1: Ei tarvi.
0: Kumpi on kyseessä?
1: Ei, ja sitten se, että se riimittely on, kuinka paljon se riimit, nyt kun tämän kuulin, niin kuinka paljon se riimittely on mennyt eteenpäin ja sellaisen, että sun ei tarvii olla sitä ihan ilmeisintä, että sä voit etukäteen sanoa, mikä siihen tulee. Kovasti, rovasti. vaan se voi olla niin kuin sinne päin, niin kuin räpissä on. Mutta tästä tulee mieleen se, tämä soi tosi paljon sinä kesänä.
0: Missä sä olit sinä kesänä käytännössä?
1: No mä olin Suomessa, sitten mä olin Jenkeissä reissussa, pitkällä reissulla. Josta mä voin kertoa myöhemmin.
0: Siis eli sä olit niinku töissä ensin.
1: Joo.
0: Sä et kuitenkaan päässyt silloin ylioppilaaksi, ei sä olit töissä jo. Näin.
1: Eikö mä olin päässyt teatterikouluun.
0: Niin, mutta kato, se alkoi vasta syksyllä. Mä yritän kartoittaa, että millä rahalla sä lähit sinne.
1: Mä olin duunissa.
0: Niin justiin, sä keräsit
1: mä olin,
0: rahaa.
1: Mä olin duunissa, joo. Mä tein niin kuin se oli sitä aikaa, koko se 89 vuosi. Kun mä olin päässyt Intistä, että mä menin Raksalle duuniin tuohon Kruunuhakaan saneeraushommiin, ja se oli ennen kuin 90-luvun lama iski. Se oli vielä nousukauden rippeitä. Siellä sai tehdä niin paljon duunia kuin vaan jakso, niin, ja mä tein. Me tehtiin ihan älyttömästi. Siellä oli rakennusmestari, joka sopi, niin kuin, että puratte tämän seinän, se on päivän täys keikka, mikä tarkoitti sitä, että sit saa koko päivän liksan.
0: Joo.
1: No me tehtiin se 2,5 tunnissa ja jäätiin sitten vielä töihin mun kaverin kanssa. Ja sitten jäätiin vielä ylitöihin, jolloin me saatiin, se oli niin kuin, ei mulla ollut mitään muutakaan tekemistä silloin. Harrastajateatterissa kävi sitten harjoituksissa, kellariteatterissa siinä ihan lähellä.
0: Niin sä olit päässyt kellariteatteriin, sinnekään ei ollut ihan helppo päästä.
1: Ei, siellä mä olin ollut siis, olisiko se ollut 87.
0: Joo.
1: Mä menin sinne näin. Sitten siinä tuli se Intti väliin ja näin, mutta mä olin niin kuin, ja sitten mä tein alkukesän kanssa, niin että mä olen tehnyt näitä niin sanottuja oikeita töitäkin, ennen kuin mä pääsin tälle tivolihommiin. Niin
0: itse kun olen myöskin ollut Raksalla töissä, niin muistan, että sieltä sai semmoisen tilinauhan, joka oli ihan konkreettinen semmoinen niin kuin suiruke.
1: Joo.
0: Sellainen pitkä pötkö, niin saitteko te myös sellaisen tilinauhan?
1: Muistaakseni saatiin, tai olisikohan se tullut semmoisena niin kuin, mutta paperisena se tuli joka tapauksessa.
0: Kyllä.
1: Ja siitä tarkistettiin, että vau. Wow.
0: Menikö sulla tilille suoraan palkka vai
1: meni.
0: Saitko pussissa?
1: Ei, kun meni tilille suoraan.
0: Joo, okei, mä sain paperipussissa.
1: Saitko?
0: Kyllä sain.
1: Joo.
0: Ja mä painottaisin, että me ollaan samaa ikäisiä. Moni voi luulla, että mä oon 17 vuotta vanhempi, mutta en ole.
1: Niin. Mä olisin luullut 17 vuotta nuorempi, mutta tämä ei ole kohteliaisuus.
0: Jaska Saariluoma siis täällä purkamassa elämänsä kesää, joka kohdistui sitten vuoteen 1990. Okei, siinä ollaan Raksal duunissa. Ja sit sä oot lähdössä Amerikkaan, mutta sä sanoit, että sä haluat myöhemmin kertoa siitä Amerikasta. Niin mitä ennen Amerikkaa tapahtui?
1: No ei, mä olin aika pitkä. Mä lähdin juhannuksena sinne reissuun ja tulin sieltä elokuun alussa pois. Että se oli tämmönen niinku pidempi ja siinä oli omat niinku kuvionsa sen suhteen. Mutta siihen oikeastaan juhannukseen asti mä tein niinku niin paljon vaan duunia kuin mä pystyin. Mä muistan, me ihan siis mä mä olin muistaakseni lähtenyt sieltä Raksalta jo, mutta sitten mä tein tommosia niinku suursiivouksia ja vahasin rappukäytäviä ja kaikki tämmöisiä, mistä vaan sai niinku fyrkkaa.
0: Okei, ja sitähän sitten tuli sitä fyrkkaa. No
1: silloin sitä tuli.
0: Millaisista
1: nuorelle, rahoista? Nuorelle miehelle.
0: Siis. Muistatko paljon oli, niinku, mä muistan, että hyvä tuntipalkka 80-luvun lopulla oli 25 markkaa. Se oli sellainen, että wow, missä sä oot töissä?
1: Mä en muista yhtään, mitä mä sain, koska mä yritin vaan tehdä niin paljon duunia. Mä muistan sen, että mä olin päättänyt, että ja ostinkin silloin keväällä Kruunuradiosta, joka oli siinä Kruunuhassa, niin hienoimmat stereot, mitä siellä on.
0: Tietenkin.
1: Levysoitin, vahvistin ja Genelecin kaiuttimet ja sitten vielä semmoisella paremmalla kaapelilla, että se kuulostaisi mahdollisimman hyvältä. Ja sitä varten mä niinku tein siellä sitä raksalaista duunia ja sit mä sain ne ostettua ja jumala, että vinyylit kuulosti hyvältä ja Mä olin siinäkin oman itseni herra, että mä laitan nyt vinylin soimaan, soitan sitä, että jos ei naapurit koputtele, niin mä pistän pikkusen lisää volume, koska näistä irtoo. Ja sitten ne oli mulla vuosikaudet, kun mun lapset oli pieniä ja ne päätti, että vinylilevyn päällä on kiva ajaa, se on siellä pikkuautolla.
0: Ai.
1: Niin mä laitoin ne pois, ne oli pitkään kellarissa. Mm-hmm. Ja nyt mä kaivoin ne 3 vuotta sitten esiin ja laitoin toimintaan, niin piti pikkusen käyttää huollossa, mutta herra jestas, kun se kaivaa se neula sieltä ihan toista kuin tuommoinen ohut latistettu Spotify. Niin
0: Se on setävaihe, on just tollasta.
1: se voi olla, että on setävaihe, mutta on ne hienot.
0: Voidaanko lähteä lähestymään sitä Yhdysvaltoja? Joo. Miksi sä olit lähdössä sinne reissuun ja kenen kanssa?
1: Mä olin lähdössä sinne, mä olin siellä aikanaan siis 84-85. Mä olin siellä vaihto-oppilaana.
0: Missä?
1: Indianassa. Indianapoliksessa, keskilännessä, maissipeltojen keskellä.
0: Okei.
1: Okay. Ja mun systeri oli 2 vuotta myöhemmin Los Angelesissa hoitamassa 1 kesän lapsia. Niin sitten me päätettiin, että lähdetään yhdessä sinne Jenkkeihin. Ja me lähdettiin sinne Jenkkeihin. Ja se oli tosi makea. Ensinnäkin me oltiin tosi nuoria. Jenkit oli silloin ihan jotain muuta kuin ne on nyt, kun ei ollut kuin lankapuhelimet. Ja sä et saanut mitään, ei ollut internettiä, sä et tiennyt Jenkeistä mitään, ellei sä mennyt käymään siellä. Elokuvista oli joku kontaktipinta sinne ja lankapuhelimella piti soittaa ja se maksoi tosi paljon jo silloin 84-85. Ja sitten mä menin niin kuin 5 vuoden kuluttua sinne uudestaan ja Jenkit oli silloin vielä niin kuin verrattuna nykypäivään. Niin se oli hieno paikka, siellä oli niinku järkevää, no toki siellä on kaikenlaisia ihmisiä, mutta jollain tavalla se maa oli sitä, mitä me ajateltiin, että se oli land of opportunities silloin, jota se ei enää ole. Ja se oli demokratia, siellä oli demokratia oli vahvasti edustettuna ja muuta tällaista. Ja sitten me lähdettiin, me lennettiin New Yorkiin ja mä olin 23 ja systeri oli 21. Me oltiin siis tosi nuoria, mutta pelottomia. Mä muistan, että kun me oltiin New Yorkissa, New York oli ihan toisenlainen kuin se on nyt silloin. Silloin siellä Manhattan oli strippibaareja ja se oli sitä semmoista epämääräistä, semmoista niin kuin alamaailman näköistä joka puolella, paitsi Wall Streetillä. Mm. Ja me katsottiin telkkaria hotellihuoneessa, niin siellä oli joku Zodiac-murhaaja silloin.
0: Aha.
1: Niin kuin ne etti jotain sarjamurhaajaa New Yorkissa. Et se oli hyvin jännittävää. Oltiin siellä 2 päivää ja sitten me lennettiin sinne Los Angelesiin siihen perheeseen, missä mun systeri oli ollut. Siellä oli lapsi, me hoidettiin, me saatiin niiden toinen auto käyttöön sen perheen. Ne asui siinä niinku Altadenassa, joka on Pasadenasta näin. Ja mä en ole ikinä käynyt Los Angelesissa, enkä siellä länsirannakolla muutenkaan. Ja sitten me päätettiin, että me mennään San Franciscoon. Ja mä halusin ajaa sen Highway 1in. Johon liittyy yksi kappale, jonka mä toin.
0: Niinkö on?
1: On.
0: Sattusko se olemaan tämä Barry Manilow?
1: Sattuu. Mä voin kertoa, miksi se liittyy siihen.
0: No laitetaanpa soimaan ensin ja kerro sen jälkeen. Kyllä.

0: näin hypättiin tunnelmasta toiseen. Jaakko Saariluoma täällä pohtii elämänsä kesää vuonna 1990 ja siihen ehkä vähän yllätyksellisesti liittyy Barry Manilow.
1: Joo, ja tämä liittyy itse asiassa tuohon, mitä mä äsken puhuin siitä niin kuin San Franciscosta Los Angelesin tai päinvastoin. Kun me sehän ajaa se Highway 1, joka on se rantatie ihan siellä rannassa, niin tämä biisihän on tuosta elokuvasta Foul Play, eli Tyttö, joka tiesi liikaa, aikana, jossa oli Chevy Chase ja Goldie Hawn. Ja se oli hemmetin iso hitti aikanaan se leffa. Ja se oli hieno leffa, se oli romanttinen komedia. Ja siinä sen alkutunnarin aikana Goldie Hawn ajaa avokuplalla jotain tietä, joka oli todella makeen näköinen. Ja se oli Highway 1.
0: Ai se oli se.
1: Se oli Highway 1, missä se on kuvattu. Ja mä joskus päätin, että vitsi, mä haluan ajaa ton tien. Ja sit siinä soi tää Barry Manilon biisi taustalla. Muuten en välttämättä niin kuin, ei ole mun levyhyllyssä niin kuin ihan siellä niin kuin soitettujen listalla, mutta ei mitään sitä vastaan, mutta se jäi siitä mieleen ja sitten mä sain toteutettua sen. Se oli vielä jännittävää, että me ajettiin, piti ajaa ensin San Franciscoon, mä halusin ajaa sen pohjoisesta etelään, en tiedä miksi.
0: Alamäkeen
1: niin. Nimenomaan. Niin. Ja koska sitten sieltä olisi pitänyt tulla takaisin jotenkin. Mä halusin tulla takaisin sitä niin kuin hyvää reittiä.
0: Mm-hmm.
1: Niin mä ajattelin sitä ysitietä, joka on ihan suoraa. Siellä se on niin kuin 4 kaistaa ihan suoraa. Niin kuin keskellä ei mitään. Siellä ei ole mitään. Ja me tutustuttiin siellä, tai systeri oli tutustunut aikanaan semmoisen Chrissiin, joka oli Havaijin yliopiston koripallovalmentaja. Ja sen vaimo asui tuolla San Franciscossa, ja hän itse asui Los Angelesissa. Ja se sanoi, että hän ajoi sinne usein sitä tie 9. Ja se sanoi, että se on niin puuduttava se tie, että hän joskus ajoi sitä tietä. Se ajoi sitä tietä silleen, että sillä oli vakionopeudensäädin päällä, ja sitten se piti polvella rattia, kun se oli ihan suoraa tietä.
0: Niin.
1: Sitten sillä oli Sports Illustrated -lehti auki tuossa, sisävalo päällä, donitsi toisessa kädessä ja kahvi toisessa kädessä. Ja se havahtui siihen, että vierellä on poliisiauto, valot päällä, joka näyttää sivuun. Ja sitten kun sä oot pimeällä aika paljas siinä sisävalossa kahvi ja donitsi kädessä, niin reckless driving oli syyt.
0: Oi.
1: Joo, mutta tätä tietä mä ajattelin sinne ylös, että me tultiin sitä ysitietä alas. Ja se oli vaan jotenkin, se oli mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana, niin mä menin sitten käymään uudestaan siellä paikassa ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita, niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon, oikeampaan kehikkoon. Ja sitten mun sisko tuli käymään siellä ja
0: mitkä sellaiset asiat oli? Mitkä oli fantastisia ja mahtavia?
1: No oli siis sellainen, että mä ajattelin aika mustavalkoisesti silloin siitä, että tämä on vaan niin kuin mahtavaa ja hienoa.

0: niin kuin, että ylipäänsä Yhdysvallat.
1: Ylipäätään Yhdysvallat on vaan niin kuin todella hienoa ja muuta tällaista. Ja kuitenkin mäkin olin sellaisessa koulussa siellä, johon tota, kun siellä oli nämä tota, siihen aikaan sitä yritettiin sitä tavallaan sulattaa sitä mikäköhän nyt on oikea termi, silloin puhuttiin mustasta väestöstä, niin, tota, niin niitä bussilla tota, roudattiin toiselta puolelta kaupunkiin siihen meidän kouluun, että olisi niin kuin tämmöinen, tota, että olisi tasapuolista ja olisi kaikenlaista.
0: Rodut sekoittuisi.
1: Niin, sekoittuisi.
0: Kivasti.
1: Niin näin. Ja tota, silloin mä en nähnyt siinä mitään niin kuin ongelmaa. Mutta sitten jälkikäteen, kun mä mietin sitä, niin tota, miksi se meni niin päin? Että miksei tota, näitä niin sanottuja valkoihosia niin tota, viety sinne kouluun?
0: Niin.
1: Että se oli jotenkin, niin kuin mä koin sen sitten, että tota, hetkinen, ja mä ymmärrän, sit jälkikäteen mä ymmärsin, mistä ne kaikki semmoiset riidat ja jotkut tappelut ja tämmöiset. Että siinä oli semmoinen kyti, semmoinen pieni, tota, kaksi leiriä kuitenkin siellä koulussa. Se on yksi. Ja sitten tota, sit vähän heräsi sellainen myös, että kengännauhoja myymällä voi tulla miljonääriksi. Sanottiin jenkeistä aina, että sä voit. Niin, sitten kun mä mietin, siellä oli sit kuitenkin tota, ihmisiä, jotka mä olin tavannut, oli päässyt koulusta pois tälleen, niin sitten ne teki jo kahta työtä tavallaan säilyäkseen niin kuin jo silloin yhteiskunnan rattaissa, että se ei ollut ihan sitä, että kaikki on auosta ja hienoa, mutta silti se oli ihan toista kuin se on nyt.
0: Niin millainen se sun perhe oli, että antoiko se niin kuin sun ymmärtää, että hyvin täällä pyyhkii vai?
1: Ei kun ne oli hyvin tavallisia, tämä liittyy oikeastaan muhun itseeni, että kun mä en osannut mitään muuta katsoa kuin, että vitsi jenkeissä ollaan, tämä on mahtavaa, niin, kaikki niin. On siistiä, vau, wow. Kun ei me tiedetty siitä mitään, että sitten kun sä ostit sieltä farkut, niin ne oli jotenkin ihan hemmetin makeet Suomessa, kun eihän täällä ollut, ei ole, nyt sä voit mennä nettiin ja tilata kaikki, tai katsoa Instasta tai muualta, se oli täysin vieras paikka, jolle sä oot käynyt siellä, ja kaikki ne kuvitelmat, nyt kun ne mun kuvitelmat oli niin kuin jo nähty yhden vuoden aikana, ja mä menin sinne uudestaan, niin mä osasin vähän jo suhtautua siihen. Ja sit mä olin kuitenkin tulossa takaisin, ja mä ajattelin maailmasta enemmän, niin kuin, että nyt niin kuin tää yhdenmukaisuus on tärkeetä, ja tietysti kun mä olin lainausmerkeissä taidekorkeakouluun menossa, niin mulla oli niin kuin tämmönen maailmaa syleilevä. Ja,
0: niin, sä olit henkinen.
1: Mä olin henkisen. Mä olin niin kuin, miten mä sitä selittäisin? Mä olin ehkä vähän hipahtava silloin.
0: Olit vai?
1: Silleen vähän, että kaikki. Mä muistan, kun mä selitin silloin aikanaan, tämän jälkeen sitten toi muuri murtu ja Neuvostoliitto hajosi myöhemmin. Sitähän me ei tiedetty silloin. Ja Suomeen tuli lama, me ei tiedetty sitäkään. Mutta mä muistan sitten myöhemmin, kun mä selitin tota mun mummille, joka oli lähtenyt kaksi kertaa evakkoon tota Karjalasta. Mä yritin vaan selittää, että tota, glasnost oli ollut ja muuta tällaista. Mä yritin selittää, että ihmiset on ihmisiä, että sun pitää suhtautua niihin ihmisinä.
0: Joo.
1: Että kun hän ei ikinä halunnut mennä sinne niin kuin Karjalaan takaisin, näin.
0: Joo.
1: Ja tota, mä sanoin, että sä vois sanoa noin niin kuin ihmisistä, että ne on ihmisiä. Niin hän sanoi, että ihmiset ei tunne ryssää. Oh. Se oli hänen tää näin. Ja nyt, mitä on tapahtunut, sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana, niin mä ymmärsin nyt, mitä se mummi tarkoitti sitä.
0: Niin. Joo.
1: Tällä tavalla.
0: Että se on hyvin suhteellista.
1: Se on hyvin suhteellista.
0: Mä laitan sun hippeyteen sen verran, että niin. Tota, kun sä mainitsit, että sä olit vähän hippi, niin näkyykö se sun ulkonäös jollain tavalla? Miltä sä näytit
1: ei,
0: silloin?
1: Se oli enemmän sellainen tota, ajatuksellinen asia, että tota, mutta mä olin valmis kyllä kääntämään aika nopeasti takkin, jos se sopi mun elämäntilanteeseen hyvin, että munhan ei pitänyt mennä armeijaan, vaan että ei, mä oon pasifisti. Mutta sitten kun meille tuli mun tyttöystävä lähti toiseen kaupunkiin opiskelemaan ja mulla ei ollut kämppää Helsingissä, mä en oikein voinut muuttaa takas kotiin, niin mä ajattelin, että jos mä hoitaisin tuon armeijan nyt, niin tota, sehän tulisi takaisin Helsinkiin ja me voitaisiin taas, niin sitten mä voisin niin kuin hyvällä syyllä mennä kotiin, tavallaan lomiksi.
0: Ahaa, näin. Niin
1: just. Sitten tota, sit mä hoidin sen intin pois ja elämäni helpoin vuosi.
0: Jaha,
1: oli.
0: Silleenkin se voi mennä.

0: Sillä se meni, joo.
1: Hipillä helppo vuosi Intissä.
0: Niin, jos en näin halua ottaa. Täytyy muistaa, että mä olin alta 20, niin silloin asiat muuttuu ja mielipiteet muuttuu ja näin. Mm. Mutta

0: Ehkä saattoi joo. Ehkä saattoi olla niin kuin vahva mielipide jostain asiasta.
1: Lenkki tossut jalassa siltä lenkkarit, varalta.
0: Joo, kyllä. Joo. Ei kun lenkkarit oli
1: että
0: aina.
1: Joutuu yhtäkkiä juoksemaan kovaa.
0: Joutuu punnertamaan.
1: Joo.
0: Mutta se oli sitä aikaa, jota mä en koskaan teatterikoulussa sitten kokenut. Se oli tätä niin sanottua oikeastaan niin kuin turkan jäänteitä, mitä sinne oli jäänyt. Mutta me oltiin katsottu nuorena poikana sitä ja vähän tämmöisenä niin kuin harrastajateatterista haaveilevana ja muusta tämmöisestä, että tuommoista sit on. Tuommoista sit on niin kuin näin, että tuommoinen pitää olla ja nahkatakki ja huppari ja verkkarit ja
1: Muuttuiko se sun identiteetti saman tien, kun sä sait tietää, että sä pääsit teatterikorkeeseen vai olit sä jo niin vahvasti menossa, että sä olit jo identifioitunut sellaiseksi?
0: En mä tiedä, muuttuiko se siis millään tavalla. Silloin sen 4 vuoden aikana sitä ajattelin, että kaikki muu on paskaa. Niin kuin kaikki muu on, sehän kuuluu sen koulun niin kuin juttuun, että kaikki muut tekee ihan paskaa ja laitosteatterit on paskoja ja muuta tällaista. Sitten kun sä tajut sen, että 4 vuoden jälkeen sä oot niin kuin, pitäisi jotenkin niin kuin löytää kaikenlaista tekemistä, niin sitten tajuu, että kun tää on käsityöläisammatti, että että kyllä ne, jotka on pidempään tehnyt, niin kyllä ne aika paljon enemmän tietää kuin näin, mutta se tietty kapina kuuluu siihen.
1: Joo.
0: Niin kuin kaikki.
1: Joo, mä tunnistan ton. Mä oon hevosharrastuksessa tiennyt eniten 14-vuotiaana.
0: Niin, eikö niin?
1: Silloin mä neuvoin mielelläni myös aikuisia joo. asioissa. Ja sen jälkeen mä oon tajunnut, että se ei välttämättä ihan ehkä mennyt nappiin toi homma.
0: Mitäs jos 14-vuotias tulee sua neuvomaan?
1: Niin mua saattaa vähän hymyilyttää. Mä yritän todella tosissani piilottaa sen hymyn ja ottaa vastaan hänen ne arvokkaat informaationsa.
0: Mutta sitä mä yritän miettiä tuossa ja muistella sitä, että kun ajatellaan jenkkejä ja sitä, että meillä ei ollut tietoa muista maista, eikä ollut kuin lankapuhelin, millä sä sait yhteyden ihmisiin. Ja sitten mulla on paljon kirjeitä tallella edelleen, niin sehän vaatii hirvittävän määrän kärsivällisyyttä nykymittareilla ylipäätään kirjoittaa kirje. Ja sitten se vaatii kärsivällisyyttä lukea se kirje. Ja sitten kuitenkin... Jos mä katson jotain vanhaa kirjettä, niin sitten tulee hirvittävän henkilökohtainen. Se osuu niin kuin paljon syvemmälle kuin WhatsApp-viesti. Ja jollain tavalla, niin kuin vaikka ei pitäisi sanoa, että ennen kaikki oli paremmin, niin mä luulen, että mä olin levollisempi siinä maailmassa, missä lankapuhelimella soitettiin. Ja sitten jos ei ole kaveri ollut puhelinvastaajaa, niin sitten sä soitat kohta uudestaan.
1: Niin, tai sitten sä menit oven taakse.
0: Niin, sehän oli se kling-kling.
1: Niin.
0: Pääseekö Juha ulos?
1: Joo, onks Pasi?
0: Niin.
1: Ei oo. Sitten takaisin 7 kilometrin niin. kotiin. Niin. Joo, kyllä mä ymmärrän ton tosi hyvin. Nyt päästään hippeydessä Next Levelille, jonka myös tunnistan itse tuolta ajalta tosi voimakkaasti. Me kuunnellaan seuraavaksi Pink Floydia, ja sitten sä oot kertoa, että miksi me kuunneltiin Pink Floydia.

0: Jaska Saarin luoma elämäni kesää viettämässä täällä kanssamme. Kyseessä on vuosi 1990 ja en kyllä nyt mitenkään voi sanoa, että tämä oli tältä vuodelta tämä kappale, mutta 89 Pink Floyd oli Suomessa, kyllä.
1: Oli.
0: Et liittyykö tämä mitenkään niin kuin keskimäärin siihen, kun ollaan vuodessa 90?
1: Ei tämä liittynyt siihen millään tavalla.
0: Okei.
1: Okay. Tämä liittyy hassua kyllä levy, joka on tehty vuonna 1973. Levyn nimi on Dark Side of the Moon. Ja tämä on ehkä se, niin kuin mä olisin voinut ottaa minkä tahansa kappaleen siltä levyltä. Ja tämä liittyy siihen, tämä liittyy moneen asiaan. Tämä liittyy siihen mun matkaan. Sitten tämä liittyy siihen, että koulu on alkamassa. Tämä, niin kuin, se levy niin kuin summasi sen tavallaan mun ajatusmaailman silloin jollain tavalla, kun mä kuuntelin sitä niillä mun uusilla stereoillani, jotka mä olin hankkinut.
0: Ai
1: ja se
0: niin.
1: Soundi oli ihan järjetön. Ja sitten se oli jotenkin niin mystinen. Se, on niin, se levyn kansikin on varmaan yksi parhaista kansista, mitä on. Sen prisman läpi tulee ne sateenkaaren värit sieltä. Ja Dark Side of the Moon ei tarkoita kuun pimeää puolta, vaan se tarkoittaa sitä meidän sisäistä minämme. Sitä niitä pimeitä asioita, mitä meillä on sisällä ja selvittämättömiä asioita. Ja sitten mä mietin, että miten ne on voinut tehdä näin hienon levyn, että se käsitteli jotenkin niitä, se käsitteli, niin kuin se oli biisi nimeltä Money, joka käsitteli niin kuin ahneutta oikeastaan ja materialismia. Sitten oli Time, joka käsitteli aikaa ja sen ajan liian nopeata kulumista. Sitten oli se käsitteli, Ascendem oli tuo, joka käsitteli konfliktia ja väkivaltaa. Ja sitten oli se levy, sitten siellä oli tämä, mikä sen biisi nimi oli, käsitteli mielenterveyttä. Sitten oli Great Gig in the Sky, joka käsitteli kuolemanpelkoa. Ja mä mietin, että miten ne on, ja sitten on Breathe, jonka keskeinen sanoma oli silloin, että it's never too late to care. Ja sitten mä mietin sitä, että niin, että meidän pitää välittää toisistamme. Tämä niin kertoo empatiasta tämä levy.
0: Siis sä mietit jo silloin, niin mitä sä olit vanha, 23?
1: Joo, mutta mä mietin sitä.
0: Sä olit aika syvällinen.
1: Joo, mä olin silloin aika syvällinen. Mä en tiedä, mitä se tapahtui, mutta siis että tämä empatia, mikä tässä on, niin tätä pitäisi pystyä jakamaan. Ja nämä kaikki teemat, mitä tämä käsittelee. Tämä on tehty 73, että jos puhutaan ajattomista teemoista, ja mä oon miettinyt niitä silloin 90 kesällä, ja nyt jos ajatellaan, että on 2026, niin ihan samat asiat meitä ihmisiä vaivaa. Ahneus, konfliktit, raha, materialismi, mielenterveysongelmat ja kuolemanpelko. Niin jotenkin tämä oli niin, ja sitten miten hyvää musaa tässä oli kaiken sen päälle. Ja miten hyvältä se kuulosti.
0: Sun stereoista.
1: Joihin mä olin hikoillut ja hengittänyt tiilipölyä, niin että mä edelleen yskin todennäköisesti pölykeuhkoja. Mutta
0: muistatko, mikä sut sai ajattelemaan tämmöisiä asioita, mikä on mun mielestä jonkun verran epätyypillistä ton ikäisille jampoille?
1: No se oli varmaan mä luin silloin tosi paljon kirjallisuutta.
0: Minkä tyyppistä kirjallisuutta?
1: No mun suosikkikirjailija oli Valtari silloin ja mä luin koko Valtarin tuotannon.
0: Mistä sä sen kimmokkeen sait? Muistat sä?
1: No kun mä jossain vaiheessa mulla oli sellainen niin kuin halu, että mä haluaisin olla kirjailija.
0: Ahaa, okei.
1: Ja sitten mä luin Valtarin teoksia. Jotenkin se niin kuin, hän kun oli nuorena kirjoittanut Suuren illuusion ja muuta tällaista näin, niin siellä oli se semmoinen niin kuin kaipuu johonkin, mikä nuorella ihmisellä on. Mutta hän oli sanottanut sen niin kuin monella tavalla. Niin mä rupesin pohtimaan, sanotaan niin kuin ei niin neliskulmaisia asioita.
0: Joo.
1: Niin kuin tämmöisiä lämpiä kokonaisuuksia. Sitten mä mietin vaan, että mistä tämän levyn kohdalla, kun tässä osuu ne kaikki tavallaan kohilleen. Että se ei ollut mulle vaan niin kuin musa. Mä mietin, että jos joku tekee tämmöisen levy ja näin hienon kannen siihen, niin täällä täytyy olla joku muukin merkitys. Kun että tässä on vaan niin kuin sattumanvarainen kansi ja sattumanvaraisia nämä biisit. Ja sitten kun siellä on puheosuuksia ja muita tämmöisiä. Ja sitten se mikä LP-levyissä nyt, vaikka se on setäilyn merkki, että sä kuuntelet LP-levyjä, niin niin LP-levyissä on kuitenkin mietitty se dramaturginen kokonaisuus, miten se levy kulkee. Niin tota, mä en tiedä vastaisitko sun kysymykseen, mutta...
0: Ei, sillä ole kauhean suurta merkitystä. Mä lähinnä yritän sukeltaa siihen sun mielenmaisemaan tai ylipäänsä siihen maisemaan, mikä sun elämässä oli 1990 kesällä. Sä olit vapaa, nyt puhutaan siis parisuhteesta vapaa, sit sä olit vapaa suunnittelemasta tulevaisuutta, koska sulla oli näköpiirissä tulevaisuus.
1: Niin. Ainakin joksikin aikaa.
0: Niin. Sehän on niinku oikeastaan peruste käydä lukioonkin on se, että joku on strukturoinut mulle tulevaisuuden niin. muutamaksi Joo. vuodeksi. Niin. Kun sä pääsit teatterikorkeakouluun, niin näin oli. Joo. Ja tota, oliko sulla minkälaisia fiiliksiä se herätti sussa, että sä oot niinku kohta osa jotain isoa juttua?
1: No se oli varmaan just se oli semmoinen, ja sitten se niinku tavallaan syvällisyyden, niinku, asioilla täytyy olla syvempi merkitys, mikä on niinku teatterissa se tietyllä lailla, että vaikka tehtäisiin minkä tyylistä, niin et siellä on kuitenkin se niinku, taide on niin semmoinen haastava sana niinku ymmärtää oikein, mutta että asioilla on niin syvällinen merkitys, kaikki ei ole sitä pintaa, että pitäisi niin kuin, ajatella vähän pidemmälle. Ja monet ajatukset on mahdollisia ajatuksia, niin kuin tiedät.
0: Kyllä, joo, monet ajatukset on hyvin mahdollisia. Oliko sinulla minkäänlaista kesäromanssia siinä, koska kesä nyt on keskimäärin ihmisen elämässä romanssia aikaa ja täysin mahdollinen ajatus.
1: Niin, kyllä, se on just näin. Mutta ei. Siis mä olin koko kesän siellä. Mä olin siellä töissä, että mä olin koko kesän siellä. Mä olin juhannuksesta elokuun alkuun siellä jenkkireissulla.
0: Mutta eikö sun siellä jenkkireissulla ollut jotain vanhaa sussua edes, ketä sä tapasit?
1: No oli joo, kyllä mä tapasin, mutta ei sitä voi romanssiksi sanoa.
0: Ai jaa.
1: Se oli vaan semmoinen, että ai
0: jaa. Ai susta on tullut tommonen.
1: Niin.
0: Semmoinen
1: niin,
0: havainto.
1: Niin, ai sä et halukkaan tavata.
0: Millaisia havaintoja sä teit sun kavereista? Et millaisia niistä oli tullut?
1: No ei ne ollut hirveästi tota... Mut se koulun niinku, mut sanotaan näin, että osahan oli muuttanut yliopistoon toiselle, mutta ne oli kesällä käymässä siellä ja opiskelemassa. Ja sitten se koulu oli niin, kouluaikana kaikki oli niin intensiivistä ja siellähän on se small talk-kulttuuri on niin vahva ja ne osaa sen tosi hyvin. Eikä ne tarkoita sillä mitään pahaa, mutta ne ei tarkoita myöskään sitä, että jos me nyt tässä on pitkä aikaa juteltu, niin me oltaisiin nyt niin kuin hemmetin hyvin frendejä. Ja jos mä kirjoitan sun niin kuin tommoseen vuosikirjaan niin kuin tämmöiset hirveät värsyt siitä, miten makea tyyppi sä oot ja keep in touch ja muuta, niin ei se tarkoita sitä välttämättä. Oh. Että jos sä tulet 5 vuoden kuluttua takaisin, että sä voit soittaa mulle
0: just
1: niin kuin kaikkien kohdalla.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta siis tota, mulla oli paljon siellä silloin niinä vuosina tota frendejä. Se oli kiva käydä tota tapaamassa niitä kaikkia, ketä siellä oli edelleen paikalla. Mutta ei, mulla ei ollut aikaa silloin. Ja sitten kun se koulu painoi, kato se tuleva teatteri, mun piti juosta.
0: Oh,
1: mun piti lenkkeillä, kato kolme tonnia piti juosta. Kun mä juoksin, kato kun Jenkeissä on se ongelma, että kun siellä ajetaan joka paikkaa autolla, ja mun piti kuitenkin käydä siellä koko ajan lenkillä, niin Los Angelesissa se jotenkin onnistui, siellä pystyi juoksemaan siellä rannalla ja muuta tällaista. Mutta sitten kun mä olin siellä Indianassa, niin tota, mä joudun juosta autotien vierellä, kun eihän siellä kukaan niin kuin juokse. Ihmiset katsoo, että onko mä ihan idiootti.
0: Tarjosko ne kyytiä sinulle?
1: Varmaan olisi tarjonnut, että mä olisin pannut. Mutta mä en uskaltanut mennä kenenkään kyytiin.
0: Joo,
1: tietenkään.
0: Parempi onkin.
1: Mutta se oli kyllä jännä. Me oltiin niin pelottomia silloin. Tietenkin, kun aika oli semmoinen. Ja meillä ei ollut informaatiota siitä. Että me tota, esimerkiksi me oltiin San Franciscossa silloin baarissa illalla. Ja sitten sinne löyttäytyi semmoinen äijä meidän seuraa. Ja tota, systeri on blondi siis, oli silloin tosi vaaleetukkainen näin, niin tota, sit se oli tosi siinä lirkutti ja tälleen näin. Sit mun systeri sanoi, että hän jää vielä tänne näin. Mä sanoin, että jää vaan, mä menen hotelliin. Niin kuin tiedäksä, mä en ikinä tekisi sitä enää, enkä ikinä olisi antanut itselleni anteeksi, jos jotain olisi sattunut. Se oli täysin idea, mutta kun mä en taas voinut sanoa, että ei kun nyt sä lähdet munkaan tonne noin.
0: Niin, eikä tullut mieleen, miksi pitäisi.
1: Ei tullut mieleen.
0: Toisella oli siinä kivaa ja
1: eihän meillä ollut sitä informaatiomäärää, mikä meillä on nyt kertomaan, että joka ikinen on mahdollisesti potentiaalinen murhaa ja raiskaa ja pahoinpitelijä.
0: Tieto lisää tuskaa. Se on just näin. Mutta jotenkin liikuttava ajatus, että sä oot ollut siellä niinku Yhdysvalloissa, mutta sä oot Yhdysvalloissa oleva tuleva teatterikorkeakoululainen. Joo, että se oli niin kuin koko aika siellä pinnan alla se, että kohta mä nimittäin askellaan tuosta koulun portaat
1: ylös. Kohta pitää saada 10 leukaa ja kohta pitää juosta 3 tonnia Cooperissa. Ja...
0: Niin se oli niin kuin se lähtökohta, että kondis piti olla.
1: Niin kuin ja sitten piti niin kuin olla silleen valmis ja sitten piti olla silleen, että sehän on kuitenkin niin kuin pelottavaa. Mun pitää mennä ja lunastaa koko ajan olemassaoloni siellä.
0: Niin se on kilvottelua.
1: Se on jatkuvaa sitä ja itsensä alttiiksi panemista ja että suuri unelma on toteutunut siinä mielessä. Ja nyt jälkikäteen tajua, että se on mennyt myös tosi hyvin sen jälkeen, että mä on siinähän tarvii hirveästi myös niin kuin onnistumisia ja hyvää tuuria ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja muuta, että se sitten vielä lähtee sen koulun jälkeen tavallaan muodostumaan se jonkunlainen ura ja saat tehdä sitä duunia. Ja sitten mä kun olen hemmetin uteliasta, niin mä olen tietysti laajentanut toimenkuvaa kaikkeen, mikä tuntuu kiinnostavalta. Mutta joo, se kesä meni oikeastaan siinä ja sitten kato, koulu alkoi melkein heti, kun mä tulin sieltä Jenkeistä ja sit tuli 90-luvun lama ja...
0: No mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Nythän tähän loppuun sopii sit ihan tosi kivasti tällainen kappale, mikä ei niinku liity millään tavalla tuohon sun mielenmaisemaan. London Beat oli erittäin suuressa huudossa silloin myöskin ja niillä oli tämmöinen kappale kuin I've Been Thinking About You.
1: I've Been Thinking, muistan.
0: Mitä kaikki kovasti tanssin. Ja mä voin kuvitella, että teatterikorkeakoululaiset saatoitte suhtautua hieman ylimalkaisesti tällaiseen meininkiinkö?
1: En mä usko.
0: Etkö?
1: Kyllä mä muistan ton biisin.
0: Joo. Niin mä näkisin, että tähän on hyvä päättää tämmöiseen niin kuin ylöspäin suuntautuvaan tunnelmaa.
1: Sitä se kesäkin oli silloin, ylöspäin suuntautuva.
0: Ja sitä se jatkuu edelleen. Jaska Saariluoma, kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää kesäjatkoa.
1: Kiitos samoin.

Jaakko Saariluoma Katja Stoolin haastattelussa. Ja nyt kuunnellaan David Bowieta, Starman-kappale, ja sen jälkeen keskiyön Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, kertoo Maan Media. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut rajan Vainikkalana tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut. Määrä on viisinkertaistunut parissa kymmenessä vuodessa. Taustalla on polarisoituminen ja sosiaalisen median yleistyminen. Rikosoikeuden professori Sakari Melander näkee tarvetta lain uudistamiselle.
1: Hyvin suuri osa näistä kunnianloukkausrikosilmoituksista katsotaan niin vähäisiksi, että rikosoikeudellista prosessia ei katsota tarkoituksenmukaiseksi jatkaa. Osaltaan se johtuu mielestäni siitä, että kunnianloukkausrikosta koskeva säännös on soveltamisalaltaan huomattavan laaja ja hyvin vähäiset ilmaisut, elkeet, toimet voivat tulla kunnianloukkausrikoksena arvioitaviksi, mutta sitten kuitenkin viranomaiset katsovat, että ne on niin vähäisiä, että ei ole syytä näitä viedä eteenpäin. Eli ilman muuta sanoisin, että keskimääräistä suurempaa ravistelua olisi tarpeen toteuttaa.
0: Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa on pulaa vuokra-asunnoista. Kaupunki houkuttelee sekä opiskelijoita että työntekijöitä, mutta rakentaminen on pysähdyksissä. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnasta Mimmi Eskälä.
2: Jotkut rupeaa etsimään asuntoja ennen kuin on saanut koulupaikan vastaan ja ottanut jo sitten riskin, että mä vuokraan jo asunnon.
3: Tämmöistä asunnoista käydään kovaa kilpailua ja siinä esimerkiksi opiskelijat saattavat olla ahtaalla, eli asunto saattaa mennä jollekin maksukykyisemmälle henkilölle.
0: Sanoi Vaasan asuntopäällikkö Juunas Nyleen. Asuntoa jonottaa Vaasassa satoja opiskelijoita.
4: Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Erikoiskuljetus Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä liikkuu nyt reitillä tie 2, Huittinen ja Forssa, tie 10, Forssa ja Tammela, tie 54, Tammela ja Riihimäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,95 metriä ja se kulkee tällä reitillä tuonne 1:30 saakka tänä yönä. Kello on pian 3 minuuttia yli keskiyön ja tästä alkaa Yöradion toiveiden yö. Yle, Radio Suomi. Ja studiossa Laura Haikala, mukavaa puolta yötä sinulle, joka kuuntelet. Ja tässä tarkoittaa nyt toiveiden yö sitä, että kuulijat voivat ehdottaa musiikkia soitettavaksi tämän 2 tunnin aikana. Ja me täällä toimittajat vuoron perään, kuka onkin vuorossa, niin kerätään sitten listalle soitettavaa musiikkia. Ja laidasta laitaan saa nyt toivoa. Moni onkin jo laittanut tänne viestiä. Olen saanut ensimmäisen tunnin lähes täyteen musiikkia. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Yhteystiedot kerrataan nyt. Ole tarkkana, jos haluat ottaa ne talteen. Voit laittaa toiveesi esimerkiksi tekstiviestillä. Numero on 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja sitten välilyönti, jonka jälkeen toivekappale tiedot perään. Esittäjä, kappaleen nimi, perustelut toiveelle ja sun nimi on aika hyvä rakenne. Sähköpostilla voit myös lähestyä. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja erittäin suosittu toivomistapa on tuo WhatsApp-sovellus, joka ei mitään maksa sitten sitä kautta kirjoitella. Numero on 0401455666. Ja nyt aloitetaan. Moikka toiveiden yö. Saisiko lankapuhelimen soittojen tauottua 30. kesäkuuta 2026 muistoksi? Hanskin annan, jos et sä soita laulun. Tässä Telen mainoksessa, jonka ansiosta laulusta tuli yksi tunnetuimmista. Jos mainoskin kestänyt aikaa, toimisi vaikka edelleen kännypuheluiden edistäjänä. Ja hän laittaa linkin Annan ja Telen mainokseen vuodelta 1990. Lähettää terveiset kaikille Tele Soneralla 1997 aina vuoteen 2003 Vallilassa töissä olleille työkamuille. Näin toivottaa siis Tuula Tuulispää. Kiitos toiveesta, hyvin ajankohtainen sellainen.

Ah, mikä nostalgiatrippi tämä kappale. Kyllä mä sen mainoksen aina näen. Ja muistanko oikein, että siinä oli myös kissa ja joku sateinen ikkuna. Ja ehkä Anna Hanski, kun hän maleksii siellä huoneistossa, niin juo jotain kuumaa mukista. Katsomatta nyt sitä mainosta, niin tämä oli muistikuvani. Joku voi ehkä muistaa tarkemmin. Ja sitten niin, hei, puhelin soi siinä lopussa. Ja sitten hän nosti sen ja oli aika iloinen. Tämä oli mun muistikuva tästä. Anna Hanskista toiseen kotimaiseen klassikkobiisiin täällä Toiveiden yössä. Pertti on toivonut tätä. Sonja Lumme ja Eläköön elämä, meidän Euroviisu-edustajamme. Toivoisin 66-vuotis syntymäpäivälleni tätä kappaletta. Muistan edelleen Euroviisut 85, jolloin nauhoitin viisut myös silloisesta Radiosuomesta 3 C-kasetille. Tämä kappale sopii loistavasti tähän päivään. Kiitoksia, terveisin Pertti. Paljon onnea Pertti täältä. On kyllä hienoon ikään päässyt Perttikin. Nautippa päivästä.

Eläköön elämä, Sonja Lumme esitti kappaleen. Kappelimäntyjen keskellä, lukee täällä viestin alussa seuraavaksi, kerran toivonut tätä aikaisemmin tuloksetta. Tämän vähemmän tuntemattoman tulkitsijan pongasin 80-luvulla muistaakseni lauantain toivotuista levyistä. Tallensin sen minidisk-levylle C-kasetilta 90-luvun vaihteessa. Haluaisin vain jakaa sen Yöradion kuulijoille. Lauantain toivotuista levyistä. Toivoja, Eero Antero, Tampere.

0: Kappelimäntyjen keskellä oli Eero Anteron toive ja hän esitti myös toiveessaan, että esittäjäksi laitettaisiin Johnny Forssell. Ja sehän löytyi.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satu maahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Ja sitten seuraava kuulija viesti. Muistan, kuinka tätä muusikkoa ja laulajaa verrattiin Eva Dahlgreniin Suomessa 90-luvulla. Hei, mutta tähän

välihuomio. Hirveästi tällaista 90-nostalgiaa tässä, niin kuin, tai 80-luvun nostalgiaa. Nyt ollaan selkeästi näiden vuosilukujen välillä täällä. On parissakin viestissä ollut C-kasetille nauhoittamista ja niin poispäin. No, jatketaan. Eli vertausta Eva Dahlgren oli tapahtunut. Mielestäni vertailu oli turhaa. Ovat kuitenkin aika erilaisia laulajia, lauluntekijöitä profiililtaan. Vähäeleisyys on mielestäni hyve. Siitä Sophie Selmani nimittäin tunnetaan. Toiveena kaunis Dreamer. Olisin niin toivonut, että tästä olisi tullut suurempi pikkuhitti. Tervehtien Esa.

Sophie Selmani ja Dreamer-kappale. Eräs kuulija täällä kirjoitti juuri tämän soidessa, että upea Sophie, olisin voinut itsekin toivoa tätä. Ilmestymisen aikaan luukutin tosi paljon. Joo, on kovasti tätä kyllä kehuttu. Hirmu maadoittava ja rauhoittava kappale. Voikohan seuraavasta sanoa samaa? No, katsotaan. Viesti. Heippa, nuorikkoni halusi mennä Robbie Williamsin keikalle. Minä kun olen oikeasti karski rokkimies, niin sanon, että sehän on vain Hyttysen ininää se Robin laulu. Nöyryin kuitenkin ja voi veljet, sehän olikin kuin parhaankin jenkkiauton murinaa korvilleni. Toiveena olisi Robilta The Road to Mandalay-kappale. Ystävällisin terveisin Purlammin rokkikukka.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Kello on pian 25 minuuttia yli keskiyön. Tuossa kun soitin ensimmäisenä kappaleena Anna Hanskin Jos et sä soita -biisin ja muistelin ulkoa sitä telemainosta, niin kuulija, joka tuon kappaleen toivoi, niin korjasi. Ei ollut Anna Hanskia. Nyt kun mä katsoin sitä tuossa, niin eipä ollutkaan siinä videolla, siinä niin kuin mainoksessa. Mutta tumma nainen oli kuitenkin. Mulla oli jäänyt joku muistikuva, että se olisi ollut Anna Hanski itse. Tai sitten vaan lapsen mielisen jotenkin ajatteli niin, että täytyy sen olla, kun se laulaakin siinä. Nämä on näitä juttuja. Mun omat lapset luuli aikoinaan, mä oon saattanut kertoa radiossakin, että luulivat aikoinaan, että mä laulan myös nämä biisit täällä näin, että mä juonnan ja laulan. Mä sanoin, että onneksi en. Mutta vielä pieni juttu, tarkennus tuohon kuulijan viestiin. Hän sanoi, että vuosilukutypo tuli, että hän halusi lähettää terveiset kaikille Telesoneralla 1994 alkaen olleille työkavereille. Joo. Sitten seuraava toiveviesti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No hei, kesä ja helle ja loma. Auringon lämpö ja helle, nyt on meikätytön loma. Toive kesäyöhön on, aurinko taas paistaa ja laulaa tuo elomaan kike. Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kesäyö tarjoaa parastaan. Kiitos ja yön jatkoa toivottelee Marjo.

Kike Elomaa, aurinko taas paistaa. Telemainos ei jätä meitä rauhaan. Yksi kuulemme täällä nimeltään Päivi sanoi, että hän katsoi tuota mainosta. Nyt minäkin siis katsoin sen alusta loppuun, kun mä äsken vaan niin kuin selailin sitä nopeasti. Niin ei

Tina on kissa, eikä se juo mitään kuumaa. Eli se ei ollut Anna Hanski, siellä ei ole kissaa, eikä se juo kuumaa juotavaa. Onks jossain sitten joku Anna Hanskin musiikkivideo, missä se tekee niin? Mä en nyt ehdi tässä selailla, kun mä kerään biisejä, mutta mistä mulla on tullut tämmönen jotenkin vahva mielikuva siitä, että Anna Hanski, kuuma juotava ja kissa, vai onko se jotenkin niin, että nämä on semmoisia mieleyhtymiä vaan? Mutta aikamoista. No näin, se muisti tekee tepposet. Ihan hyvä musiikkivideo siitäkin olisi varmasti tullut. Sitten mä katsoin, siinä on aika rohkea semmoinen keskivaiheen osuus. Siinä on semmoinen kuuma meininki sen miehen naisen välillä. Ja mietin, että vuonna 90, kun tämä on tehty tai tullut ulos, niin onko se siinä ajassa ollut jotenkin poikkeuksellisen rohkea mainosvideo? Tässä on niin kuin mies ilman paitaa ja sitten on siinä sohvalla jotain puuhissa, mutta niin, mietin vaan. Ehkä me jatketaan nyt toiveissa. Alkaa käydä semmoisella kierroksilla muuten tämäkin juttu. Ja ihan hyvä, että Kaijan viestissä lukee, että heippa kaikki yöradioita kuuntelevat tässä ihanassa Suomen kesässä, jossa joka nyt hellii meitä lämmöllä, ne välillä tirskauttaa viilentäviäkin vesipisaroita. Niitä tarvitaan tuon äskeisen puheen jälkeen. Aina silloin tällöin kuuntelijat toivovat Elvistä ja minäkin päädyin nyt hänen kappaleeseen. Toivottavasti siellä jossain mökillä tai kotona tämä resonoi teitä. Toiveena Love Me Tender. Kiitos, jossain toiveeni teille, kirjoittaa Kaija.

Elvis Presley ja Love Me Tender. Mä oon tälläkin katsellut, kun yksi kuulija laittoi viesti, että kissa ja puhelin on ainakin vanhassa TV-mainoksessa, jossa löytäjä aikoo palauttaa kissan omistajalleen ja soittaa. Kuvaan astuu muuan sininen suklaa. Kissa painaa puhelun tassullaan poikki. Niin kuin, mitä? Niin kuin, onko se niin, että kissa haluaa jäädä sinne, koska siellä on sinistä suklaata? Siis sitä. Sen mainoksen idea on. Toi pitää etsiä. Loistava.

0: Mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena, on mistä valita.
3: Erkki kirjoittaa, että moikka, täällä viimeisiä hetkiä ennen eläkkeelle pääsyä töitä tehdään ja onhan ne jo vähän raskaita näin vanhalle miehelle. Mutta onneksi hätä ei ole tämän näköinen, sillä herra Immon ykkösnyrkki tietää aina apuun, rientää aina apuun, kun sitä tarvitaan. Ja jos ei vanha jaksa, toiveena olisi herra Immon lempikappale, eli Sleepy Sleepers, mä joka päivä töitä teen, syysterveisin Mannisen Erkki.

Ja sen kyllä huomaa. Olisi hyvä jatko tuohon toteamukseen. Sleepy sleepers, mä joka päivä töitä teen. Kiitos Erkille toiveesta. Ja viimeiset hetket ennen eläkkeelle pääsyä, niin vietäpä sitten mukavia eläkepäiviä, kun sinne saakka ennätät. Marja S. kirjoittaa, että teksasilainen bändi Sir Douglas Quintet oli suosittu Pohjoismaissa 80-luvulla ja he esiintyivät tuolloin myös Tavastialla ikimuistoisella keikalla. Voisitko nyt soittaa heidän mainion kappaleensa Meet Me in Stockholm? Siinä lauletaan Meet Me in Stockholm, We'll Mess Around, Take a Real Slow Boat to Helsinki Town. Terveisin Marja, kiitoksia tästä toiveesta.

Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Kello on pian varttia vaille yksi. Kuin lapsena ennen on seuraava toivekappale esittäjänä Olavi Virta. Saisi olla vajaat 3 minuuttia lapsuuden laitumilla, perustelee tätä toivetta Tapsa.

Olavi Virta ja studio-orkesteri kuin lapsena ennen. Imelda May, When It's My Time, seuraava biisi. Vaikka tämä biisi nousee lentoon, se menee luihin ja ytimiin, kuuluu tässä toiveviestissä.

Nyt oli komea. Imelda May, When It's My Time. Kiitos toiveesta. Iltojen iltaa. Täällä muistellaan mennyttä riehakasta työväen vappumarssia Forssan torilla Virpin, Timben ja V-Strukin kanssa. Ensin kauneushoitolassa laitettiin permanentit ja muutenkin hemmoteltiin itseämme, sitten punalippujen liehuntaa ja on se vaan niin ihanaa, kun toverit tukee toisiaan. Kappale toiveena olisi vappubiisien kuningas. KOM-teatterin Riistäjän Light-niminen biisi. Terveisin sahateknikko Mikko.

0: Stockholm-teatteri Riistäjän lait oli tämä kappale Toive. Ennen uutisia kuullaan vielä Hanoi Rocksia. Ja kappale on nimeltään A Day Late, A Dollar Short. Perustelut kuulet kohta.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Jarno on laittanut viestin tätä kappaletta varten ja kertoo, että oli hyvä bändi ja on edelleen hieno biisi. Siinä kuulee myös hyvin Michael Monroen taitavaa saksofonin soittoa. Kiitos ja mukavaa kesäyötä. No kiitos Jarno ja mukavat oli tuo perustelutkin kappaleen takana. Laitetaan tämä ja sitten yhden uutiset välissä ja me jatketaan vielä toinen tunti näitä toivekappaleita. Toka tunti on puolillaan musiikkia, eli ei vielä ihan kovin täynnä se. No mutta, kuunnellaanpa nyt Hanoi Rocksia.

0: Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yhdysvaltain korkein oikeus on hylännyt presidentin pyrkimyksen rajoittaa oikeutta kansalaisuuteen. Donald Trumpin tarkoituksena oli evätä kansalaisuus laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla olevien lapsilta. Korkein oikeus säilytti syntymäoikeuden äänin 6-3. Oikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Venezuelaan viime viikolla iskeneiden tuhoisien maanjäristysten uhriluku on noussut liki 2000. Asiasta ilmoitti maan kansalliskokouksen puheenjohtaja Jorge Rodriguez tiistaina. Kirjattujen loukkaantumisten määrä nousi puolestaan 10,5 000, Rodriguez sanoo. Paikallisten viranomaisten mukaan noin 6 500 ihmistä on pelastettu maanjäristysten jälkeen. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 8–18 astetta. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Tanja Paananen toimitti kello 1 Yle Uutiset. Liikennetiedote tielle 2624, Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari ja Siuro. Onnettomuus sulkee tien liikenteeltä, eli tie 2624, Nokia, välillä Murhasaari ja Siuro. On sattunut liikenneonnettomuus, joka sulkee tien liikenteeltä. Ja tästä käynnistyy toinen toiveiden yötunti.

0: Radio Suomi.
1: Ja olen monesti miettinyt, että toiveiden yö on kuin lauantai-pussi, johon voi sisältyä vähän kaikenlaisia karkkeja, tai sitten puhunut tästä vihannespellistä ja muitakin vertailukohtia löytyy. Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos meillä olisi jotain kiintiökappaleita täällä, että tulee vähintään yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen, niin yksi, jos pitäisi kehitellä kiintiöitä, oikeastihan meillä ei ole sellaisia, mutta yksi kiintiö voisi olla yksi lasten kappale. Eli lapsille tehty musiikki, esitys, ja monesti nämä toiveet liittyvät kyllä kuulijoiden omaan lapsuuteen. Kuten Manu Salosta kirjoittaa täällä, että Piippolan vaarin talonpito, kerrankin harvoin kuultu kappale, sopisiko soittaa? Luulen, että tämä Piippolan vaari on aika monille lapsuudesta tuttu.

Piippola Vaari esittäjänä Köyhät ritarit ja orkesteri Oiva. Kuorolaulua harrastava kuulijamme kirjoitti, että olisi kyllä nopea laulu kuoroesitykseen. Niin, minä en ole kuorossa mielestäni ikinä laulanut, tai sitten se oli liian traumaattista ja olen sulkenut sen mielestäni. Mutta voisin kuvitella, että tämänkin pystyisi toteuttamaan sillä tavalla, että jotkut laulaa näitä eläinääniä ja jotkut sitten tätä muuta tarinaa, ja ne eläinäänetkinhän voi jakaa useammalle porukalle. No mutta te, jotka harrastatte kuorolaulantaa tai johdatte sellaista, niin tiedätte paremmin, miten tämmöisen voisi rakentaa tällä kompilla sitten. Sitten seuraava tulee Joukolta. Vanhaa miestä rauhoittaisi raskaan päivän jälkeen Bruce Springsteenin The River. Onhan se toki pitkä, mutta niin on jokikin. Kovasti voimia keräävää lepoa toivon Joukolle tämän kappaleen myötä.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, on taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Seuraava toive tulee Jasulta. Moibs Laura. Toivebiisini on Sharon Del Adele Within Temptation, eli Shot in the Dark. Käyn yleensä, jos mahdollista, katsomassa livenä, mutta tänä vuonna eivät käy Suomessa niin kuin yleensä pari kertaa. Näin kirjoittaa Jasu, ja tosiaan tuo Sharon Del Adele on tuon Within Temptationin solisti. Kuunnellaan kappale. Ei kovin usein Within Temptationia toivota.

tilanne ohi tie 88 Siikalatva, siellä Hyvärilän ja Latvan välillä. Siikalatva ja tie 88 tilanne ohi. Moikka moi, soittaisitko tapani kansan, milloinkaan ei naimisiin? Pieni tarina, tahtooko vai ei? Harrastan lavatansseja, niin ollaan käyty aikoinaan tanssimassa, kun T-kansa esiintyy siellä. Hyvin lauloi ja oli vahva ja kantava ääni. Terveisin Helena. Ja kappaletta tuossa vähän vatvottiin, niin Naimisiin tahdo en on oikea biisin nimi. Kiitos Helenalle toiveesta.

0: Tapani kanssa, naimisiin tahdo en. Kuulijalta tulee muistoja tähän biisiin liittyen tuonne WhatsAppiin. Joo, oli hauska biisi. Kaikesta ei sovi puhua, mutta paljon siinä käytiin niitä välivaiheita silti läpi. Kohta seuraava toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Annukka kirjoittaa, että toivoisin tähän yöhön musiikiksi muistoja nuoruuden diskobiiseistä. Amy Stewart ja Jealous. Jealousy on kappaleen nimi. Kiitos Annukka viestistä. En ainakaan muista, että sinä olisit ihan hiljan mitään toiveita esittänyt. Aina vähän uusia kuulijoita tulee välillä toivomaan, niin se on mukavaa aina tutustua.

Makeita soundeja tässä Amy Stewartin Jealousy-kappaleessa. Ja Viki Rostilta Euroviisukappaletta on toivottu. Kirjoittajana viestin takana on Tepa. Vuosi oli 87. Hän kirjoittaa Brysselissä 100 salamaa. Hyvä biisi, Petri Laaksosen säveltämä. Vikin keikkaa odotan Laukon kartanon puistossa heinäkuun lopussa.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Toivottaisiin viimeisen mökkiillan kunniaksi Jaakko Laitinen ja Väärän rahan punkkitarkastus. Sillä punkkitarkastuksia on tässä tehty urakalla. Haluaisimme lähettää terveisiä Tampereen kavereille. Täältä ollaan tulossa. Toivottaa Lotta, Venla sekä Arja ja Joppa.

Jaakko Laitinen ja punkkitarkastus. Niin, että siellä porukalla olette sitten tällaisia punkkitarkastuksia tehneet. Niinkö? Hakkiksen toive on kuitenkin nyt seuraavaksi, joten eiköhän jatketa eteenpäin. Voitteko soittaa AC/DC Touch Too Much? Tämä oli vuonna 80, milloin kuulin tämän ekan kertaan ja tämä bändi vei sitten mun sydämen mukanaan ja siitä on saanut kärsiä mun omaiset ja kaverit. Hakkis päättää viestin.

0: AC/DC Touch Too Much. Tie 54 Loppi, tarkemmin välillä Launonen ja Huhkajan Lammi. Eläimiä tiellä, peura riista-aitojen välissä, eli tie 54 Loppi, tarkemmin välillä Launonen ja Huhkajan Lammi, on havaittu peura riista-aitojen välissä. Viimeistä kappaletta tuolta etsiskelen. Kiitos kaikille toiveista ja eiköhän lista voida julistaa nyt tätä myöten täydeksi, että näistä viesteistä kyllä sen viimeisen biisin löydän.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja taas liikennetiedot. Vaikka paljon nyt tänä yönä näitä tullut, mutta tärkeitähän nämä kaikki on. Tie 2624 Nokia, välillä Murhasaari ja Siura, tilanne muuttunut, aiemmin sattui onnettomuus ja nyt ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 2624 Nokia, tarkemmin välillä Murhasaari ja Siura, aiemmin sattui onnettomuus ja nyt yksi ajokaista on tämän tiedon mukaan sitten suljettu liikenteeltä. Aiempi taisi olla, että koko tie on suljettu, mutta nyt siis vähän pääsee kulkemaan. Hei, toiveiden yön aluksi mainittiin Eva Dahlgren ja nyt päässäni soi Eva Dahlgren, jonka esittää Tapio Lempivaara. Arvattavasti toivoisinkin nyt, että soittaisit kyseiseen kappaleen. Hyvää yön jatkoa toivottaa arkivapaita viettävä vakiokuuntelija Maria. Kiitos viestistä. Joskus nämä muuten menee näin. Mulla tulee kanssa joistakin teidän toivebiiseistä sitten joku askel seuraava, että tämmöisiä mieleyhtymiä on. Näin tässäkin tapauksessa.

Tapio Lempivaara, Eva Dahlgren. Mä en muista, että mä olisin kuullut tätä biisiä aiemmin. Ja täytyy myöntää, että Tapio Lempivaara kuulostaa nimenä siltä, että tämä on vanha kappale. Mutta kovin tuoreelta ja modernilta kuulosti se. Tällaista musiikkikasvatusta täällä sattuu itse kullekin. Ennen kuin jatketaan, niin taas yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus kulkee Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Ja nyt reitillä tie 3, Riihimäki ja Vantaa, tie 50, Vantaa, tie 103, Vantaa ja Helsinki, tie 170, Helsinki. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksella leveyttä vajaa 8 metriä. Ja tuolla reitillä se liikkuu 3:00 saakka tänä yönä. Avicii, Hey Sister. Tunnistat varmasti biisin, mikä sen nimi sitten ikinä olikaan. Sopii niin hyvin tungelmaan kunnon sateita odotellessa. Terveisin ei kilise eikä helise. Aika lähelle meni. Hey Brother on biisi.

0: ehkä hieman traagisen elämän, vaikka menestyksekkään ja lyhyen, eli Avicii. Ja tämä oli Hey Brother, hänen taannoinen hittinsä. Jos jostain pääset katsomaan dokumenttia hänen elämästään, niin on se ihan valaiseva ja ehkä opettavainenkin siinä mielessä, että minkälaisten paineiden alla monet maailman tähdet elävät.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Yövuoron Rauno toivoisi pesumarkulle tuonne pesukoneeseen kappaletta Vesku Jokinen ja Sundin pojat Kesän lapsi eli Viva America. Viikon kolmatta yötä valvotaan ja innolla odotetaan viikon loppua. No, toivottavasti kaverisi on siellä hereillä ja kuulolla.

0: Radio Suomi.
1: On viimeisen kappale toiveen vuoro ja valitsin tämän romanttisen viestin tähän loppuun, koska rakkaudellisiin ajatuksiin ja tunnelmiin on kiva päättää. Hyvää 19-vuotis kihlapäivää rakkaalle kuppelleni. Valitsisin sut yhä vielä ja aina uudestaan. Vietetään kiva loma niin sanotussa jojen suussa. Toiveena olisi jotain pinkiltä. Kiitos, kirjoittaa vaimo. Ja toivottavasti olette vielä hereillä, että te ehtineet jo nukahtaa. Tässä soi teille ja onnea vaan kihlajaispäivän kunniaksi. Pink ja You Get My Love valikoitui sieltä.

0: Pink ja You Get My Love oli Toiveiden yön viimeinen kappale.
1: Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, kertoivat venäläiset mediat eilen. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut rajan Vainikkalan tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Katarin pääministeri vahvistaa maansa jatkavan välitystoimia Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Asiasta kertoi Katarin ulkoministeriö eilen. Pääministerin lausunto esitettiin tapaamisessa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja ja pyrkimyksiä vahvistaa alueen turvallisuutta. Junaliikenne pääradalla on palautunut normaaliksi. Tietoliikenneyhteyksissä ollut häiriö saatiin korjattua puolen yön jälkeen, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Liikennettä ohjattiin varajärjestelmällä ilta 10 jälkeen. Viasta aiheutui myöhästymisiä Kokkolan ja Pietarsaaren välillä kulkeneille junille. Naisen surmasta Lahden tonttilassa epäilty 32-vuotias mies vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoa tutkitaan nyt murhana. Rikosnimikettä perustelee raaka tekotapa ja suunnitelmallisuus, kertoo tutkinnanjohtaja Kari Kiiskinen STT:lle. Hämeen poliisi tiedotti maanantaina löytäneensä naisen kuolleena kerrostaloasunnosta myöhään lauantaina. Poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni sunnuntaina muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Rikostutkinta jatkuu kuulusteluilla ja teknisillä tutkimuksilla.

Näin kyselee Ressu Redford, eli jos vielä oot vapaa. 2:05 on kello ja täällä yössä jatketaan, vaikka toiveiden yö nyt päättyikin, niin muulla musiikilla. Kaukua vuorossa seuraavaksi ja tuore kappale Vanhoja muistellaan.

tehosekoitin, hetken tie on kevyt. 12 minuuttia yli 2 tuo kello, mitä sitä nyt on kertaamaan meille yöeläjille. Nämä ovat joskus vähän pitkiäkin minuutteja, tai sitten ei, jos on puuhaa tekemistä ja ajateltavaa. Uutuuskappaleensa esittelen nyt Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areena.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä ja kappaleen Vaeltava aave, liikennetiedot. Tilanne ohitie 9 Tampere, eli siellä Ristinarkun liittymän kohdilla tiellä 9 Tampereella tilanne ohi. Vestaa ja rakastut muihin tyttöihin luvassa seuraavaksi.

kohta se molskahtaa käyntiin kesäkuun viimeinen paikka auringossa ja tänään etsitään seuraa tosi tarkoituksilla kepeisiin kesähetkiin. Tässä tulee ensin pikku bikinissä ja siihen perään rantaleijona.

0: usko se.
1: Vuosi oli 1960 pikku bikinissä. Itsi bitsi, teeny weeny, yellow, polkadot, bikini oli alkuperäinen kappale. Ja siitä sitten suomeksi Saukin tekstillä Laila Kinnunen vastustamattomasti ihan 60-luvun alussa, siis pikku bikinissä. Ja sitten Ranta leijonaan, jos tämä Jaakko Tepon laulun päähenkilö eläisi nykyisessä Tinderin ja muiden seuranhakupalveluiden ajassa, niin ei kahta sanaa, että millä kuvalla sitä mätsiä lähettäisi hakemaan. Se oli näin iso. Kalakuvalla tietty.

Ei tästä nyt oikein muuta voi tulla kuin hyvälle kesätuulelle Jaakko Teppo ja Rantaleijona. Sitten Nisa Sorajan musiikkia 80-luvun puolivälistä, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimanin sanoitus ja siitä jännä kappale tämä Anna rakas raju hetki, että 7-tuumaisen vinyylisinglen P-puolena niin oli instrumentaaliversio siitä levyn A-puolesta. Kappale on siitä vähän niin kuin Taiskan Mombasa aikanaan, eli ei noussut suosioon välittömästi, vaan menestys on kasvanut vuosien varrella. Joskaan ei nyt läheskään Mombasan mittoihin, mutta kuitenkin. Ja myös Kikan vuoden 89 versio varmasti nosti kappaleen tunnettavuutta. Anna rakas raju hetki. Nisa Soraja.

0: Disco-iskelmää vähän reilu 40 vuoden takaa, Niisa Soraja ja Anna rakas raju hetki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Kalakuva Tinderissä mainittu jo tuossa Jaakko Tepon Rantaleijona-kappaleen yhteydessä. Seuraavaksi ollaankin sitten kolmen laulun verran apajilla. Aloitetaan Töölönlahden rannasta nämä fisuhommat. Kelttiläis-amerikkalaista perinnemusiikkia soittanut espoolainen vanha isäntä voitti nuoruusvuosinaan pop-yhtyeiden Suomen mestaruuden. Vuosi oli 1973. Suomalaisessa popmusiikin perinteessä vanha isäntä oli vähän tämmöinen poikkeava ilmestys. Siellä oli tinapillit, viulut, hanurit, banjot, mandoliinit, näiden yhdistelmät. Mutta vanhan isännän tämä yhtyä riveistä niin nousi monia merkittäviä soittajia. Olli Haavisto on toiminut monien yhtyeiden kitaristina, pedal steel -soittajana myös. Seppo Sillanpää ja Timo Vakkilainen ovat jatkaneet countryn ja kelttimusiikin parissa eri yhtyeissä. Juha Tikka tunnetaan myös levytuottajana. Monta monituista hienoa projektia monillakin soittajilla. Kuunnellaan Onkimiehen blues, vanha isäntä yhtyeeltä.

0: suhanduisaa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
2: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin kaukaisen

näin, kun Jyrsi ne västäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen, vain laske laulellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti sua.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karjalla.

Lämmin on tisää tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineet

0: puhun madon, mä pujotan ja tyi, ahti suo antajaan.
1: Vuosi 1950 ja kalastaja Emeli Valssi, Justeeri eli Kauko käyhkö, esitti kappaleen ja Silakka apajalla jatketaan seuraavaksi. Väkevä esimerkki sanojen nopeasta latomisesta, taidokkaasta latomisesta peräjälkeen. Tässä olisi kyllä kaikille tämän ajan räppijätkille ja mimmeille esimerkkiä siitä, että tehkääpä perässä.
2: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, meriellä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja, tykä.

0: Näin se kuulkaas kävi Veikko Lavilta vuonna 1978. Silakka Apajalla.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Kesän lähes kaksituntinen paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, terve. Anna Hanskilta, kun soitetaan monesti radiossa kotiviinikappaletta, niin aina mainitaan laulajaksi vain ja ainoastaan Anna Hanski. Johtuen varmaankin siitä, että kappale on Anna Hanskin nimen alla kulkevalta levyltä. Mutta kun kappaletta tarkemmin kuuntelee, niin oikeastaan leijonan osan itse tarinasta kertoo Pekka Kaasalainen, eli kappaleen miesääni. Ja Pekka Kaasalainen on äänessä myös Anna Hanskin kanssa tässä seuraavassa kappaleessa.

Lee Hazelwoodin Lady Bird-kappaletta suomeksi. Jukka Alihanka oli kirjoittanut sanat ja Anna Hanski ja Pekka Kaasalainen kappaleen esittivät.

Leppäkerttu nimisen laulun. Tänä päivänä se on onnensävel tässä Pekka Ruuskan kappaleessa. Radio-ohjelman nimenä on Päivien sävel.

Pekka Ruuska ja Päivien sävel. Bonnie Tylerin varhaisempaa tuotantoa vuosi 76 ja siitä suomalaisittain Pertsa Reposen tekstillä hienon version on levyttänyt Anneli Sari. Menin raiteilta.

Anneli Sarja menin raiteiltain. Paikka auringossa jatkaa tuhdin iskämään kevyen musiikin kattauksen parissa jälleen uutisten jälkeen. Toinen tunti 58 minuuttia vielä jäljellä ja tähän ensimmäisen tunnin loppuun kuljetaan yksinäistä pitkää tietä. Se olikin muuten aika voitokas tie vuonna 2001 syksynsävel kilpailussa. Janne Tulkki oli jo 3 vuotta aikaisemmin ollut Kulkurin kuulla hienosti. Mukana kilpailussa sijoittui toiseksi. Marita Taavitsaisen Andreeta vastaan. Se oli niin romanttinen rypäleiden poimintamatka kuumissa olosuhteissa, että sille ei mahtanut yhtään mitään. Tulkki siinä vaiheessa Kulkurin kuu jäi kakkoseksi vuonna 1998 syksyn sävelessä. Mutta 3 vuotta myöhemmin niin pamahti voitto Jori Sivosen säveltämällä ja Veksi Salmen sanoittamalla kappaleella. Janne Tulkki.

0: Venäjä sulkee tänään rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, uutisoivat venäläismediat eilen. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut maiden välisen rajan Vainikkalan tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat eilen nousussa. Wall Streetin pääindekseille, Nasdaqille ja S&P 500 päättynyt vuosineljännes oli paras sitten vuoden 2020, vaikka sota Lähi-idässä on lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Erityisesti tekoälyinvestoinnit ovat nostaneet teknologiayritysten tulosta ja liikevaihtoa kuluneen vuoden aikana. Unkarissa mitattiin tiistaina maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa, missä lämpötila nousi 42 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen helteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla.
1: Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kemiin välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Eli ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta tie 4 Kemi välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Paikalla Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein mukavaa loppuviikkoa. Viikonloppuna sitten pitäisi meidän taas kohdata Yöradiossa. Heippa hei!